0: アはすごいみたいですね。
1: ハリウはね、
0: あれはよくテレビで特集されてるけど、
2: う
0: ん、
2: そうだね、よくやってるよね。
1: どっちか、あの上りね、
2: 上りの方なんだ。
1: そうそうそう、下りはね、うん、おすすめはあのね、ずんだ車両が、ね、下り
2: 車両、
1: うん、ずんだ車両、あのずんだシェイクの、
2: はいはい、
1: あの仙台のずんだシェイクの、
2: ずんだシェイク
1: のお店が羽生の下りにはある、
0: うん、
1: 下り、うん、で上りの方が、うん、鬼平犯科町、江戸の町、
0: はいはい、
1: なんか一本うどんとかさ、
0: はい、
1: なんかうなぎとかさ、うん、なんかいろんなこうグルメがなんかいっぱいある、う
0: ん、だから池波正太郎さんの割と好きだった食べ物を料理エリアに出てくるんですけど、
1: うんうん、
0: それをなんか取り扱ってるみたいですね。
1: あ、そういうのもあるんだね。
0: そうなんですって、鬼平犯科町の中で出てくる食べ物とかをそのままお店のメニューにしてるって話です、
2: ね。あ、そう、なるほど、
1: そうかそうか。羽生はね、うん、美味しいものいっぱいありますよ。
0: 出た
1: 羽生、なんかね、うん、なんだろう、まあ伊賀まんじゅうっていうのがまあ代表されてあるんだけど、まあ、あれは、うん、あのちゃんと美味しいとこのは美味しい。
2: 美味しいとこのは
1: 言い方が嫌だね。
2: 美味しくないところもある
0: ってことだね。
2: 裏を返せばね。
1: そうそうそう、うん、あとね、あとね、うなぎはね、確かに昔からね、
2: うん、
1: あの本当生まれた時から町にね、うん、うなぎ屋さんの煙が漂ってるぐらい、うなぎ屋のに、うなぎの匂いがしてます。
0: へえ、そうなんだ、
1: うん、
2: それは初めて聞いた。
0: 天然物ってこと。
1: あ、そう、当時はそう、
0: ね、そうだよね、
1: うん、今は多分養殖だと思うけどね。
0: 今でもほら、埼玉だったら浦和のものってこう有名だよ。
1: そうだ、浦和は昔からね。そう、なんで埼玉うなぎなんだろうね。
2: ね、なんでだろうね。
0: 大きな川があるからじゃないですか。
2: そうか、
1: そう
2: か、海がないから逆にね、
0: 川魚なんじゃないかな。
1: 利根川なんかはみんなうなぎね、うん、登ってくるわけだ、
0: うん、じゃないでしょうか、
1: っていうことだね、うん、
2: 天然うなぎってことか。
1: そうだ ね、
2: ね、
1: うん、なんかでゴールデンウィークのなんかこう思い出とか、
2: うん、似たような思い出です。
1: やっぱりね、
2: やっぱり渋滞です。
0: そうだよね、
2: はい、
1: じゃあこれはね、この放送を聞いてでも、うん、この時間今ね放送時間なんでいつやってるかちょっと分かんないんだけど、うん、それぞれいっぱいあるからね、
2: はい、
1: これ渋滞にハマって聞いてくれてる人もいるかもしれない。
2: ハマって本当大変な思いしたのはあの、うん、マザー牧場に
1: 来ました。
0: マザー牧場ね、
1: はい、
2: 行ったんですけど、
1: はいはい、
2: 朝出て、うん、7時間かかったんですよ。
1: わー、来ました、
0: すごいな、
2: うん、で高速は1時間ぐらいで乗って降りたわけ。
1: あ、そうなんだ。
2: なんだけど、うん、そっから細い山道が一本道なんですけ ど、
1: なるほ ど、 なるほど、
2: そこが動かない。
1: あ、
2: だからそこで6時間かかった。
1: あ、
2: 山を登ってマザー牧場の入り口までが。
0: いや、でもほら、うん、鎌倉も降りてからが一本道で全然進まないっていう理由じゃないですか。
1: ああ、
2: そうだね。
0: そういう観光地って多いんですよね。道路事情が一本道っていうのがあって、
2: うんうん、
0: あって俺はね、うん、ゴールデンウィークっていうと、
2: うん、
0: 昔はゴールデンウィーク中はツアーは会いなかったです
1: 、うん、なかった、
2: 会いなかった。
0: だから割と暇にしてたんですよね。
1: そうだよね。
2: そうだね。
1: そう、ゴールデンウィークだけはなんか仕事がないっていうイメージだったよね。
2: そうだね。
0: 今日はだからその学級はこの車がつかなかったりとか、
1: うんうん、
0: そういう都合があるんで、うんうん、その間は動くのやめましょうって言って、うん、
2: ああ、ね、なるほど。
0: そういうことだったらいいです、
2: うんうん、
1: そう、賢明な判断。
0: はい、
2: うん、ね、お客さんもなんか遊び行っちゃっててなかなか来てくれないんじゃないかっていう、そんな話もあったよね。
1: そう、集客もね、うん、みんなそれぞれ忙しいからね、実家に帰ったりね、うん、バカンスね、そうそう、連休はやっぱ遊び行かないとね、うん、うん、と思います。
2: でも遊び行くと渋滞にはまるんだ
0: よ、ね、そうなんだね。
1: そう、
2: うん、
1: あとさ、
2: うん、
1: ここ数年さ、
2: うん、
1: その何、渋滞緩和のために、
2: うん、
1: 高速料金が、うん、休日料金じゃなくなってるじゃん、連休って。
2: 休日料金じゃなく
1: て 休日割引っていうのが高速には普通にあるの、
2: うん、ああ
1: 土日、
0: はい、
1: こう2日になったらね、
2: うんうん、
1: これ3日になると、
2: うん、
1: ああ割引なしよっていう。
2: ああ、そうなんだ。
1: そう、知らない、
2: あ、知らない、知らない。
1: でもさ、
2: うん、
1: 国民がだよ、
2: うん、
1: こんなこと言っていいよ。国民がこう楽しみにして、うん、でかいやるぞっていう、うん、その高速料金を、
2: うん、
1: 割引しないよっていうのも、
2: うん、
1: これいかがなものかなと俺は思うんだよね。まあしょうがないけどね、
2: うんうん、
1: あの渋滞を緩和する
2: 緩和のために、
1: ね、のためにっていうのは分かるけ

0: 値段上げれば減るだろうと言ってますね、車ね。そうそう、
1: 毎回もうまみは考えそうなことだね、
2: うん、割引なしよって
0: 。でもね、その休みは動かないからさ、
1: うん、そうなんだよね、
2: ね、そうそう、ね、そう、まあいろいろね、ご意見あると思いますけど、ね、私はちょっと思いましたね、はい、
0: なるほど、うん、
2: ということかな。あ、俺、はい、じゃあこの番組の、
0: はい、この番組は、はい、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
2: はい、冒頭から、はい、メール紹介したいと思います、はい、ラジオネームむくねこちゃんでございます、はい、お三人様こんばんは。
0: こんばんは、
2: 毎週癒しの時間をありがとうございます。杉田さん出演回、うん、ボリュームボリューム1っていうか、うん、有線電話の話が出ていましたが、はい、それで思い出したのが、うん、子どもの頃実家で使っていた公衆電話です。
0: 公衆電話、
2: 公衆電話ご存知ですか。そういえばどんな漢字を書くのだろうと思って調べてみました、うんうん、これ農業の農に集めるに電話ね、公衆、うん、電話と書き、正しくは農業集団自動電話だそうです。集落共同の回線で、どこか一軒が使っていると他の家は使えないんです、うん、この話、町育ちの一つ上の誰にしても聞いたことがない、うん、知らないと言います、うん、私は柿野さんの10個下実家でこの電話を使っていたのは昭和40年代後半のことです、うん、そのちょっと前は、隣の家で電話を借りてました。九州の超ど田舎なので多分町の方ではすで、に、個別の電話になっていたのでしょうね。田舎育ちのおかげでお二人の昔話がほぼ理解できることを感謝です、うん、おかげの話でなくてごめんなさい。5月5日癒やし参加しますね、これ放送の時に、来ていただいてると思いますね。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: ということで農衆で、う
0: ん、ね、初めて聞いた、うん
2: うん、まあ、あの杉田が来た時に話したのはうちは有線電話で、うんうん、その発電機が電話についてね、うん、でこれグリグリグリグリって回すとその発電で交換士さんのところのベルが鳴って、うんうん、で口頭で、ナンバーお願いしますと言ってそのジャックでその家をつなげてくれる、うん、そういう、ね、有線電話がうちにはあったという話をしてたんですけどね、はい、ということで、あ、ごめんなさい、うん、1曲目、
0: はい、そうです、1曲目を、
2: これね、私の判断で申し訳ないですけど、はい、じゃあ熊谷二郎で乾いた朝を切る。

0: 2025年の熊谷ジローズのライブアルバムの中から乾いた朝を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いて、メール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネーム、目白ちゃんということですね。
0: はい、
1: ありがとう。柿沼さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
0: ありがとう。
1: いざよいフラッパー、
0: うん、
1: 作詞千秋哲也さん、
0: うん、
1: 作曲柿沼清さん、
0: うん、
1: ね、歌千秋直美さん、
0: うん、
1: 忘れていた歌を久しぶりに聞き込みました。
0: お、
1: 中毒性がありますね。
0: うわ、
1: どういう経緯で千秋直美さんに曲を提供することになったのですか。うん、よろしければ、うん、教えてください。メロディーがとっても素敵なので、柿沼さんの歌声で聴いてみたいです。ぜひぜひぜひ、弾き語りをお願いしたいです。うん、黄金色の海の弾き語りもいつの日か実現してくださいね。楽しみにしています。うん、よろしくお願いします。ということで、
0: うん、
1: このイザヤロイフラッパー、私がね、
0: うん、
1: 千秋直美さんに 曲提供できたのは、あの曲作曲以来もですね、あの大作曲が亡くなられてしまいましたけどね、堤恭平さんがプロデュースをして、
0: うん、
1: で千秋直美さんに若い人たち、まあ、当時は分かったんですけど、
0: うん、
1: 若い人たちの、楽曲で、うん、千秋直美さんをちょっと

0: こう一つこう、ね、ステップアップしようみたいな、うん、堤恭平さんの思いがありまして、
1: はい、
0: でその堤恭平さんからスターダストレビューで作曲依頼が来たんです、
1: う
0: ん、
1: お
0: でそこであの手を挙げたのが、リーダーの、ね、根本かなめと、うんうん、私の2曲を提出しまして、
1: うんうん、
0: そしたら俺はもうまあダメ元でね、
1: うん、
0: 出してみようっていう形で出した曲なんです
1: よ、うん、あ、そうなん
0: だ。そしたら堤恭平さんに、ね、うん、気に入っていただきました。
1: お
0: なんとレコーディングに なという運びになった、
1: うん、
0: これは、ね、今今日は書けないんですけど、
1: うん、
0: そんな経緯がありますね。
1: お
0: う、うん、これね、
1: なんかそうか、
0: そうか、これ俺歌ってもいいんだなんてね。
1: まあいいんじゃないですか。
0: ね。
1: そうだ、今年のあの熊谷次郎さん
0: 間に合わない。まあまあ、あのいや前向きにちょっと考えてみたいと思います。うん、はい、ありがとうございます。はい、メジロちゃんありがとう。はい。
1: はい、じゃあ次のメールいきますね。
0: はい。
1: はい、ラジオネームしおさん。
0: しおちゃんありがとう。
1: お三人さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: いつも楽しく拝聴しています。花粉症の辛い時期です、
0: うん、
1: けれど山菜の美味しい季節でもあります。
0: そうだね、
1: うん、吹きのとう、
0: うん、
1: コシアブラといえば柿沼さん、
0: う
1: ん、
0: いやもうコシアブラは寺田さんですからね。
1: いやいやいや
0: 最近は
1: そんなことない。
0: 育ててるっていう
1: のもうもう
0: 植えて育てて
1: 最近ちょっとねダメかなっていう
0: な感じなんで、
1: ね、な感じになっちゃった。
0: あ、そうですか、
1: はい。今年も召し上がりましたか。
0: 吹きのとうは虫食べないわけにいかないですわこの季節。
1: あ、
0: もうしっかりもう何個も食べました。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: 私は子供の頃山菜は大の苦手で、うん、20代の頃そろそろ大人になったんだから食べられるのではと思い、
0: そうだ
1: よ、うん、思い立ち吹きのとうの天ぷらにチャレンジするも、
0: それだ、
1: 無残に敗北。大抵のものは天ぷらにすれば美味しくいただけると思うのですが、独特の癖と苦味に一口でノックアウト。さらに大人の階段を登った私、大好きな柿沼さんの好きなものは私も美味しいと思いたい。
0: 頑張れ。
1: そこで再チャレンジ
0: 頑張れ、
1: ね、お蕎麦屋さんで、うん、吹きのとうの天ぷらのお蕎麦を注文しました、うん、
0: はいはい、
1: 今回は完食することができました。
0: あ、やったね。
1: けれど、
0: おけれど
1: 吹きのとうの独特の癖がやっぱり苦手でした美味しく食べられるのはあと20年くらいかかりそうです、うん、頑張ります。
0: あ、
1: ね、
0: せめて3年、うん、2年でね食べてほしい ね、
1: なるべく早めに。まあでもいつか突然なんか、ね、
0: そう、
2: ね、
1: 好きになったりすることもあるからね。
0: 嫌いな苦手なもの突然180度ひっくり返るから ね、
1: ありますね。
0: ね、うん、パクチーとかね、
1: はいはい、
0: パクチーもずっとダメで、
1: うん、
0: 一時もういけるかなと思ったらもう大好きになっちゃって、
1: うん、
0: もうパクチーだけのサラダを俺は食べるようになったからね。
1: ね、
0: はい、
2: これにも食べていてダメになっちゃうね。
1: そうなんだね。
0: そうだね。
2: もうちょっと芸能にいらないよ。
0: そう、加減がな、バカだから知らないんだな、俺は、
1: う
0: ん、
1: もうそればっかり食べるからね。
0: 好きだったらそればっかりいっちゃうとね、
2: うん、そうなんですよ。
0: 定量が来て、あ、もうダメだって。山椒はね、時間を経てね、あの結構戻ってきました、ね、一時山椒ダメだったからね。
1: あ、山椒の定量が来た時の顔を見ました、ね、旅先でね、
0: そうそうそう、
1: 山椒食ってて、山椒たっぷりの麻婆豆腐、
0: 中華のね、
1: ね、
0: でみんな山椒だったじゃん、うん、あそこの中華。
1: そうそう、
2: ね、
1: そしたらもう柿沼さんがこっち向いて定量が来てボソって言ったんだよ。顔の表情が全くない。あの顔は忘れられません。
0: そうでした、そうでした、
1: はい、そ
0: う気をつけないとね、
1: うん、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、では、うん、曲の方いきますね。
0: はいはい、
1: はい、塩さんのリクエストでスターダストレビューの涙を聴いてください。

0: スタードスレビューでアルバムレディース&ジェントルマンの中から涙を聞いていただきました、
1: はい、
0: 続いてもう一つ、はい、メールいきます、
1: はい、
0: ラジオネーム縄手ののんちゃん、
1: 縄手ののんちゃんちゃん、ありがとう、
0: 柿沼さん、寺田さん、そして今日は来てるかな、坊さん、うん、こんばんは、ね、いらっしゃいますよ、はい、ちゃんと、先ほどのこと NHK の朝ドラに引き続き朝一がテレビから流れていました。
1: はい、
0: 旅職人さんが紹介されていて、
1: うん、
0: その場で腰痛体操をする画面、場面で流れてきたのがなんと夢伝説。
1: あの旅職人ってあの白旅ね、
0: うん、
1: あの旅行じゃなく、
0: うんうん、旅
1: だよね、
0: 足のね
1: の旅の職人さんね、
0: はい、でその腰痛体操する場面で流れてきたのがなんと夢伝説、うん、
1: 来ましたよ。
0: 思わずスマホで動画撮影、テレビをスマホで撮ったんだね、うん、これ
1: 気持ちわかる、
0: うんうん、ね、中盤、中継が終わって、気がつきました。旅職人イコール埼玉からの中継イコール埼玉の星スターダストレビューということで夢伝説をチョイスしてくれた NHK さん、ナイスです、朝から嬉しかったです。
1: なるほど、
0: これあの朝一っていうのは朝ね、うん、あの連続テレビ小説朝ドラに続いて、放送してる番組で、
1: 花丸大吉さんをね、
0: そうです、
1: 司会のやつだよね。
0: そうです、
1: うん、
0: はい、それと鈴木直子さん、
1: いいね、そのまま見ちゃうよね。いい
0: そうなんだよね、うん、であの朝ドラの出演者の方がゲストでこう出てたりとかね、
1: 来ますけど、
0: はい、結構あるんで、
1: うんうん、
0: そういうのもあってとってもあの興味深いね、番組だったりするので、うん、よく見てますけど、
1: はいはい、
0: はい、
1: それあの旅職人って多分行田だね、
0: う
1: ん、
0: そうでしょうね、
1: うん、埼玉でもね、
0: う
1: ん、
0: というところで、まあ、行田 の JR の行田駅では夢伝説が発車のメロディーになってたりしますので、
1: そうだよね、
0: うん、まあ、そういうこともあって夢伝説を選んでくれたのかなって気もしますけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう行田にね、はい、スタレビあり、うん、根本要ありって感じ、うん、
0: はい、朝一でかかったってね、嬉しいです ね
1: 全国、うん、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: レポートは、はい、
0: じゃあ柿沼さんメールをお願いしていいですかね。
1: 俺か M さんだから、
0: はい、そうですよ、
1: はい、ラジオネームひとみちゃんでございます、
0: はい、
1: お三方、はい、こんにちは、
0: こんにちは、
1: 毎週楽しく拝聴しています。先日の放送で柿沼園のお茶に入っている黒豆の お話がありましたね、
0: はい、
1: なんとお茶を注いだ後にそのふやけた黒豆を食べてもいいとのこと、
0: うん、
1: 驚きました。実は私もあの黒豆どうしたものかと気になっていたのです、うん、早速放送を聞いた日に食べてみたところ、
0: うん、
1: 柔らかくなっていてとても美味しい、
0: うん、
1: 柿沼さんが美容や健康にいいとおっしゃっていたので、これからあの黒豆を食します、
0: うん、
1: 熊谷次郎のライブ CD、受注開始日に受注開始日に予約しました。ありがとうございます。九州大分に住んでるということもあり、今まで、ライブ参加でできていなくて、申し訳ないですが、いや、とんでもないです、雰囲気を味わえることができるのでとっても嬉しいです、何曲か、ライブ CD の中からオンエアしていただきましたがすごく良かったです。
0: あ、嬉しい。
1: 届くのが楽しみです。私の好きな君のバースデーも入っているし、私の好きな君のバースデーも入っているし、嬉しいですね、
0: うん、
1: しかもボーナストラックまで、何の曲だろう、楽しみにしていますね。予約後に告知されましたが皆さんのサインがつくのですね、貴重な手島さんのサインも大切にしますね、うん、ということで、 ありがとうございます。ということでこれもうかけちゃっていいのか
0: な、うん、大丈夫です。
1: じゃあね、はい、今回初めてかけますね、熊谷ジローズで君のバースデーを聞いてください。

0: だが、熊谷ジローズ、2025年のライブアルバムの中から君のバースデーを聴いていただきました、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、黒豆をね、食べるかどうかっていうメールがもう一つ来てました。カンクローさんっていう方から、
1: はい、カンクローちゃんありがとう、
0: はい、我が家はお茶の出がらしを食べて栄養を取ろうキャンペーン中です。
1: 素敵、
0: うん、現在そば、茶、小豆茶、黒豆茶をローテで飲んでます、が柿沼さんのおっしゃる通り出がらしに栄養が残っていることに気づき、積極的に摂取しています。黒豆、小豆はお米と一緒に炊くと雑穀米のような食感になります。
1: あ、ちょっと色もつくしね、
0: あとそば茶は、味噌汁やハンバーグ、餃子の、ネタに混ぜ込みます。サラダにトッピングしても香ばしくて美味しいんですよ。
1: そば茶うまいね、
0: 好き。ちなみに、小豆は、糖尿病の予防やダイエット、そばは血圧を安定させたり疲労回復にも効果があるそうです、黒豆は、眼精疲労やアンチエイジングにも良いそうです、ね、まあ、そんなところで、ちょっとお高いお茶も抵抗なく購入できるようになりましたね、この人
1: ね、体にいいものってやっぱりそう摂取したくなるよね、いや、いい情報ありがとうございます、
0: ありがたいですね。こういういろんな工夫して食べるっていうのもいいですよね。
1: 忍ばせるってのがいい ね、
0: あね、ハンバーグとか餃子
1: 忍ばせ、もう何でも忍ばせちゃいますよ
0: 気づかないうちに摂取してる感じで、はい、ということでありがとうございます。ではそろそろインフォメーションの方いきますかね。はい、まずはリリースの情報ですが、ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。続きましてライブの情報ですが、スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険王、こちらがですね5月の9日土曜日10日日曜日、昭和女子大学瞳記念講堂、ね、こちらまた2日間瞳記念やります、はい、まあ、他にもいろいろ追加の、ね、公演情報ありますのでホームページの方で、ご確認していただければと思います、
1: はい
0: はい、そしてイベントの情報です。5月の5日、火曜日祝日ですね。これは、もう終わってる場所もありますが、八木橋カトレアホールで、熊谷ジローズのライブになります、
1: はい、
0: そして7月の1日、スターダストレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということでピアアリーナの方でライブやります。続きましてメールの宛先ですね、メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com メールアットマーク調布 -fm.com ファックスの方は042-443-8068 042-443-8068スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、というわけで今週はこの辺までとなりますがね、坊さんね、参加していただきまして、まあ、いろいろ
2: 島さんはもう症状には大丈夫なの、
1: なんとか大丈夫ですね、
2: ね、
1: はい、ありがとうございます、
2: はい、

0: なかったよな、うんうん、でも今全然あの、
1: うん、あもうだいぶいいです、
0: うん、もうだいぶいいです、あの暴飲暴食は やめるようにして、
1: あまあもちろん、
0: はい、うん、でもねあの、うん、バナナとおかゆとおかゆで過ごせば顔がちっちゃい

0: というわけで今週はこの辺までとなります。はいはい、はい、お相手はスターズスリビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
2: アマジョンの坊林でした。
0: それではまた来週、さようなら。

0: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
1: 山崎オートパーツ。
0: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
1: 山崎オートパーツ。
0: お問い合わせ 0183-72-2669。
2: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア
5: 76.3 メガヘルツ。

0: ンドウィッチマンのラジオやらせろ Now on air。
1: どうもサンドウィッチマンだったです。
2: 富澤です。
1: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろです。
2: やらせろ。
1: この番組は FM 泉やキー局に投稿中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
2: お願いします。
1: もう暑いじゃん
2: もう暑いです。
1: もう暑い。
2: もう4月終わり。この放送はいつですか？
1: これはね、5月、もうゴールデンウィーク。
2: あ、もうゴールデンウィーク。もう暑いでしょう。
1: まだ4月の、19ですか、今日は。はい、さっき車でね、こうテレビ朝日の楽屋なんですけど、車に乗ったらもうすごく暑くて。
2: わ、
1: うん、
2: わっときた。
1: あの、外気温32度になってました、
2: ね。うわ、もうそんな。
1: いや、ちょっとこれやばいよ、今年。
2: 5月はもう30度行くと。
1: 行くね。
2: 見て。
1: 行く。
2: 間違いないんじゃないですか。
1: 必ず行く。参っちゃったね。
2: 参っちゃいますね。
1: 酷暑日が続きますよ。
2: はい。
1: 40度超えが。やっぱり暑いとぼーっとするね。
2: やる気がなくなるんですよね。
1: うん。
2: 寒ければ寒いで布団から出たくないし。
1: そうね。
2: やっぱこの3月から4月になるぐらいの時期が一番心地いいのかな。
1: 心地いいね。本当に夜なんか涼しくていいもんね、まだね。
2: 窓開けてね。虫が入ってきたり
1: します。虫が入ってきてますけどね。いや、これまずいな。ちょっとだからみんな大体一般の人は、うん、うわ、暑いっつって夏バテだ、食欲ない、うん。そうなりたいよね。食欲ないってなりたい。食欲は変わらないんだよね。
2: まあね、食欲ないとしても、お仕事ありますんで。
1: はい、いや、そうなんですよね。食べる。
2: 食べざるを得ないし、
1: ね。うん。エアコンはどうですか？部屋の、寝室のエアコンは。
2: エアコンは、
1: まあ、まだつけてないだろうけど、
2: でも暑い日とか風呂上がりはつけてんじゃないですかね。僕はあんまり触んないですけど。
1: ああ、そう。寝てるときは家族と温度は、温度設定は。あ、
2: 全員太ってるんで大丈夫です、
1: ね。お前に合わせる
2: の？お前に合わせるっていうか全員同じ感覚。
1: 冷え冷えぐらいがちょうどいい。
2: うちはそう。
1: ああ。うちはエアコンが嫌いな二人がいる、
2: ね。出た。
1: ちょっとね。
2: そこ大変だよね。
1: いや、そうそうそう。女子二人なんでね、ちょっと。
2: だから太らすしかないです。
1: 太らすしかない？
2: うん。太らすのが一番。
1: まあそうだね。あの、だから、俺だけすごい冷え冷えのシーツに、冷え冷えの枕カバーに、あとはもう、今もう何もかけてないで寝てるんですよ。
2: 早いですね。
1: あと、爆寝の、あの、パジャマ着て。はいはい。
2: あれ、いいですか、パク。
1: いや、まあ、

0: なりきっても寝れるからあれですけど。あんまわかんないけど。
1: そんなに劇的に変わんないからよくわかんない
0: でしょ。でもなんか、
1: いいとは言うけど、
0: ね。って言うんでしょ、あれ医療用っていうかね。意外とするよね。
1: 意外とします。
0: そうそうそう。うん、まあまあちょっとね、うん、大変っすわ。喉乾くし。
1: だから対策のしようもないしね。で、なんかわかんないけど、乗り物乗ったりするとすごく乾燥してたり。
0: いや、そうね。飛行機、新幹線。
1: ね、喉やられたりもするし、難しいですよね。
0: 難しいよな。ジメジメしてんのかなと思いきやな、乾燥するしな。
1: 昔ってこんな乾燥してた？
0: あんま感じないんじゃない？
1: 気になったことなかったけど。
0: だ喉が多分弱ってきてる、
1: ね。弱ってきてる。
0: 普通の。
1: 気温の変化もあるんでしょうけど。
0: あ、だいたいホテル行くと、空気清浄機みたいなのあるじゃん。
1: はいはい、
0: で、空気清浄機プラス加湿器みたいな。
1: うん、
0: 水入れてやるやつ。あれは使ってる？
1: 使わないです。
0: 清浄機も使わない？
1: 清浄機があれば使いますけど。
0: 多分ね、ピッと押すと、両方加湿、
1: まあ、空気清浄機もあるけどね。
0: でそれでも足んなくて、水が。
1: 僕は大体カップラーメン食べることが多いんで、
0: うん、
1: 食べてそのままポットの蓋開けてるんで。
0: ああ、じゃあ、ポコポコポコポコポって。
1: あとはお風呂入れて、
0: うん、
1: そのままドア開けてたり。
0: なんかこの間なんかの記事で見たんだけど、ケトル、
1: はい、
0: ホテルのお湯沸かすやつ、うん、あれに外国人の人が、あれでラーメンを作ったり。
1: 中で？
0: うん。で、そのまま食べたり、あれを鍋代わりにして。なんか汚い使い方してる人がいっぱいいるから、あれでお湯沸かさない方がいい
1: って。マジかよ。
0: って書いてあって、うわ、俺も結構使ってたから。
1: 俺はその、さすがにこれの中に何か入れたりする人はいないだろうなと信用して、
0: はいはいはい、
1: そんなに洗わずに使ってたけど。
0: 一回ぐらい薄くぐらいでね。
1: そう。
0: なんかね、すっごい汚く使って
1: る。マジか。
0: いるみたい
1: な。そうなっちゃうとだな。
0: そうそうそう。
1: やだな。
0: あとは、まあまあ観光地とかだと、あんまカップラーメンとか食う人いないじゃん。みんなどっかで食べるとか、うん、ホテルで食べるとか。そんな使わないんだって。うん、すんごいホコリ溜まってる。とんでもなくホコリ溜まってるっていう。
1: これちょっとな。
0: できるだけ使わない方がいいでしょう、みたいなことは書いてましたけど。まあまあ、我々が泊まってるホテルは綺麗にしてくれてると思うんだけど。
1: 思うけどね。
0: うん。
1: ああ、そう。じゃあちょっと。
0: そういうこと書いてある。
1: ゆすいでから使った方がいい。
0: ちょっとゆすいで一回沸かして捨ててみたいなことがベストかもしれないね。
1: めんどくさいね。
0: めんどくさいけど。
1: うん、ちょっと気をつけろ。
0: カップラね。カップラうまいからね。
1: カップラうまいじゃん。で、見ましたよ。
0: うん。
1: インデペンデンス。
0: あ、インデペンデンスで。見た？
1: 見ましたよ。
0: どう？
1: 面白いんだけど、
0: うん。
1: なんか想像通りに進んでいくから。
0: え、最後も？
1: うん。
0: マジで？最後めっちゃかっこよかった。
1: かっこいいんだけど。
0: あのおじいちゃん。
1: 大体この人死んじゃうんだろうなとか、
0: あ
1: この人最後行くんだろうなとか思ってるとそれの通りになるから、はいはいはい、
0: うん、
1: まあまあまあ、迫力はすごいけど。
0: あれ面白いよね。
1: 面白いは面白いけど、まあそうか。
0: UFO のあの迫力とかさ、
1: うん。そんなにだから裏切りはない、
0: まあそうだね、
1: 映画、
0: うん、
1: かなぁっていう感じでしたよね。そうそうそう、
0: 最後なおじさんが一人でこう。
1: はあ、
0: 助けるっていうね。
1: だから、ちょこちょこあのおじいちゃんが出てくるじゃない、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい。
1: あ、これ最後行くなって、やっぱり、
0: あ、そう。
1: 思っちゃう。
0: ああ。じゃあもうアルマゲドンですね。
1: そっちですね。うん、ちょっとそれはまだ昨日悩んだんですけど、
0: うん、
1: まあいいか、明日見るか。
0: 俺、だからお前に言われたやつ、ずっとジレッタイしか出てこない。検索もでき
1: る。お前、変なこと言うから、うん、俺もタイトル全然出てこなくて、今、なんだっけ、ぼったくりだっけな。なんだっけ
0: な。なんだっけ、あれ。
1: ジレッタイ。スモタスじゃなくてね。
2: でっち上げ
0: た。でっち上げた。なんだろう、も全然出てこなくて、俺も。
1: 全然関係ないよ。
0: 全然関係ない、スモタスなんか。ジレッタイしか出てこなくて。一回ジレッタイ調べたらすぐ玉聞こえてたもん。
1: そりゃそうだ。
0: 違うよな
1: ぁ。でっち上げ？
0: でっち上げね。それちょっと見ないといけませんね。
1: まあ、ちょっと怖いなっていう映画ですけど。
0: うん。映画館、

0: この間も東宝シネマズ行ってきたけど、あのポップコーン食べながらね、うん、まあメルルの映画を見てきたんだけど、もう何日かもちろん経ってから行ってるからなんでしょうけど、うん、まあ、そんなに見てる人がいないわけ、うん、大丈夫なのかな東宝シネマ
1: ズ。わかんないけど、
0: いろんなところでできてるけど、
1: 基本さ、その最近映画見に行くとそんなにやっぱ人いない、
0: うん、いないよね、
1: 結構ガラガラだったりするから、うん、え、これ公開したばっかりじゃないのか。
0: いや、それすげえ
1: 思うんだけど、やっぱりその家で見れちゃうのが、うん、
0: すぐ
1: 発達してるから、うん、見ればいいやって感じの人が多いのかもしれないね、
0: うん、
1: だって1回で何千円とか払うんだったら、うん、月ね、そのぐらい払って何本も見れたらお得なわけだから。
0: 確かにな、うん、家でね、
1: うん、
0: でも映画、頑張ってほしいな、ああいう昔の娯楽っていうの。そうですね、でもボーリングなんかもまあいないよ人
1: 今。だ、若い人何やってる。
0: ゲームですね。
1: ゲームして
0: スマホゲームです。
1: あ、でもみんなで遊ぼうぜっていう時に、うん、大体ボーリング、カラオケ。
0: カラオケって混んでんのかよ。
1: いや、わかんない、何年も行ってない。
0: いや、何年も行ってないな。
1: だって別に歌いたいってなんないから
0: 。違うね。それね、
1: はい、歌手じゃないんで。
0: はいはい。俺だから千正夫さんとデュエットする時もさすがに練習でね、カラオケ行かないとなって思ったけど行かなかったからね。風呂で練習したから。風呂でなんとなく歌って本番に臨みましたから。だってさだまさしさんとほらかかし歌ったでしょ。
1: ああ、まあ、家で練習、
0: 家で練習でしょ、うん、あんなの本当はカラオケ行けばさ、
1: まあね、
0: 一発なんだろうね、きっと。
1: 行ってんのかね、行くのかな。まあカラオケぐらいなのかな。ビリヤードなんて、ね、
0: あ、
1: もっと行かないと。
0: ビリヤードな、
1: ブームが来ないと行かない。
0: ビリヤードとかダーツっていうのはやっぱ好きな人は好きで、ずっと、
1: うん、
0: 多分ダーツバーとかはあるんだよきっと。ダーツなんかは全くなんかロケでやったことあるけど、うん、はまんなかったね。なんかやってみてえなんて思わない。
1: そんなあんまりなんないです
0: ね。真ん中が一番いいわけじゃないでしょ、あれ多分ね。
1: なんかそんなルールだったけど、
0: うん、
1: うん。何してんだろうね、若い人
0: に。何してんだろうな。カラオケ昔あんなに行ってたのにな。何かっていうとカラオケだったからね。
1: まあちょうど我々がね、うん、学生の頃にカラオケボックスがどんどんでき始めたりしてたから。
0: ね、14に。行ってたなぁ。
1: 紹介があると大体カラオケ。
0: カラオケ行って、ボーリング行ってみたいな。
1: そんなのがね。まだダーツはね、生まれてなかった
0: です。ダーツはやってなかったね。行くんだなぁ。
1: 行くんでしょうね。まあでもカラオケなんで。
0: まあ、お前と一緒に何回も行ってるけどね。うん、そして録音してね。倉木麻衣さんからね。
1: ふざけ
0: て、ね、倉木麻衣さんの曲を俺が歌ってね、
1: スタンドアップ、
0: ね、スタンドアップ
1: とかって
0: 、ね、それを帰ってきて CD にして、お前がずっと転がって笑ってた
1: よ。あれ、なんだネタ合わせしに行ってたのか。
0: ネタ合わせしてたかよ。
1: ネタ合わせしに行って結局ずっとカラオケ歌ってた
0: B ポップ、
1: B ポップだ、
0: B ポップだね。要町っていうか千川のね、駅前の、
1: うん、
0: 居心地良かったけど、ストライク最後ストライク取ると次のあと2回投げれる、うん、その10ゲーム目の2つまでストライク、うん、で最後だけストライク取れなかったっつって、280何ぼですか。
1: そんだからさ、そういうのもずっと昔の話じゃない。
0: でも本当なのかっつって、いや俺めちゃくちゃ本当にうまくてとか。
1: 大体そういう人ってさ、今やると全然
0: 違う。全然だったりするんだよ、
1: ね。坂上さんとかもそう
0: だ。ちょっとだから栗谷とね、勝負しないといけない。
1: 勝負。
2: 運動神経でもめっちゃいいんですから
0: 、ね。あれサッカーやってた
2: から。足もめっちゃ速いし。
0: うん。
1: 足速いのあれ。
2: 足速いです。
0: ただ、
2: グレープの中で下手したら、
0: 本当
2: ナンバーワン、ツーくらいです。
0: ただ俺の方が速いはず。あいつ小学生とさ、サッカー対決したの。うん、そのコロッケのあれで。大負けしてたけど、
1: なんだ、あいつサッカーすごいんじゃない。
0: サッカーすごいんだけど、うん、あいつ調子に乗って、うん、俺一人でそっち3人でいいよとか言って、うん、でお互いゴール行って、うん、全員に抜かれてました。

0: 体力ないから。
1: 絶対ボーリング下手だわ。
0: いや、絶対下手だと思うわ。ちょっと栗谷とボーリング対決するわ。
1: なんかで撮ってきてください
0: 。なんか、YouTube
1: で撮ろう。マンクラとかで出して
0: ください。あ、マンクラ出そうかな。じゃあ、あいつ本当に舐め腐った態度って。そう。ちょっとそれ近々ね。
2: グレープって他に上手い人いるんですか、出すタンカー見たってて。
0: え、ボーリング？
2: ボーリング。
0: いやー、わかんないけど、まあ。
1: ボーリング部作れば。
0: ティモンディとかうまそうだけどな、野球。コントロールとかね。
2: ああ、まあ、二人ともそうです。パワーもあります。
0: うん。
1: 関係あんのかな？
0: ちょっと、伊達杯でボーリング大会やるから、ちょっとお前人集めて。
2: 何人ぐらいですか？
0: まあ、そうね。6人ぐらい。
2: 6人
0: ぐらい。うん。お前も好きだ、やりたい？
2: ボーリング、いや、僕、力ないでめっちゃ苦手なんですよ。
1: 優勝賞金だ。
0: 優勝賞金1万円。
1: 賞金？
0: 優勝賞金。
1: 伊達杯。
0: 伊達杯。
1: それを
0: だから。で、マンクラとか、まあ、YouTube に上げてもいいし。
1: それを、あれにすればいい。
0: 撮影で。
1: 生配信すればいい。
0: 生配信すればいい。生配信だらだら見てるのしんどいなぁ、ポーリング。
1: あの、わけわかんない。なんだずっと映画の話してるんだ。
2: みんな下手な日やと最悪
0: っ
2: すけど。
0: 最悪。でも、ボーリングって大体3ゲームやんだよ。1ゲームはもう調整っていうか。
1: あ、そうな
0: の、ね、うん。で、2ゲーム目、3ゲームで争う。へぇー。2ゲーム目、3ゲーム目での合計。
1: いや、でもそこはぶっつけでいってください
0: 。ぶっつけで、はい、?1 ゲーム目から、はい。じゃあ2ゲームやらせて、せめて。1ゲーム目、2ゲーム目。
1: まあまあいいでしょう。
0: やっぱりそう。ね、うまいところも見たいしな。
1: うん。それか、なんか、その、トーナメント戦とかにする。
0: ああ、時間かかるな。
1: あ、同時にやった方
0: が。同時にやった方がやっぱな。それやろう、ちょっと。
2: 6人ですか？伊達さん、栗谷さんで、そうそう、あと残り4人。
0: うん。まあ、女子いてもいいし、マネージャー入って
1: もいいし。いや、もっと1レーン借り切るぐらいの人数でやる。
0: それ、桑田佳祐さんじゃないか。桑田さんが行ってるボーリング場があるのよ、
1: うん、
0: そこすごい空いてて、うん、たまーにだけど家族で行ってね、うん、やったりするんだけど。
1: 空いてんならいいじゃん。
0: 空いてる、すげえ空いてる。やろう、ボーリングだ
2: と。ちょっとリサーチしときます、聞いときますけど。
0: うん、あの、自信がある人ね。俺はそんなにあれだろうな、最高180とかだから。
2: スコアどんぐらいの人が上手い人なんですか？
0: 150以上は上手いんじゃない？
2: 150
1: 以上。
0: うん。
1: それは何？あの、グループラインとかで呼びかけろ。
2: そう。
0: アベレージ150ね。
2: アベレージ。
0: もう常にだから150は行くでしょうっていう。
1: 平均150出せる人。
0: そうそうそう。
2: あんまりその、やる気だけで。
0: そう、なんか、
2: 感じじゃない。
0: やる気はいらないから。
2: アベレージ150で伝えたら分かるんじゃないですか。
0: うん。
2: さすがに自分の数字多分分か
0: る。そうそう。そうそう、本当にその、やる気だけで来るの。
2: そういうんじゃない。
0: そういうんじゃなくて、本格ボーリング。
2: もうちょいアベレージ上げます。150やった。
0: いや、俺も
2: 150。150のアベレージは相当。150
0: すごいよ。
2: あ、そうなんですか。
0: うん、
2: へぇ。そしたら、150やったら、まあ結構、
0: うん、
2: 腕に。
0: 150とか160ってことは、多分ゴルフで言うと100切りみたいなもん。
2: え、まあ結構ですね。
0: そうそう。
1: 俺だって150なんかいかない。
0: あ、お前やったことある？
2: いや、俺やありますけど、その平均なんか、でもめっちゃ下手なんで。
0: 何点ぐらい？それも覚えてないぐらい。
2: 100いったことはあんまないんちゃうか。
0: 多分それ、そういうもんだと思う。
2: 力がないんで。
0: ボーリング世代ですからね、林さんとかも。
2: そうですね。
0: 昔手書きでやってたから。
2: そうね、あ、そう、そこは。
0: そこは、その計算もできますけど。
1: だから今全部やってくれる。ああいうのって、その横にビリヤードがあるとこが多いじゃん。
0: まあそうですね。
2: それもこの間の坂上さんの。
0: うん。
1: ああいうとこだったら別に、その同時にビリヤード富澤杯をやって。
0: ああ、いいね。
2: 楽しそうやな。
0: それ俺も入ります。
2: めっちゃ楽しそう。
1: ナインボール
0: 。サンドイッチマン入って。
2: ビリヤードやったらやって。
0: ちょ、それやろう。もう、
2: あの、
0: 早々に。
2: 聞いてみます。
0: うん。別に夜とかでもいいし。楽しいな。そうな。ニールベースとかうまそうだけどな。ボーリング。
2: 確かに力
1: もあるし。パワーもありそうだ。
0: パワーもね。
1: でそこでカラオケボックスがある

0: 田中杯を田中杯一人カラオケ一人カラオケ田中杯
1: 田中水元杯にしてください
0: 林杯であ れ点数出んのカラオケ
1: ありますあります
2: 出るね、
0: まあ、そういうとこあれば、ね、
2: うん
0: 一人カラオケ林杯ってなんだ
2: ずっと高爺さん
0: だ誰も見てない
2: 誰も見てない
0: 誰も見てない自己申告だ
2: 昔よい言ってたからな林さんともカラオケも
3: 言ってましたね。
2: ね
3: 時代でしょうね
2: 時代だな
1: 僕も言ってますよね。
2: なんで歌わな歌あんなに好きで言ってたのに歌わなくなるんだろうねあれすごい体にもいいんだよね歌もあの肺活量とかそうすごいんだって、でそれ言っといたら疲れないかもしれないね肺とかね、
0: まあ、鍛えられるわ
2: 鍛えたりとかな、うん、
0: カラオケあれだけどその俺の中で鼻歌を歌う後輩はバカだって、
2: まあ、言ってるね
0: いう説が、うん、先輩の前でさ鼻歌歌うってあんまない、うん
1: まあないですね。
2: すっごいもうノーガードだよね。
0: ノーガード、うん。たまにでもいるんだよ。
1: う
0: ん、
1: えうち誰かいますね。
0: リゾット。
2: リゾット。鼻歌歌って
1: そうなん
0: や。リゾット歌って。
2: うん
0: 鼻歌歌うってよっぽど気分がいいよ。
1: いや機嫌いいです
2: 。気分いいし、なんか下のやつしかいないとき。
0: そうだよ。多分下だと思われてる。
1: 先輩の前で楽しいっていうのはあるんじゃないですか。
0: 楽しいけど先輩の前で鼻歌って歌う。
1: まあまあ
0: なんかわかんないけど緊張感あるじゃん。
2: まあ
0: 鼻歌
2: そうね。
0: は出ないじゃん。
2: まあそうね。
0: 先輩の前。
1: まあまあ、まあ、そっか。
2: 中明さんの前で、
0: うん、なんないでしょ。
2: なんないね。ならないですね。
0: 鼻歌ってそもそも俺は歌わないんだ。
2: ああ。
1: 家で危険用歌歌ったりとかしません。
0: あれぐらいない。
2: ハミング。
1: あ、でも鳥の三枚とか。でさ、袋の中で歌ったりします。
2: あ、練習するときとかね。
0: 練習は歌う。練習じゃなくて、機嫌が良くて。
1: 機嫌
2: 良い。うちの娘とか鼻歌聞こえてくるよ、風呂場から。
0: だから子供はなんかたまに歌ってること多いけど、大人になってさ、
2: まあ、
0: 鼻歌ってあんま。
2: 鼻歌混じりはあるけど
0: ね。鼻歌混じりってどういう状況よく聞くけど。鼻歌混じり
1: って。なんです
2: か。お前なんで鼻歌混じりなんだよって。
0: わかんねえけどさ。
1: 俺めっちゃ歌うんですよ、
0: 風呂で。
1: めっちゃ歌います。
0: まあ、風呂はまだね、一人だし、あれだけど。
2: 上手に聞こえるしな、反響。
1: あ、反響はあるんだ。
0: 気持ちいいから、ね。
1: 気持ちいい。
2: それ奥さんとか聞いてない？
1: いや聞いててうるさいとかご近所さん迷惑になるしょって。
2: そんな大声で歌ってんの？
1: そうそう危険よ。
0: 危険よ。
2: 機嫌いい時あるんだ。
1: いや俺そんなそうニコニコしてますよ。いやなんかお風呂テンション上がるんですよ。
0: あそう。子供の頃あのお風呂で世紀末の蝋人形の館をめちゃくちゃ歌ってた。
2: 子供の頃やってた。
0: 窓開いてたけど。
2: そっかね、家だな。
0: お前も蝋人形してやろうか。
2: やめろよ、そんな家。風呂から。そういえば、今日ニュースで、はい、仙台の木町通りのマンションの駐車場に熊がいるって言って、もう いるんだよ、今も。
1: え
2: でもそこ、人、もうすごい住宅地っていうか、もう繁華街じゃん、木町通りなんか。あの大学病院なんだね、大学病院とか。
0: え
2: そこのマンションの、一階の駐車場で今もクマがいて、でそこは銃が使えないと。要するに、人がいっぱいいる街中だから。で、今箱穴を仕掛けてんだけど、全然入んないって。
0: 駐車場に。
2: 1.5 メートルのクマ。
0: だって2、3日前参考のあたりに出た。
2: 多分ね、同じクマなんじゃないかって。
0: え？
2: 言ってる。うろうろす、超、
0: そんなに移動する？今、
2: 仙台市内すげえうろうろして発見して、見た人がいっぱいいて。
0: やばいじゃん。もうだって街中出る。一番所に出る。
2: いや、もう可能性全然あるよ。
0: 雰囲気じゃん。
2: うん。広瀬川よりこっち側来てるからね。
0: また、熊が起きてきちゃったか。
2: 双葉が丘で見たとかね。
0: いやー。
2: 双葉が丘ってもうすぐ隣黒松だ
0: よ。やばいね。
2: やばいよ、クマ。

0: 冬眠から目覚めて。で、腹減って
1: る。最悪だよ、もう。
0: 怖いよね。
1: いや、ほんと仙台なんかね、うん、山近いですから。
0: そう。
1: 本当にもう、あ、でも、木町通り出てんのやばいな。
0: やばいよ。もうすぐ広瀬通りです
1: よ。本当だよね。
0: うん。
1: うわぁ。
0: めちゃくちゃ
2: まだ居座るって書いてます
0: 。居座ってるし、まだ。ゆっくりね、横になってるんです。
1: パニック映画みたいな。もう何、怖がってないの人
0: もう怖がってないでしょ。しばらくいるでしょ、街中に。うん。ゴミ食ったりしてんじゃないの。でもどうやらね、話聞くと、こう、街中に降りてくる熊っていうのは、うん、山でその熊同士の戦いに負けて、弱いやつらしいんだよね。うん、アーバンベア。
1: 逆にその、それが当たり前みたいになんないのかな。
0: ん？
1: あっちも、人を怖がらず、
0: うん、
1: 襲いもせず、
0: ああ共存共栄。
1: 共存、野良犬いたみたいな
0: 雰囲気
1: ぐらい。
0: 襲ってくるからね。
1: 襲ってくるのがなければさ。
0: だって、猛犬よりきついでしょ。
1: きついね。いや、それはきついよ。
0: きついじゃん。
1: 曲行きましょう
0: よ。曲行きますか。
1: 出ときます。
0: はい。あ、こちら。今、テレビでもやってます。テレビアニメ、茜話。これ落語のね、本格落語漫画で、田中が読んでて、うん、俺も借りてるんですけど。これ面白いんですよ。茜話。それのテレビアニメが今放送されていて、うん、そのオープニング主題歌です。桑田佳祐さんで人たらし。

0: を聞いたいのは桑田佳祐さんで人たらしでございます。
1: はい、
0: 茜話のテーマソングですね、はい、という感じでしょうか今日は。
1: ねえ、伊達杯いつ開催される
0: か。ねえ、伊達杯ボーリング大会ちょっとやりますから、うん、いつかそのサンドウィッチマンクラブ並びに YouTube とかでね上げて、うん、俺は別に優勝できる気はしないけど、うん、栗谷が本当かどうかっていうの
1: は
0: ね、
1: まあ、そこは検証した方がいい。
0: 検証します。はい、それやります、ね、ぜひね、その結果を何かでお伝えできるといいなと、うん、はい、ということでまた来週、ごめんなさいね、あのメール読めなくて、
1: ね、ああそうですね、
0: はい、また来週でございます。
1: さようなら。
0: サンドウィッチマンでした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 湯沢インター入り口、網代所鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。網代所鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: ユートピア FM。
7: 伊藤と
8: 須藤の
7: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
8: それよりもお得な情報お願いしますよ。
7: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
8: 須藤です。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。須藤さんのご両親って、
8: はい、
7: はって状況どうですか？丈夫だったりします？
8: 父がね、今ブリッジ入ってますね。
7: じゃあ何、その歯が抜けちゃったってこと？
8: そうです、そうです。もともと、うん、もう子供の頃から歯磨きが大嫌いだったらしくて
7: はいはい、はい、
8: で、まあ、やっぱり歯がもう全体的にだいぶいろいろ来てまして、うん、ついにブリッジを入れたと言ってました。
7: まああるあるなのかもしれないですけど、うちの母もね、歯磨きが結構嫌いで、でこの間ついに入れ歯になっちゃったらしいんですよ。
8: あれですか、部分的にじゃなくて？
7: いや、もうなんか全体的らしいんですけど。
8: それはそれは。
7: ただね、まだ序盤だから、うんうん、なんか型みたいなはめてて、
8: はい、
7: で今現状なんかね、柔らかいもんしか食えないらしいんですね。でこの間ね、父と母2人で旅行行ったらしいんですよ、
8: うんうん、
7: でその時にね、そのバイキングだったらしいんですね。楽しいじゃないですか、バイキングって。
8: 楽しいですね。
7: なんか母が今柔らかいものしか食べられないから、全部一回ね、父がバイキングでね、こう取って、
8: うん、
7: で食べてみて、これは柔らかい、これは硬いみたいな選別をして、でもう食べれるものをね、こう選んであげるっていう。
8: それめちゃくちゃ辛い。
7: そうそう、新たな介護みたいなことしてましたけど。だから今更ながらね、本当ね、昔っからちゃんと歯磨きしてればよかったなってね、後悔してましたよ。
8: いや、もう本当歯磨きって大事ですもんね。
7: 大事ですよね。
8: それこそ歯磨きの仕方もそうですし、
7: うん、
8: あと歯磨き粉選びも結構大事ですよね。
7: そうそうそうね。その点ね、我々はすごく信頼してる歯磨き粉ありますもんね。
8: そうなんですよ。歯を白くしてくれますし、磨き上がりもめちゃくちゃ気持ちいいし、
7: うん、
8: 長年愛用してる歯磨き粉ありますもんね。
7: そうなんです。ということで本日は、私も須藤さんも長年にわたって愛用している歯が白くなるとっておきの歯磨き粉をご紹介します。本日ご紹介するのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。もう僕も須藤さんも大好きな歯磨き粉、
8: もう本当に長く愛用させていただいてます
7: ね。
8: はい、
7: そんな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこですか、須藤さん？
8: はい、ズバリ歯が白くなるところです。
7: そう、歯が白くなると。僕らもあるしね、口コミで使うようになったようなもんですもんね。
8: はい、そうなんですよね。
7: 我々がこう仲良くさせていただいているアナウンサーの小倉淳さんとタレントのイマルちゃんも、この歯磨き粉をめちゃくちゃ気に入ってるんですよね。
8: そうなんですよ。お二人から、この歯磨き粉めっちゃいいよ、歯が本当に白くなるし、使った後のスッキリさが他の歯磨き粉では味わえないんだよって教えてもらったんですよね。
7: そうなんですよ。なんかイマルちゃんに至ってはホワイトニング、私行かなくなりましたとかね
8: ありましたね。
7: そうそうそう、小倉さんもね、もう歯医者行くの嬉しいよみたいな。
8: 本当ですよね、うん、歯医者へ嬉しいってなかなかないですけどねないないない。
7: そう、そんだけ言うとね、やっぱね、いいんだろうなと思って試しにね、僕らも使い始めたら、もうね、結局ドハマりしちゃいましたもんね。
8: いや、本当にいい商品教えてもらいましたよ ね、
7: ね、まあね、それだけこの薬用なた豆柿渋歯磨きがいい商品ということなんですが、なぜ歯が白くなるか、ここをね、改めてちょっとご紹介していきますね。まずは商品名にも入っているなた豆、こちらがすごいんですよね。なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名ですもんね。
8: はい、なた豆

0: 昔からいいって言いますもんね。
1: ね、次にね、京都山城さんの天王柿の柿渋エキス、これもねまたすごいんですよね。実は柿渋エキスに含まれる柿タンニンには強力なタンパク質凝固作用があるんです。
0: タンパク質を固めるといいことがあるんですか？
1: はい、実はね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんですね。で、このタンパク質を固める働きを活用できないかと、お口ケアの専門家からも大注目されてるんです。
0: 専門家も注目している成分ってなんか期待できますね。
1: うん、またサンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も配合、歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすよう細かい粒にして配合してます。
0: 歯を白くする成分がこれでもかって入ってますよ ね。
1: さらにこの薬用ナタマメ柿渋歯磨きは歯周炎、歯槽膿漏の予防もしてくれます。
0: あ、それすごい大事ですよね。私の知り合いで歯周炎のせいでどんどん前歯が下がってきちゃって、
1: はいはい、
0: で結局抜けちゃって処置がすごく大変だっておっしゃってる方いましたよ
1: ね。やっぱ歯周炎のせいでね、歯って結構抜けるらしいもんね。
0: なんか一本だけじゃなくて横の周りの歯もなんかダメになっちゃうケースが多いらしく
1: って言いますよね。
0: はい、
1: だから本当にね、そんな連鎖的に歯がね抜けちゃったり悪くなっちゃうの本当怖いから、
0: はい、
1: 抜けちゃったらね本当そんな大変ですよね。
0: うん、
1: でその点ね、この薬用ナタマメ柿渋歯磨きに入ってる薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムは口臭の原因でもある歯周炎や歯槽膿漏を予防してくれるんですね。
0: じゃあこの歯磨き粉を使っていれば歯周炎や歯槽膿漏を予防しながら自分の歯をしっかりと守って、さらにその歯を白くしてくれるっていうことですよね。
1: はい、
0: これは至れり尽くせりです ね。
1: ねえ、やっぱり自分自身の歯が白いとなお嬉しいですもんね。
0: はい、
1: 本日はね、この薬用ナタマメ柿渋歯磨きのご愛用者さんの写真もご用意したんで、二人でちょっと見てみましょうか。
0: はい、
1: まずはこちらの女性、笑顔が素敵ですね。
0: うわー、すごい、もうなんかキラッとしてますね。
1: 歯真っ白よ、
0: うん、
1: これ、
0: うん、いやすごい、この年齢の方でこんなに歯が綺麗ってすごいですね。
1: すごいですよね。でこのね、男性の方、わー、この方もね綺麗な歯してますね。
0: いやすごい、これは
1: この人ね、やっぱこう自分自身の歯がこんな白くて、
0: うん、
1: 若々しく見えますよね。
0: 見えますね。
1: なんかもうめちゃめちゃ嬉しそうにナタマメ柿渋歯磨き持ってるし ね、
0: ね、掲げてます ね、 ね。
1: で次はこのご夫婦、夫婦で使ってるんだろうねこれね。
0: うわー、すごい、お二人ともすごい綺麗な歯してますね。
1: 白いよね。
0: うん、
1: で皆さんね、本当にご自身の歯が白くて綺麗ってのがいいっすよね。
0: はい、やっぱりこう年齢も若々しく見えますし、
1: そうそう、多分 ね、 このみんな70代とかだと思うんだけど、70代でこんなに歯がずっと白く残ってるってすごいことだよね。
0: はい、
1: いや、ナタマメ柿渋歯磨きの実力ね、もうすごいなって思いますけど、写真だけじゃなくてね、こんなお声も届いてます。接客業をされてる長崎県の70代の女性の方です。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくりしました。歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのがわかるんです。私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持ててますという声ですね。このね、歯の表面がキュキュッとしてって、やっぱこれ磨いた後のこのキュキュッと感わかるよね。
0: わかります、私これ大好きなところなので、
1: ね、だからこのキュキュッと感がその白い歯にしてくれるんだなっていう感じしますもんね。
0: はい、あとね、私この薬用ナタマメ柿渋歯磨きの好きなところもう一つあるんですけど、
1: はいはい、
0: それがね、なんといっても味なんですよ。
1: あー、わかる、
0: このすっきりとした塩味が口の中に広がって磨いた後の爽快感が、これまたすごい気持ちいいんですよね。
1: 気持ちいいですよね。他のね、もう歯磨き粉では味わえない感じですもんね、あれね。
0: はい、
1: その秘密が兵庫県赤穂の塩を配合してるからなんですね。引き締まった使用感もやっぱりね、みんなから人気なんですって。
0: あとこれ泡があんまり出ないのも嬉しいですよね。ずっとなんかこう歯を磨いていられる感じがします。
1: あ、わかります。僕もね、リビングとかでね、ついつい長時間磨いちゃいますからね。泡立ちをね、良くするための合成発泡剤みたいな石油系の成分がね、一切入ってないんですって。で、泡立ちが優しい分、じっくりゆっくり丁寧に歯磨きができると。
0: 歯磨きって毎日口に入れるものですから、自然歯の成分でケアできるのは本当嬉しいですよ ね。しかも長く気持ちよく磨けるように設計されているから、自然と磨けば磨くだけ歯も白くなりますし、歯周炎とか歯槽膿漏も予防されるんですもんね。

0: そう、この歯磨き粉でね毎日磨いてたらもう自信満々で歯医者さん行けますもんね。
1: はい、私も定期検診で怒られることがなくなりました。
0: 昔怒られてたんですか？
1: 怒られてました。特に歯の間、歯と歯の間の、はいはいはい、とかがやっぱり結構磨き残しが多くて、うんうん、で歯肉も結構よく腫れてるって言われててなんですけど、この歯磨き粉に変えてから、うん、こう優しくこう磨いててもこうスッキリ感とかがあるので、うんうん、すごいうまく磨けてますって言われるようになって、うんうんう
0: ん、やっぱね自然と長く磨けちゃうし、
1: そうそう、
0: でね、その歯茎の部分は多分その歯周炎とかね歯周膿漏の予防ができてるから、は
1: い、そうなんですよ。
0: だからこそね歯医者さんに、ね、行ってもね、うん、いいじゃんって言われるんでしょうね。
1: そうなんですよ。だから本当に私はもう体感してます。
0: いやだからね、ほんとそれくらい自宅でしっかりとケアできるのがねこの薬用なたまめ柿渋歯磨きなんですが、ぜひねやっぱ一人でも多くの人にね良さ伝わってほしいなって思うんですよね。
1: 今ラジオを聞いてくださってる方もね、試してみたいって絶対思ってると思うんですよ、
0: うん、
1: そのためにも伊藤さんお値段お願いしますよ。
0: はい、無理って山千屋さんに驚きの価格ご用意してもらいました。
1: おー、期待しちゃいましょう。
0: 京都山千屋の薬用なたまめ柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格ですよ。なんと半額以下の税込み980円でご提供いたします。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？
0: はい、本商品丸々1本980円です。
1: え、よくあるお試しサイズじゃなくって本商品、
0: はい、
1: そんなに安くて大丈夫ですか？
0: すごいですよね。
1: はい、
0: しかもね定期コースとかではないんで1本からでお試しいただけますからね。このお得な機会にまずは一度お試ししてほしいと思います。
1: はい、この歯磨き本当にいいので皆さんにとりあえず1回使ってみてほしいですね。
0: いや本当にそうなんですよ。もう1回使ったらやみつきですから、うん、ぜひね我々を信じてお電話してほしいです。ではお問い合わせの電話番号に参ります。メモのご準備お願いいたします。京都山千屋の薬用なたまめ柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018。お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
1: 私からも最後にご案内させていただきます。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。私たちも大好きなこの薬用なたまめ柿渋歯磨きで白い歯を手に入れて歯周炎歯槽膿漏の予防までしちゃいましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: いやこのね写真の方々すごいですね、歯の白さね。
1: ねえ、やっぱりこうなたまめ柿渋歯磨きでこう毎日ケアしたからこそですよね。
0: そうそうそう、この年齢でねちゃんと歯が残っててこんなに歯が真っ白って、
1: うん、
0: 僕もやっぱね母に早くこれ進めてあげればよかったなって思いますもん。
1: 私も父に進めたかった、
0: ね、
1: 本当に早く。
0: なんかさ、うん、歯磨きしてて嬉しいってあんまないよね。
1: あんまりないです ね、
0: ね、なんかさ、うん、やっぱ億劫なことじゃないですか歯磨きをするっていう行為自体が。
1: そうですね。
0: そう、でもこれはさもうね磨けば磨くほど歯も白くなるし、
1: うんうん、
0: だからね歯周炎とか歯槽膿漏の予防もできるし、
1: はい、
0: なんならそのね味というかさ、
1: そうですね、
0: そう使用感がねすごいいいから、
1: うん、
0: もう気持ちよく歯磨きができるのがやっぱ一番いいっすよね、
1: はい、もう鏡見てニってしちゃいますもんね。
0: だからねやっぱ皆さんにもね一度このね体感をしてほしいので、今回めちゃくちゃ安い金額ね、はい、ご用意していただいてますんで、ぜひね一度お電話していただければと思います。最後フリーダイヤルもう一度読ませていただきます。0120-39-80180120-39-8018京都山千屋まで。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: やっぱこう年々ね、
1: はい、
0: 父母とか親族とかのいろんな体の不調を聞くことありません？
1: うちは血圧と あとねなんか夜眠れないらしいんですよね。
0: はいはい、薬とか飲んでます？
1: 飲んでますね。
0: あ、やっぱそうっすよね、
1: さっき 話したあの、うん、夜何回も起きちゃうとかっていうのは、はいはいはい、やっぱりこう対策としてはねいろいろまあ難しいみたいで、
0: まあそれはそうですよね、うん、睡眠導入剤とかもあるっていうけどあんまそういうのにね頼るのもなって思いますしね、まあ、だからあとはね外側からケアするというか、例えば眠りの悩みだったらマットレスを変えてみるとかで、
1: はいはい、ありますね、
0: あと枕変えてみるとかね、
1: うんうんうん、
0: そういうのでこう対策していくのもいいんでしょうけどね。
1: 確かに
0: 最近はこう飲むものだけじゃなくて外側からのケアっていうのも結構、うんうん、結構いろんないいものが出てるなって思うんですよね。
1: あ、そうですね。
0: でその中でちょっと僕が最近注目しているのが夜トイレに起きてしまう、
1: あ、
0: うん、あとは夜中突然足がピキッとつってしまうというこういう悩み
1: ありますね。
0: ありますよね。で年齢とともに悩んでくる夜の足のむくみとそれによる足のつり、そして夜のトイレ問題、それらをね解消してくれるとっておきの商品、今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。今日はねちょっとまずあるメッセージからご紹介したいと思っています。
1: はい、
0: 竹下さん64歳男性の方です。私事なんですが睡眠不足にずっと悩んでいました。その理由は足がつって目が覚める、さらにはトイレでも目が覚めてしまう、ひどい時は夜11時ぐらいに寝たのに深夜1時にトイレに起きて、ようやく眠れたと思ったら3時前に今度は足がつる、こんな日々が続いていました。
1: つってトイレ、つってトイレ、これは辛いですね。
0: ただねこのメッセージには続きがあるんです。食生活を気にしたり家族に勧められた漢方薬などを飲んでも何の変化もなかったんですが、まさかあれを履けばよかったなんて、今では朝までぐっすりです。足のつりや夜間頻尿はどこへやらという感じですっていう風にね締めくくられてるんですよ。
1: え、だって夜に足がつったり、うん、トイレに目覚めまくってた方が、はい、まさかその商品っていうのが、
0: そうなんです。本日ご紹介するこの着圧式開放ソックスなんです。
1: おー、伊藤さん今手元に商品いただいてるんですが、うん、これ普通のソックスに見えます
0: そうですね、う
1: ん、でもこれが足のつりとか夜間頻尿の対策になるんですか？
0: それがねにわかに信じられないかもしれないですがなるんですよ。
1: ん
0: まずね須藤さん、
1: はい、
0: 人ってなんで夜にあんなにトイレに起きたりすると思いますか？
1: え、なんででしょう？
0: 実はふくらはぎがむくんでふくらはぎに水分が溜まっているとそのせいで夜中にトイレに起きちゃうんですよ。
1: え、ふくらはぎ？
0: はい。人ってね日中活動している時ってどうしても足が下になって活動してますよね。その結果重力によって足に血や水分が溜まって足がむくんじゃうんです。
1: いや私も夕方ぐらいなんか結構足パンパンにむくんでたりしますね。
0: はい。でここで一つポイントがありまして、ふくらはぎに筋力がしっかりあればその溜まった血液や水分をしっかり上に返してあげられるのでむくみづらい体になるはずなんですが、逆に言うと筋力の低い女性とかシニアの方はより足がむくみやすい体質になっちゃってるんですよ。
1: あ、だから女性って足がむくみやすいってことですね。
0: はい。でその足に水が溜まった状態で夜寝たら重力が関係なくなりまして体全体に水が今度は戻っていきますよね。
1: あ、そうか。じゃあそうすると体内の水分を出さなきゃってなってトイレに行きたくなりそうですね。
0: そういうことなんですよ。でこの大発見が実は数年前から非常に注目されだして、夜にトイレに行きたくないなら足のむくみを解消してあげればいいんだというメカニズムが最近すごく話題なんです。
1: 全然知らなかったです、
0: うん、
1: その対策にはこういうソックスがいいんですか？
0: はい。中でもおすすめはこの着圧式開放ソックスのような一般医療機器なんです。
1: え、この靴下って医療機器なんですか？
0: そうなんですよ。病院で使用されている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られています。柔らかなゴムで編む特殊技法を使用していて、緩やかな履き心地にもかかわらず夜間頻尿の問題も解決に導いてくれるんです。
1: え、そんなすごいものだとは。
0: でね、僕の母も実はずっと夜間頻尿に悩んでいて、
1: うん、
0: なんか最低でも夜中に2回はね起きてたらしいんですよ。
1: 辛い。
0: ねえ。でそれをなんか知っていたのでこの開放ソックス試してみなよって言って渡したんですね。
1: おう。
0: そしたら1週間後に電話がかかってきて、本当は信じてなかったけどめちゃくちゃいいって言われて で今ではね本当全然一回も夜中に起きないらしいんですよ。
1: 信じてなかったんだ。
0: 信じてないんですよ。息子を信じろって話なんですけど。
1: いやでもすごいですね。
0: すごいんですよ、うん、本当に渡してよかったなと思ったんですけど。でねまだまだね夜間頻尿って研究の余地があるそうで、最近だとですね泌尿器科のお医者さんも参考にする夜間頻尿ガイドラインというのにもこういったソックスが有効だというふうに書いてあるんです。

0: って。
1: あ、もうお医者さんの間では結構有名なんですね。
0: そうなんですよ。で、ただまだ我々一般人にはその情報がまあ降りてきていないというのも事実なので、今回はね、満を持して夜のトイレに悩んでる人にこの解放ソックスを紹介しているというわけなんですね。
1: これちょっと私一回履いてみてもいいですか？
0: はい、履いてみてください。
1: じゃあ、うん、あ、すごい、これめちゃくちゃ生地が伸びますね。
0: そうなんです。
1: ストッキングみたいに結構硬いのかなって思ってたんですよ、生地が。
0: はいはい、そういうイメージありますよね。はい、
1: わ、え、すごい、スルッと
0: 早い
1: 履けました
0: でしょ。
1: え、こんな簡単でいいんですか？
0: そうなんですよね。この履きやすさとか履き心地にもね、皆さん驚くんですが、むくみを防いでくれる靴下ってちょっとそれだけ聞いちゃうと一般的にはね、すごくきついものを想像しちゃうんですよね。
1: そのイメージでした、私も。
0: はい、ただね、これは特殊なゴムと編み方で楽に履けるっていうのも一つ人気のポイントで、かなりね、珍しいタイプのソックスと言えるんです。
1: でも本当なんかすごい、生地こんな柔らかいのに、うん、なんか圧はしっかりちゃんと感じるので、
0: はいはい、
1: 普通の靴下よりはキュッとしてる感じはありますが、
0: うんうん、
1: でもそれでもいわゆるなんか着圧ソックスってほどではないですよね。
0: そうですよね、きつすぎない感じありますよね。う
1: ん、なんかこんな柔らかい履き心地で効果ってちゃんと出るんですか？
0: はい、そこもねちょっと不安になっちゃうのかもしれないですが、先ほども言ったようにこの解放ソックスは医療機器ですから、効果効能は厚生労働省のお墨付きです。楽に履いているだけでむくみを防げます。さらには夜間頻尿の対策もできるし、むくみからくる夜の足のつりまでカバーしちゃうということなんですね。
1: え、ちょっと待ってください、今、はい、足のつりっておっしゃいました？
0: 言いました。
1: え、この解放ソックスってそれにもいいんですか？
0: あ、すいません、ちょっと説明し忘れていました。
1: 忘れないで
0: 実はね、足がむくむ原因である筋肉量の低下、これが夜の足のつりを起こしている可能性があるというのも最近分かってきたんです。なので年齢とともにね、夜寝てる時に足がつるなって思う方多いと思うんですが、これ実はね、仕方ないことなんです。
1: そうか、仕方ないんですね。
0: うん、
1: でもこの解放ソックスでそこもカバーしてくれるってことです？
0: そうなんですよ。日中にこの解放ソックスを履いておけばふくらはぎの筋力不足をサポートしてくれるので、その結果夜の足のつりが軽減、毎晩足がつってもだえてたっていう人が安眠できるようになったっていう話も聞いています。
1: すごい、この解放ソックス。というか、むくみを防ぐだけで夜間頻尿とか足がつるのとかまで対策できるなんて全く知らなかった。
0: 知らないんですよね、これね、意外と。
1: 初めて知りました。
0: 夜にね、トイレに何度も起きちゃうとか、寝てる時にね、足がつっちゃうっていうことにね、皆さんちょっとね、慣れないでほしいんですよね。
1: 確かに、何回も毎日やると慣れちゃいますもんね。
0: そうなんですよ。こういったね、解放ソックスのようなもので正しく対策すれば、朝まで一度も起きることなく安眠できる可能性っていうのがね、まだまだあるんです。
1: いや、これ一度使ったらもうこれなしじゃ眠るの怖くなっちゃいそうですね。
0: なっちゃいますよね、本当に。だからね、事実嬉しいお声も本当にたくさん届いているみたいで、例えば長年悩んできた足のつり、夜間頻尿にまでダブルで嬉しいなんて、履いたその日の晩からなんと朝までぐっすりというねお声とか、夫婦で愛用していて着用するようになってから夫婦ともども朝まで起きることがなくなったのでもう感動ものでしたとか、やっぱりね、医療機器の実力ってこういう声を聞いただけでもすごいなって思うんですよね。
1: いや、すごいですね。でもこんなすごい医療機器って高いと思うんです、
0: はい、
1: お値段とても不安ですよ。
0: シニア世代の睡眠不足の原因である足のつりと夜間頻尿対策に、男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供します。
1: おお、まあまあ、これだけね、いい商品だから、
0: はい、
1: 納得のお値段ではあるんですよ、
0: うん、
1: あるんですけど、もう少しどうにかならないですか？
0: まあね、国内製造で一足一足技術者が検品したりというふうにね、かなり丁寧に作られた商品らしいんですよ。だからね、お値下げ大変難しいというのは聞いていたんですが、
1: ダメか。
0: 今日はね、なんとかお値段交渉してきました。
1: やった、さすが伊藤さん。
0: はい、なんとね、特別おまとめ割というのをね、実施していただきました。
1: お、
0: 3足組でご購入いただいた方には一足あたり驚きのおよそ3934円になる特別価格、こちらご用意しました。
1: ちょっと、
0: はい、
1: 待って、もともと6600円の商品ですよね、
0: はいはい、
1: それが3000円台。

0: になりました。
1: 頑張りすぎじゃないです？
0: 頑張りましたねこれ本当に。
1: いやこれめちゃくちゃ頑張ってくれてありがとうございます。
0: はい、しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担、なんとね送料まで無料でお届けいたします。
1: 優しい3足組だと送料まで無料になっちゃうんですよ。
0: はい、
1: これは絶対3足組がお得ですね。
0: ですよね。支払い手数料330円は頂戴しております。また今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話はお急ぎください。男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは1足組税込6600円なんですが、3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込1万1800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃうお得なチャンスです。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からもう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込み、お問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
1: めちゃくちゃ足気持ちいい
0: まだ履いてますもんね。
1: 履いてますね。なんかね、かかととかもねしっかりこう支えてくれてるというか、うんうんうん、すごいサポートしてくれてる感じめちゃくちゃしますね。
0: 本当にいい商品ですし、このねお得な値段、うん、びっくりする値段をねご用意していただきましたので、
1: はい、
0: 履いてみたい方はねぜひお問い合わせしていただきたいと思います。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。0120-525-650 0120-525-650 開放まで。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 須藤さん最近好調ですか、うん、不調ですか
1: 何ですか急に。
0: いや、ね、例えばその体調崩しやすいなとか、
1: うんうん、
0: 体調崩した後に治りが遅いなとか、なんかそういうのってないですか。
1: あ、そういうことですね、うん、ありますね。崩しやすいし、うん、崩した後が、うん、なかなかその元の元気に戻るのに時間かかる。
0: それね多分ね酵素不足だと思うんですよね。
1: え、酵素ですか。
0: はい、ちなみにね年々こう痩せづらくなったりとかもしてません？
1: それ私の体型見て言ってます？
0: 言ってない言ってない。これ一般論としてね。
1: もうあのすごい体感してますよ。もう痩せなくなったなっていうのは。
0: それもね多分酵素不足よ。
1: え？
0: 酵素ってわかります？
1: ね、知ってるのは、はいはい、あの消化酵素。
0: ああ、なんか有名ですよね。
1: うん、それぐらいしか知らない。
0: はいはいはい。まあね、実はね体にとってね酵素ってめちゃくちゃ大事なんですけど、皆さんね意外となぜ酵素が大事 で酵素がねどんな働きをしてくれるのかっていうのはね知らないんですよね。でそこで今日は酵素がいかに大事なものか説明していきたいと思います。本日ご紹介するのは日本自然発酵のアモー酵素77です。で根本的に皆さん酵素って体には良さそうだけど、でも実際どういいかって分からないですよね。
1: うん、確かにそうですね。
0: はい、そこでねちょっと簡単に説明していきますね。酵素っていうのはズバリね体の基礎、体のね活動に酵素が関わってると言ってもね実は過言じゃないんですよ。
1: え、活動に酵素って関わってるんですか。
0: そうなんです。なので酵素が体からね減っていくと体調を崩しやすくなったり、体調不良がね治りづらくなったりとか、あとはね痩せづらくなったりもねしていくんですね。
1: じゃあ私酵素めっちゃ減ってるってこと。
0: そう年齢とともに減っていくからね。
1: そうなんですね。
0: はい、酵素って体内に5000種類ほどあると言われてるんですけれども。
1: そんなに。
0: はい、実はね一つの酵素は一つの役割しかできないと言われてるんですよ。なので例えば有名な消化酵素ってありますよね。
1: はい、
0: でお肉を消化分解する酵素もあれば、野菜を消化分解したりする酵素もあったりとか、多岐にわたっていろんな役割があるんですね。でそれが年齢とともに減っていくとどうなると思いますか。
1: 脂っぽいお肉をこう受け付けなくなったりとか、あとは野菜の栄養がちゃんと取れないかもしれないですね。
0: そうな

0: がちゃんと体内で取れないんですね。すると強い体も作れなくなってくる。
1: ということはやっぱ体が弱くなっちゃうから、体調を崩しやすくなりそうですね。
0: そうなんですよ。若い子はね、体内にすごい酵素がたくさんあって、でたくさん食べられてエネルギーもたくさん蓄えられて元気な体で過ごせる、でも逆に年を取ると酵素がどんどん体内から減っていってエネルギーが十分じゃない体で体をね壊してしまう。結構単純なメカニズムなんですよね。
1: そうだったんですね。
0: はい、須藤さんちなみに、昔酵素ドリンクって流行ったじゃないですか。
1: 入りましたね、
0: その時って飲んでたりしませんでした、
1: もちろん飲んでました。
0: これ何目的で？
1: 私は美容とあとはダイエットかな。
0: 酵素を飲むとじゃあ痩せるって思ってたってことですか？
1: だって周りの友人がみんなそう言ってた
0: でもね、その酵素を飲んだら痩せるってイメージ、これもね案外間違いではないんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい、代謝を司る酵素なんかもあるんですね。
1: へ、
0: 若い時って痩せやすいじゃないですか。
1: 痩せやすいですね。そして年を重ねた今は痩せづらい
0: でしょう、
1: はい、
0: それもね酵素が実は関係したりしてるんですよね。で体内の代謝酵素、分解酵素が多かったりすると摂取したご飯をねしっかりと分解して、でさらにね代謝を促してくれるから痩せづらい体でいれるんですね。
1: なるほど。
0: ただその酵素たちがどんどん減っていくと
1: 痩せづらい体になっちゃいますね。
0: そうなんですよ。だから酵素ドリンクとかを飲んで酵素をねいっぱい取って痩せやすい体を作ろうっていうのが昔流行ったわけなんですね。でちなみに須藤さん、その酵素ドリンク飲んだ時痩せられました？
1: いやー無理したねちょっと
0: でもね、それは須藤さんがねちょっと努力不足っていうよりは、
1: はい、
0: 取ってた酵素がね少し足りなかったり違ったのかもしれないんですね。
1: あ、そうなんだ、足りなかったんだ。
0: はい、さっきも言ったようにね酵素はそれぞれ一つのことしかできないんです、
1: だ
0: お肉をたくさん食べれるようになりたいっていうんだったらお肉を消化分解する酵素を取った方がいいし、代謝を上げたいっていうんだったら代謝を促す酵素を取った方がいいし、体力をつけたいっていうんだったらエネルギーの吸収率を上げてくれる酵素を取った方がいいなどといった自分に合った酵素をね取るのがおすすめなんですね。
1: でもそれだと自分にはこうどんな酵素を取ったらいいのかっていうのが全然わかんないんですけど、
0: そこで私がおすすめするのがこのアモー酵素77なんですね。アモー酵素77にはその名の通り77種類の原材料が含まれてるんです。
1: 77種類の原材料ってすごいですね、そうか、それだけたくさんの原材料を使っているっていうことはこのアモー酵素77にはこういろんな種類の酵素が詰まってるってことですね。
0: そうなんです。酵素を取る際にはこのようなね原材料が多いアモー酵素77のようなものが特におすすめなんですね。たくさんの酵素を取って体内で減ってしまったさまざまな酵素を補ってあげてください。
1: じゃあこのアモー酵素77で減ってしまった酵素を補ってあげれば消化吸収代謝を支えてくれて体調を崩すことなく痩せやすい体とかにもなっちゃいそうです ね。
0: で事実ね、このアモー酵素77を取り始めてから80歳を超えてからグラウンドゴルフの大会で優勝したっていう人とか、70歳を過ぎてるのにバリバリ週5で働き続けてますっていう人とか、ずっと痩せられなかった人がダイエットを頑張ってマイナス10キロを達成したとか、エネルギッシュな人がね続出してるんですよね。
1: 酵素が体に多いとそんなにいろいろできるんですね、いや私も今日からこのアモー酵素77始めたいです。
0: はい、
1: この酵素ってそもそもドリンクでしたっけ？
0: いえ、これはね世にも珍しい食べる酵素なんです。
1: 食べる酵素ですか？
0: 今日はねこのアモー酵素77ご用意してますんで、ぜひね食べてみましょう。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあこちらちょっとあるんで開けてみますね、よいしょ。お、色すごいですね。
0: 濃い色してるよね。
1: 濃い色、じゃあちょっといただけますね、
0: はい、
1: おいしい。
0: そう、酵素なのにねおいしいのよ。酵素ってねなんか苦いとか飲みづらいとかっていうのでやめる方も多いらしいんですけど、このアモー酵素77は美味しいから続けられるっていう声も多いんですよね。
1: ね、これ美味しい。
0: うん、僕もちょっといただきます。美味しい。やっぱりこの果実とか野菜とかの風味とか甘みがこう自然な感じで入ってきて、
1: はい、
0: すごい美味しいよね。
1: だってこんな美味しいのに、あれだけ多種多様な酵素が取れるってことですもんね。
0: そうそう、毎日これ1個でいいのよ。
1: これお手軽ですね。
0: でしょ、どうですか、須藤さんも久々にね酵素、このアモー酵素77で始めてみようと思いました？
1: 思いましたよ。もう酵素はこんなに体に大事で、何をするにもまず酵素を取って私も毎日取り組んでいこうと思いましたもん本当。
0: 具体的には何を取り組んでみたいって思うんですか？
1: まず、もう私は昔のような元気を取り戻したいし 取り戻したいし、うん、あの運動も億劫だったから、はい、ずっとサボっていたジムを復活したりとか、
0: はいはいはい、
1: あとちょっと最近ウォーキング、
0: あ、いいっすね、
1: とかちょっと散歩

0: 結構楽しいので、うんうん、はい、まあ、そういうのからコツコツ始めてって、うん、ちょっと落ちにくかった体重とかをこう落として結果痩せたいなみたいな。
1: あ、うん、いいですね。でもそれもね全部酵素がね支えてくれると思うんで、はい、やっぱ何か始めるんだったらねこのアモー酵素77と一緒にねやるのがいいと思いますけどね。
0: はい、もうこのアモー酵素77欲しいんですけど、
1: うん、はいはい、
0: ただね伊藤さん酵素ってちょっとお値段がねあの高いイメージがあるんですけど。
1: あ、そちらもねでもご安心いただければと思います。日本自然発酵のアモー酵素77、日本人が本来必要な健康の源酵素の力を味わってみてください。一包 3.6g が31包入り、およそ1ヶ月分で通常価格税込5,940円、送料700円なんですが、皆さんに一度この酵素を食べてほしいという思いで初めての方に限りおよそ 85% 引き、定期初回価格を税込み850円にいたします。
0: え、850円って5,000円以上安いじゃないですか。
1: 超安いよね。
0: ありえない値段設定ですよね。
1: これ本商品丸々1ヶ月分1袋が850円ですからね。こんなにいい酵素サプリをねこの値段で買えるチャンスねなかなかないと思うんですよね。さらにね送料まで、日本自然発酵負担送料無料でねお届けしますんで、こちらもお得ですよね。
0: いや、このアモー酵素77の力を一度体感してみたいんだったら試しやすくていいですよね。では伊藤さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
1: はい、それではメモのご準備お願いいたします。日本自然発酵のアモー酵素77で健康的な体を手に入れましょう。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-8585-82 0120-8585-82 日本自然発酵まで。お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。2回目以降は 10% オフでお届け、いつでも停止可能です。
0: 私からも最後のご案内です。日本自然発酵のアモー酵素77、酵素の力を850円でお試しできちゃいます。フリーダイヤル 0120-8585-82 0120-8585-82 日本自然発酵まで。
1: 美味しいでしょこのアモー酵素。
0: うん、美味しい、
1: ね。でね、なんで今日紹介したいかなと思ったら、はい、やっぱね自分が経験したことをもとにやっぱ酵素っていいんだなって思ったんですけど、
0: うんうん、
1: 結構前にねちょっと胃腸炎になって、ですごい痩せたんですね。でまあご飯も全然食べれなくなって、
0: うん、
1: で元気ないから全然外にも出ないみたいな、
0: うんうんうん、
1: で治るのにもねすごい時間かかったんですね。やっぱ若くもないし、
0: は
1: い、
0: うん、
1: でなんか治った後もなんかねもう全ての欲がなくなったのよ。なんか本当食欲もまあ当然全然戻らなかったし、
0: はい、
1: あと外に出ない期間が長いから、うん、まあ、別にそれもいいかなとか、好きだったねお酒もまあそんなに飲みたいって思わなくなっちゃったし、でこれねなんかうつ病の人もそうらしいんだけど、
0: あ、そうなんですね。
1: やっぱね長いことネガティブだったりとか、うん、こう引きこもりのこう生活をしてると、うん、やっぱね外に出てくのがさなかなかこう復活がね難しいんですって。
0: あ、そっか、もう億劫になっちゃってね。
1: そうそう、うん、ね、ずるずるそういう状態が続いちゃうらしいんだけど、はい、だから一回体調を崩しちゃう、結構大きな病気しちゃったりすると、うんうん、それが元でね全然こう元の楽しい生活に戻れないっていうのが多いんですよね。
0: あ、そうなんですね。
1: そうそう、でうちのおばあちゃんもそうなんだけど、やっぱなんかすごい元気だったのが、
0: うんうん、
1: 1回転倒して骨折して、
0: はい、
1: 1,2 年前まで旅行行ってたのに、
0: はい、
1: もう全く行けなくなって、そのまま本当1年後ぐらいにちょっと亡くなっちゃったりみたいな。
0: あ、私の祖母もそうでした。
1: そうそうそうそう、うん、だからねやっぱり1回病気とか怪我とかねしない方がねいいんですよね。
0: そうですね。
1: だからやっぱね普段からね予防していかないといけないよな、何がいいのかなとかいろいろ考えたんですよ、
0: はい、
1: で例えばね食材でいうとそのすっぽんがいいとかさ、うん、ニンニクがいいとかね、
0: いろ
1: いろあるけど、
0: うん、
1: やっぱり体内にもともとあって体を支えてるものを増やしていくっていうのが体にとっては一番いいんじゃないかなと思って、うんうん、やっぱ酵素だなと思ったんですね。
0: そうですね、
1: 消化吸収代謝みたいな、
0: ね、
1: 基礎的なところのベースがやっぱ上がっていくとそれこそね不調になりづらかったりとか、
0: はい、
1: 風邪もね治りやすくなるし、
0: うんうん、
1: まあ、元気にね活発にねエネルギー蓄えられると、
0: うん、
1: だからもしねやっぱ自分のお父さんお母さんがね長生きしてほしいなとか、自分自身もねこのピンピンコロリでね行きたいと、
0: うん、
1: ずっとね本当あの最後まで楽しく人生を謳歌したいなって思っているんだったらね、
0: うん、
1: ぜひねちょっとこのアモー酵素77をね取り入れてほしいと思うんですよね、
0: はい、
1: で今回850円じゃないですか、
0: はい、
1: でね例えばね850円出して毎日実感しないとかお口に合わなかったとしてもね、
0: うん、
1: 850円を出す出さないでさ向こう10年20年の人生がねこの一歩で変わるとしたら、
0: うん、
1: やっぱね踏み出した方がいいと思うんですよね。
0: そうですね、
1: うん、ぜひね、はい、酵素で予防してってほしいなと。本当ねこの

0: 商品いいと思うんで。では最後にね、もう一度フリーダイヤルをお読みさせていただきたいと思います。0120-85-8582、 0120-85-8582、 日本自然発酵まで。伊藤と
1: 須藤の長めに物申したい。
0: 日本人って平均寿命が長いって言うじゃないですか。で結構ね、いろいろ調べたんですけど、まずね、その1980年の時と2020年、この40年間の間に日本人の平均寿命ってだいたい7歳から8歳ぐらい伸びてるらしいんですよ。これって日本だけなのかなと思って、
1: はい、
0: アメリカも調べてみたんですよ、
1: うんうん、
0: でね、アメリカ人の平均寿命はその1980年から2020年の40年間で 4,5 歳ぐらいしかね伸びてないらしいんだよね。でやっぱね、なんで日本だけそんな平均寿命長くなるのかなって思って調べてったら、
1: はい、
0: 大きく分けるとね2個あるみたいで、
1: うんうん、
0: 1つがね食生活。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、やっぱね和食ってねすごくいいみたいで、で日本食ってね、まず脂肪分が少ないらしいんですね。
1: へえ、そうなんだ、
0: うん、あとやっぱご飯が中心じゃないですか。だからね、うん、穀物の摂取量っていうのも多くて、あとは魚の摂取量ね、で豆腐とか納豆とか味噌とかね、大豆製品も多いから、
1: うん、
0: いわゆるね動脈硬化、血流によるねこういう病気みたいになりにくい食文化なんですって。
1: なるほどね、
0: うん、でもう一個が医療制度が充実してるからっていうことらしいんですね。これがねやっぱちょっと海外と違うんですって。
1: え、海外もこういう保険とかってあるんじゃないんですか。
0: あるんだけど、なんかね海外の場合はこういう保険制度がないところもあって、医療費がね全て自費みたいな国もあるんですって。だからやっぱり病院に行きたいとか診察を受けたいけど、まあ高いしちょっとやめようかなみたいなところがあったりするんだけども、日本だとやっぱね早期発見早期治療が可能なんで、病気がね重症化することなく、まあ、治療できると。じゃあ世界で長寿国、
1: うん、
0: 平均寿命長い国ってどことかって分かります？
1: 薬膳とか、うん、そういう系って韓国とかですかね。
0: あ、そうね、うん、韓国ね実は入ってるんですけど、調べてったら、まあ、韓国とかシンガポール、まあ、東南アジア系のところもあれば、うんうんうん、ヨーロッパの国が多くて。
1: え、そうなんですか。
0: そう、スイス、ノルウェー、ルクセンブルク、スペイン、スウェーデン、イタリアとか、あとフランスも入ってるか。
1: そうなんだ、なんでだろう。
0: でなんかね、いろいろ調べてったら、スペインとかイタリアの食生活がねすごい良いっていうので今注目されてて。
1: え、何食べてるんですかね。
0: これがねユネスコの無形文化遺産にも認められてる地中海食っていうやつなんだって。だからスペイン、イタリア、ギリシャ、ポルトガル、キプロス、クロアチアなどがね含まれてるらしいんですけど、でここ結構長生きらしいんですよ。
1: へ
0: え。でこの食にねフォーカスすると、ほとんどの料理をオリーブオイルを用いて調理してるのがいいんだって。
1: オリーブオイルって油なのに。
0: そうそうそう、やっぱね、サラダ油とかに比べてね、オリーブオイル、まあナッツ由来のオイルはいいらしいっていうのと、
1: うんうんうん、
0: あとまあ海に囲まれて太陽に降り注ぐ恵まれた地理と気候から魚介をたくさん食べる、で新鮮なフルーツとか野菜とかナッツとか豆類、
1: うんうん、
0: これねたくさん食べるっていうのと、なんかね生ハムや鶏肉、チーズ、まあチーズなんか発酵食だといいし、
1: うんうん、
0: あとお米もちょこちょこ食べてるらしいんで、まあ和食には似てるんだろうけど、
1: はい、
0: そうだからこの地中海食っていうのがいいらしいんですよね。
1: なんかこう聞くとなんか結構バランスよく食べられてる感じしますね。
0: そうそうそうそう、
1: いろんな栄養とって、
0: うん、で結局ね、なんでじゃあこんな食生活続けてたら長生きがしやすくなるのかっていうと、やっぱね血液の状態がね大事みたいなんですよね。
1: え、血液サラサラがやっぱり長生きには大事なんですか。
0: そうそうそう、やっぱね世界のこの死亡率ランキングみたいなのを見ちゃうと、
1: うんうん、
0: 実はね全体の4分の1ぐらいがその血流由来のやっぱ病気が多いみたいなんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、例えばね動脈硬化みたいな怖い、ね、病気ありますが、
1: はいはい、
0: これはなんかその冠動脈っていうのが狭窄したり閉塞したりみたいな、うん、ちょっとまあ詰まっちゃって
1: 血流がね、
0: そうそうそう、うんうん、で心臓が栄養不足に陥るみたいなこともあったりとかして。
1: へー、そう聞くとなんか怖いですね。
0: そうなんですよね。だから血液をねこうサラサラに保つような食生活やね健康習慣ってめっちゃ大事なんですよね。ただ日本もね油断大敵なんですよ。
1: え、なんでですか。
0: なんかね一説によるとスペインが日本の平均寿命を抜いちゃう日も来るらしいんですよね。
1: え、あんなに平均寿命を伸ばしたこの日本を。
0: そう、日本はね和食と医療のおかげでここまで平均寿命を伸ばしてこれたんですが、
1: うん、
0: やっぱ最近食生活がこう欧米化してきてるんですよね。
1: あ、まあ確かに美味しいもんな、海外のご飯。
0: そうそうそう、う
1: ん、
0: だからねちょっとね血流だったりとか で血流が悪くなってくると血圧だったりとかがね、うんうん、悪くなってきてしまってるんですよね。
1: あーそうなんだ。
0: はい。で食生活を改善しましょうとか生活習慣を改善しましょうって言っても難しいじゃないですか。
1: 確かにそんな変えたぐらいですぐね血流サラサラになるの難しいですもんね。
0: そうそう。ということでねやっぱサプリとかをね最近はおすすめしてるみたいなんですね。
1: おお。
0: はい。ということですね、本日は皆さんにとっていただきたい血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているとっておきのサプリメント、こちらをご紹介したいと思っております。本日ご紹介するのはマルサンヘルスサービスの機能性表示食品納豆博士です。
1: これが血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているっていうサプリメントですか？
0: そうなんですよ。日本で実はね血圧が高い人って多くて75歳以上ではね男性の 74% 女性の 70% が高血圧なんですよ。
1: そんなに高血圧の方多いんですか？
0: めちゃくちゃ多いでしょ。だから平均寿命とか健康寿命が長い日本でもそんなに多くの人が血圧が高くなっちゃってると。これね、うん、やっぱ油断は禁物ですよね。
1: 確かにそうですね。健康診断でも血圧って必ず測りますし、うん、血流とか血圧ってやっぱり大事なんですね。
0: 大事ですよ。だから75歳以上の人にはぜひねこの血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、この納豆博士というのを飲んでほしいんです。
1: まあ、確かにこの血圧って数値で見えるからこう血圧が高いって自覚ね皆さんありますもんね。
0: ですよね。
1: でもこれって納豆博士っていうぐらいだからやっぱり納豆の成分が入ったサプリなんですか？
0: はい。血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、ポイントが納豆博士というこのサプリに含まれている納豆キナーゼという酵素なんですね。
1: 納豆キナーゼという酵素ですか？
0: はい。納豆キナーゼはタンパク質分解酵素として非常に優秀で、その結果この納豆博士は血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げるというわけなんですね。
1: そうなんですね。でも伊藤さん、ただ納豆を毎日食べてるだけじゃダメなんですか？
0: 実はね、納豆に含まれてる納豆キナーゼっていう酵素は酸とか熱に弱くて、普通に食べてると胃酸などでねやられてしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: はい。だから鮮度の高い納豆に含まれるサラサラ成分の納豆キナーゼを普通の食事から摂取しようとすると、なんとね1日2パックの納豆を食べなきゃいけないんですよ。
1: そんな食べないといけないんですか？
0: そうなんです。なのでこういう納豆博士のようなサプリで鮮度の高いサラサラ成分を取って血流や血圧の対策をすることがすごく手軽でおすすめなんです。
1: そっか、血圧が気になってる人には確かにこの納豆博士いいですね。
0: うん。
1: ちょっとここに実物あるんで飲んでみてもいいですか？
0: はいはい、ぜひ飲んでみましょう。これね個包装になってるんでとても便利ですよ。
1: 本当だ。じゃあちょっと開けてみますね。
0: うん。
1: あ、すごい粒ちっちゃいですね。
0: あ、そうですよね。
1: あとこの納豆のなんかこう結構独特な香りあるのかなと思ったら香りも全然ないですね。
0: はい、それもカットしてあるんでね、納豆嫌いの人でも飲めるようになってます。でこのね小さい粒3粒に納豆2パック分の納豆キナーゼが含まれてるんです。
1: こんなちっちゃい粒にそんなにいっぱい入ってるんですか？
0: そうなんですよ。
1: すごい。じゃあちょっと早速いただけますね。
0: うん。
1: お、すって飲みました。
0: スッとね飲めちゃいますよね。
1: はい。なんか大きい粒だとこうちょっと喉つっかえちゃったりってあるんですけど、これはなんかこう粒小さいからスッと飲めちゃいますね。
0: ですよね。
1: こんな小さい粒で納豆2パック分のサラサラ成分が取れちゃうんだったらこれ簡単でいいですね。
0: ね、簡単なんですよ。なのでこの納豆博士を飲んでる人はもうサラサラ成分のおかげで毎日ハッピーに過ごせてますとか、母に飲ませてるんですがとてもいい感じで本人もすごく喜んでますっていう声とか、一度飲み始めたらやめられなくなるほどいいですっていうね多くのお喜びの声が上がっていて、8割以上の人が1回飲み始めると2回目3回目って飲み続けるんですって。
1: いやすごいですね。こう実感してるからそれだけの人が飲み続けてるってことですもんね。
0: はい。血流をね改善することというのが報告されてますし、血圧を下げるということも報告されてるので、実際飲んでる時の嬉しさがあるんでしょうね。
1: うん。
0: だからこそ8割以上の人が2回目3回目と飲み続けると。
1: いや納豆の力すごいんですね。
0: うん。この納豆博士を始める人ってかなり真剣に選んで買ってる人が多いらしいんですよね。
1: いやそうですよね。だって血圧の対策って本当に大事だなってさっきもお話聞いてて思いましたもん。
0: 平均寿命とね健康寿命って実はね10歳近くも開きがあるんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: だからいくら長寿国日本といえども やっぱりね、元気に寿命を迎えたいじゃないですか。
1: いやそうですよ、だって体壊して子供たちに負担かけたくないって言ってる方も聞いたことありますもん、
0: うんうんうん、健康はねまさに血圧の対策からということで、元気に長生きするためにぜひこの納豆博士で

0: 予防していってほしいと思ってるんですね。
1: いや、そういう話聞くと血流や血圧の対策って本当に大事だなって感じますね、
0: うん、
1: でも健康食品で血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、これやっぱすごいんでお値段かなりすると思うんですけど、
0: 今日はねお得なお値段持ってきてますのでお問い合わせ先に行きましょうかね。マルサンヘルスサービスの納豆博士、およそ1ヶ月分通常税込み価格が6300円なんですが、お得な定期コースがございます。本日物申し伝えを聞いた当伝えの方は定期初回価格がなんと半額以下の2980円でお届けいたします。
1: え、半額以下ですか？
0: そうなんです。
1: そんなに安くなっちゃうんですか？
0: 安くなっちゃうんですよ。血流をね改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能がね報告されているサプリメント。
1: いや、これは今買わないとですね。
0: はい、しかもですね、送料代引き手数料もマルサンヘルスサービスさんが負担してくれますので、商品代金だけで結構でございます。この機会をぜひご活用ください。それではメモのご用意お願いいたします。血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているこの納豆博士、ぜひ一度試してみてください。お問い合わせ先です。 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。返品交換についてはオペレーターまでお問い合わせください。2回目以降も 10% オフがずっと続きます。いつでも解約可能、回数や期間の縛りはございません。
1: 物申し伝えを聞いたとお伝えいただければ半額以下でご購入できるチャンスです。納豆博士を飲んで血圧の対策をして長生きを目指してみてください。最後のご案内です。 0120-151-031 0120-151-031マルサンヘルスサービスまで。
0: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。やっぱね、血流とか血圧は大事ですよ。
1: いや本当にやっぱ長生きするならやっぱ健康で長生きしたいですね。
0: そうなんですよね。やっぱ健康寿命とね平均寿命は違いますからね、う
1: ん、本当まだまだねやりたいこともたくさんあると思うので、
0: うん、
1: こうちゃんと対策して長生きして健康でずっと生きていってほしいです ね。
0: はい、ではねちょっと今回はねお得な料金もご用意してますので、ぜひお問い合わせしてみてください。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。伊藤と
2: 須藤の長めに物申したい。
0: いや今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: ではね最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。京都山地屋薬用なたまめ柿渋歯磨き 0120-39-8018 0120-39-8018 開放着圧式開放ソックス 0120-525-650 0120-525-650日本自然発酵アモー酵素77 0120-85-85-82 0120-85-85-82 マルサンヘルスサービス納豆博士 0120-151-031 0120-151-031 おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

笑顔の寒油サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生寒油を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の寒油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は72-5181メモリアルホール気候まで。
1: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
2: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア
5: 76.3 メガヘルツ。

皆さんこんにちは。5月6日水曜日、時刻は午前11時を回っております。おしゃべりミュージックボックスの時間です。今日のお相手は私、原田真美です。今日はゴールデンウィーク最終日ですね。振り替え休日ということでお休みです。皆さんこのウィーク中、ゴールデンウィーク中どんな風に過ごされましたでしょうか。ずっと旅行に行ってたよ、今日帰るという方もいらっしゃれば、うちの中でゆったり休んでいたよという方もいらっしゃれば、まあ関係なく仕事していたよという方もいらっしゃれば、まあ人それぞれだとは思うんですが、まあ明日からね、通常通りお仕事という方は今日一日ですね、こう体調を整えて、そして明日からのお仕事に臨んでいただければなと思うんですが、まあそう言いましてもね、あと7、8と仕事に行って、あとまた9からお休みだという方もいらっしゃるかもしれませんよね。さあ今日はですね、5月6日コロッケの日ということなんです。コロッケ、皆さんお好きでしょうか、ね、私もコロッケは好きなんですが、まあでもね、手作りをするとなると、じゃがいもを茹でて潰して、そして、いろいろねひき肉を混ぜたり玉ねぎ混ぜたりして、そして丸めて小麦粉、卵、パン粉をくぐらせてですね、衣をつけて、そしていや揚げる、これがまたね、たっぷりの油で揚げるとその後始末もいろいろねありますし、億劫になって手作りコロッケ作ることだんだん減ってきました。そこで今日はですね、揚げないコロッケ、手作りコロッケご紹介いたしましょう。最近はね、この揚げない何々というのが、やっぱりブームを呼んでいるんですね。ヘルシーですし、ダイエット中の方も揚げなければ食べられるわということでね、この揚げないコロッケ人気を集めているようなんです。で、揚げないコロッケの中でもですね、丸めたりしなくてもいいコロッケというのもありまして、あ、なおこれなら簡単だわということでね、それで人気を集めている、そんなレシピもあるんですね。今日はそういった簡単コロッケの作り方をご紹介いたしましょう。具はもう皆さんおなじみの具でいいんです。じゃがいもとひき肉、それから玉ねぎですね。このホクホクじゃがいもと

肉たっぷり、そしてチーズなんか入れても美味しいですよね。でこの具をですねフライパンにこう乗せて、そしてその上にこの衣を敷き詰める、もうそれで出来上がり。そんなフライパンコロッケがね手軽に作れてしまうんですね。まあ、この作り方は本当に簡単で、先ほど言ったように具をフライパンに敷き詰めて、その上にですね、小麦粉、そしてパン粉、卵のいらないパン粉なども最近あるようですのでね、でそして、蓋をして、あまりカリカリっとした感じにはならないんですが、でもこの衣がね程よくお口の中でねサクサク感も出してくれて美味しいんですね。あとはですね、マッシュポテトにコロッケの具とチーズをたっぷり入れて、そして、こんがり焼く、まあ、これはフライパンでなくてオーブンレンジで焼くわけなんですが、このこんがり炒めたパン粉を上にかけるというのがポイントということなんです。まあ、これでしたらね丸めなくてもいいですし、そしてみんなで好きなだけね、家族でこう取って食べられます。たくさん食べたい人もいれば、ちょっとでいいわという方もいらっしゃると思いますので、そこら辺はもうお好きな量を食べられるということもできるんですね。まあ、その他にコロッケいろいろな作り方があります。具もじゃがいもに限らず、おからだったりクリームコロッケだったりライスコロッケだったり、ちょっとアレンジを変えるだけでもまたね変わってきますのでね、明日もコロッケ、明後日もコロッケなんていう歌ありましたけれども、この具材を変えたり、そして衣の付け方を変えたりすれば、まあ一日おきぐらいに作ってもお子さんは喜ぶかもしれませんよね。今日はコロッケの日です。皆さんのお好きな作り方で、やっぱりオーソドックスないつもの作り方がいいわという方はもちろんそれでも構わないんですけれどもね、はい、ランチにあるいはディナーにコロッケいかがでしょう。さあそれではですね、今日のプログラムご案内してまいりましょう。このあと11時30分台は小さな朗読コンサートのコーナーです。今週も楠木重則さんの作品をお届けいたします。12時台は姿勢だより、そして12時30分台はとっておきの健康情報、いつものように菅院の院長でいらっしゃいます菅康則先生のお話をお送りいたします。またこの番組では皆様方からのメッセージリクエストお待ちしております。 msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp こちらまでぜひお寄せください。それではこれから午後1時まで生放送でお届けしてまいります。どうぞ最後までお付き合いください。

それでは今日最初のナンバーです。この歌通りにやるとコロッケができてしまうという歌、キテレツ大百科より由香の歌声でお料理行進曲。

それではここで宇土町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせです。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化では、オールシーズン安全快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格でお取り扱い中です。ラインナップ紹介してまいりましょう。シャーププラズマクラスター付きエアコン6畳から8畳用62,800円、8畳から10畳用75,000円、10畳から12畳用88,800円、12畳から15畳用は104,000円、14畳から16畳用117,000円です。パナソニック冷暖エアコン内部洗浄機能付き、6畳から8畳用73,500円、8畳から10畳用79,500円、10畳から12畳用95,800円、14畳から16畳

常用122,800円です。パナソニック寒冷地エアコン6畳から8畳用通常286,000円を143,000円、8畳から10畳用319,000円を160,000円、10畳から12畳用352,000円を176,000円、半額で大処分中です。三菱ズバダンエアコン6畳から8畳用341,000円を145,000円、8畳から10畳用374,000円を165,000円、10畳から12畳用407,000円を185,000円、14畳から16畳用495,000円を227,000円、半額以下で大サービス中です。価格は消費税込みのお値段です。取り付け工事にかかる材料費などは別途必要ですのでご了承ください。家庭用エアコンは2027年問題により省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なモデルスタンダードタイプは2027年より製造販売ができなくなります。省エネ効果の高い高機能モデルが主流となるため本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合いますよ。この機会にぜひご検討ください。詳しくはお電話でお願いいたします。お問い合わせの電話番号は0183-62-3140、野口電化までお願いいたします。

それでは天気予報をお伝えしてまいりましょう。今日明日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。湯沢のピンポイント予報です。湯沢も一日晴れマーク、雲は見当たりません。最低気温は5度と低めですが、最高気温は23度まで上昇するようです。雪崩注意報が出ておりますのでお気をつけください。明日も一日晴れマークです。明日の最低気温は9度、最高気温は25度です。熱中症情報です。今日はほぼ安全、明日は注意、水分塩分補給忘れずにお願いいたしますね。あさってからの週間予報です。あさって8日金曜日は曇りのち雨、最低気温は10度、最高気温は22度です。9日土曜日は晴れ一時雨、最低気温は8度、最高気温は17度。そして10日からまたいいお天気続きます。10日日曜日晴れ、11日、12日、13日、月火水と晴れ時々曇りの予報です。ここ1週間見てみますと、8日金曜日は雨の傘マークです。9日も小さい傘は出ておりますが、あとはそれ以外はいいお天気続くようです。熱中症指数もだんだん上がってまいりました。どうぞ水分補給忘れずにお願いいたしますね。以上、天気予報をお伝えいたしました。

それではここで男鹿地域振興局からツキノワグマに関するお知らせです。現在秋田県内全域にツキノワグマ出没警報が発令されています。今年の4月はクマの目撃件数が例年を大幅に上回っており、非常に危険な状況です。人身事故を防ぐため、一人一人が次の対策を徹底してください。はじめに集落や日常生活での注意点です。最近は集落周辺でも目撃が相次いでいます。外出するときは鈴や携帯電話などで音を出し、クマとの鉢合わせを避けましょう。車庫や物置の扉は普段から閉めておくようにしてください。生ごみや空き缶などの食品に関するごみ、米ぬか、家畜の飼料、機械油などはクマを引き寄せる原因となります。絶対に屋外に放置しないでください。また、家の周りや農地周辺の藪を刈り払い、見通しを良くしておくことも大切です。続いて入山時の注意点です。山菜採りなどで山に入る際は、クマと遭遇しないよう細心の注意を払いましょう。まず、鈴やラジオなどクマに聞こえる音を出し、人の存在をアピールしながら行動してください。また、一人での行動は避け、できるだけ複数人で入山するようにしましょう。クマを寄せつけないよう、ゴミは必ず持ち帰ってください。最後に、目撃情報の共有についてです。市街地付近でクマを目撃したり、持ち物が奪われるなど積極的に人に接近してくるクマと遭遇した場合は、速やかに市町村や警察へ通報してください。秋田県のウェブサイト、伊の国秋田ネットや情報マップシステムクマダスでは、最新の目撃情報を確認することができます。地域で情報を共有し、被害を防ぎましょう。自分自身の身を守るため、いつも以上の警戒をお願いいたします。男鹿地域振興局からツキノワグマに関するお知らせでした。この後はコマーシャルを挟みまして、小さな朗読コンサートのコーナーをお送りいたします。

小さな朗読コンサートのコーナーです。リニューアルスタートいたしましたこのコーナー、内読推進プロジェクトとのコラボレーションでお送りいたします。内読とは皆さんご存知でしょうか。これはですね、読書を通して家族のコミュニケーションを深めることを目的とした新しい読書運動のことなんです。朝の読書の家庭版ですね。家族みんなで同じ本を読み、読んだ本について語り合う、これが内読の基本です。難しいルールはいりません。まずはそれぞれの家庭の事情に合った約束事を子どもの意見を中心に決めます。そして週1回あるいは月に1回、家族みんなで本について語り合い、親子の思いを交流する。こうした内読によって家族の絆がより強く深くなってほしい、そんな願いで生まれたのが内読推進プロジェクトです。そしてこの運動を広め精力的に活動していらっしゃる方が、内読推進プロジェクト代表の佐川嗣介さんです。内読を全国に、全世界に広めようと力を注いでいらっしゃいます。ただいま流れています曲は内読のテーマソング、心をつないでリーダントークです。歌っているのは佐賀県伊万里小学校コーラス部の皆さん。以前 NHK 合唱コンクール全国大会3位という実力のある合唱部です。作詞は中島進さん、佐賀県で小学校の教諭をしていらっしゃいます。そして作曲は橋場義恵さん。橋場さんはピアノ教師で、またアイシスという音楽グループで演奏活動もしていらっしゃいます。幼稚園や保育園、小学校、障害者、老人施設などでのボランティア演奏をはじめ、絵本と音楽の世界で内読推進にも積極的に取り組んでいらっしゃいます。中島さんと橋場さんお二人でふるさとへの思いを綴ったオリジナル曲もたくさんお作りになっています。

0: 話、どうぞお聞きください。今日ご紹介していただきます作品は、僕は弱虫だったからという絵本です。はじめにこの作品を作ろうと思われたそのきっかけからご紹介していただけますでしょうか。
1: はい、まず私の作品でこういうふうに動物が主人公のものっていうのは少ないんですね。
0: はい。
1: それで特に子供たちが大好きな恐竜とか、はい、それから今ワニなんかものすごく人気がありますので、子供たちが好きな恐竜とかワニを登場させて作る、はい、というふうなことで、この作品を作りました。
0: あ、そうですか。以前6600万年前僕は恐竜だったのかもしれないということで恐竜の話がありましたね。はい
1: は
0: い、
1: そうですね。でその時一緒に仕事をしたキャンさんに、
0: はい、
1: 恐竜の方は書いてもらいました。
0: あ、そうですか。この弱虫ワニのビビリがカミラニンに打たれて最強のティラノサウルスになるというところがありますが、う
1: ん、はいはい、
0: はい、まあ、この雷に打たれてビビリが最強になるという、これはどういったところからヒントを得てお作りになったんでしょう。
1: そのワニも恐竜も、
0: はい、
1: まあ、子供たちからしたらね、やっぱり好きなものっていうのはその体型もありますし、その迫力というのもありますよね。それでワニと恐竜の話を作るっていうふうなことが決まった時に、全く違うワニの世界の話、恐竜の世界のお話というふうなものを作るということも考えたんですけれども、それ以上にこの2つが時空を超えて入れ替わる、そういうふうな今までにないお話を作ってみようというふうに考えたんです。はい、
0: 時空を超えて入れ替わる。
1: そうです。人間とかのお話だとね、よくそういうふうなのはあるんですけれども、現代の、に生きているワニたちの中でも一番弱いワニのビビリ、小さい泣き虫のワニのビビリが時空を超えて6600万年前の恐竜の時代に絶対的な王者、
0: はい、
1: で最強の王者と言われたキングと入れ替わったらどうなるかというふうなことで書いてみたんです。
0: 読者の皆さんからの反応はいかがでしたでしょう。
1: これはね、
0: はい、
1: 子供たちは大好きですね、このお話。
0: は
1: そしてそこのところで、物語としてもその入れ替わったビビリがキングになって、そして、そのキングになった自分というふうなことにも驚くし、はい、そして、そのキングの立場になってみたら周りの、恐竜たち、周りの恐竜たちは全部自分の命令は何でも聞くしというふうに、なるわけなんですね。
0: そうすると子どもたちもやっぱり自分とこう重ね合わせながら読んでいくんでしょうね。
1: そうですね。そして子どもたちにやっぱり気がついてほしいのは、そういうふうな立場になった時に今度これでいいのかなってキングになったビビリーが考えるところなんですね。
0: はあ、
1: うん、何でも自分の思い通りにできて、周りの人は何でも、周りの恐竜たちは何でも自分の命令を聞いて、弱い者は逃げて隠れて、
0: はい、
1: これでいいのかな、だって自分が輪になった時はそう弱い立場だったからっていうふうなことに気がついて考え始めるんですよね。そこがやっぱり大事なところだと思います。
0: そして最後がまたカミラリに打たれるところで終わって、
1: うん、
0: 2冊目に続くということなんですね。
1: そうですね。はいはい。
0: そうするとやっぱり一冊読んだらもう次二冊目読みたくなりますね。これは
1: そうですね、はい、
0: これは子どもだけでなく大人の方にも人気がある絵本なのではないでしょうか。
1: うん、そうですね、この内容もそうですし、
0: はい、
1: それぞれのワニの、気持ち、恐竜の気持ちになって読んでみると、
0: はい、
1: 大人の人の、まあ、大人の社会、子供だけでなく大人の社会にもやっぱり通じるものというのがあるからですね。

さて今日の小さな道徳コンサートは楠木重則さんの作品僕は弱虫だったからという絵本を紹介していただきます。それでは作者楠木重則さんの

作者楠木重則さんの話をお送りいたしました。それでは作楠木重則絵キャン江口のり子発行牛尾出版社音楽橋場よしえ僕は弱虫だったからどうぞお聞きください。

0: 僕は弱虫だったから。楠木重則作。ここはワニたちが暮らす世界。ここではその強さで恐れられているワニたち。でもその中にいつも嫌な役を押し付けられてばかりいる弱虫の、そう、弱虫で泣き虫の小さなワニの子供がいた。
1: おいビビリ、魚を取ってこい。
2: わかった。
0: ワニだけでなく他の生き物からもビビリと呼ばれるこのワニはいつもこんな様子。そしてこの丘の上にある平たくて丸い岩の上が決まってビビリが一人ぼっちで泣きに来る場所だった。ある日のことだ。それは太陽が一番高くなった時、ムクムクと現れた黒い雲が空を覆った。降り出した雨の中、立ち上がったビビリは空に向かって泣きながら叫んだ。
2: どうして僕は弱虫なんだよ。
0: その時だ、大きな雷が落ちた。
2: なにこれ。
0: 気がつくとビビリは大きなティラノサウルスになっていた。驚いてあたりを見回すと、そこは恐竜たちが暮らす世界だった。
2: どうしよう、怖いよ、どこかに隠れなきゃ。
0: ビビリは岩の上から一歩踏み出した。ズシン。その瞬間、すべての恐竜が道を開けた。
3: キング様、お出かけでございますか。
0: そばにいた一番大きなティラノサウルスが尋ねた。
2: え、僕は岩虫だからビビリって呼ばれてるけど。
0: シーン。そこにいた恐竜たちは考えた。
3: これはいつものようにその通りでございますと言えばいいのか。
4: またまたご冗談を
3: と笑えばいいのか。
2: どっちだどっちだどっちなんだ。
3: もし間違えてキング様のご機嫌が悪くなっては大変だぞ。
0: 恐竜の中でも

0: その強さで恐れられている我らティラノサウルス、その中でも誰もが認める最強の、そう、どの恐竜よりも強いティラノサウルスがキング様でございます。ですからキング様はキング様としかお呼びすることはできません。
1: え、僕が一番強いだって？まさか。でも本当かな。
0: ビビリは試しに吠えてみた。
2: グー、
0: その声は大地を渡り遠くの空にまで響き渡った。
2: ザザ
0: ー、なんということか。ビビリの一声で全ての恐竜がビビリの前にひれ伏したのだ。キング様、どうかご命令を。
1: はあ、め、い、れ、い、僕がするの？
0: はい、このテラーもみんなも何でもいたします。
1: はあ、この恐竜はテラーって名前なんだな。でも何でもするって言われても。
0: そうだ、僕お腹が減ってたんだ。
1: 何か食べさせて。
0: はっ、かしこまりました。あっという間にビビリの前に山のようなご馳走が用意された。その日からビビリはやりたいことは何でもできた。ごちそうは食べ放題。歩けばみんなが道を開け、小さな恐竜たちは怖がって隠れた。そして一声吠えればみんなひれ伏した。
1: 僕に意地悪をするやつなんていないんだ。僕は誰の命令も聞かなくていいんだ。
0: ビビリはそのことがうれしかった。

0: それは月の明るい夜のこと。
1: いいのかな、いいのかな、みんなに怖がられて、一人で威張って、本当の僕はビビリなのに、僕は弱虫だったのに。そしてビビリは考えた。道を開ける者たち、ひれ伏す者たち、慌てて隠れる者たち、何でも僕の言う通りにして、きっとみんなとても嫌な気持ちなんだろうな。わかるよ。だってワニだった時の僕がそうだったんだから。今の僕はキングと呼ばれている。そして多分一番強い。でもみんなの気持ちがよくわかる。僕は弱虫だったから。僕はどうすればいいのかな。

0: そんなある日のことだ。
1: キング様、大変でございます。
0: どうした？
1: 一頭のトリケラトプスがこちらに向かっています。
0: 見ると多くの恐竜たちが逃げてくる。

0: その向こうに恐竜たちを弾き飛ばしながら向かってくる大きなトリケラトプスの姿が見えた。トリケラトプスはまっすぐにビビリの前にやってきた。その山のような体を見てビビリは怖くて足が震えた。俺様はケラト、お前はキングと呼ばれているそうだな。しかしそれも今日までだ。
1: キング様、私にお任せを。
0: テラーが挑みかかったが、ケラトはその角の一振りでテラーを払い飛ばした。ケラトは今まで強いと言われる恐竜たちと戦って負けたことは一度もなかった。そうやってケラトは旅を続けてきたのだ。お前を倒せばここのみんなは俺様の命令を聞くだろう。しばらくここでいい思いをさせてもらうぜ。
1: キング様！
0: みんなが声を上げた。ビビリは怖さに震えながら考えた。ビビリの僕がキングでいるのと、この大きなケラトがキングになるのと、どちらがいいんだろう。きっとどちらも変わらない。弱い者は強い者を恐れて、強い者はもっと強い者を恐れて、命令を聞いて嫌なことを我慢する。嫌だ嫌だ嫌だ、そんなことはもうたくさんだ。ビビリは腹の底からマグマのような熱い大きな怒りがこみ上げてきた。そしてその怒りを吐き出すようにビビリは体を震わせながら吠えた。グそれはまるで火山の噴火のように大地を揺り動かし、ビリビリと空気を震わせた。ズズーン、ビビリの目の前にいたケラトはたまらず腰を抜かしてしまった。ズン、ビビリは岩から降りるとケラトの前に立った。俺としたことが。そう思ってもケラトは立ち上がれないでいた。俺は負けたのか。ケラトが仕方なく頭を下げようとした。その時だ。僕はケラトと友達になれるかな。ビビリが穏やかな声で言った。ケラトは驚いた。俺は誰よりも強かった。しかし友達などどこにもいなかった。なぜなんだ、なぜ涙

0: が出るのだ。もしかして、もしかして、もしかして俺は嬉しいのか。
1: ケラトは泣いた。嬉しくて、嬉しくて、大きな声で泣いた。

0: ビビリは庭の上に立つと、今度はみんなに言った。
1: これから僕は強いからといって威張ったりしない。
0: その言葉にみんなは驚いた。
1: そして
0: ごくり。みんなが息をのんだ。
1: いいか、今日から僕たちはみんな友達だ。
2: わ
0: ビビリの言葉に静まり返っていたみんなが一度に歓声を上げた。それは空の果てまでも響く喜びの声だった。その日から恐竜たちが暮らす世界はどんどん楽しくなっていった。そんなある日のこと、それは太陽が一番高くなったとき、ムクムクと現れた黒い雲が空を覆った。降り出した雨の中、ビビリは立ち上がると、空に向かって大きな声で叫んだ。
1: 僕には友達がたくさんいるんだぞ。
0: その時だ。大きな雷が落ちた。
3: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: お知らせします。

0: Hello everyone, what are you up to? Oshaberi Music Box starts now. Today's personality is Mayumi Harada. Here we go.
1: 時刻は正午を回っております。改めまして皆さんこんにちは、原田真由美です。午前11時にスタートいたしましたおしゃべりミュージックボックス、1時間以上経過いたしました。どうぞこの後も最後までお付き合いくださいね。先ほど小さな朗読コンサートではですね、僕はヨモムシだったからという楠木重則さんの作品をお送りいたしました。この僕は弱虫だったから、俺は最強だったから、これの続編がですね発行されたんで

。僕は弱虫だったからの続編はビビリと勇者たちの丘、そして俺は最強だったからの続編は最強対決キング対ディーノ。これはですね、子どもたちの大好きな絵本でして、ね、このシリーズもですね、続いているわけなんですが、まあ、総集編も近々発行になるということですのでね、どんな結末を迎えるのか楽しみですよね。そしてビビリと勇者の丘たち、最強対決キング対ディーノ、こちらも小さな朗読コンサートでご紹介いたします。楠木重則さんのお話、そして、朗読とセットでお送りいたしますので、ぜひ皆様そちらの方も聞いてくださいね。まあ、恐竜というとね、やっぱり私たちの世界にはちょっとねかけ離れた存在のように感じられるんですが、でもこの恐竜シリーズというのは子どもたち、特に男の子たちには大人気ですよね。まあ、恐竜、怪獣というのは怖くもあり憧れでもあるのかもしれませんね。そして私はですね、恐竜、怪獣というとこの歌を思わず口ずさんでしまうんです。怪獣のバラードお届けしましょう。

それではここで道の駅おがちから春のぐるぐる祭りのお知らせです。今日が最終日です。午前10時から午後3時まで開店しておりますよ。最終日の今日はですね、肉の高町串焼き、ホルモン焼き、ここからあと唐揚げ、レモネード、それから蜜園焼き芋ですね。あとはですね、富士勝のたこ焼き、こういったお店が並んでおります。もうお昼過ぎましたのでね、お腹ペコペコ、なんか食べたいわという方、春のグルメ祭りいかがでしょうか。午後3時まで開店しております。お問い合わせは道の駅おがち 0183-52-5500 52-5500 番へお願いいたします。道の駅おがちからのお知らせでした。

続いて朗読劇。西部劇就活を始めた途端、55歳の息子が帰ってきました。こちらの公演のご案内です。西部劇というと皆さんね、アメリカの西部劇を思い浮かべるかもしれませんが、この西部劇は公演に舞う劇と買うんです。朗読劇の一種なんですね。6月28日湯沢文化会館大ホールで開催されます。この作品は保坂祐希の小説が原作です。泉ピン子と佐藤隆太が親子を演じ、星野真里が息子の妻役、アメク美智子が母の友人役を務めます。脚本と演出は2018年の第25回読売演劇大賞で新人賞にあたる杉村春子賞を受賞するなど第一線で活躍している白井啓太氏です。時間は午後2時30分開演です。全席指定、前売りは8000円、当日は8500円です。チケットは伊沢文化会館、尾勝文化会館、先駆けニュースカフェ、ローソンチケット、こちらで販売しております。お問い合わせは秋田先駆け新報社企画事業部 018-888-1857 へお願いいたします。朗読劇、西部劇、就活を始めた途端、55歳の娘が帰ってきた、息子ですね、55歳の息子が帰ってきました。こちらのご案内でした。

ここからは資生堂より湯沢市からのお知らせです。はじめに生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集のお知らせです。開催日は6月1日から6月22日までの毎週月曜日の全4回、時間は午後1時30分から3時30分まで、場所は湯沢勤労生少年ホーム2階スポーツ室です。持ち物は内履き、汗拭きタオルなど。なお熱中症予防のため飲み物をお持ちください。参加対象は市内に在住または勤務する方、受講料は1000円です。お申し込みは5月8日金曜日から5月22日金曜日まで、受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。電話での申し込みはできません。お手数をおかけいたしますが、受講料をお持ちの上、湯沢障害学習センターへお越しください。駐車場は湯沢市役所駐車場をご利用ください。生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集のお知らせでした。

続いて赤ちゃんお話し会開催のお知らせです。絵本の読み聞かせを通して親子でゆったりと穏やかな時間を過ごしていただけます。対象は0歳から3歳頃のお子さんとそのご家族、出産を控えた妊婦さんやパートナーの方もご参加いただけます。次回は5月9日土曜日午前10時30分から11時まで湯沢図書館で開催いたします。予約は不要、参加は無料です。泣いたり寝たりしても大丈夫ですし、お子さんの様子に合わせて途中で出入りするのも自由です。どうぞお気軽にお越しください。赤ちゃんお話し会開催のお知らせでした。

続いて音楽の町座は推進協議会からのお知らせです。5月10日日曜日午後1時30分から湯沢市役所本庁舎1階市民ロビーで月一コンサート若葉のコンサートを開催します。一部はツインリーフによる演奏です。ピアノとオカリナによるヒーリングミュージックをお届けします。2部は七里による演奏です。歌とギター、ピアノの良さを生かしたアレンジをお楽しみください。入場無料です。

続いてチャレンジウォーキングインスプリング開催のお知らせです。開催日時は5月23日土曜日午前9時30分から正午まで。コースはロングウォークの A コース、街中散策の B コースと2種類あります。発着地点は各コースとも市役所本庁舎前です。持ち物は飲み物、タオル。お申し込みは5月19日まで電話またはメールで障害学習スポーツ課、障害学習課スポーツ振興班へお願いいたします。お問い合わせの電話番号は 55-8286 55-8286 番です。チャレンジウォーキングインスプリング開催のお知らせでした。

続いてマイナンバーカードの休日特設窓口開設のお知らせです。開設日時は5月30日土曜日の午前9時から正午まで、場所は市役所本庁舎1階市民ロビーです。お問い合わせは市民課住民班 73-2116 へお願いいたします。マイナンバーカード休日特設窓口開設のお知らせでした。

以上、失礼だより湯沢市からのお知らせでした。それでは1曲お届けしましょう。希望の花。

0: この後はコマーシャルを挟みまして、とっときの健康情報のコーナーをお送りいたします。
1: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん8代目佐藤陽介。
0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
2: 尾垣総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾垣初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
3: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
4: You are listening to FM Utopia.

0: 時の健康情報のコーナーです。今週もスタジオには菅医院の院長でいらっしゃいます菅康則先生をお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ゴールデンウィークも、はい、もう終わりということですね。
1: そうですね、皆さんゲームばっかりになっていませんかねあるいはテレビ見てるだとかですね、こうだらーっとした感じにばっかりなってませんかね。
0: そういうゴールデンウィークを過ごした人も中にはいるかもしれませんね。
1: ですよね。なので、まあちょっとね、今回先週、まあそのゴールデンウィーク前までですね、
0: はい、
1: まあちょっと学校検診とかでですね、まあ私もいろいろ学生さんのこう身体検診やらせてもらってたんですけれど、ちょっと気になることがいろいろあったんですね。
0: 気になること。
1: はい。まあ、僕も今学校の検診でですね、
0: はい、
1: 運動器検診っつって、まあ、いわゆる背筋、
0: はい、
1: あとはその、まあ、いわゆる姿勢っていうところですね、をチェックする項目がもう今出てるんですね、
0: はい、
1: まあ、かれこれ 7、8年ぐらいずっとそれは続いてるんですけれど、はい、で当時はまだそこまで姿勢気になってなかったんですけど、ここ数年本当に、まあ、今年になってからが特になんですけど、
0: はい、
1: その何て言うかな、そう、診察する時の姿勢がすごいこう、まあ、いわゆる、ね、皆さんからすると分かりやすいのはですね、いわゆる猫背ですね。
0: あ、子どもたちが猫背になっている、
1: はい、猫背の方すごい増えてるんですね。
0: これはやっぱりゲームやスマホの影響でしょうかね。
1: まあそうなんだろうなとは思いますね。それが、まあ、もちろん全てではないんでしょうけれど、うん、で今日、まあ、その猫背っていうところ気にしてたので、
0: はい、
1: まあ、その猫背っていうものがなんで良くないのか、で意外にですね、これじゃあそのゲームとかそのいわゆるスマートフォン、子供だけのもんだと思うと大間違いで、
0: はい、
1: まあ、自分の外来、ね、お年寄りも多いんですけれど、本当だからもう30代40代の時からとか、もう本当にずっと猫背で来てるっていう人たちがいろいろ不調を起こすんですね、うん、
0: あ、やっぱりだんだん不調につながってしまうということですか。
1: そうですね。それの理由についてちょっと今日いろいろ説明していければいいかなと思ってまして、
0: はい、
1: はい、

0: 原因理由ということですね。
1: そう、まあ、まず猫背っていうところの問題ですよね、はい、まず猫背、まあね、こう肩がこう前の方にこう入ってくる、
0: はい、
1: でそうなるとですね、こう自然とですね、こう首がですね、こう普段こう顎を引いて生活している部分がですね、
0: はい、
1: 顎がこう上の方に上がっていっちゃうんですね。
0: 顎が上がってくる。
1: 上がってくる。
0: はい、
1: で、顎が上がるので、今度こういわゆる何ていうかな、こう首がこう それていってしまいますので、首をこう前に出そうとするので、こう顎が突き出るような形になってくるんですね。猫背って。で、はい、まあ、そうなってくるとですね、まあ、いわゆる首 あの位置がどんどんこうなんていうか傾いていっちゃって、
0: ええ、
1: うん、いわゆる首こり肩こりの原因になっちゃうわけですね。
0: 首こり肩こり、
1: はい、
0: はあ、猫背が原因ということですか。
1: はい、
0: あ、
1: でじゃあ首と肩だけかっていうと、実はその猫背前のめりになってくるので、
0: はい、
1: うん、でその首とか頭の重さをカバーするための腰がどんどん負担になってくるので、腰もどんどん前のめりに曲がっていっちゃうんですね。
0: あ、腰も曲がってきちゃうんですか。
1: はい、
0: これはちょっと怖いですね。
1: はい、なのでだから腰痛持ちの人もやっぱ猫背が原因になってくる。
0: あ、腰痛にもなる。
1: はい、で最終的に腰に来るっていうことは今度股関節にも来るわけでね。股関節とか膝、
0: はい、
1: はい、だからX 脚 O 脚っていう、そのこう足の膝の位置がこう中に入る外に入るっていうのも、そこから影響してくるんですね。
0: はあ、これは背筋を伸ばして歩かねばと今
1: そうですね、
0: 私伸ばしているところですが、
1: はい、もう今ね、なんか今この話をしている段階で、ね、
0: は
1: あのね、冒頭の姿勢からスッと変わってくるんですよね。
0: 変わりましたでしょう。
1: はい、
0: はい、
1: だからラジオ聞いてる皆さんも、はい、あ、そっかって思ってこう今姿勢を直してると思うんですが、
0: 大部分の方背筋を今ピンとしたと思いますよ。
1: はい、なんかそんな光景が目に浮かぶんですけれど、ただですね、じゃあ皆さんこのラジオが終わる頃にはですね、また猫背に戻るんですね。
0: そしてやっぱりね、私たちもスマホでね、
1: はい、
0: LINE をしたりメールをしたり、
1: はいはい、
0: その時どうしても、
1: はい、
0: 自分でも分かりますね、猫背に、はい、あ、今なってるななんてね。
1: はい、なのでですね、どうしてもですね、まあこれ体に染みついたこれも習慣なんですね。
0: はい、
1: なので意識してその姿勢を正すっていう部分と、まあ、スマホとの付き合い方っていうのも当然必要なわけですね。
0: はい、
1: あるいはどうしてもただ僕らその、まあ、若い世代、今の世代皆さんとそういったいわゆるなんていうのかな、こう情報端末を使ってまあ、生活日々送ってると思いますので、やはりなんかすぐにこう姿勢が悪い方に向いちゃうんですね。でじゃあ例えばさっき言った、ね、70代80代の方々の猫背ってじゃあなんで起こるのって皆さん思いませんかね。
0: そうですね、そんなにスマホやゲームやってきたわけではないでしょうけれどもね。
1: はい、でこれ実は理由があると僕は理解してるんですね。
0: 何でしょう。
1: 皆さん畑に向かって あとはね、田んぼの仕事だとか、その花っこいじったりだとか、花っこいじるのどのぐらいやります皆さんっていう話なんですよね。夢中になるともう午前中いっぱいとか
0: 草むしりしたりね、
1: しますよね。
0: だ
1: から意外に目には影響ないんですよ。
0: うんうんうん、
1: だけどその首の位置だとか、
0: はい、
1: 腰の位置、その首、あとは肩の位置ですよね。
0: ええ、
1: 結構その鼻をいじるときにやっぱりこう肩が前に入る、いわゆる猫背っぽい状態になっちゃうんですよね。
0: ああ、そうすると農家の方に多いっていうこともありますか。
1: 農家の方々の猫背も多いんですよ。
0: ああ、
1: で特に女性の方の方がより猫背が多いです、
0: ええ。それはどうしてですか。
1: やっぱり骨の変形が早いんですね。
0: あら。そうですか。
1: はい、でもともとそのさっき言った、まあ、若い頃は、ある程度骨の代謝もいいので、こう影響出にくいんですけど、やっぱりだんだんその体力の衰えに合わせて骨格の変形が目立ってくるので、
0: はい、
1: 早いと40代ぐらいから変形が始まります。いや骨粗鬆症の始まりですね。
0: はい、
1: はい、だ骨の変骨の変形が入ってきちゃうと、これもう修正が効かなくなるんですね。
0: そうすると草むしり、
1: はい、
0: 農業もほどほどにということになりますか。
1: ですね、するなではないです。結局そのじゃあスマホも同じでやるなっていう話じゃないんですよ。
0: うん、
1: いかにその使った後とか、その結局意識して姿勢を正す、あとはその運動をするにしても、その姿勢を意識した運動をしなきゃいけないわけですね。
0: それはやってます。
1: はい、
0: エゴスキュー体操もやってます。

0: いいですね、ね、
1: ストレッチ体操やって、はい、整えるように頑張ってます、
0: はい、そうですね、はい、なのでこの猫背の人に多い一番 の, その肩の状態っていうのがやっぱりこのさっき言った肩が前に入っちゃうんですよね、
1: はい、
0: うん、なので意識してその胸を張るっていうことをしてもらう、うん、で、はい、じゃあどんなぐらい胸張ればいいかっていうと、
1: ええ、
0: あの僕はよくその外来の患者さんとかに指導するのは、
1: ええ、
0: あの後ろであの手をあの両手を握ってくださいっていうふうに言ってます、はい、で
1: 後ろで、ね、
0: 後ろで、
1: はい、
0: うん、でその後ろで握った両手を、うん、そのままあの上に上げてくださいと、
1: はい、
0: うんうん、
1: どうやって上に上げるんですか。あ
0: のそのまま上に後ろにぐーっと持ち上げるような感じですね、
1: はいはいはい、
0: そうするとですね、あのこういわゆる肩がこう広がった状態のまま上に上がっていくので、
1: はい
0: はい、ははでこの状態にした後、あの顎を引いてもらうんですね。
1: 顎を引く、
0: はい
1: はい、
0: うん、そうするとですね、で胸を反らした状態で顎を引くので、あの姿勢はすごいこう正されるんですね。
1: これ1日どのぐらいいつやればいいんでしょう。
0: まあ、あのこれ一あのいわゆるストレッチですので、あの気が向いたら何回でもやっていただいて、
1: はい
0: はい、であの意識するとですね、あの首のこの特にですね、これ効くのはその肩甲骨、あとはその、まあ、あとは僧帽筋っていうそのいわゆる首から肩にかけてのこう筋肉のところがこううまくストレッチが効いてくれるので、
1: はい、
0: あの特に肩こりの人には効きますね。
1: あ、うん、そうするとそのストレッチをやると、はい、まず猫背とか、
0: はい、
1: 肩こり首のこりなどは、
0: まあ、あの次第に解消されやすくはなると思います、
1: はい、
0: ただあのこれ70代80代 の, その骨格がもうすでに変形しちゃってる人に対してやるとですね、
1: ええ、
0: 骨折るかもしれません。
1: あ、そうすると、はい、やりすぎは禁物ということですね。
0: そうですね、もうもともとそれ以上骨の状態がそのかあの可動域がもう制限されてる状態の人に対してこういうストレッチをやるとですね、
1: ええ、はい、
0: ボキッと、
1: あら、そうすればそういう人たちはどうすればいいんでしょう。
0: なので、そういった場合にはやっぱり整形外科でちゃんと見てもらうということですね。でどの程度の可動域が今残ってるのか、あるいはそのどの程度動かしていいものかっていうところをこういろいろ相談しながら進めていかなきゃいけない。
1: うん、
0: なのまあなので別にもう70代80代やれることないよってわけじゃないんですけれど、
1: はい、
0: どっちかというとその若いうちからちゃんと正しいストレッチとか姿勢を整えてもらうことで、
1: はい、
0: 70歳80歳でもそのスラッとした姿勢をちゃんと維持していくということが求められるんですね、
1: まあ、子どもたちの場合はこれから先長いですよね、
0: はいはい、そうですね、
1: で今から猫背になって、
0: はい、
1: うん、それを正していくにはやっぱりストレッチ体操などを
0: こまめにやるということですか。意識しててもらわないといけない。で、まあ、申し訳ないですけどその子どもさんにやれっつったって、
1: はい、
0: まあ、あのその時ばっかりはやるんですけれど、その結局ある程度その高学年、あの小学校高学年だとか、
1: はい、
0: 中学校になってくるとですね、
1: うん、
0: まあ言うこと聞かないわけですね、
1: はい
0: はい、あとはもうその姿勢の方が楽って体が覚えちゃうので、なかなか軌道修正難しくなりますね。だからあのどっちかというとやはり、まあ、あの小学校低学年早ければもう保育園ぐらいの段階から、
1: はい、
0: そのいわゆる姿勢を正すあるいはその肩を広げる運動みたいなものをちゃんと覚えていかないと、
1: うんうんうん、
0: やはり猫背にはなりやすいんでしょうね。
1: あ、そうすると教育現場でも、
0: はい、
1: そういったことを取り入れた方がいい、はい、ということですよね、
0: まあ、可能であればですね、
1: う
0: ん、まあ、教育現場むしろその、ね、先ほど言った学校健診でその猫背が多いので、
1: うん、うん、
0: でただ学校の教育現場でも今パソコン使った授業とかがやっぱ多いんですよね。
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: はい、だからどっちかというと体育でそういうのができるといいんですけれど、そのストレッチだとかその肩、はい、いわゆる背骨がこうちゃんと伸びるようなことを意識させるようにすりゃいいんでしょうけれど、うん、これその猫背のせいでそのいわゆる身体機能に影響が出るっていう年齢がだいたい30から40ぐらいなんですよね。
1: うん、
0: ただ若い人10代でもこの猫背が影響してて、いわゆる皆さん聞いたことあると思うんですけど起立性調節障害っていうその立ちくらみとか、
1: はいはい、
0: うん、あるいはこう長く座ってるとクラクラしてくるっていう病気の原因の一つにもなってるんですね。
1: 猫背がですか。
0: 猫背、
1: あら、 これはやっぱり何としても改善していかなければですね、
0: はい、だから、うん、いかにその姿勢を正すために、あとはその、はい、ただこれが、まあ、もちろん全部の原因がこれだよっていうわけじゃないんですけど、その、まあ、一部の例だとその姿勢を正す、特にそのやっぱどっちか猫背を直すためにその肩の幅がちゃんとこう整って、
1: うん、
0: あのまあ、首の負担が減るだけでその神経の負担が減るので、はい、そのめまいが出にくくなる、あるいはなくなるっていう方も一部いらっしゃるようですね、はい、うん、でこれ寝てる時もそうです。
1: 寝てる時、
0: はい、寝てる時にその猫背の姿勢の方が楽って言っちゃってると、あのどんどん呼吸が弱くなっちゃうんですね。
1: 寝てる時に猫背っていうのはこう横向きになってくるんと寝てるということですか。
0: そうです、そうです。
1: あ、ただあのいびき防止のために横向きの方がいいって言いますよね、
0: はいはい、おっしゃる通りですね。
1: そうするとどんな感じで寝れば一番いいんでしょう。
0: まあ、いびきに関してとすると、やはりあの少し顎を上げるみたいな話にはなるんですけれど、
1: はいはい、
0: ただどっちかっていうと鼻からこの喉の通りを良くしてあげなきゃいけないので、
1: うん
0: うん、なんていうかな、やっぱり肥満の改善とか、
1: はい、
0: そっちの方を意識してもらった方が多分いいのかなと。
1: はあ、
0: うん、だから根本的にいびきをかきやすいっていう人ほど、
1: はい、
0: 例えばベロの筋肉が厚いよとか、
1: ええ、
0: うん、喉がちょっと細い人とかもいるので、
1: ええ、
0: そういったところが影響しているということもあります、
1: はあ、そうすると、まあ、いびきのことを考えなければ、
0: はい、
1: 仰向けの方がいいということですか。
0: まあ、仰向けで寝れることが望ましいということですね。
1: うん、
0: まあ、ただ僕もどっちかというと横向きで寝ることが多いんですけれど、
1: はい、
0: 横向きで寝た時に、
1: ええ、
0: そのなんていうか、やっぱ枕の高さがちゃんとその肩の幅、肩から首の幅とあるぐと同じぐらいの高さにしてておかないと、
1: ええ、
0: 首が曲がっちゃうんですよね、
1: ええ、
0: だからそれのせいで余計いびきを悪化させたりだとか、あるいは呼吸状態を悪化させたりということもあるので、
1: ええ、
0: うん、悪さの方が出ちゃうわけですね。
1: あ、枕の高さは私はね、座布団ぐらい低い枕なんですけれども、
0: はいはいは
1: い、低い方がいいんですか、高い方がいいんですか。
0: ですね、その仰向けで寝る場合だと、その頭の位置がちょっと高いぐらいがちょうどいいっては言われてはいます、
1: はい、
0: うん、で顎が軽く引くぐらいだから、さっき言った通り、うん、そのいい姿勢で寝れるようだといいんですが、
1: はい、
0: なんていうのかな、さっき言った通りこれ年齢層によってまた変わってきます。70代とかの骨格の変形がすでに始まっている人が、その正しい姿勢で寝ようとしても絶対うまくいきません。
1: うまくいかない、
0: うまく、なんていうのかな、そこに負担をかけるようになってしまうので今度は、
1: うんうんうん、
0: なので今ラジオを聞いている方で70代80代の方がこれから姿勢を良くしようと思うんだとすると、いろいろ手こ入れしないと大変だなというふうに思う。
1: 手こ入れをする、
0: 手こ入れっていうのはその整形と相談してもらうということですね、はい、あとはそのちょっとずつちょっとずつ硬くなってる筋肉とか筋をほぐしながらやんなきゃいけないので、ちょっとし色をつけたぐらいで治るだとか、はい、いうことではないんですね。まあ、逆に若い時からそういうところを意識して寝るのに負担がないよっていうことであれば、70代80、そこから70歳80歳になってたとしても、もう問題なく寝れるわけですね。
1: そうですか。できれば仰向け、まあ、横向けになったとしてもあんまりくるんと丸まらないということですか。
0: そうですね。だから寝てる時も僕はあれなんですよ、肩だからこう開いた状態で寝るんですよね、だから肩がどん深く入ら、さっき言った枕の位置がちゃんとしてなきゃいけないっていうのと、
1: はい、
0: その布団そのものがこうある程度体圧分散がちゃんとできてくれないと、
1: はい
0: はい、逆に今度首とか腰の方が苦しくなってくるっていうこともありますので、マットレスとかもある程度ちゃんとこういいものを使わないと、何でも布団ふかふかであればいいよっていうものではなくて、
1: はい、
0: やはりその寝方とか体の仕組みに沿ったこうものをちゃんと選ばないと、
1: 布団選びも今度
0: 必要になってきます、
1: ね、
0: はい。ただ、まあ、その結局その工房筆を選ばずという状況であればどんな布団でもいけるんですけれど、はい、その特にそのさっき言った猫背の場合は、
1: はい、
0: 本当に布団も上手に選ばないといけない。だから猫背になると余計いろんな金がかかる問題が増えるわけですね。
1: 増えていきますね、
0: はい、なので今のその10 いわゆる小学校中学校時代のうちに姿勢を整えるっていうことがいかに必要か、
1: はい、必要ですね、はい、
0: あの若いからカバーで

0: きるではなくて、その今のうちからそう、まあ、悪い癖って言ったら失礼ですけど、
1: はい、
0: やっぱりそういう悪しき習慣みたいなものをちゃんと正しておかないと、
1: ええ
0: うん、どんどん悪い方が増えていくわけですね。
1: そうですね、はい、例えばタブレットやパソコンの授業をした後は必ずストレッチをするとか、
0: そうですね、
1: そういうことも
0: 必要になってきますね。
1: 必要になってきますものね、
0: はい、まあまあ、もちろんストレッチをしていただくっていうのが当然必要だと思うんですが、
1: はい、
0: やっぱりそういう時間が、その肩がその中に入る時間の方が増えてくるんだとすると、
1: うん、
0: それに合わせて肩を広げる時間も増やさなきゃいけないので、
1: はい、
0: 例えばその運動にしたって、そのさっき言った体育とかでもその肩をこう広く使うような運動、一番いいのはですね、水泳か、あとはですね、ボルダリングみたいなやつですね。
1: ボルダリング
0: 肩広げありますよね、
1: は
0: い、猫背じゃ絶対できませんよね、
1: はい
0: はい、だから水泳もそうですよね、肩を広げなきゃいけませんので、そういったものをこう選んでやっていただけるとやはりいいのかな、だから意外に水泳やってる、なんていうかな、こう若い時から水泳やってて、こういわゆる趣味の一環で水泳やってるって人ほど姿勢いい方多い印象なんですよね。
1: ああ、吉永小百合さんもずっと水泳をやってらっしゃるそうですしね。
0: なるほどなるほど、いい見本ですよね、
1: 見本ですね、
0: うん、だからそれがやっぱりこう功を奏してるわけですね、
1: はい、はい、そうですか。とにかくやっぱり自分が猫背になってないかどうか意識することからスタートですね。
0: そうですね、まあ、だからで意外に鏡を見てるとですね、あ、大丈夫かなと思ったりするんですが、やっぱその検診の時もそうです、
1: はい、
0: はい、じゃあ姿勢よくしてねって言うとみんなシャキッとなってくれるんですね、猫背がスッと治るんですよ、
1: はい、
0: うん、でも、はい、元に戻していいよって言うとダルーンとなっちゃうわけですね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: やっぱりそのダラーンとなる時間を少なくしていく、は
0: い、だからいかにそのきなんていうの、楽な姿勢をしてくださいって言った時に猫背になっていることが多いかというのが問題で、
1: うん、
0: だから猫背がもうなんていうの、基本の状態になっちゃってるんですよね、
1: はい、
0: だから基本の状態をも猫背じゃない方に持っていかなきゃいけないので、そのさっき言った筋肉の量だとかその骨格の位置がちゃんとそういう姿勢を整えるような方に持っていかないと、はい、いけないんですね。
1: 猫背になるとなんか窮屈というふうにならないと、
0: そうそうそう、そういう意識になってもらわなきゃいけないですね、だから僕なんて特にそうなんですけど、そのパソコンの作業とかをずっとやってるとですね、だんだん手がしびれてくるんですね、だからそうなってくると、あ、これいかんなと思って、ちょっとパソコンの作業一旦終了して、こうストレッチして、はい、こうちょっとね、少し運動して、やらないとっていうふうになってくるわけですね。逆にもう猫背になってることの方が楽になってくると、そういったものすら感じないままに体の方が馴染んでいっちゃうわけですね、で後々その別な問題の方に発展してくるので、はい、悪い方が増えますね。
1: そうですね、はい、まず自分が猫背になっていないかどうかをちゃんと意識する、
0: はい、
1: 確認する、
0: まあ、逆にですね、まあ、僕はよく言うのは、一番そのゆったりしてる時の姿勢っていうのを写真撮ってもらうのが一番いいかなと、
1: そうですね、はい、なんかゆったりできないわそれじゃなんていう人もいるかもしれませんけれども、
0: まあ
1: ね、
0: 寝てる時にその、姿勢とかがそうですね、あとはね、
1: そうですね、今まで私横向きになった方がいいと思って横向きにあえてなってたので、
0: 横向き自体が悪いんじゃないんですよ、さっき言った通り横向きになった時に丸くなりすぎちゃってると、
1: 背筋を伸ばして横向きになればいいわけですね、
0: まあ、ピンとなるか膝とか腰まあ、どういう形にするかにもよるとは思うんですが、あえてその寝てる時の姿勢自体もちょっと意識してもらった方がいいのかなと思いますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まず姿勢よくそれをできるだけ保つ、
0: はい、そうですね、
1: ということですね、
0: はい、だからそのためには結局し、見た目一時的に姿勢を整えるストレッチをするだけではなくて、はい、やはりその維持するための筋肉もつける、だから最終的には筋トレっていうものも必要にはなりますよね、はい、で特にその姿勢を維持するためのこの首周りの筋肉っていうのは本当大事なんですね、
1: はい
0: はい、だからこの特に食べるときもそうなんですけど、みんな何気なくご飯食べてると思うんですけど、首を支える力が変に働いてるとですね、むせ込んだりだとか、あるいはいわゆる誤嚥ってやつですね、
1: はい、
0: ということも起こしやすくなるんですね。80、さっき70、80の姿勢

0: がうんぬんって話はしてましたけど、
1: ええ、
0: その猫背がどんどんひどくなってくるとですね、はい、食べさせるのも本当に注意が必要です。
1: はー、
0: 結構だから猫背とかそのね、そのなんていうのかな、こう猫背の状態のままご飯食べてるお年寄りって結構多いんですけど、
1: ええ、
0: はい、じゃあなんでその人たちご飯食べないでむせ、ご飯食べてもむせないのかっていうと、食べてる時にこうのなんていうのかな、集中ができてるからなんですけど、
1: うん、
0: そういった方が何か一つそれこそ軽い脳梗塞とか、
1: うん、
0: 軽い心不全とか、
1: はい
0: はい、その体に不調を起こしてくるとですね、途端に食べるのが下手くそになってきます。
1: あ、そういうこともあるんですね、
0: はい、でそこに対してじゃあ食べる姿勢をこう、うん、なんていうのかな、本人だけでは整えれないので、
1: はい、
0: 例えばなんていうかな、こう姿勢を整える、こう、まあ、車椅子とかに座らせたとしても、
1: はい、
0: その何て言うかな、こう食べる角度をこううまくつけてやんなきゃいけないわけですね。
1: は
0: い、まあ、食事介助のこう仕方っていうところの話もよくそのいわゆる姿勢の調整、まあ、僕らポジショニングっていう言い方するんですけど、はい、そのポジショニング をちゃんと整えないと簡単に誤嚥させてしまって、
1: うん、
0: あるいはむせ込ませてしまって、
1: はい、
0: 食べるものをどんどん柔らかいものにしたりだとか、
1: はい
0: はい、ね、硬いせんべいなんて絶対食わせねえぞみたいな話になってくるわけですね。
1: うーん、そうですか、はい、美しい姿勢、美姿勢を保つということですね。
0: はい、
1: はい、
0: しかも70代80代から美姿勢は難しいので、
1: はい
0: はい、ね、今日ゴールデンウィーク最終日ですので、ご家族皆さんでですね、はい、その改めて姿勢、その、
1: はい、
0: 特に猫背解消できるように、
1: はい、
0: うん、こう頑張っていただけるといいのかなと思ってますね。
1: はい、頑張ります。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: とっておきの健康情報、菅院の院長でいらっしゃいます菅康則先生にお話を伺いました。

0: さてお届けしてまいりましたおしゃべりミュージックボックス、お別れの時刻が近づいてまいりました。さあそれでは天気予報をもう一度見てみましょうか。ゴールデンウィーク最終日、今日は晴れマークが並んでおります。雲一つない晴れマーク、最高気温は23度、もう23度以上になっているようですね。明日もこのお天気続きます。明日は最高気温25度まで上昇するようですよ。ただ最低気温はまだ一桁ですので、この気温差にね、うまく対応していかないと体調崩してしまいますよね。お気をつけくださいね。そして明後日金曜日は傘マークです。曇りのち雨の予報です。そして土曜日からまた晴れマークが続きますが、土曜日は一時雨、小さな傘マークも出ているようですね。それでは皆さんとはまた来週の月曜日午前11時にお会いいたしましょう。お相手原田真由美でした。ではまた来週、ごきげんよう。
1: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
2: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
3: 山崎オートパーツ。
2: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買取、廃車の手続きならカーリサイクルの
3: 山崎オートパーツ。
2: お問い合わせ 0183-72-2669。
4: FM ユートピア 76.3MHz。
5: FM ユートピア 76.3MHz。
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: お勤め先が気候の会の会員なら、お葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお、新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ。無料です。
3: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
4: ガラスのことなら、伊沢市倉内金沢商店。電話73-5194へ。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 災害時や避難するときに必要な知識ってどうい

0: ったものがありますか？
1: 個人的にはですね、災害時は常識にとらわれない臨機応変さな考え方っていうのがあると思います。
0: うん、臨機応変ということは災害状況に応じた行動を取るっていうことですよね。具体的に常識にとらわれない臨機応変ってどういうことですか？
1: 東日本大震災の当日、まあ、3月上旬ということもあって外は寒くて、仙台駅付近では帰宅できない人がホテルに殺到したんですね。その時多くのホテルでは宿泊客以外をお断りしていたという状況だったんですけども、その中で駅近くのビジネスホテルでは建物の安全確認を行った後に宿泊されていた、お客様に対して理解をしてもらった上で帰宅できない方々をホテル内に招き入れたという事例があったんですね。また道路交通法ではトラックの荷台に人を乗せてはダメということになっているんですけども、東日本大震災の時福島県浪江町の小学校で避難しようとする人たちを見つけたトラックドライバーが機転を利かせて小学校の児童と職員の方約90名を荷台に乗せて津波を逃れて避難した事例がありました。まあ、これは福島だけではなく岩手県でも同様の報告があったんですね。
0: 本来であれば違反になってしまいますけれども、津波から多くの人命を救うことを考えたらまさに臨機応変な判断だったんですね。避難する際に常識にとらわれない考え方ってあるんでしょうか？
1: 避難の大原則というのは徒歩とされているんですけども、避難する方が全員健常者とは限らないですよね。地域の中には高齢者の方がいたり、乳幼児、怪我をしていたり、障害を持っている方など、中には自力で歩行できない方もいらっしゃいます。これが例えば山間部であったり、雨が降っている夜間であったりと、急を要するような時は自動車を使わざるを得ないような場面もあると考えています。
0: その場の状況判断と人に合わせた臨機応変な対応が迫られますね。災害や避難に備えて私たちが普段の生活で気をつけておくべき点はありますか？
1: 大きな災害が発生すると、指定された避難所へ行くと思うんですけども、特に津波や土砂災害、あと洪水は一つ間違えると命に関わる大変危険な災害なんです。危険を冒してまで遠くの避難所に行くのではなく、近くの頑丈な建物に一時避難させてもらうというような臨機応変な考え方が必要だと思っています。そのためにも普段からご挨拶をしたり、ご近所付き合いというものが災害時も役に立つのではないかなと感じています。
0: 臨機応変、普段から心がけたいと思います。はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？
1: パソコンが変になっちゃった。
2: それはウイルスに感染したんだよ。
1: どうしよう、何もしてないのに。
3: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
4: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
5: アフタヌーンパラダイス水曜日、
4: お相手は松本英子と
6: 青山啓太です。
4: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるようにアフタヌーンパラダイス水曜日は
6: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
7: FM ユートピア、
9: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
10: ユートピア FM。
11: 竹本孝之、Song for Tomorrow。

0: 田作りから眺める地平線が消えて、夜の闇に灯る住宅街の光に心を温めるとき、遥か多摩の地に新緑の輝きを一身に受けた新卒のやる気満々感は、たゆみない宇宙の営みを告げています。これからのひととき、調布 FM があなたにお送りする新緑の定期便 Sun for Tomorrow、 皆様の夜間飛行のお供をいたします。パイロットは私、竹本孝之と、
1: 客室乗務員赤石千晶です。
0: はい、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。竹本孝之、ソングフォートモロのお時間がやってまいりました。
1: イエイ、
0: 竹本孝之と
1: 赤石千晶です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ですね、
1: はい、
0: もうあの5月ということでございまして、
1: はい、
0: まあ、新緑の季節ということで、はい、新緑の定期便っつったけど、定期便が真緑じゃチートなっていうかちょっとイメージ的にどうよっていう、
1: わかんない
0: なんか緑色の定期便って、だいたいほらいろんなところで、ね、あの宅配便とかじゃないですか、
1: はいはい、
0: あの最近はね、すごく薄っぺらなやつとか、うん、あのまあ、以前に比べて、なんかあの過包装のやつがだんだんちょっとは少なくなったような気がしますけれども、
1: はい、
0: うん、でも大体こう茶色だったり白だったりするのが、
1: うん、
0: まあ、大体そういう宅配便ですよね、
1: うんうんうん、
0: 定期便って言ったら、まあ、手紙的なのも含まれて、うん、でも緑色のは見たことないって、
1: そうね、緑はね
0: みたいなやつって大体こうあの市区町村から あの連絡の手紙とかそういうやつが ね、あったりするよね。
1: そうです。あと逆に返信の封筒がね、はい、青だったりとかね、
0: あ、間違わないようにね、
1: うん、
0: 色変えてるやつね。
1: そうそうそう、ないですか、うん、よくありません、なん
0: かあるある、
1: ね、
0: あるある
1: 見た気がする、
0: うん、昔はだからその返信用の封筒に切手が貼ったやつが、あ、内包されてて、
1: あ、
0: でもそれあのなんかのついでで送り返すやつ、あ、これ持ってきちゃったみたいなやつがよくありましたけどもその切手を、うん、あの切り取って郵便局行ったら、うん、さらに変えてくれるんかな、
1: 変えてくれるんじゃないかな、
0: 変えてくれるんかな、
1: うん、使ってなければね。
0: 最近も郵便が高くてね
1: 高いね
0: もうね、もうね、こんな時期、こんな時期からあの年賀状の心配
1: びっくりするよね。はがきが今昔の封書ぐらいになってるでしょ。
0: 80ぐらいでしょ。
1: だから昔の封書、うん、一昔前の、
0: 千秋ちゃんが一番昔ので覚えてるはがきのお値段っていくら、
1: うん、10円、10円ってなかったっけ。
0: 10円あった気がする
1: ね、
0: うん、
1: バスも10円だった気がするんだけど、
0: え、
1: バス、
0: バスって15円とかね。バス10円はすごく大正の時代。
1: え、そう、じゃあ違うか220円とかかな。
0: 10円はないと思うんだな。
1: 50円かな。
0: チンチン電車ですら子供料金50円だったんで。
1: あ、そうなんだ。じゃあ50円なのかな。
0: バス10円はないと思う。
1: ないかな。
0: それは千秋ちゃんちょっと年代的に厳しいと思う今年いくつだっけ。
1: 23
0: でしょ。
1: え、そっか、
0: うん、
1: バスっていくらだったんだろう。
0: いや、まあ、だいたいあの100円か120円、ね、あのほら、うん、あのいろんなシステムあるじゃないですか、
1: はい、
0: どこまで乗っても単一料金系のバスと、 あと、まあ、あの長崎の方のバスは、うん、ここまではこれでつってなんかあのロールペーパーみたいなのがギャーッと上に上がってって値段が変わっていくやつね。でここまで行っちゃうとちょっと、ね、あ、え、やべえみたいな、
1: うん確かに
0: 一個手前で降りようみたいなやつがありましたけれども、ね、
1: 確かに
0: 昭和47年がハガキ10円らしいです。
1: あ、そうなんだ。
0: めちゃくちゃ
1: おかしいね。
0: おかしいね。おかしいね。
1: おかしいな。
0: まあまあそういうわけでございましてですね、
1: はい、
0: 竹本孝之ソングフォトゥモローでございますが、いきなり全然関係ない話から始まってるからねごめんね、この番組は東京都調布市の調布 FM で毎週火曜日21時半から放送のほかですね、
1: はい、
0: 富山県砺波市 FM 砺波、秋田県湯沢市 FM ユートピア、 青森県むつ市 FM アジュール、うん、長崎県諫早市レインボー FM、うん、栃木県の CRT 栃木放送、秋田県秋田市秋田コミュニティ放送、はい、北海道富良野市ラジオ富良野、うん、兵庫県豊岡市 FM ジャングル、埼玉県入間市、FM チャッピー、うん、愛知県一宮市 FM 一宮、青森県八戸市 BFM、 神奈川県相模原市 FM 相模、宮城県塩釜市ベイウェーブ、青森県弘前市 FM アップルウェーブ、三重県いなべ市いなべ FM、 北海道根室市 FM 根室、宮城県気仙沼市ラジオ気仙沼、島根県出雲市 FM 出雲、群馬県桐生市 FM 桐生、山口県周南市周南 FM、 そして神奈川県小田原市 FM 小田原とですね、全国22局ネットでお届けしておるわけでございますけど、詳しい放送スケジュール等々はですね、調布 FM のウェブサイト番組ページもしくはそれぞれのラジオ局で、おのれでチェックしてねと、うん、そういうことでございます、
1: はい、いろんな時間でやってます、毎日聞いてますよ
0: ね、えというわけでございましてね、はい、千秋ちゃん、さて、はい、今月のテーマは何、
1: はい、あなたの好きなアニメはということですが、
0: あなたの好きなアニメはということでございまして、まあ、うん、リクエストも何もなかったんですけど、この曲からスタートいたします。

0: い、高めというわけでね、モイトヒーローからお届けしたわけでございますけどね、あなたの好きなアニメはというテーマで、うん、お送りいたします。
1: アニメは漫画じゃなくてアニメ、
0: 漫画でもええのよ。
1: いいの？
0: あ、言い方言い方
1: 言い方
0: 言い方、
1: ほんと、うん、コミックも OK、
0: コミックも OK、
1: OK、
0: OK、
1: わかった。
0: あ、いいよ、うん、まあまあだからね、
1: うん、
0: まあ、今までね、うん、今回であの記念すべき632回目なんですけども、
2: 中途半端や言うて
0: る、ね、その632回目の間で1回も取り上げなかったテーマでございます、
1: うん、あ、そうだっけ。
0: アニメのことに関しては1回も取り上げてない記憶がございます。
1: そういえばそうですね、確かにね、
0: でもね、調布 FM といえばね、アニメの曲ですから。
2: なんで調布 FM といえばアニメなの？
0: だって水木先生がいるじゃないですか、調布、
1: う
0: ん、
1: そうだけど
0: ね、あの1回あのこの調布 FM が入ってる田作りの1階 の、 あのエントランス入ってて、で右の方にツツツっていったら鬼太郎とかネズミ男とかのレリーフいますからね、
1: うん、糸に来るね、
0: うんうん、やっぱり調布といえばね、まあまあ、映画の街というのがありますけど、うん、まあまあ、アニメの街だと思います。私
1: 時々ゴジラになったりして、ね、
0: そうそうそう、ゴジラとかガメラとかが鎮座したりしてますけれども、
1: 角川ね、
0: いや、そうそうそう、いらっしゃいますけれども、ね、うん、やっぱり、ね、アニメ、すごく馴染みが深いところもありますので、
1: うん、はい、
0: あなたの好きなアニメはっていうテーマでお届けしようと思うわけですけど、ね、
1: はい、いただきました、
0: ありがとうございます。メッセージいただきました、ありがとう、みゆみゆさん、ありがとう、
1: ありがとうございます。
0: 竹本さん、みんなの主役さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 早速ですが、5月のテーマ、あなたの好きなアニメは、
1: うん、
0: ですが、魔法使いサリー、キャンディーキャンディー、
1: はあ、
0: 魔女っ子メグちゃんなどです。チャクション見てた？
1: 見てないね。魔女っ子メグは
0: 歌えるんだ。
1: 魔女っ子メグは
0: 歌えるんだ。歌えはするんだ、見てないけれどね。キャンディーキャンディーはね、うん、あの再放送がなかなかできない番組ですけどね、あのいろいろ、あのいろんなことで、いろんな大人の事情が絡み合って再放送できません
1: けど、ね、そうなんですよ、うん、そばかす
0: ちゃっちゃちゃっちゃですね。
1: 気
0: 持ちよくなって歌ってい
1: いですね。
0: 気持ちよくなって、
1: サリー、
0: まあ、全部一応歌っとくんだ。
1: 魔法使いサリー歌っとこう。
0: すごく気持ちよさそうに歌ってますけどね。楽しい、
1: 見たことないけどね。
0: 見たことないけど楽しい、
1: うん、楽しい、
0: 楽しい、よかったよかった。小学生ぐらいだったでしょうか、はい、まだ新築する前の家でよくこちらのアニメを見ていました、
1: うん、
0: 懐かしいです、うん、全部大好きなアニメでした。あとはタッチが大好きで見てました。タッチ見てました？
1: タッチね、なんか多分再放送とか、うん、なんかそういうの見てた気がします。
0: 再放送、
1: うん、なんか結構何回もやってませんでした？
0: もちろんね。
1: でそれの途中だから
0: いっぱい擦ってるとは思いますけど、う
1: ん、なんか最初のは多分見てないと思います。
0: うん、南ちゃん、
1: うん、
0: 日高のり子さんがやってたやつね。
1: そう、うんうん、
0: いやでもあれってオンエアしたのっていつぐらいだっけ？
1: いつでしたっけね。ちょっと見てみようかな。
0: いや、うん、まあ、私が参加させてもらった日当たり旅行っていう番組があるんですけど、
1: あ、はい、
0: あれの後前番組、あ、じゃあ番組というかあれ、うん、自体は、うん、後か、
1: うん、ですかね、
0: 調べて調べて、85年だから全然ですね。85年だったら日当たり旅行やったのが82年ですから。
1: あ、じゃあそれより後ってことですね。
0: 後ですね。
1: うん、
0: いやもうね、もうどの顔見ても、うん、いやもう全然問題ないです。
1: なんとかと。
0: 何も文句言いませんけど。
1: 全然わかんない意味が。
0: はいはいはい、まあいいんです。
1: はい。はい、
0: ね、そんなみゆみゆさんからの理解、今日はね、うん、いっぱい書けるよ、
1: はい、
0: 今回は、
1: うん、
0: 今回いっぱい書けるよ、
1: うんうん、
0: ね、リクエストいただきました。タッチが大好きで見ていましたということでですね、
1: はい、
0: お書きいたしましょう。岩崎良美さんで

0: 紫よしみタッチでした。
1: 竹本隆之ソングフォートモロー。
2: あ、千代さんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: リクエスト竹本隆之ロックアコラムごめんかからんかった、
0: いけない、すごい音しちゃ
2: った、竹本さん、みんなのジャケさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: いつも楽しい放送ありがとうございます。
0: こちらこそありがとう。
2: 私が小学校の頃、
0: うん、
2: リボン、
0: なんかあの仲良し、
2: 昭和の、まあ、50年前後、
0: うん
2: うん、リボン、仲良し、花と夢、
0: あ、花と夢、
2: あ、なんかあのそういうなんかあの雑誌全盛だった時期、
0: はい、あの女、あ、バツやつね、
2: バツやつ、まあの、うん、私は全然存じないんですけど、
0: はい、
2: あの学校の教室の後ろになんかね置いてあった気がしました。
0: ああ、そうなんだ。
2: 休み時間とかそういうのが
0: 見ていいよって、
2: 見ていいよっていう感じじゃなかったですかね、うんうんうん、まあそれぐらい。あと何があるのかな、シリーズ、マーガレットとか、
0: あー、別冊マーガレットとかあります。
2: それは知らんけどね、
0: うん、別間
2: 別間やっぱそういうなんかこう、うん、あの活字系というか、
0: はい、
2: あ、その分厚い系流行ってましたよね。
0: ね、分厚いの多かったですね、
2: うん、あの男子系だ、ね、男子だと、はい、まあ、いわゆる、まあ、あの、いや、あの月刊マガジンとか、
0: うん、
2: 結構いわゆる月刊誌が分厚かったんですよ。
0: 少年ジャンプとかは、
2: ジャンプは週刊だったんで、
0: うん、
2: 週刊のジャンプと、昔はだから週刊ものだとジャンプがあってサンデーがあって、マガジンがあって、
0: うんうんうん、
2: あとはだから あの別あの別冊系はいっぱいあるんですけどね、
0: うんうん、
2: その中、 あとその中学に入るぐらいの時にモーニングとかそういうのが出てきたぐらいかな。コミックモーニングとかいろいろね、
0: うん、
2: はい、あのハートカクテルとかなんか、ね、あのシャレオツな感じの、
0: いや昔ね、本屋さんのこう入り口に平積みになってて、
2: はい、
0: もう今なくなっちゃった。
2: 今はね、コンビニですらあんまり雑誌置いてないところが多いそうですね。
0: 昔あのコンビニの入り口の横のこう見えるところに雑誌がこう置いてあって、
2: うんうん、
0: みんなこう真剣に読んでるのを、うん、ね、外から見たものですが、
2: うん、なんか知らんけど、あのちょっとエッチなやつ持ってたのかしら、うん、昔ねそれ立ち読みしてる、あれ大丈夫なのかな
0: 新聞とかもね、
2: ガラス越しに ね、
0: そうそうそう、
2: ね、見てますけども ね、 最近はあの雑誌類は、まあ、いわゆるだからコンビニに頼んでおくっていうパターンが多いみたいですね。
0: あ、そうなんだ、
2: うん、
0: 予約
2: しといて、ね、うん、あの毎週取っといてみたいな、だから並べるっていうのがあんまりないみたいですね、まあ、その代わり最近並んでるので皆さんよく見かけると思うんですけど、コンビニだったら、うんうん、なんかあのおまけ付きの女性誌、
0: あるある、あれね、多いのよ
2: 今あのどこのおばちゃんが来たかと思ったどこのおばちゃんに捕まったかと思って今
0: いや、まあね、あのコロナ後若干減ったような気がするんですけど、うん、あの前はものすごかったの、
2: なんかさ、うん、あの雑誌薄っぷらーなのに、
0: そうそうそうそう、
2: おまけがブーンって分厚いやつ、
0: それこそその仲良しとかみたいなブーンって分厚い箱が入ってて雑誌ピロッとなんだけどでも雑誌もね、中身はなんかほとんどないのよね。
2: ああ、そうなの。
0: なんかみんな広告だって、ちょっと買ってみたことあるんですけど
2: はいはい、はい、
0: ほぼ広告みたいな感じで、なんかあんま中身なかった記憶があるんですね。まあわかんないよ、もしかしたら今のは違うかもしれないけど、ちょっと前だからね。うん、
2: でなんかでもちょっとおしゃれなグッズとか入ってますね。
0: そうそうそう、ポーチとかなんかどことかのブランドのなんかオリジナルみたいな作ったりとか、うんうんうんうん、してましたね、よくね。
2: なんかでも最近でも見ましたよ、
0: あります、あ、また出てきてますね、結構ね、
2: コンビニとか、あの一時期すごくあのアウトドアが流行った時期に、
0: うん、
2: あのキャンプものとか、あ、そういう雑誌ので、まあ、ん、何が入ってたんだろうな、そういったグッズとか
0: ランプとか入ってるから、
2: ランプというかなんかあの布のあのちっちゃいポあのバッグ系とか、
0: あ、
2: 多分ま

0: には入ってなかったと思いますけど、そういうのがあったみたいですけどね。
1: 昔 の全員プレゼントみたいなイメージですよね。それがもうそのまま送る、
0: 雑誌が欲しいのかグッズが欲しいのかどっちやねんって話ですけど、
1: グッズ
0: グッズが欲しい、グッズが欲しいから買っちゃうのね、
1: なるほど、だと思うな、
0: まあ、試して、だからね、そうやってあの、うん、漫画がいっぱいあった時代、
1: はい、
0: なんか昔ありましたよ。だからまあ、週刊というか隔週だったり、うん、月一だったりして、僕なんか移動がすごく多い仕事だったんで、うん、まあ、とりあえずその移動中に寝ることができなかったんですよ、
1: うん、
0: もうあ頭と もうあの顔が死んじゃうんでだからもうずっと起きてるために何か見なきゃいけない、はい、
1: うん
0: うん、だから、まあ、最近はとんと見なくなった、ま、あの麻雀系の雑誌だとか、
1: うん、
0: ああいうのまで見てました。
1: へ、
0: うん、ちょっと年齢層がもうちょっと上なんだろうな、うん、オリジナルとか、
1: うんうん、
0: そういうのまでもうとりあえず出たら全部買ってました。
1: すご
0: っ、うん、だからキオスクとかで全買いしてましたから、紙袋2つぐらい買ってました
1: から、ね、す
0: ごい、移動中に見ていくっていう、
1: うん、
0: そういう時代でございますけど、
1: ね、
0: どこまで読んだっけ私が小学校の頃リボンでさ、リボンで止まったんだ、ごめん、リボンで、はい、連載してアニメ化もされた私の教科書ときめきトゥナイト、
1: あ、なんか聞いたこと
0: ある、ときめきトゥナイトご存知ですか。
1: 聞いたことありますね、
0: ときめきも初
1: 恋もドラキュラだったかな、
0: 元祖壁ドンクロージ真壁俊君に教えてもらいました。
1: あ、
0: 少女漫画界には黒王子と白王子が存在してますそうなんだ、優しすぎる白王子とクールでかっこよくてたまに優しい黒王子、あ、ツンデレ系ね、
1: うん、
0: 私は断然黒王子派です。もし実家化されていたら真壁くんは竹本さんだったんじゃないかなと思います。少し前に大人になった真壁くんの連載してましたが、こちらも池王子でしたという
1: 。
0: なるほど、
1: だんだんみんな成長してるのもね、
0: うん、
1: なんかこうあれなんですね。
0: まあ成長しないのはサタエさんとのぶたくんぐらいじゃないかなと思うんです
1: あの辺はね、
0: あの辺は不変ですけど、ね、でもこ の、 あの漫画のキャラクターの話をさせてもらうと、はい、私、何かの漫画のイメージになったらしいです。覚えてない、覚えてないですけど、
1: そんなすごいですね、
0: はい、うん、あの連絡いただきまして、
1: これを使わせていただきたい、はい、イメージを、
0: はい
1: はい、
0: あ、こんなになんかこうすごくシュッと足細すぎんみたいななんかまあまあね、あの女性がね、うん、いわゆる少女漫画ですから、
1: あ、そうなんだ、
0: あの勢いで目ん玉入ってたらもう目ん玉くっついちゃいますよ眼球が奥で
1: キラキラのでかいですね、 そうね、
0: 素晴らしいと思いますね。いやー、そうか、すごいな、やっぱり皆さん思い出あるんですね、というわけでございまして、
1: ね、
0: 後枠をやってみようか、
1: はい、

0: 夜間、京王線の車両に灯るランプは遠ざくるにつれ、次第に星の輝きと区別がつかなくなります。お送りしておりますこのアダルトが、花粉から梅雨までのひとときの爽やかさを体いっぱい使ってお届けしております。調布 FM が新たにお送りした笑顔の定期便 Song for Tomorrow、 来月6月のテーマは私〇〇が苦手です。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまで夜間飛行のお供をいたしました、パイロットは私竹本孝之と
1: 客室乗務員明石焼でした。
0: はい、というわけでね、5月始まって初っ端の放送で、うん、もう来月の告知をするという、う
1: ん、そんなのよね。
0: 来月のテーマがですね、うん、私〇〇が苦手です。あのね、自分のね、あの苦手なものを発見するっていうのは僕はいつも言ってますけども、はい、あの苦手なものを発見するっていうのは、うん、とてもいいことだと思います。
1: あ、そうなの？
0: だってほら食わず嫌いってあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 食わず嫌いで、あ、だから

0: まあまあ騙されたと思って食ってみてもで騙されたと思う人たくさんいると思うんですけど、騙されることによってあこれは本当にダメなんだって分かるんですよ。
1: あそういうこともある
0: ってことですね。だから苦手なものを知ることで、自分が本当に好きなものが見えてくる。
1: あ、
0: やっぱこっち好きかって思うんですよ。だから、まあ、納豆だったりひきわりと粒どっちがいいみたいな両方とも好きだみたいなこともあるじゃないですか。あでもだからあの苦手なものを知る、苦手なものを知ることがあやっぱ今後生きていく上でそんな大層なテーマじゃございませんけれどもね大事になってくるんじゃないかななんていうふうに思うわけです。
1: はい、
0: なので私〇〇が苦手です、教えてくださいませ、はい、絶対あったんですね。いやいやいや、まあでもねもう5月に入って、私も多忙にしておりますの で,
1: そうですよね、
0: 詳しいスケジュール等々は、私のホームページ、はい、ぜひぜひ確認してくださいませ、はい、というわけでございまして、高本明ソングフォートモロまもなくお開きの時間でございます、はい、お相手は高本明、そして
1: 明石ゆきりひく
0: さあ、じゃあまた来週、はい。

0: 竹本孝之 Song for Tomorrow。
1: 出光パークの山に石油では給油はもちろん自転車の点検受付、パンク修理、タイヤ交換、タイヤ預かり、キーパーコーティングなど様々なメニューを用意してお待ちしております。ぜひお気軽にお越しください。
2: 小菓子総裁会館推奨殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨殿まで。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3MHz
7: ユートピア FM。
8: TWR プレゼンツ希望の女性たちです。

皆さんいかがお過ごしですか。 TWR がお送りする希望の女性たちです。今日も番組を聞いてくださりありがとうございます。パーソナリティの杉井さやかです。この番組は私た

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマザ平成でお届けしております、はい。桜エビ太郎さんからいただきましたよ、松本さんはじめまして、青山さんご無沙汰していますということで、
1: お久しぶりです、ありがとうございます、はい。
0: 平成といえばソバージュが流行っていましたねと、今朝方某ラジオ番組を聞いていたらソバージュの話が出ていました。さすがに若い人はわからないみたいですということで、はい。今週の金曜は妻の還暦の誕生日で、私のおごりでステーキを食べに行きますが、そんな妻も若い頃はソバージュだったのを思い出しましたという、
1: あのソバージュのロングヘア、うん、当時すごい流行りましたよね。平成何年ぐらいだったかな、
0: 何年だろうな、
1: ちょうどバブルの頃、
0: バブルの頃もソバージュ
1: でしたよね、
0: うん、めちゃくちゃ流行ったし、うんうん、その後ぐらいも結構ね、ずっとソバージュは生きていたかなっていう感じがあって、
1: いわゆるそのナイトシーンで、はい、まあ、ワンレン、
0: ワンレン
1: ボディ
0: コ ボディコン、
1: あとその、ね、あのソバージュの方もいらっしゃるとか、
0: はい。なんか私のソバージュのイメージって千堂明穂さんなんですよ、うん、
1: 東京ラブストーリー、
0: そう、すっごい綺麗なソバージュで、うん、なんか憧れてた。
1: 確かに僕もね、ああいうソバージュ、
0: ね、
1: 千堂さんすっごい綺麗でしたよね。
0: なんか大人っぽくて可愛くて、
1: 大人のソバージュ、
0: そう、なんかやっぱ色気がね、うん、
1: 色気すごかったですよね、
0: うん、なんかやっぱソバージュって言うとパッて出てくる、うん、やっぱそういうドラマとかでもね、皆さん髪型がもう如実に時代をね、うん、
1: やっぱ反映しますよね、
0: 反映してたからすごい、うわ、なんか久しぶりに聞いたわソバージュ。今も言うのソバージュ当ててくださいとか言うのかな、
1: 当ててください、あ、世代ですね、パーマ当てて
0: ない、
1: 当てる当てる
0: 当てるよね、
1: うん、当ててってやつね、
0: 当ててほ、うんうん、しいなみたいな、はい、
1: 当てます当てます。
0: ソバージュってなんでソバージュなんだろうねっていう、ね、何も考えないで、
1: ね、うん、あとはやっぱりロン毛ですよね、
0: ロン毛ね、あ、男性のね、
1: そう、男性でいうところのやっぱり
0: キムタクさんのね、
1: そうですよ、
0: とかあの江口洋介さんとかね、
1: そう
0: やっぱりそのロン毛、
1: それこそ東京ラブストーリーの時のね、
0: そうですよ、
1: 三上くん、
0: はい、
1: ね、
0: もうもう
1: 里見ってやつ
0: ロン毛何でもやってくれる、何でもやってくれる、
1: 書き上げながらね、
0: やってくれる、
1: そうそうそう、やってましたよね。
0: いや懐かしいです ね、まあ、そんな、ソバージュいただきました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
1: 続いてはさすらいのひでさん、車のお話いただきましたよ、
0: はい。
1: 英子さん、青山さん、こんにちは、こんにちは。今日のテーマ平成、うん、私が買った2台目の車が平成元年式、日産 S13 シルビアキュース、うん、3年落ちの走行3万キロ170万円くらいで買ったと思います、うん。1991年私が20歳の成人式で背広を着て記念撮影した思い出もあります。おそらくひでさん、この頃の背広ということは肩パッド入ってたんじゃないですか。
0: パッド系だ、
1: パッド系ですよね、この頃はね、あのもうすごい肩パッドがバンバン入ってるスーツ ね、ダブルとかのね懐かしいな、当時はスポーツカーブーム、フロントスポイラーをつけたり、エアクリーナーですねとマフラーを交換、ショックアブソーバーをスポーツタイプにしたり、ライトチューンしてました、うん。この辺りはコテコテのチューニングですね、いいですね。7年ほど乗って走行距離が10万キロを超えたため日産 1AT に乗り換えましたが、私を車好きにさせた最高の一台でした。今でも大人気で見かけると懐かしく思います、うん、ということで、このシルビアと 1AT ってエコさん分かります？
0: 全然分かんないです。
1: 当時のスポーツカーで大流行した車なんです。多分見れば分かると思いますよ。
0: あ、そうでしょうね、
1: うん。
0: このワードだけではなく聞いたことはあるけど、
1: そうそうそう、
0: その直結しないですね。この
1: 当時のこの男性諸君がもうみんなこう夢中になったスポーツカーですよね。僕なんかだからもう本当まだそうか、車乗れる年齢じゃ確かなかったから、うん、プラモデルとかなんか作ってたような気がしますね、この辺りのスポーツカーの。
0: プラモデルね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: プラモデルとかミニカーとかね、
1: そうそうそうそう、
0: それで皆さんどうにか欲求を、ね、満たすっていう、ね、
1: そうなんです、そうなんです。とりあえずミニカーを手に入れて
0: 時代、
1: そう、欲求を満たすっていう
0: ね、
1: いやー、ヒデさんありがとうございます、
0: ね、さすがです、
1: さすがでございますよ。
0: さあ車つながりで糸目姉さんからは、はい、お仕事で高速バスに乗務していた頃、うん、昭和に開発された日のブルーリボンが大好きでした。
1: 来た、ブルーリボン、ありがとうございます
0: 坂道では水温が上がるし、はい、ハンドルのキレが悪かったたりとかなり癖のあるバスでした、うん。そこで平成になってから登場した日のセレガ、うん、ハンドルは切れるし水温は上がらないと、なんて運転のしやすいバスなのと感動を覚えていますと、うん。それから数年して高速バスが廃止になり、私もバス会社を退職したので令和のセレガは運転したことがありません。ただ平和

0: 平成初期のセレガに出会うと思わずスリスリしてしまいます。
1: いやもう糸目のやさんありがとうございます。もうねあのブルーリボン、はい、昨日の本当にね、はい、もう、うんもう本当にこうなんていうんですかね、ザ路線バスって僕バスだったんですけど、まあいろんなタイプありますけどね、はい、僕もだから営業デビューしたのが日野のブルーリボンでデビューしたのを未だに覚えてますし、いつかもお話ししましたけど、はい、あのギアをねこの入れる時の、うん、あのフィンガーコントロールの音がツッカツッってね、はい、めちゃくちゃいい音するんですよ。
0: それすごい
1: 日野のフィンガーコントロールの感触と音がね、多分糸目姉さんなら分かってくれると思う。絶対分かるね。もうねだからあの音をこのスマホ携帯の着信音にしたいぐらい。でも、ね、ちょっと気づきにくいからやめようと思ってるんですけど、それぐらい好き。スープスーじゃ分かんないじゃないですか着信ね。
0: 絶対分かんない。
1: でもそれぐらい好き。
0: 日野のセレガは乗ったんですか？
1: セレガはねあの結構高速系のやつなんですよ ね、
0: なるほどね。
1: 僕セレガはね多分乗ったことないと思うんですけど、でもあの普通の僕は一般の路線ずっとやってたんで。
0: あなるほどね。
1: いやでもねブルーリボンはね乗りましたよいろいろ。
0: やっぱりそういうね車両車体でねまた時代を感じるという。
1: 写真付きでありがとうございます。さすが
0: ありがとうございました。
1: 日野でございますよ。
0: 日野
1: の2トンの
0: 人でございます。出ました出ました
1: ありがとうございます
0: さあここでは1990年、はい、平成2年のヒット曲でございました、この時ね大学入試センター試験開始ということで、ね、センター試験のね話も届いてたので、はい、またねご紹介したいと思いますけれども、はい、これも名曲です。菅さん愛は勝つ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずは明後日です。
0: 明後日になっちゃいましたね、英子さん。
1: 迫っております。
0: はい、
1: ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲と題しまして、月曜パーソナリティの川久保秀和さん、そして私松本英子ボーカルを務めさせていただき、そして MC は月曜アシスタント牧ひろかさん、そして我らが青山啓太さん、
0: ありがとうございます。
1: まあ司会だけではなくいろいろやってくださるというね、
0: 僕に似た誰かが
1: 登場するのかなということで、猛練習、各自猛練習しております。はい、ザ・夜パラベスト10、5月の8日金曜日ですね。
0: はい、
1: 先生ではご紹介いただいて、
0: もう今から緊張が隠せないんですが改めてご紹介します。
1: はい、
0: せーの、せーの、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲、5月8日金曜日、今週金曜日の開催でございます。はい、会場は18時15分、開演は19時からとなっております。会場は、東京の世田谷のコムカフェおとくら、下北沢のコムカフェおとくらでの開催です。
1: はい、
0: こちらのチケットですね、これはもう詳細英子さんのホームページ、
1: はい、
0: 川久保さんのホームページ、それから私も含めてですね、各皆さんの SNS のですね、方からもリンク貼っておりますので、ぜひご購入いただきまして、会場でお会いできればと思います。そしてこちらの公演ですが、配信もございます。
1: 配信もございます。
0: はい、なんと5月22日まで後追いでアーカイブでご覧いただくことも可能となっております。
1: どうぞ何度でも、
0: どうぞ何度でも
1: 噛み締めていただいて、
0: どんなドラマが起きるか分かりませんけど、
1: いや楽しみですよ。
0: 何度でもお楽しみいただけますので、まあ、遠方の方、ご都合つかない方はぜひ配信でもご覧いただけますので、お楽しみいただければと思います。
1: じっくりお願いいたします。
0: もう今から緊張してます
1: 緊張が伝わってきますが、
0: はい、
1: さあそして5月23日にはですね、山梨の方に伺います。こちらは野外イベントです。ちょっと本当に嵐にならないことだけを、とにかく願っておりますが、マジックアワーということで、もう本当に夕暮れ時にですね、皆さんと一緒に時間を共にする、今回ですね平井圭さんのジャズドラマーのね、平井圭さんにお誘いいただきまして、もうそうそうたるメンバー、ベースは田中慎吾さん、キーボードが大石ゆりかさん、スティールパン伊沢洋一さん、
0: はい、
1: そして、同じくキーボードサックス青柳誠さん、当日は DJ も入ります。
0: はい、
1: 島田直子さんがDJ をプレイしてくれるということで、もう本当に豪華
0: なね、ステージになりますね。
1: メンバーでこちらもですね選曲が来まして、もうドキドキして、私はもうこっちにまた
0: 英子さんはこちらが
1: 緊張しまくりまくって、なかなか普段やらないジャズをですね、
0: そうですもんね、
1: 山梨でやらせていただきますので、ぜひ期待していてください。
0: はい、改めてご紹介します。マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です。DJ タイムオープンが15時から、本編スタートが16時からとなっております。ぜひ詳細は、松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: はい、こちら場所がですね、山梨住宅工業株式会社、敷地内の特設ステージということなのでね、はい、その辺の場所などもぜひチェックしていただければと思います。
0: はい、お願いします。
1: そして6月に入りまして、秋田でツーマンライブです。
0: はい、
1: 今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、英子とカラスツーマンライブ激唱のスコールと題しまして、もうこの日も降るんだろうな、もうなんか
0: 間違いないでしょうね。
1: もう怖いですが、はい、ただ降ってもこちら室内になっておりますので、はい、安心してください。しかもランチタイムなんでね、ゆったりと、
0: はい、
1: また普段とはまた違うちょっとカラスとのコラボもやりたいなと思ってますので、はい、ぜひロックな松本英子も、
0: なかなかねロックな英子さん見られないですからね、
1: あんまりないので、ちょっと見に来ていただけたら嬉しいです。
0: はい、ぜひお待ちしております。改めてご紹介します、英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール。

0: こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からとなっております。はい、会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催となっております。こちらもぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: さあ、そして6月の13日は東京都内です。27周年の記念コンサートスペシャルセッションがあります。こちらは六本木のクラップスというところでやるんですが、もう本当に長年サポートしてくれています大西雄介さんのギター、そして長谷川久美子さん、八さんのピアノ、この2人に支えてもらって、本当にこの27年やってこられたなと思いますので、はい、ぜひですねこのワンマンも遊びにいらしてください。こちらが、
0: はい、ご紹介します。はい、松本英子さん 27th アニバーサリースペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催、会場18時、開演は19時からとなっております。
1: はい、いや、もうお知らせたくさんでございます。
0: はい、
1: 6月27日こちらは、川久保秀和さんにお声掛けいただきまして、ヤガープラスでののど自慢大会がございます。はい、こちらもね、参加者の出演者の、募集の締め切りは終わりまして、はい、これから審査に入るのかなというところ で、ね、もうあの日野の時もすごく、ね、楽しかった、盛り上がった
0: 盛
1: り上がりましたもんね。はい、のど自慢ですけれども、ヤガープラスの方でも いろんな歌声が聞けるんだなと思ってちょっと楽しみにしております。6月27日開催です。ぜひチェックしてみてください。
0: はい、
1: そして7月に入りまして、こちらもツーマンライブです。この番組もゲストに来てくださいました。はい、ずっといるのね、3人の、もうハーモニーとともにですね、もうゴールデンタイムと題しまして、私松本英子一緒にやらせていただくことになりました。
0: こちらもう絶対に盛り上がりますよね。
1: いや、もうなんか本当に楽しみで、うん、
0: はい、
1: あの私ハーモニーがすごく大好きなので、もう3人もハモってくれるなんて
0: 最高のね、
1: 贅沢すぎて、もう選曲が楽しみで、
0: いや楽しみですね。
1: なんかいろいろちょっとやってトライしてみようかなと思っておりますので、
0: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場は渋谷のジージでの開催、会場が17時15分、開演が17時45分からとなっています。
1: はい、
0: 17時15分開場、開演は17時45分でございます。
1: はい、いやもうね盛りだくさんなので、ここからまたねまだお知らせしてない情報などもありますので、
0: はい、続々と
1: ガンガンやっていきたいと思っておりますので、はい、まあ行けるところに皆さんね参加してもらえたらなと思います。はい、
0: お待ちしています。
1: さあ、ここではですね、先日ゴールデンウィークにね秋田で、地元秋田でライブをしてくれました伊藤幸子ちゃんね、ボーカルのフエニカ、ご夫婦でユニットされてるんですけど、はい、すっごいね癒されたんですよ。うん、なんかゴールデンウィークのね前半ですごくなんかほっこりしたので、お届けしたいと思います。フエニカ、ここから。

3時台ラストにお送りしたのはフェニカここからでした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
3: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
6: FM ユートピア、
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
9: ユートピア FM。
10: 長谷園のチャーハンの素でガチうまい、これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら長谷園。
11: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
12: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
11: 最近ニュースでよく空き巣という言葉を耳にします。自分の家や財産はどう守ればいいのか不安なんですよね。
12: そうですよね。実は東日本大震災、また熊本地震の時にも避難中に空き巣が多く発生したんです。そのことから今回は普段から使える空き巣対策についてお話ししたいと思います。
11: はい、まず侵入者は一体どこから家に入ってくるんでしょうか。
12: 警察庁のデータを見ると、戸建て住宅もマンションのような集合住宅でも侵入口として最も多いのが玄関と窓なんです。この2つの侵入口が全体の7割以上を占めているんです。
11: なるほど。できれば空き巣に入られる前に諦めてもらうのが一番ですよね。
12: そうですよね。抑止対策として玄関や庭を見て、この家は防犯対策しっかりしてるなと感じさせるのが効果的とされています。例えばセンサーライトや防犯カメラを設置する、ドアや窓に補助の鍵をつける、歩くとザクザクと音がするような防犯砂利を敷いたりアラームを鳴らす、庭や通路には人が隠れるような死角を作らない、要するに物を置かず見通しを良くするといったような対策が有効なんです。
11: 次に空き巣を家に入らせないための対策が必要ですよね。

0: ス班は侵入に5分以上かかると7割が諦めると言われていますよね。玄関は二重ロックするなど施錠をきちんとしているといいと思いますが、あとは窓の対策ということになりますかね。
1: そうですね、窓ガラスの場合ドライバーやバールなどを使って窓を割ってそこから手を入れて簡単に鍵を開けられてしまいます。特に人が出入りしやすい大きな吐き出し窓が狙われやすいと言われています。
0: 何かいい対策はあるんでしょうか。
1: おすすめなのが台風や竜巻、地震の時にも効果を発揮する飛散防止フィルムなんです。防犯用にも使える少し厚みのあるフィルムを貼っておけば窓ガラスが割れにくいために侵入を諦めさせる効果があるんです。
0: まさに一石二鳥の対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマザ平成でお送りしております、はい、いやいろいろ届いておりますメッセージ、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 島根でお聞きのヤーノンさんです。昭和最後生まれ昭和62年組の私ということで、うんうん、ふと思えば平成と一緒に成長しているなと感じます。小学校上がった時に平成最初の小学生と言われた世代。
1: ああ、そっか。
0: なるほどね、うんうん、時の流れによって自分たちの世代はいろんなことの中にいました。総合的な学習の時間が組み込まれたりゆとり世代と言われセンター試験の英語でリスニング試験が導入されるも不具合になったり、うん、いろいろとあったなぁと。やっぱり私の中ではポケモン、デジモン、ヨーカイザー、たまごっち、ミニ四駆、ハイパーヨーヨー、ゾイドなどの遊びの部分印象強いということで。
1: 確かにそうだそうだ、うん、刺さりますね。
0: あとミクシー、うん、全略プロフなんかもあったなと。全力プロフってなんだろう。ちなみに私の家族は私が昭和、嫁さんが平成、長男が平成最後、長女と次男が令和と家族で3世代になっています。
1: おすごいですね。
0: うん、昭和最後生まれ、うん、なるほど ね確かに全部が初というかいろいろな ね、
1: そうですよね。
0: 実験もされてきた、
1: うんうん、そうですね、
0: 代

0: 険な、だから結構時代に振り回されたというか。
1: あ、そうですね、見方を変えるとね、
0: そういう部分もあったかもしれないんですが、やっぱポケモンも長いな。
1: そうですね、そう考えるとね、
0: 考えると、そしてずっと人気ですしね、
1: 変わらずにね、
0: しかもこう世界でも人気というね。
1: そうそうそう、
0: その辺は変わらないかなと思いますけれども、
1: 盛り上がる一方という感じですよね、人気がね、
0: 本当に。さあ、そして、
1: はい、そして一聞き惚れさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 平成といえばバブルです。昭和61年の末に始まったバブル景気の絶頂が、平成元年から3年でまさに日本中が狂乱の時代でした、
0: はい、
1: 株価や土地価格は天井知らずの空前の好景気で、1万円札を振ってもタクシーは止まらず、
0: はい、
1: 女性はワンレンボディコンに身を固め、ジュリアナ東京のお立ち台でジュリ線を振り、
0: ジュリ線
1: センスですよね、いわゆるね、はい、ジュリ線を振り、アッシー送迎担当、はい、メッシー飲食をおごる、三つぐくん何でも買ってくれるなどの男性たちに、貸し付かれていました、
0: はい、
1: いましたよね、いろんなこうね、
0: いやー、ありましたね、アッシーくんね、メッシーくん、
1: メッシーね、いましたよね。
0: うん、
1: 就職も空前の売り手市場で、会社説明会へ参加すればお車代が出るわ、内定者を逃がさぬよう豪華海外旅行へのご招待の特典付き、ボーナスが3回出た年もありましたということでいただきました。
0: なんと羨ましい、
1: すごい時代ですね、考えればね、
0: 恐ろしいですね、
1: 恐ろしいバブル、
0: このまたそこから弾けるというこのね、
1: そうそうそう、
0: いろいろその辺はだともうバブルは全然私、
1: 僕も
0: 何の恩恵も受けて
1: まだ子供だったからただ世の中の大人が浮かれてるなっていう感じはなんか ね
0: 当然ジュリ線は知ってたしね、
1: 知ってたし、荒木師匠とかいたじゃないですか、
0: はい、ありました ね
1: 有名なボディコンのね、
0: ボディコンの、
1: はい、
0: いやだからそれは知ってるけど情報として知ってるって感じでしたね。
1: そうそう、あの遠い世界を見てる感じでしたよ ね
0: なんかお姉様方がめちゃくちゃ踊ってるみたいな、
1: こんな世界があるんだっていうね、
0: バブリーブームですよ、
1: ありましたよね、
0: 面白い、さあ、そしてこちらは、泉さんからいただいてます、は
1: い、ありがとうございます。
0: ゴールデンウィーク中の放送お疲れ様ですと、
1: ありがとうございます。
0: 早速ですが、今日のテーマザ平成で思いつくのは、なんといっても社会人を始めたのが平成元年であることですと、年号が変わらなければ入社何年目が分かりやすかったと、それがちょっとした特権のように感じていました。確かに数えやすい
1: ですよね。
0: 結構何年目ってめんどくさいですもんね。
1: めんどくさいですね、確かにね、
0: 芸歴とかもそうですけどね、パソコン、ポケベル、携帯電話がゆっくり普及し始め、写真やビデオがデジタル化していった時代だったことを思い出します。平成時代は目まぐるしく時代が変化していったという印象ですと。本当ですね。いや、今日はでも大体ね、やっぱりそのメディアがね、こうどんどん変わっていったりとかっていうね、話も結構たくさんありましたけれども、はい、そうなんですよね。あの昭和のことなのかなと思いきや、意外と平成にギュッと、ね、詰め込まれてたんだっていう。
1: よくよく調べるとね、これ平成だったんだっていうもの多かったですよ。なんだかとともに上皇駅名も印字されるのが嬉しかった記憶がありますということでいただきました。
0: 駅の名前印字されてた、でいくらとかってね、
1: イオカード
0: ありました。
1: なんかいろいろありましたよね、なんとかカードっていう、ね、その今のこうパスモとかスイカになる前、
0: そうですよ、
1: 各会社でこういろいろ出してましたよね、確かね、
0: めちゃめちゃ出してました、イオカードもすごいいっぱい持ってたし、
1: そうそう、
0: 本当になんかテレカだけイオカードだけみたいな感じで、もうなんか財布の中でぐちゃぐちゃになっちゃって、
1: カードがすごい溢れた時代でもありましたよね、平成ってね。
0: でなんか似たような作りだから、
1: そうそうそうそう、
0: 間違いやすいんですよ、
1: サイズも同じだしね、
0: そう、
1: これはあるあるかもしれないですね。
0: あった、あとそのオレンジカード、
1: あ、そうそう、オレンジカード、ね、
0: とか、
1: 本
0: 当にいろんなカードが、でも何に使ってたかっていうのがあんまり記憶がなくて、
1: そうそうそうそう、
0: 本当に、まあ、今はねクオカードとかまだありますけどね。
1: あ、そっか、クオカードもあるし、いろいろありますよね、
0: 本当に。
1: 確かに確かに。
0: でもどんどん今や携帯 P ですからね。
1: そうですよね、だからこういうカードもののものもどんどん減っていくんでしょうね、
0: は
1: い、
0: ね、
1: ま
0: あ、だから携帯落としたら最後ですよね、
1: いわゆるそういうことになるんですけどだってカード型のこうなんですか、例えばまあマイナンバーカードもそうですけど、いわゆるその診察券とかもどんどんこうねなくなってきてますもんね、どこかのお店の会員カードとかもね、
0: そうですね、
1: もはや全部もスマホアプリですもんね、
0: もうなくしてだから携帯2台とか欲しいですよね。
1: あ、そうですね。
0: なんか忘れないように、
1: ためにね、そう
0: そう、なんか心配上の人とかさ、
1: そう、便利な反面だからそれが怖いんですよ ね、 令和ってね、現代ってね、
0: いや怖い、全部がデジタルだから何かが止まった時に
1: そうそうそうそう
0: とかね。

0: その電波とか、うん、どうすんのみたいな。
1: だっていわゆるこの今スマホでタッチでこうね、
0: そう
1: 電車も乗れる時代ですけど、いわゆるこれだからスマホなかったりとかで充電なくなったら、
0: 充電なくなったらが怖いですよ。
1: 電車乗れないし降りないとかいうことになるんですよね。
0: 乗ってる間にね充電切れたらどうすんのみたいな。
1: そういうこと考えると本当恐ろしくて、どこも行けないですよね。
0: 本当に隣の方にモバ銃借りていいですかみたいな。
1: そういう世界ですよ ね
0: 感じになるのかなという、うんうん、ね、どんどん進化しておりますが、
1: はい、
0: さあここではですね、平成6年1994年イチロー効果、うわー、イチローさんが ね、
1: う
0: ん、ブレイクしまくっていった、そんな時代です。篠原涼子さん、愛しさと切なさと心強さと。

0: すごいですね。
1: 小室さんサウンドはもう平成を代表するね、音楽ですよ。何度聞いたことか。
0: もう僕もそれをそうだまず言いたかったですね。平成といえばやっぱり小室ファミリーをね、
1: そうです、
0: 忘れちゃいけないですよね。
1: 次から次へと、
0: そう、
1: いろんなアーティストプロデュースし、それがのいきなりヒットし、なんかもうずっとこのままね、もう永遠にみたいな感じですよ ね、
0: 続くような感覚でしたもんね。
1: すごい、まあ、実際歌ってたし、だってもうその小室さんのサウンドだけで本当にカラオケ全部埋まるっていうか、
0: あ、全然小室さん縛りでできますよね。
1: そうそうそうそう、
0: やれるやれる、
1: やってたなっていう、でまたね全部高いんですよ。
0: そう、
1: それでもう、しんどいのも最後ガラッガラに声が
0: すごいわかる。
1: もう、元気で全部トライしてもう、終わったみたいな。
0: そう、
1: 力尽きてたような記憶がありますね。
0: 僕もよくカスカスのマークパンサーやってましたよ。もうカスカスのやつ、
1: カスカスに ね、本当ですよね。なんかでもこれも本当、ね、時代だし、なんかすごく元気だった。その音楽もすごく元気だったような。
0: そうですね、本当なんか時代をこう反映してるような、ね、感じでしたよね。音楽もね、すごい元気でしたもんね。
1: 確かにあったなという、なんか今も今日アレンジも聞いてて、やっぱ面白いアレンジだなと思って、さん素晴らしいというふうに思いましたけどね。さあ、そしてメッセージいきますよ、
0: はい、
1: ラジオネーム STG47 さんですね、仙台の方ですけれども、
0: ありがとうございます、
1: さてザ平成、そうですね、オリンピック夏季冬季で日本選手の活躍が目立ったことですかねと、中でも22年前、2004年アテネ大会、競泳 100m、200m で、北島康介選手が2冠を達成、インタビューで超気持ちを連発、私も見ててすごく気持ちよかったですという、
0: すごい入りましたよね、
1: もう
0: 超気持ちいい
1: って何かってとみんな言ってましたよね。
0: そうそうそう、
1: 本当にやっぱりそのなんかやっぱこのぐらいの時からなのかな、その、選手たちがコメントを考え出すっていうか、
0: そうそうですね、
1: 名言を生まなきゃみたいな、
0: うんうんう
1: ん、なんかこうね、あらかじめ考えとくみたいな、
0: アスリートの皆さんがそう名言を残し始めたね、
1: そうそうそう、
0: 時代かもしれないですよ ね、
1: ね、なんかそういうすごく象徴的な時でしたよ ね、
0: ね、
1: 本当に、だから必ず誰かがきっかけを作ってるってことですよ ね、
0: そしてまあその流れでね、あのその引退後この芸能活動を開始される方とかも結構 ね、
1: そうですね、
0: 平成あたりから増えたような気がしますよね。アスリートの方も
1: 本当にだからアスリートの方って頭の回転も早いし、何でもこう対応できるっていうか能力がやっぱり高いですよね、
0: ということなんでしょうね。
1: 本当に素晴らしいです。いろんな方にお会いしてますけど、
0: はい、
1: 皆さんすごいやっぱり反応が早い
0: ですよね。では続けていきましょうか、はい、もう一つ、こちらは地鶏とみかんさんです。ありがとうございます。松本由子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: FM ヒューガから聞いています、地鶏とみかんです。ありがとうございます。あの夢のような昭和が終わり、平成になってからはパソコンなどが普及し、メールなどは必須となってしまい、昭和の自分たちは平成に取り残されそうになっていたので必死でついてきました、まさに悪夢の始まりの平成です。ところが令和の今は昭和のおっさんたちはついに力尽きて、とどめが刺されようとしています。笑いということで、神様ヘルプということで来ました、いただきました。
1: もうどんどんね、
0: そうですよね、
1: なんかこうやることが増えて、まあ、あの純良心とかもそうですけど、こうとにかくいろいろ覚えなきゃいけない、
0: デジタル機器に慣
1: れて、そうなんですよ。でうちは商売やってるので、
0: はい、
1: あのこう注文とかが、前はファックスとか、
0: ね、ファックスね、
1: ファックスで注文が届いたりとか、もちろん電話とかでもそうですけど、あのそこからやっぱりメール
0: になり、
1: ね、なり、でこのメールに対応を、ね、していくっていうのがやっぱ結構大変で、
0: そうですよね、
1: そもそもそのパソコンを、ね、こう打つっていうのもすごい時間がかかって、
0: いわゆるこうなんですか、ブラインドタッチでね、
1: そうそうそう、
0: もう本当にかろうして僕とか多分エクさんできますよ ね、
1: そうですね、
0: 僕も練習したんでかなりね、ただやっぱり人生の先輩の世代の方はやっぱりこう人差し指でね、
1: そうそう、ポンポンポンって、
0: そうこうね、うちの両親とかもやってるのをなんかこう見た記憶があるんで、やっぱそうなっちゃいますよね。
1: そうだから大変だなと思いますけど、でもなんかそんなあの両親もめちゃくちゃ YouTube 毎晩見てるんで、なんかやっぱりそういうところでは
0: そうですね、
1: すごくあのね、 影響を受けて
0: 思いっきりも令和にアップデートされてる、
1: 令和になんか、
0: ね、人生の先輩方 も
1: すごい駆使していろいろ見てるなと思って、
0: 確かにね、
1: だからなんか

0: 大変だと思いますけど、まあ、確かに便利にはなってるんでね。
1: そうですね、
0: それも使いようかなっていう感じは確かにありますけど、
1: うんうんうん、
0: さあ X でもいろいろ届いていますね、
1: はい、
0: こちらはちょっと待ってね、
1: はい、
0: 雅のじいじさんからですね、バブルが弾けて投資が4割吹っ飛びました。
1: かあ、こういう世界ですよね。
0: 4割
1: すごかったみたいですもんね。
0: いやもうね、弾けっぷりが皆さんね、
1: 僕も伝説でしか聞いたことはないんですけど、ね、
0: そこをくぐり抜けてきていらっしゃいますからね。
1: この世代 の方の話ってすごいですよね。
0: そう、
1: スケールがなんか大きすぎて、
0: そうなの、もうなんか信じられない、
1: 嘘でしょっていう話の連続ですよね、
0: ことが日々
1: そうそう
0: ね、起こって、小山一さん、レイさんも、はい、田舎のためバブルの恩恵はあまり受けた印象はありませんが、行きつけの洋服店で DC ブランドを勧められたことがありました。
1: あ、来ました DC ブランドね。
0: 勧められはするそうですね、
1: うん、
0: 洋服屋さんで ね、
1: あ、
0: でもやっぱり愛しさと切なさと心強さと皆さんグッと来ているようです。
1: うん、この曲はもうね、もう刺さらない方いらっしゃらないんじゃないですか。
0: 本当ですね、
1: 間違いないですよね。
0: はあ、もうなんか皆さんやっぱラジオネームにしてた人がいたとかね。
1: ああ、そうですね、確かに確かに。
0: 結構このタイトル自体がすごく斬新だったなっていう。
1: そうですね、
0: 当時、
1: うんうん、
0: ここまであんまり長いっていうか。
1: そうですね、
0: なかったよな、
1: かつここまでやっぱりキャッチーな歌も。
0: そう、
1: やっぱりね、そうそうないですもんね。
0: すごく衝撃が走った気がしますんでね、うんうん、さあそんな中でですね、ここでは平成31年え、これって平成だったんだ、この曲。
1: びっくりしました、僕も。
0: 令和だと思ってた。
1: そう、僕も完全令和だと思ってました。
0: なんと平成最後の年、2019年か。
1: はい、
0: 最近ですね。
1: あの、つい昨日みたいな、ね、感じですけどね。
0: なんとこの曲がリリースされていたということで、いきましょう、はい、米津玄師、レモン。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: 東西東西、軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ。隅から隅までずずずいっとお願い申し上げたてまつりまする。
3: You are listening to FM Utopia。
4: ぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみライン。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハロー、チューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマザ・平成でお送りしています。
0: はい、いや意外な、ね、はい、楽曲が平成だったんだなとか。
1: いや本当にそうですね。
0: なんかもう改めて昭和じゃなくて平成

0: 録のこう整理になりますね。
1: そうなの、なんかめちゃくちゃ辿ってて、
0: そうそうそう、
1: だから気づかぬうちにもう新しいもの、うん、新しいものについていかなきゃいけなくて、うん、自分も必死に塗り替えてたんだなっていう、うん、
0: そうだから過去のものが全部ぐちゃぐちゃにね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: そういいねがスケバンデカですよね
1: 本当ですよ、
0: ね、全部ごっちゃになってましたもんね、
1: 全部ごっちゃな、セリフも全部ごっちゃになって、
0: そうそうそうそう、
1: でも記憶はあるんですよ、
0: そうただそう記憶はしっかりと残ってるっていうね、
1: 間違いなくある、
0: うん、
1: そんな中で X で、はい、この方は直樹さんかな、
0: はい、
1: 88年生まれ、生まれた半年後には平成になった世代ですということで、
0: うんうん、
1: 先ほどカードの話ね、イオカードの話とかありましたけど、はい、共通バスカードがあったのはご存知でしょうかということで、
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます
0: もうね、うん、本当にもうね、ご購入いただき、うん、ご利用いただきありがとうございます
1: ってい う、ね、もうバス側の方ですからね、
0: 元現職なのであえて言わせていただきますけど、はい、僕が現役でドライバーやってた頃は、うん、もう本当にまだパスモとか、
1: はい、
0: 関東圏でね使えるパスモとか、
1: スイカも
0: なくて、うん、まあ、現金か、はい、あとはこの共通バスカード、ね、ピンクが1000円、
1: はい、
0: 水色が3000円、うん、黄色が5000円だったと記憶しています。で、右下に、ね、各そのバス会社の
1: 名前、
0: はい、会社名が入っていて、で僕も、ね、社内で販売してましたよ。
1: あら、
0: だからそのお釣り用のお金と、うん、このバスカードの何枚ずつかをこう持って、常にだから携行するようにもうチェーンがついてるんです、財布。
1: そうなんだ。
0: だから肌身離さずお手洗い行くときも必ず持って、
1: いや大変ですよね、だから運転手さんのやることね、
0: そうなんです、
1: すごく多かったという、ね、
0: で急いでるときにバスカードくださいって言われると、
1: あるある、
0: おお
1: もうさ、この出発間際にね、
0: そうそうそう、
1: 大概言われるパターンですね、
0: 大体ね急いでるときに限ってバスカードくださいって言われると、だからおっちょーって言って、ね、
1: これで
0: それでどんどん遅れがっていうのでね、
1: そうですよね、
0: 神経すり減らした記憶があります、本当にね、
1: 本当にみんな確認したい、人のこと言えないんですけど、
0: はい、
1: もう確認せずにあ足りないみたいなね、
0: そうそうそう、まあね、
1: ことはもう全然ありまして、ご迷惑をおかけいたしました。
0: いやいやいや、もうこれからもねぜひご乗車ください皆さんね、
1: そうです ね、
0: ね、
1: この直樹さんも大学に通うときに共通バスカードで通学してました、うん、これ首都圏だけなのかな、
0: これはね首都圏だけだったと思います。
1: あ、そうなんだ。
0: で各、ね、エリアごとに、まあ、電車もそうですけど、うん、その独自のカードが今もありますからね、この共通カード多分おそらく関東圏だけだったと、
1: なるほど、ね、
0: 記憶していますが、
1: そうかだって、うんうん、ね、私は地元の秋田では、
0: はい、
1: 普通に整理券、バスの整理券取って、
0: うんうん、はい、
1: 真ん中から乗車して、
0: うん、
1: での場所で運賃が変わる、
0: ね、うん、距離制ですよね、
1: 距離で
0: 中乗りの前
1: 折り、
0: うん、僕はこの関東だったんで、もう均一料金で、うん、
1: びっくりしましたよ、
0: そう前乗りの中折りでしたからね、
1: もうすごいドキドキしちゃって、これどっから乗るの、どっから乗るのみたいな、
0: だから僕もお客さんで乗るときに、うん、中乗りの前寄りだとちょっと緊張しますよね、元現職ですから未だに緊張する、たまに距離制のバス乗るときもあるんですけど、
1: いや私はだから逆なんですよ、うん、中からも整理券取った方がすごくホッとするんですよね、
0: うんうんうん、
1: いやだから全然ね、うん、習慣が違うからね、
0: そう、あでも今はあれかタッチだから、
1: そうパスモとかでペって
0: ただタッチし忘れると大変なんですよね、乗る
1: とき
0: に
1: 多分大変だと思いますよ、
0: そうそうそう、要は整理券を取り忘れた状態だから、
1: う
0: ん、そうだからちゃんとね、だからやっぱ緊張しますよね
1: そうか、
0: 中乗り距離制緊張しますよね、忘れると大変だからと思って、
1: ね、
0: 運転さんに迷惑かけちゃうから、
1: そうか運転さん側だからね
0: あそうそうそう、元現職なのですいません、ちょっとそっち目線なんですよねすいません
1: 面白いバスあるある、そう
0: そうそう、はい、あるあるですよね。
1: さあ、よろうさんからいただいてます、
0: はい、
1: 今週のテーマザ平成、今はほぼ見なくなった自分が行き始めた頃の平成初期のライブ会場事情という、
0: お
1: これはまた
0: は、ねね、
1: ちょっと気になりますけれども、
0: うんうん、
1: 大きな会場の会場周辺にいた、余ったチケットあったら買うよチケット持ってない人いたら売るよの掛け声、ない人ない人あるよ、ある人ないよですね、これも、うん、いわゆるね、
0: いわゆるね、
1: この掛け声でいた、はいはい、ダフ屋さんですね、うん、まあ、ほぼ見られなくなってしまったのは、これは法規制が厳しくなったのと同時に、プレイガイドから買うから、うん、ネット売買や電子チケットなど販売手段が多岐になったからでしょうということで、
0: うんうん、
1: それから入場時に必ずといってあった、あ必ずと言ってあったカメラチェックのバッグの所持品検査、
0: うんうん、あなるほどね、そう
1: 最近は大きな会場でもめったにありません、
0: うんうん、
1: 撮影機材を持ち込み禁止とは言っても、平成以降のこのご時世、撮影機能がある携帯電話を持っていない人はほとんどいないでしょうから、
0: そうですよね、
1: まあ、預かると言っても膨大になるので、
0: うん、
1: これは会場内のスタッフの巡視や周りからの通報に頼らざるを得ない状況なのでしょうと、
0: うん、
1: そして終演後、うん、駅まで歩いて向かう路地で、無許可生写真の露店
0: あった
1: あった、

0: これね、まあ、会場中もそうですけどね。
1: そうですね。
0: これも昔のライブ風景の写真の出てくる、まあ、手段が雑誌なり紙媒体だけだったのが、うん、インターネットによって、まあ、主催者側が簡単に直接出せる状況になったので、うん、無許可なものは買わないというリテラシーとともに、そのようなものも簡単には売れなくなってしまったのでしょうということで、これも時代がね変わってきたという。
1: そうですね、うん。
0: ちなみに先週末に大きな会場に久しぶりに行って、うん、これらのものを数十年ぶりに遭遇して、うんうん、いつの時代に戻ってしまったのかとふと考えましたということで、まだある場所もあるっていうね。い
1: や、堂々と昔ね売られてましたよね。
0: 普通にありましたからね、
1: うん、
0: もうあの露店もそうですし、うんうん、なんか当たり前だったけど、確かに今全然見ないですもんね。
1: 確かにね、
0: うん、あともう規制、うん、もうそれこそその入場のね、うんうん、時に身分証とか、
1: そうですね、
0: うん、普通に必要になってきてたりもするので、うんうん、あともうライブも撮って OK なライブがほとんどだから今。
1: あ、逆にそっか。
0: そう、うんうん、あの演者側も、あ、もうどうぞ撮って SNS に上げてください。
1: だからもう、こうあの発想が変わったんですよね。だからそれもプロモーションになるっていうね、うんうん、今発想ですもんね。
0: そうなんですよ。
1: 確かにね。
0: だからなんかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 逆にこう皆さん拡散してくださいみたいな、宣伝になるんでみたいなね。
0: なんか変わ、時代がどんどん、
1: ね、変わりましたよね。
0: 変わりましたよね、うんうんうん、なのでなんかそこに乗らなきゃと私も思ったりする時もあるんですけど、うん、いやでもちょっと撮られたら困るとかなんかちょっと
1: なかなかここは、ねみたいな、やっぱりあのアーティストさんは難しいところですよね。
0: 難しい。まだ私はそこまでなんか割り切れないところがあって、
1: 今までずっとねやってこられた感覚がまだありますもんね。
0: そう、だからそれこそ配信もなんかやっぱ抵抗がずっとあって、
1: いやもうね、見させていただく側からするともうありがたいの極みなんですけど、
0: ね、後で追いかけられるしね。
1: あの逆サイドに行くととんでもない緊張
0: 逆サイドに行くんですよ、あさって。
1: ね、僕初めての体験なんですけど、逆サイド
0: に、
1: 歌
0: で8日にはあの
1: 歌で逆サイドに行くっていう、
0: そうですよ、配信されるこの気持ち、
1: あの普通にね、あの式典の司会とかでね、うん、あのアーカイブだったら全然いいんですけど、はい、うん、歌で逆サイドに行くっていう経験初めてなんですよ。2週間も晒されるんだっていうこの恐怖感が、
0: わかりました、
1: はい、
0: 怖いでしょ
1: う。もう今から怖くてたまらないんですよ。本当に たまらないんですよ。もう
0: でも配信もありますからね、
1: はい、
0: ザ・ヨルパラベスト10、はいはい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。では続けてもう一つご紹介します、はい、そんなにねヨルパラのメッセージいただいてるんですが、
0: あら、来てるじゃん。
1: もうね、ありがとうございます。
0: あ
1: ついでさん、ありがとうございます。松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。いよいよ5月8日のザ・ヨルパラベスト10、うん、10代の頃の胸熱曲のイベントが開催されますが、イエイ、現地観戦します。ありがとうございます。
0: 会場
1: リクエストが採用されると嬉しいです。そうね、皆さん交互期待でございますよ。それから啓太さんがどんな歌声を披露されるのか、マキさんとどんな司会ぶりになるのか、別の意味で楽しみです。うん、そう、僕に似た誰かが多分ねご出演される予定なので、はい、楽しみにしていてください。あえて
0: 偽山
1: 啓太さんですか、ね、誰でしょう。お楽しみにということで、それから今日のメッセージテーマ、はい、ザ・平成、やはり携帯電話、スマホの普及だと思います。昭和までは、先週話題になった黒電話や公衆電話などの固定電話からポケベル、自分も持っていましたを経て、うん、ガラケーの爆発的普及からスマホへの進化です。うん、僕もあのベルは東京テレメッセージのね、もう本当にザポケベルというベルからスタートしましたんで、本当黒ベルですよね、いわゆるね、
0: ごめんに
1: 本当、そう、まあ、あの文字とか入れられないやつね。それからガラケーは最初はもうこれですよ、 J フォンからボーダフォン、これですよ、ソフトバンク、今は au で iphone になっています。はい、撮った写真をパソコンに保存していないので、今でも歴代のガラケーは持っています。お、すごい、
0: そうなの、
1: あ、すごい、ちゃんと持ってるんだ、ガラケー、うわ、すごい。番組へメッセージを送ったり、過去昔はハガキ、ライブのチケット予約、昔はチケットピアノ雑誌から電話予約、うん、それから電車の時刻検索など、スマホ一つでできるようになるとは平成になり、すごく進化しました。うん、ということで、あついでさん、ありがとうございます、いただきました。ねえ、そうですよ。
0: う
1: そう、これまず会社の名前が懐かしいですよね。
0: そうなの、そもそもね、いやー、なんか時代ですわ。うん、
1: まだ名残でこのメールアドレスとか残ってたりしますよね。
0: 確かに、
1: だからいわゆるこのキャリアメール、
0: そうそうそう、
1: アットマークの後が T ボーダフォンとかまだ多分残ってますよね。
0: 結構連絡先たまに私いろんな人の見るけど、
1: そうそうそう、
0: まだあるよね。
1: まだ多分生きてますよね。
0: 生きてると思う。
1: そうですよね。
0: あとまだガラケー使ってる人も全然いるし、
1: そうそうそうそうそうそうそう、
0: むしろなんかね、ガラケーに変えた人もいたりとか。
1: あ、確かにね、
0: なんかこうちょっとその SNS とかがちょっとしんどくなっちゃって、
1: わかる、
0: もうもはやガラケーでみたいな、うんうん、なんか その方が便利だったっていうね。

0: 今は便利な反面なんか機能がつきすぎちゃって、そうなんかいろいろこの疲れる時ありますもんね。
1: もう一旦オフしたいっていうね、
0: そうそうそう、
1: 気持ちになる、
0: いろんな情報が入ってきすぎちゃうから。
1: そうなんですよ、
0: ありますもんね。
1: だからなんかそういうね、日を設けないとなと思って、うん、休館日みたいな感じで ね、 でね、うん、
0: デジタルデトックス的なね、
1: デトックスをちゃんとしないといかんなと思います。
0: だからあえてのガラケーはありかもしれませんね。
1: あえてのガラケー全然あり。いやすごい。でもやっぱりね、うん、あの携帯電話 VHS ポケベルっていうのがね、
0: はい、
1: パソコンっていうのがたくさん出てまいりましたけれども、
0: うんうん、
1: さあこちらは初かな、ペンネーム、東京トンケさんからいただきました、
0: はい、ありがとうございます。
1: こにゃにちはということで、
0: こにゃにちは。
1: 通常は仕事で聞けないのですがゴールデンウィークで聞いていますと。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいです。
1: 平成2000年問題、その日は会社にみんなで泊まりましたねだですって、
0: うんうんうん、
1: その他の人も自宅待機、帰省もできませんでしたというね、関わってらっしゃったんですね。そして以前、あ、渡辺真知子さんを見に会社を休んでスタジオ訪問されたということで、
0: じゃあ以前の火曜日にお越しくださったんですね、
1: はい、富士山も見えましたよという、
0: はい、今日は残念ながら
1: 全然見えないですね、
0: 全くもう影も形もない状態ですけど、
1: もうここ数週間全く見てない、
0: あの我々会えてないですよね、
1: 全然会えてないですね、
0: 全く、
1: はいはい、富士山はなかなかねやっぱりすいません、ぜひ水曜日にも遊びに来ていただきたいなと思いますが、はい、そしてメールを送信するにあたり松本さんをどんな人か調べましたということで、なんとスコールの人ですね、おーって書いてます。
0: そうです、あのスコールの松本英子さんでございますよ。
1: このメールでおーって本当に書いてあるのがすごいなんか可愛くないですか。
0: めっちゃおーが長い、
1: 本当おーのテンションですね、
0: うんうんうん、
1: テレビで見てました、
0: はい、
1: 私は福山さんのファンです、ありがとうございます。ねえということでリクエストをいただきました。この曲が聴きたいということで、
0: はい、
1: そうです、こちら1999年平成11年アイモードサービス開始の時ですって、
0: ね
1: ね、そのタイミングに、リリースされた、
0: はい、
1: あの曲でございます。おーということで聴いていただきたい。では、いきましょう、松本英子セカンドシングルです、はい、スコール。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。セントラ GTS さんが愛車でよく聞いてました、再び聞きたくなりましたと、スコールにありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: キャースコールって言っていただきました。おー、スコール
1: からキャースコール。
0: キャースコールはね、ロケッツさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、というわけで、まあ、スコールで私先週嵐を呼ばせていただきましたけれども、はい、そんな来週なんですが、はい、5月の13日は嵐の5月の嵐の日ということで、はい、メイストームデーというそうなんです。でバレンタインデーから88日目で別れ話を切り出すのに最適というね、
1: そんな恐ろしい日があるんですね。
0: そんな恐ろしい日がある、
1: 知らなかった、
0: ね、私も知らなかったんですけど、まあ、そんなわけで、はい、来週のテーマはですね、うん、〇〇との別れで、
1: はい、ありがとうございます。
0: いきたいと思います。別れでいきたいと思います。
1: 別れ、まあ、でもこれあの恋愛以外も含めてということですよね。ですよ、
0: あの物との別れ、はい、あのそれこそ断捨離的なことでもいいですし、ね、お別れしたものが多分何かしらあるでしょう、はい、人生の中 で、
1: そうです、ね。
0: ぜひその別れのエピソードを伺いたいなと思っております、はい。で来週はですね、世田谷の洋画スタジオからの生放送、公開放送ではありませんが、ゲストは16時台、バカション相川ひとみさん、そしてピアノの林正樹さんをお迎えしますので、はい、そちらもぜひお楽しみに。
1: お楽しみに。ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お名前だけでもご紹介していきます、はい。まず新潟からいただきましたよ、おたけどんさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークはカレンダー通りの休みでしたが、あっという間に最終日、やんごとなき理由もなく遠出せずに自宅の散髪と、自宅の掃除と散髪、ウォーキングぐらいでした、うん、ということでいただきました、うんうん、ありがとうございます。それから広島のドラミちゃんさん、はい、それから栃木のプロジェクト R さん、それからそれからヘベレケさん、はい、ありがとうございます。それから、ダブルオーライザーさん、はい、それから広島田舎広島&船さん、うん、それから MC 安本さん、はい、それからテケテケさん、あ、車の情報いただきました。はい、それからマサジローさん、ありがとうございます。マイマイさん、それからカロイチコさん、はい、それから砂漠の片隅のダンディライオンさん、それから龍神姫さん、活字と馬の姫さん、ほかたくさんの皆さんからいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマは緑、メールテーマは緑でお送りします。どうぞお楽しみに、は
0: い。さあ、ゴールデンウィーク最終日、はい、もうね、お休みの方、残り少ない休日、
1: そうですね、あと数時間、
0: この数時間もゆったり楽しいね、うん、休日にしていただきたいなと思います。お付き合いいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 86-0989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 大きな災害が発生すると、例えば熊本地震の時はライオンが逃げ出したとか、情報が錯綜して何を信じたらいいのか不安になってしまうんですよね、うん、今回は旧ツイッターである X、Facebook、Instagram などの SNS で注意すべき点を教えてください、
1: はい、東日本大震災の時も千葉県の石油コンビナート、これが爆発した後に有害物質の雨が降るとか、あの地震は人工地震だといったような憶測が拡散しました。正しい判断ができる人、いわゆる SNS の情報リテラシーを正しく理解している人であれば拡散させることもなかったんですけども、一部の人は安易に鵜呑みにしてしまい拡散してしまったんですね。
0: 私の場合は偽の投稿を見抜く方法とか、間違った情報を拡散させない方法として、まず投稿者のプロフィールをきちんと確認して信頼できる人かどうかチェックする、また普段過激な発言などをしていないかをチェックするようにしています。
1: あ、それは素晴らしいですね。それ以外に投稿が必ずしも本人とは限らず、シェアした情報を拡散しようとしている場合、元情報の信頼性も見極める必要があるんですね。
0: うん、そうですね。シェアやリポストのように拡散させようとする人の注意点はありますか？
1: 実は拡散している多くは良かれという善意でシェアやリポストをしている人が多いんです。ただ拡散していい情報かどうかは見極めていなかったり、自分で情報を確かめていない人が多いんです。例えば熊本地震の、ライオンの時も早く知らせてあげなきゃというような気持ちからですし、どこどこで、〇〇が配布されるなどの善意の情報も実は3日前の情報だったりと、時差が発生することも少なくないんですね、
0: うん、シェアやリポスト、いわゆる再投稿で拡散させようとするときは、情報を鵜呑みにしない、安易に拡散しないように情報元の真意を確認しなければならないですよね。
1: そうなんです。 SNS の情報は必ずしも正しかったりリアルタイムのものとは限りません。嘘や間違いがあるので、情報の真意を判断する能力が必要なんです。近年増えているのが、わざと目立ったフェイク情報を流して、アクセスを増やして広告収入を得ようとするような投稿者も増えてきてるんで、特に気をつけていただきたいと思います。
0: はい、被害情報や安否情報などをいち早く発信したり知ることができる一方で、悪意ある情報とか根拠のない誤情報も流れていると認識しておくことが大切ですよね、はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電気。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電気にご相談ください。電話番号 0183-73-8120 高田屋電気。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: FM ユートピア 76.3MHz。
4: FM ユートピア 76.3MHz。
5: FM ユートピア
6: 76.3MHz。

皆さんこんにちは、千尋です。週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。本日が5月の、6日、水曜日、水曜日です。ただいま時刻が午後5時ちょうど、17時を回ったところであります。ここからの時間帯、キャンディータイムの番組の時間です。この番組は湯沢市サンロード商店街の FM ユートピアのスタジオより2時間の生放送でお届けしていきます。よろしくお願いします。さあ、先週もあの天気が良くてこの時間なんか明るいですねと、話をしながら始めた記憶がありますが、今週も相変わらずっていうところでして、さあ、であとはあと世の中的にはみんなを一括りにしてしまっていいのか、まあ、最近本当にいろんな過ごし方、働き方とか、生活のサイクルの人がいっぱいいるので何とも言えないですけど、まあまあカレンダー上はやっぱり、なんかこう振り返り、今日あのゴールデンウィークの最終日、昨日が子どもの日って、そこまで何々の日がこう、まあ、土日から続いてきたわけで、今日はそこの振り返り休日っていう名目で、ここまでが、まあ、こうあの大型連休で、今日までちょっとこう出かけて歩いて、今帰りの車の中でラジオを聞いてくださってる方とか、なんかまあいよいよ明日からなんでしょうね、まあ人に、まあ、本当に人それぞれですけど、いわゆる普通の生活に戻る

前の、夕方帯ですっていう、そういう方も、いるかもしれないですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、いずれにしてもなんかあの今日この通り本当にめでたく晴れましたしっていう、ここの近辺にあのどこにも遊びに行かなかった私視点で喋るこれで合ってるんでしょうかね晴れましたし、まあ、あのなんだかんだ言いながら明日以降も晴れたりとか、そうあのやっぱりここら辺こうちょっとあの5月この先もちょっといろいろイベントが集中してるからかわからないですけど、まあ、ゴールデンウィークのことを通り過ぎてその次の今度の土日あたりとかの天気を気にしてるような、なんか小言じゃないですけど、なんか周りの声とかも私はよく聞きますが、まあ、そこら辺も含めてきっと晴れるんだろうなっていうような方とかも出てるようなので、まあ、この先もちょっとこのあと一緒にこの気持ちも晴れ晴れといければ、なんかいいゴールデンウィークだったねで、その後もあの働くか学業に励むか、さらに実はまだもうちょっとこう連休を楽しめるっていうなんか作戦を練ってる方とかもいるのかわからないですけど、まあ、あのいい5月 の引き続きの過ごし方はこうなんかこういい天気なんかしていけるんじゃないかなというのは思いますけれども、まあ、本当に皆様いかがお過ごしでしょうか。今日まず5月6日でこの通りですけど、先週あのこのキャンディータイムを放送した日もそこはそこで一応単発っていう感じだったんですかね。あのこうここもこうカレンダーがこうあの祝日の日になってまして、先週休みですねっていう話をしたりとかで、その時もありがとうございました、リスナーさんから。まあ、私もあのゴールデンウィーク何するっていうようなあのこう投げかけのメールとかもいただけましてありがとうございました。その時確か私は、なんて言いましたっけ、言ったことが違ってたんですけど、でもなんか確かこうなんか3分の1ぐらいだったか4分の1ぐらいしかやること決めてないけどって言いながら、あのなんかこう放送しながらやることを決めつつ言ったことと、あとそれから、その時にあの、まあ、ちょっと自分の話になっちゃいますけど、こう県外には行くっていうことと、その中でこうなんかあのお花見が4月にできなかったから、ちょっとそういう今の季節は今の季節でちょっとグリーンに触れる時間をなんか増やしたいみたいな、心がけたいみたいな話をした記憶があるのですが、うん、まあ一応 80% ぐらいはその先週言ったことをあの嘘じゃなくちゃんと現実にできた1週間だったかなというような気がしてます。皆さんもプラン通り行けたでしょうか。私も、まあ、県外に行くはちょっとどちらかというとちょっと仕事寄り的なところもすいません実はあったので、まあ、あわよくはもうちょっとここにこうなんか情報をつなげられることもちょっとこうお土産で持って帰ればよかったなと思ったんですけど、まあまあそれはそれで、グリーン結局家の中からちょっとこうあの自分の家の敷地内のあなんかこう葉っぱの色がこうより緑に変わってきたかなとか、それをこうちで飼ってる猫がゆっくり眺めてて、ああいい天気だなっていうのをちょっと一緒にそういう時間をいつもよりは増やすことができたかなっていう感じだったりとか、あとは、まあ、あの結局なのであんまり大きいことはできなかったんですけど、あと自分でこうあの、何でしょう、こうあちょっとタイミング逃しちゃったかなとか、ここにこう足を運べないでしまったっていうようなところにも、まあ、知人とか親戚筋の人たちとかが、なんかどうも出かけたらしく、まあ、それをちょっと今時のなんかこう処理の仕方っていうことになっちゃうか分からないですけど、こうあの、まあ、あの LINE とかで画像で送ってもらったりとか、あの楽しく遊んでるところを動画でもらったりとかして、なんとなく一緒に行った気分になったりとか、それをなんかこう妬むとかじゃなくて純粋にあ羨ましいなとか、なんとなくこう行った気持ちに一緒にならせてもらえたりとか、まあ、そういう中で、ああ、やっぱりこうあのアウトドアの派の人たちはそれこそグリーンじゃないですけど、なんかいい景色を見てきたとか、人によってはあの植物のこうグリーン系じゃなくてこう海の近くに行きましたとかって言えば、ああ、こういうなんかこう海の青の綺麗さもいいなとかっていうのを私は画面越しに見ていたっていう、でも、まあ、まあ人それぞれそうやってこういろんな、まあ、ここなんでしょうね、まあ、29日からのところとかもうまくひっくるめて言うと1週間ぐらいいい時間を過ごした方が多かったんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。さあ、まあ、ここが終わってもその先もあのいろいろ湯沢では続きますので、まあ、今日は今日で放送していきたいと思います。まあ、改めて、キャンディータイムの、番組です。5時台6時台と本日もよろしくお願いいたします。

スタジオ直通アドレスあります、まあ、いつも通りです。別に連休明けだから特別気をてらって何するわけじゃないですけど、msg@utopia.or.jp、msg@utopia.or.jp です、まあ、それこそゴールデンウィークここに行ってきたとか行ってきたつもりになんかなってるけど私よりですから、ここになんかこの情報が楽しかったとかうちの中にいたけどこうゆっくりできたとか、いやそうでもなくてさっていう話でも何でも結構なんですが、もしよろしければ、ここ1週間ぐらい のどうお過ごしになったかとか、メールを寄せいただけましたら幸いです。あとリクエスト曲とかもということでお待ちしてます。まずはじゃあオープニングナンバーからお伝えします。菅原さゆりで Always、 こちらの曲からどうぞお聴きください。

ただいま時刻が午後5時13分、もう17時、13分を回ったところであります。それではここからは湯沢市からのお知らせ、市政だよりのコーナーをお伝えしていきます。まずはじめに、生き生き体験学級、元気アップ運動教室の参加者募集についてのお知らせです。湯沢障害学習センターでは、生き生き体験学級、元気アップ運動教室の参加者を募集しております。これ年齢制限があるとか、お子さん対象とかそういったものでは、ありません。広く募集しています。開催日は6月の1日から6月22日までの毎週月曜日の全4回。時間は午後1時30分から午後3時30分まで。なので大人の方大歓迎です。場所は湯沢勤労青少年ホーム2階スポーツ室です。持ち物は内履き、そして汗拭きタオルなどです。なお熱中症予防のため飲み物をお持ちください。参加対象は湯沢市内に住む方、在住するしている方、または勤務している方です。受講料はお一人1000円です。この6月1日、スタートの、元気アップ運動教室、申し込みは5月の8日金曜日、あさってからスタートします。5月の22日金曜日まで承ります。受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。電話での申し込みはできません。お手数をおかけしますが、お申し込みいただく際には受講料1000円をお持ちの上、湯沢障害学習センターへ直接お越しください。駐車場は湯沢市役所駐車場をご利用くださいますようお願いいたします。生き生き体験学級、元気アップ運動教室の参加者募集についてお知らせしました。

続きまして赤ちゃんお話し会のお知らせです。湯沢図書館から赤ちゃんお話し会のお知らせです。絵本の読み聞かせを通して親子でゆったりと穏やかな時間を過ごしていただけるお話し会です。対象は0歳から3歳頃のお子さんとそのご家族です。出産を控えた妊婦さんやパートナーの方もご参加いただけます。そしてこの赤ちゃんお話し会、今度はいよいよ3日後なんですが、5月の9日土曜日に行われます。午前10時30分から11時まで、午前中の時間帯、湯沢図書館で開催します。これは当日おいでいただけますと幸いです。予約は不要です。参加無料でしていただけます。泣いたり寝たりしても大丈夫ですし、お子さんの様子に合わせて途中で出入りしてもらうというのもできますので自由です。どうぞお気軽にお越しください。5月9日に湯沢図書館で開催します。赤ちゃんお話し会のお知らせお伝えしました。

0: もう一つお知らせ続けます。生き生き体験学あ失礼しましたこれ先ほどお伝えしました、3つ目が、改めて、音楽の街湯沢は5月の月1若葉のコンサート、音楽の街湯沢は推進協議会からのお知らせです。これは4日後のイベントです。5月の10日日曜日午後1時30分から湯沢市役所本庁舎1階市民ロビーで月1コンサート若葉のコンサートを開催します。今回も2部構成で行います。一部はツインリーフというグループによる演奏です。ピアノとオカリナによるヒーリングミュージックをお届けします。これオカリナにまつわるなかなか貴重なあの情報も入ってますので、何かのことは、ぜひ足を運びいただいてお聞きください。そして第2部が、七里による演奏です。歌とギター、ピアノの良さを生かしたアレンジをお楽しみください。いずれも入場無料です。ぜひ、湯沢市役所にご来場ください。音楽の街湯沢は5月の月1、若葉のコンサートのお知らせをお伝えしました。以上、ここまでが湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーでした。ただいま時刻が5時19分、まもなく5時20分になろうとしているところです。それでは一旦ここでコマーシャルをお伝えします。
1: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
2: ワイングラスで一緒に飲もう。
1: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
3: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
4: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は、花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンド隣、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
5: You are listening to FM Utopia.

君を回っております。ちょっと一曲お届けしようかなと思いましたが、また改めましてこの曲、お伝えするかもしれないです。ここでちょっとお知らせを、いたします。まずは、株式会社高田屋からの、お知らせお伝えします。高田屋は家電の販売をはじめ電力の供給もやっています。その名も高田屋電機です。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代となりました。とはいうものの、切り替えにはどんな準備が必要なのか、初期費用はかからないのか、停電したりしないのか、本当に安くなるのかなどなど、疑問や、場合によっては不安というのもあるかもしれないですよね。まずは、その疑問や不安を高田屋電機に遠慮なくお寄せください。一つ一つの疑問や不安に丁寧にお答えいたします。また各ご家庭のシミュレーションを行いまして、見積もりを、お出しいたします。ぜひ一度、高田屋電機にご連絡ください。電話番号は 0183-73-8120、 電話番号は 0183-73-8120 です。電力の供給もやってます。その名も高田屋電機ということで、株式会社高田屋からのお知らせお伝えしました。もう一つお知らせ続けます。大切な愛車を売りたい方の心強い味方、40年の実績を誇る湯沢市仙石町の株式会社石川モータースからのお知らせお伝えします。長年運転をされてきたご高齢の方の中には、そろそろ運転免許を返納しようかなとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった方はぜひ石川モータースへご相談ください。ラジオをお聞きの方の中に、ただいま、このような方はいらっしゃらないでしょうか。下取り査定をしたけれども思ったより買取価格が安いなとか、それって中古車だから仕方ないのかなと諦めていらっしゃいませんでしょうか。そういった方も一度石川モータースへお電話ください。石川モータースでは皆様が大切に乗ってこられた愛車を車種や年式に関わらず、どんなお車でも現金で買い取らせていただきます。出張査定現金買い取りいたします。査定士販売士のいるお店、株式会社石川モータース株式会社石川モータースです。電話番号は 0183-73-8118 です。電話番号 73-8118、皆様のご連絡をお待ちしております。車のことがあったらぜひ石川モータースへお願いします。大切な愛車を売りたい方の心強い味方、40年の実績を誇る湯沢市仙石町の株式会社石川モータースからのお知らせお伝えしました。

で、ただいま時刻が午後5時、25分あと言いながら今26分に、なろうとしているところで17時26分に、なりました。さあ、まだ祝日の雰囲気はあるので、 あまりあまりこう前に進まずやってきたようでありますが、こう街行く人たちのなんかこう歩く学生さんたちかなと思われる人たち の格好とか制服じゃないな今日まだとか、なんとなくこう歩く速さのテンポ感とか一緒にこういらっしゃる方々の面々を見ると、なんか まだ祝日続くのかなというところが見て取れますが、さあじゃあ、まずここでまた改めて先ほどのちらっと流した曲と変えますが、曲をお届けします。曲をお届けした後に、コマーシャルの後に陽介通信ということで、繋いでいきますので、ぜひ引き続きお聞きください。では今から、お伝えします。お聞きいただきますのは生き物がかりで幻、こちらの曲をどうぞお聞きください。

0: 湯沢インター入り口味どころ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
1: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン、コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
2: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、みずほの里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
0: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
3: You are listening to FM Utopia。
4: 陽介通信。このコーナーは稲庭星うどん8代目佐藤陽介の提供でお送りします。
5: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん8代目佐藤陽介。

ここからの時間は陽介通信をお送りいたします。今ですねスタジオに入って、CM の間に、自分の SNS に投稿いたしました。それちょっと文面ご紹介すると、本日の陽介通信は…というよりどうしても食べたくなって行ってきました。稲庭中華そば絶品スープはもちろん丼持って飲み干しちゃいましたというふうに書かせていただきました。今日がゴールデンウィーク最終日ということで、ゴールデンウィーク、人でごった返しているだろうことは分かっていたんですけれども、今日最終日で、昨日までよりはちょっと落ち着くのかななんて予想しましてね、今日まで我慢してもう我慢ならずで、昨日までは9時半からの営業スタート、今日は10時からっていうのだったんですけれども、さすがにちょっと10時はねって思って、それでも11時過ぎぐらいですかね、今日朝の番組で朝ごはんも食べてなかったし、ちょっと早めに行っちゃおうっていうことで出かけてきました。もうやはり駐車場はいっぱいになっているような状況で、総本店の方はですねもうかなり混み合っていたようです。私が行ってきたのは、麺屋陽介、違う、麺屋陽介じゃない、名前が麺屋稲庭陽介本店。こちらの方はですね、稲庭うどんはせいろのみ

せいろの、そうだ、せいろと、あとあれか、あったかい、まあ、酢うどんというものですね。それはあるんですけれども、天ぷらだとかは、お出ししてないということで、稲庭中華そばと稲庭中華うどん、それに、せいろという、まあ、メニューがちょっとね少ないっていうこともあって、ちょっとあの待っても総本店でのメニューを食べたいという方々もいらっしゃるし、私はもう今日は中華そば目当てで行っているので、もう最初から麺屋の方に行きましたが、まあ、それでもやはり県外ですね、観光客らしき方々がたくさんいらっしゃっていました。まあでも一人なんとかね、こんなに忙しい時来て申し訳ねえななんて言いながら、ね、もう我慢ならなかった美味しい中華そばいただいてまいりました。写真の方もですね、もう本当に綺麗なスープ、あと麺を持ち上げた写真も撮ったんですけれども、これが稲庭中華そばの、ね、最大の特徴でもあると思います。本当にストレート、これが生麺じゃなくって乾麺っていう、まあ、ラーメンってほとんど生ですよね。それがこれは佐藤洋越本舗さんの稲庭中華麺を使っているので、もちろんお店で料理するものも乾麺なんですよ。またその乾麺ならではの喉越し食感、またこれ作り方は稲庭うどんのこう製法で作っている中華麺ということで、他にはない本当に唯一の、なんだろうな、食べ心地というような感じで、もうそれにもうね丸鶏をもう 4,5 時間煮込んで取ったという、その取り出しが最高なわけですよ。私普段ラーメンのスープってほぼ飲まないんですけれども、この麺屋さんの鶏のスープは本当に残すなんてもったいなくってできないっていう、最後は本当に丼を両手で持ってもう飲み干して、ちょっと丼が逆円錐っぽい丼なので結構こう深さがあるから、本当にこれお皿だったら舐めちゃうぐらいの勢いで、綺麗に飲み干してまいりました。もうぜひこれまだ召し上がっていないという方はもう召し上がっていただきたいなと思います。あと洋越本舗さんで出している袋に入ってスープも、まあ、ついているっていうものも、売店で買うことはできます。ただ、まあ、そのスープよりはやはり一度は皆さんにこの、自慢の取り出しを食べて味わっていただきたいというふうに思います。今日私行ってもしタイミングが合えばどなたかこうお客さんにちょっとインタビューしたいななんて思って、一応レコーダー持っては行ったんですけれども、やはりこうなんかさすがに皆さんね忙しくしている中でちょっとそれははばかれるなということで、まあいろいろとですね周りの方々をちょっと横目に見ながらっていうふうに、自分も美味しくいただいてきたんですが、稲庭うどんを召し上がっていた、まあ、ご夫婦で、ね、お出かけしていらっしゃった方々、それぞれがせいろの稲庭うどんを召し上がっていました。そこに、それを食べ終わった後に稲庭中華そば、1個をまあ、2人でこうシェアしながら食べて、もう一口食べてはうなずきながらっていう、ああこの人だ

私もう目って思ってらめなってうわやっぱり違うなって思ってくってらめなってこう遠目に私はねこう拝見しながらだったんですけれども、まあ、そういう食べ方もできますよね。の、まあ、私なんかはいつでも美味しい稲庭うどんも中華そばも、まあ、いつでも食べられるわけですけれども、まあ、わざわざ、ね、ゴールデンウィークを使って稲庭に食べに来た方ってやっぱり稲庭うどん、それを味わいたいっていうのはこれはまあ人情ですよね。でも、まあ、そんな風にしてですねちょっとあの何人かでお出かけになったら、まあ、稲庭うどん召し上がった後に、まあ、一つでもその中華そば取っていただいてそれもちょっとね味わっていただきたいなってなんかあの思わず、ね、その方々にもうブラボーって言いたくなったような、それぐらいなんかこう私も見ていて嬉しかった、そんな、ね、こう光景もあったんですけれども、まあ、残念ながらですね、今日までゴールデンウィーク本当にすごい混みようだったそうなんですね。で明日はお休みをいただきます。天ぷら昇進庵と麺屋稲庭陽介本店の方とあと陽進館は湯沢の、陽進館は明日はお休みをいただきます。総本店は通常時間で営業しております。総本店は休みませんけれども、稲庭中華そばを提供している、麺屋稲庭陽介本店の方は明日はお休みとなっておりますので、あさって以降お出かけいただければ美味しいスープで唯一の稲庭中華そばが召し上がっていただけます。あとはですね、まあ、ゴールデンウィーク本当にもうたくさんの方々朝なんとですね オープンがそうやってあの総本店9時半からとか、3日から5日までは朝9時半からオープンしてもうオープンと同時になんか長蛇の列みたいなの結構召し上がる店舗の外って結構なこう広さあるじゃないですか。あそこがもう人でごった返す埋まるっていうようなねそんな状況なんですがやはり皆さんもう稲庭うどんを召し上がるために、秋田湯沢までねこう来られているっていう方たくさんいらっしゃいますからね。また今日も、ちょうど知り合いの方と総本店で会いまして、そしたら友人が関東から遊びに来たのでやはりね稲庭うどんごちそうしたくって連れてきてこれから、ね空港まで送っていくんだよなんていうふうに、言ってらっしゃいましたけれども本当にたくさんの皆さんがね美味しい稲庭うどんやっぱり本場で食べるのは違うなって言いながら、食べている、まあ、それを見て私が作ったわけでも何でもないですけれどもねなんかすごい嬉しくなりました。総本店は明日も営業しております。そして皆様も、注目しているかと思いますが、佐藤陽介商店というか陽介ホールディングス、そちらではですね、秋田キャッスルホテルに日本料理のお店をオープンいたしました。ゴールデンウィークに先駆けて4月27月曜日にオープン、先週の月曜日にオープンいたしました。日本料理佐藤陽介というお店なんですが秋田県産の旬の食材をふんだんに使用した懐石コースや郷土料理コース、フグコース、一品料理まで取り揃えております。ランチメニューでは湯沢の川面漆器を使用した三段重弁当、むつ切り弁当、陽介御膳など窓から望める四季折々の景色とともにごゆっくりとお過ごしいただける空間となっております。

ということで、秋田キャッスルホテル7階にお店がございます。ランチタイムが11時半から3時まで、ラストオーダーが2時半となります。ディナーは5時から9時まで、ラストオーダーが8時です。毎週水曜日が定休日ということで、今日はこの日本料理、佐藤陽介はお休みとなっておりました。明日からはまた営業いたします。客席の方がですね、テーブルが20席、個室、和室3室と洋室3室という、6つの個室がございます。団体の予約は50名まで受け入れ可能ということです。ですね、お料理の方は、懐石コース、お一人様6600円、8800円、11000円という、コースがございます。あとお昼ランチメニューとしては、陽介御膳っていうのが3種類あるんですが、鳥海、これはお肉ですね、焼肉定食みたいな形なんですが1650円、太平、陽介御膳の太平、これは、天丼になっております。1870円。陽介御膳の日本海が、いろいろですね、お刺身、煮物など、の御膳になっていて2750円という、ランチのコース。それに、河津ら漆器を使ったと先ほど出てきました三段重の御膳3630円、むつ切り御膳4400円、このようなラインナップとなっております。ディナーコースの解析は、先ほど申しましたように6600円、8800円、11000円です。フグコースは13200円。この他郷土料理コース、一品料理まで取り揃えて、大人数からお一人様、少人数までお気軽にご利用いただけますというふうになっております。実はまだ私もお邪魔できておりません。オープン以来まだ秋田に、行くチャンスがございませんで、実はですね、今度10日の日、私秋田にちょっと、仕事というかね、用事があって行くので、そのタイミングでちょっとお昼少し早めに行って、お昼をいただいてこようと計画しております。次回の陽介通信では、実際に行ってきたお店の様子、お料理など、ここでもですね、ちょっと一人で食べながら喋ながらとか、ちょっと厳しいかなと思うんですが、まずは今ホームページ見ながら皆さんにお伝えをしておりますが、それをですね、自分の、目と耳、舌で、味わってきて、またこのホームページにいろいろ私のこう感想なんかも入れながら、次回はお伝えできるかなというふうに思っています。もう今からね、秋田ちょっと楽しみなお仕事というかお手伝いで10日の日行くんですけれども、それも楽しみ、午後からのそっちも楽しみなんですけれども、その楽しみの前に、私にはなんか最大のこの美味しいものをいただくという楽しみ、10日の秋田行きはなんかね、2度美味しい、そんな感じで、元気に行ってきたいなというふうに思っています。皆さんもぜひ、私もキャッスルの上にあるレストランってちょっとどれぐらいの設定になるのかしらって、実際こうやってメニューが発表されるまでは、もう私なんかがちょっと行けなかったらどうしようってちょっとドキドキしてたんですけれども、今ご紹介したメニュー、今他のところに行ってもこれぐらいのお値段、ランチタイム

ムにっていうところ結構多いですよね。だから意外とね、こう誰でも行ける、まあちょっと今日は、ゆっくりと優雅にお食事したいな、せっかく秋田まで来たからなんていう時にはもう全然ありだなって思って、私友達と時々美術館巡りとか行くんですけれども、そんな時にもちょっとね行ってゆっくりとちょっとこう落ち着いて優雅な気持ちでいただくのにはぴったりなお店かななんて思って、ね、友達を連れていくのもちょっと楽しみにしているところです。そうホームページにもあります、日常を忘れ磨き抜かれた技と伝統を楽しむという、ご友人とのお食事、さまざまな会合などにご利用くださいということで、ございます。ディナーコースでは優しく満ちる静かな空間、秋田の地味、全国の旬を職人の丁寧な手仕事で器に盛り付ける、余計なものを足さず素材の本質を重んじた一皿、日常を離れた静謐な空間で和の神髄をお楽しみくださいという、コメントが添えられております。今度の日曜日、先月末秋田市の、キャッスルホテル7階にオープンしました、日本料理佐藤陽介、行ってくるっていう予告の今日はなんか放送になっておりますけれども、皆さんも秋田に行く機会があったら、ぜひ、ね、お立ち寄りいただきたいなというふうに思います。陽介御膳、その3つは基本的にはご飯のこう、定食になっているんですが、三段重と六つ切りの方はですね、お寿司なんかがついているんですけれども、もちろん、うどんがも召し上がっていただけるような、コーヒーまでついているというようなコースになります。今日はですね、今日の陽介通信は、私我慢できず、ゴールデンウィークで忙しいであろう、稲庭にもう我慢ならず、食べに行ってきた稲庭中華そばのお話と、今度10日日曜日に、行く予定、これ一人だから予約なくても大丈夫だよねって今日、本店に行って言ってきたら、一応しといた方が間違いないかもっていうことで、もしかしてね、こう団体で、フリーの方は今日はダメですなんて言われたらね、本当にもうグーンってなっちゃうので、今日はお休みなので明日予約の電話を入れて、行ってこようと思います。またね、なんか一人で大丈夫かしらってちょっとドキドキする方もいらっしゃるかと思いますが、お一人でも大丈夫ってホームページにもちゃんと書いてありますし、私がまずは今回一人でちょっとね偵察に行ってきたいと思いますので、次回の放送も楽しみにしていてください。この後ですね、ちょっと会社の方のフェイスブックページにもシェアしようかと思っていますが、今慌ててちょっと私自分のフェイスブックの方に、写真を投稿しております。稲庭中華そば、トッキーが丼持って飲み干した、中華そば、気になる方は、私のフェイスブックページ、ページじゃないフェイスブック、ぜひ、あとインスタでも見れますかね、チェックしてみてください。今日はこの麺揚げがですね、なかなかいい具合に、ストレートの乾麺、これがなんか分かっていただけるかな、稲庭中華そばならではの感じが伝わっていたら嬉しいなということで、写真投稿をさせていただきました。
佐藤陽介

商店さん、いろんなお店がございますし、あとあの総本店では時々ちょっとこうイベントっぽいものをやる時があります。3月にはあの節っこの詰め放題やっていたりとか、ぜひ皆さんあのちょこちょことホームページご覧いただくといろんな情報、あと、まあ、営業時間があの繁忙期にはちょっとこう変わったりするのとか、そうやってイベントがあったり、あとは臨時休業する時の情報なども、それぞれのお店の情報、このホームページから、全てのお店に行けるようになっていますので、ぜひ、佐藤陽介さんの検索するとね、大体あのこうショッピングサイトが先に出てくるかと思うんですが、その中でも、会社の佐藤陽介総本店稲庭うどん佐藤陽介商店っていうあの会社の公式のホームページ見ていただくと、いろんな情報が入っていますので、ぜひご覧になってお出かけください。陽介通信お送りいたしました。時刻は5時59分を回っております。

0: 一子相伝。
1: この地域の風土がうどん作りにも合うだろうし、空気、水、そういったところが合うんでしょうね。我々のこの産業が郷土愛につながっていただければもっといいのかなという感じしますね。稲庭というものがやっぱり我々の誇りのブランドですから。
0: 郷土愛とともに、8代目佐藤陽介。
2: 陽介通信。このコーナーは稲庭星うどん8代目佐藤陽介の提供でお送りしました。
3: 毎度ありがとうございます。有限会社前田商店からのお知らせです。今日ご紹介するのは、院内ガス衣類乾燥機カンタくん。ガスの力でスピードパワフル乾燥、ふわふわの仕上がりです。カンタくんは日本子育て資源大賞2020を受賞しました。
4: ただいま株式会社マイテックでは社員募集中。電気工事作業に興味のある方はぜひお問い合わせください。充実した教育研修プログラムで未経験の方でも大丈夫。電話 78-5555 株式会社マイテックまで連絡お待ちしております。
3: カワツランソー株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は42-2171。お電話お待ちしております。
5: はい、お父さん、いつものランマンビスパック。
6: 気が利くね。
5: あのね、今度彼を家に呼
6: び、うまい、
5: 彼を家に。
6: お母さん、ランマンビスパックもう一本。
5: 私も飲んじゃおっと。
7: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
8: You are listening to FM Utopia。
9: コマーシャル明けまして、6時台になりました。ただいま時刻が、6時2分、18時2分を回っております。まあ、6時台も引き続きキャンディータイム、生放送していきます。まあ、ちょっと音楽とか流さずちょっと情報を詰め込みでちょっとそこの時間させていただきますが、2つちょっとお知らせを、並べてお伝えさせてください。まず1つ目がユースポート、コネクト、湯沢市の広報の、まあ、

今月号だと20ページに載っているところから、一つ、総合体育館で行われる、イベントのお知らせです。カンガルースクールのお知らせです。このワード、前からあるもので、なんかいきなりの単発の何かということではないんですけれども、そのお知らせをします。豊かな心を育み、健やかな体の発達を促しますという、カンガルースクールのお知らせで、カンガルーなので、だから親子でですね、参加いただけるというものです。何なのかというのは、対象が、2歳から、そして3歳程度の、子どもと一緒に運動ができる、お子さん本人と、そして家族の方というもので、何かは行ってみてくださいというところですが、日時が、5月の14日木曜日から、そして令和9年、今年度中ということです。2月4日木曜日、までの通算10回ほどありますが、第2、第4木曜日、だから一番日の近いところは、今月5月14日、それから5月28日と続いていくわけです。いずれの日も午後3時30分から4時30分までの、1時間のコースでカンガルースクールが行われます。場所が、まずは湯沢の総合体育館というのがメインで、などということで、コネクトには案内が出ています。カンガルースクール、どういうことをするかというと、種目として紹介できますのが、親子体操、リズム体操、そして器具運動などというのをやります。で、先ほどの通り 2,3 歳程度のお子さんと、家族の方とということで、講師の方、戸田佳代子先生です。参加料は、1回500円です。全14回です。一括で5000円でご参加いただくということもできます。このこと、お申し込みいただく場合には、参加料を、持参していただき、この総合体育館で手続きをお願いいたします。申し込み書、開催要項、そういったものも、総合体育館内に備え付けをしてありますので、興味のある方は、ぜひご覧いただいて、今月から始まりますので、ぜひ、まだまだ、よろしくお願いいたします。このことにつきまして、お問い合わせ先は総合体育館会場です。電話番号 72-6500、 電話番号 72-6500 へお願いいたします。豊かな心を育み、健やかな体の発達を促します。カンガルースクール、5月14日から始まります。このことについてまずはお知らせいたしました。さて、もう一つ、続けてと言いましたが、思ったよりちょっとこう時間がかかるなと思いましたので、一曲ここでちょっと挟ませてください。授賞で誰より好きなのに、こちらの曲をどうぞお聴きください。

さて A 曲をお届けしました。続きましてとお伝えしていたもののお知らせです。私の文化財フォトコンテスト作品募集のお知らせです。私の文化財フォトコンテストです。これ先にお伝えしますと、応募期限が、来年の1月の29日、金曜日午後5時必着とだいぶ先まで猶予はあるものなのですが、ということ、今からこのお知らせが見て取れることには何かこう意図するものがあるのでしょう。文化財とは、長い歴史の中で守り伝えられてきた貴重な財産のことを指します。このフォトコンテストでは、皆さんの思い出や歴史、大切にしてきたもの、未来に受け継いでいきたいものなど、対して私の文化財をテーマにした写真を募集します。どこでかというと、障害学習課の文化財保護室です。入賞以上の作品は湯沢市のホームページに掲載をするほか、市役所本庁舎などでの展示を予定しています。ということで、今度の冬が締め切りでありますが、季節柄のものもあるでしょうし、今から取りためておいて応募するということなどいかがでしょうか。私の文化財フォトコンテストです。作品例としましては、裏山からの、眺めであったり、祭りの風景、これ時期逃すとっていうことがあったりとかしますよね。そして地域のシンボルの大木とか、母から、家族から受け継いだ、着物、大切なもの、家族の笑顔など、そして自分にとって、文化財だととにかく思うものということが作品例です。応募条件は、基本的には、どなたでも応募していただけます。作品は、この湯沢市内で撮影した写真

場所としては限ります。また応募作品はお一人につき3点までといたします。応募方法が、メールで応募していただくということと、郵送して応募していただくこと、2つパターンができます。メールの場合は、お名前と写真のタイトル、そして説明文、撮影場所、連絡先を、本文にメール本文に入力をしていただいた上、写真のデータを添付し、次のアドレス先へというのがあります。アドレス先をお伝えします。文化財は、ローマ字で、そして続いてcity.yuzawa.lg.jp というメールアドレス。この今読み上げたメールアドレスは、これコネクト、今月号5月号の12ページのだいぶ下の方にこう見て取れますので、こうそこでこう目で確認していただけますと、幸いですに、メールで応募いただくということができます。お名前はペンネームでも可能です。郵送していただく場合には、今お伝えした、今一度繰り返しますが、お名前と、ペンネームでも可です。あとそれから写真のタイトル、説明文、撮影場所、連絡先を記入した、任意の用紙と、そして写真そのものを、障害学習課の文化財保護室、湯沢市佐竹町1番1号、湯沢市役所の、ご住所までお送りいただけますと、ということで送付をお願いいたします。いずれの方法でもということでお待ちしてます。そして各賞および商品というのがついてまいります。選ばれましたらというところです。最優秀賞は1点選ばれます。1人じゃなくて1点でということで、写真につきということで選ばれます。1万円相当のものが最優秀賞は商品です。優秀賞も続いて1点です。こちらは5000円相当のもの、特別賞は2点選ばれるそうです。3000円相当のものが商品です。そして他にも10点程度入賞がつきます。こういった場合には記念品をお届けしますということですので、お問い合わせ先、それから、応募先としましては、改めまして、郵便番号 012-8501、佐竹町の1番1号、湯沢市役所ですが、湯沢市教育委員会事務局障害学習課文化財保護室、電話番号 55-8193 です。メールアドレスも一応繰り返しをいたしますが、k-文化財@city.yuzawa.lg.jp です。こちらにぜひ、私の文化財フォトコンテストやっていますので、今年の冬までにぜひ、ご応募してみてください。お待ちしてます。私の文化財フォトコンテスト作品募集のお知らせお伝えしました。

チューブで、僕たちは、どこへ、曲をお届けしました、ただいま時刻が、6時21分、18時21分を回っております。さて、秋田県内陸、こちら湯沢市を中心とした、1週間分の天気予報をお伝えしていきます。さて、まずは、本日この通り晴れましたけれども、連休最後の日、洗濯物を頑張ったという、お母さんというくくり方をするのもちょっとなんか今どうなんでしょうね。まあ本当に皆様お疲れ様でしたというところがありましたけれども、さあ、まあ今日この通り、1日晴れというのが5月6日水曜日でした。もうほとんど振り返りの時間になりますが、最高気温が25度で最低気温が5度というのが本日で、ありました。今現在のこととしては、風のこと、西の風

後東の風という風の情報がちょっと消えず、この後の時間のこととしても、残っている状態です。そして、今、6時も間もなく半になろうとしていますが、今日残すところの時間帯24時まで、降水確率が 10% と湯沢市には、出ています。さて、そして、5月7日明日、木曜日です。明日も、1日晴れが続くでしょうと予報で出ています。最高気温が明日は27度です。いよいよ半袖でしょうかね。今日から半袖という方もいたかもしれないですが、今日よりもさらにちょっとこう暑い時間が増えそうです。最低気温は明日9度です。そして南西の風という風の情報も出ています。降水確率は明日1日かけて、6時間刻みぐらいで出てるんですが、 10% というのが終日の予報として出ております。そして、秋田県くくりですが、花粉情報としては、本日、少ないという状態、多い少ない、全くなくなると本当になしっていう状態になりますが、全くないわけではないですが、花粉の情報今日少ないという、状況でした。明日も同じ程度で少ないと出ております。そしてちょうど週間天気に行く前にもう一つです、秋田県の熱中症情報、です、今日もでしたが、明日も注意という、呼びかけで出ております。熱中症情報は注意という程度です。水分補給、塩分補給を忘れずに行ってくださいという、そういった呼びかけが出ています。そろそろ、何かこう本当に補給をするために何かものを本当に具体的に持ち歩くとか、それこそこういう、天気予報とかそういったものも、気にしていただきながら備えて外に繰り出すということが大事になってくる、活動していくことが大事になっていく頃がやってきているのかもしれないです。さあ、それでは、週間天気、引き続きあさって以降のところを天気予報をお伝えします。あさって5月の8日金曜日は、ちょっとここで傘マークが出ますが、曇り一時雨でしょう。最高気温が22度、最低気温が11度、降水確率 80% でしょう。続いて、9日の土曜日、晴れ一時雨でしょう。最高気温が18度、最低気温が8度、降水確率 90% でしょう。そして、続いて、10日この日日曜日ですが、ここで一日晴れという予報がまた戻ってきます。最高気温が23度、最低気温が9度、降水確率この日は低いです、 10% でしょう。続いて11日月曜日です。晴れ時々曇りという天気、予報が出てます。11日は最高気温が26度、最低気温が8度、降水確率 30% でしょう。そして12日火曜日、晴れ時々曇り、前の日と同じなんですが、12日に限っては雷のマークがこう出ているのがちょっと気になります。12日最高気温が24度、最低気温が10度、降水確率 30% でしょう。そしてちょうど1週間後、5月の13日水曜日、この日も晴れ時々曇りですが、ちょっとずつ天気持ち直してくるということでしょうかね。最高気温が23度、最低気温が11度、そして降水確率 30% でしょう。以上、秋田県湯沢市、こちらの内陸を中心とした1週間分の天気予報をお伝えしました。世の中ゴールデンウィーク、いよいよ明けるのが一般的かなというところの今日からの明日に向かってなんですけれども、本当に人によっては、だからいろんな話を聞くと、ゴールデンウィークが実はゴールデンウィークじゃなくてみたいな話も一定数の方から聞きまして、お疲れ様です。それはきっと多分このゴールデンウィーク明けのところに向けて何かこう備えてる方だったりとか、なんかなんでしょう、

0: まあ、それも含めてこう充実したっていう、まあ、あの5月初旬だったら何よりなんですけど、あとはなんかこうなんだろう、あの世の中の児童生徒さんたち情報じゃないんですけど、結構この今度あのゴールデンウィーク明けたらすぐに 土日とかなんでしょうかね、なんかあと、まあ、平日っていう学校もあるか分かんないですけど、なんか運動会を何やらそろそろやるっていうような話とかもちらほらとあっちこっちの 小学校とかですかね、中学校とかも近しいことをされてるのか、高校だとまたちょっと全然違う動きをされてたりとか、むしろあの屋内で体育祭とかなのか分かんないですけど、いろいろそういうあの行事も5月こう学校関係で立て続くみたいな、そしたら先生たちお疲れ様ですみたいな、でも子どもたちはきっと多分楽しいだろうなっていう情報が、全く私は 何も関与してないし、あきっとなんか楽しいんだろうなと大変なんだろうな、いろんなこう情報が勝手にこうあのイメージであの私の上に降り注いでる状態なんですけど、そう学校によってはなんか それこそ今の天気に関わる話でいけば、まあ、土日の天気次第でみたいな、一応こう土曜日としてますが、なぜかというと土曜日お天気上何かがあった時のために日曜日もできるようにみたいな話をちらっと聞いたこともありますので、そうなってくると、まあ、わかんない、具体的にこうどこの学校がとかっていうことに該当するかわからないですけど、今回の土日だと9日が降水確率、土曜日の日が降水確率が前の日80でこの日 90% なのか、日曜日になると 10% だから、そうなるともしかしたら9日の土曜日この辺であんまりこう花火の音が聞こえず、10日の朝に聞こえてくるのかなみたいな、花火の音が聞こえればどこかしらの学校であの運動会とかやりますなんかそんなことにもしかしてこの週末とかだったらなるのかなというのを、なんとなくこうあの数字やらあのお天気マークやらからなんかあの勝手なこうイメージが今膨らみながらあのお伝えしてしまったところもありましたけど、まあまあ、 あの現状を読み上げるとこういう天気ですというところでありまして、まあ、あの体力気力勝負でやってるよっていう大人たちももしかしたら5月はいるかもしれないですけど、まあ、そこにでもなんかあの、ね、あの地域の人たちがこう関わり合ってとかも含めて、なんか子どもたちが楽しめる時間とかが、まあ、まあ本当になんか続くといいなをなんか今回ずっと繰り返してるんですけども、ゴールデンウィーク明けるこのタイミングに、はい、というのは私も思っているところです。私はあの全然関係ない話なんですけど、すごくフリートーク的な話になっちゃうんですけど、まあ、湯沢市役所、ちらほらとちょっとこう出入りさせていただいてまして、もう本当になんかこう通路みたいに使わせてもらってるだけの時もありますけども、最近行ったのが一昨日の夜ぐらいに、ちょっとこうあのなんかこうなんだろう、立てかけられてとか置かれてるっていうんですかね、あのチラシとかそういうものをちょっと自分も手に取って、まあ、必要あればちょっと1枚2枚いただいていきたいなとかって そんなことから行ったんですけど、どうもその日は5月4日なのでまだ私は見て取れなかった景色、5日あたりからなんかどうも鯉のぼりが立てかけられてる、掲示されてる、吊るされてる、なんか私ちょっとすいません現物を見てなくて、でもこの後ちょっと行ってみようかなと思ってるので、その鯉のぼりとは何ぞやを見てみようと思うんですけど、そうあの私が行った5月4日はまだなかったものが、昨日の5日からなんか1週間ぐらいなんかその子どもの日、あの昨日そうだったっていうところにかけて、まあその子どもたちの、なんかこうなんだこう健康とか笑顔とか何でもいいんですけど、まあ、それこそ心身とか、まあ、そういうものを願ってっていうことで、市役所でもこう鯉のぼりというものを何やら、やってらっしゃるらしい、やってらっしゃるってすごくぼやんとした話で申し訳ないです、まあ、今ちょっとあの伺ってみようと思ってますけれど、なんかそういうところをあのちょっとこうあの家族で改めて 見に行くとか、まあ、行った人がもう多いのか分かんないですけど、まあ大人視点なりにこう見に行って、あ いいよねこういうのもって思って、あの気持ちをリフレッシュしながら、この連休明けの平日にこう向かっていくっていうのも、それで挑んでいくのもありかもしれないですし、あたりのね、あのこうあのなんですか、環境整備じゃないですけど、こうあのモチベーションはこう上げてくれてると私は勝手に思って勝手に受け取ってるんですけど、まあ、そういうものもちょっとこうあの享受しながら、楽しくやっていきたいものでありますということで、まあまあ天気予報をお伝えするところまではまずしました。ただいま時刻が6時32分、18時32分を回っております。ここでまたちょっと一旦コマーシャルをお伝えします。
1: 小菓子総裁会館推奨団は 最新の設備と湯沢おがち初の大型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨電話で。
2: 湯沢地区事業

0: 一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
1: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
2: You are listening to FM Utopia.

現在秋田県内全域にツキノワグマ出没警報が発令されています。今年の4月は熊の目撃件数が例年を大幅に上回っており、非常に危険な状況です。5月になっても秋田県で熊がという情報は今まさに出ている状況ですが、人身被害を防ぐため一人一人が次にお伝えする対策をぜひ徹底してください。はじめに集落や日常生活での注意点です。お伝えします。最近は集落周辺でも目撃が相次いでいます。外出する際は鈴や携帯電話などで音を出し、熊との鉢合わせを避けましょう。そして車庫や物置の扉は普段から閉めておくようにしてください。生ごみや空き缶などの食品に関するごみ、米ぬか、家畜の飼料、そして機械油、油ですねなどは熊を引き寄せる原因となります。絶対に屋外に放置をしないでください。また家の周りや農地周辺の藪を刈り払い、見通しを良くしておくことも大切です。次に山に入るとき入山時の注意点をお伝えします。山菜採りなどで山に入る際は熊と遭遇しないように細心の注意を払いましょう。まずは先ほどと同じですが、鈴やラジオなど熊に聞こえる音を出し、人の存在をアピールしながら行動をしてください。また一人での行動は避け、できるだけ複数人で山に入ることをするようにしましょう。熊を寄せ付けないよう、ゴミは必ず持ち帰ってください。最後に、目撃情報の共有についてです。これもあるだろうあちこちからと思って省略簡略化せず共有をぜひお願いいたします。市街地付近で熊を目撃したり持ち物が奪われるなど積極的に人に接近してくる熊と遭遇した場合には速やかに市町村や警察へ通報を必ずお願いします。秋田県のウェブサイト美の国秋田ネットや、情報マップシステム熊ダスでは最新の目撃情報を確認することができるようになってます。および確認できるので情報がある場合にはお寄せください。ご協力お願いします。地域で情報を共有し被害を防いでいきましょう。そして自分自身の身を守るためいつも以上の警戒をこの春もよろしくお願いいたします。引き続きご留意ください。小勝地域振興局からツキノワグマに関するお知らせ、ツキノワグマ出没警報情報警戒情報についてお伝えいたしました。熊の情報をお伝えしました。今お伝えした地域振興局からの呼びかけにそうですよねって同じようなことですよねということなんですが、それこそ広報湯沢コネクトの5月号今月号にも、本当にそれの熊の出没を抑制するためにっていうことの、1ページしっかりと情報が載っているページもあります。今回は11ページです。今お伝えしたようなことで市もこうやって動いてますし、それこそゴミを持ち帰りましょうみたいな話も今ありましたけれども、こういうこともルールを守れば、対策につながりますみたいなことが、市の広報にも載っておりますので、ご自読された方も多いかと思うんですけれども、まだという方いらっしゃいましたらぜひ広報をお手に今一度取っていただけますと幸いです。あとそれから、その今美の国秋田ネットもそうですしというもう一つ、あとその熊ダスも、ちゃんと、もちろんちゃんとって私も知ってましたけれども、これ結構大事な情報

ただいま時刻が6時37分、18時37分を回っております。ここで月のワグマ出没警戒情報についてお伝えいたします。小勝地域振興局から月のワグマに関するお知らせです

が、手に入りやすいスマホ一つで、まあ、パソコンから出てもなるので、なんかあんまり活用してなかったなという方も、まあ、ちょっとこの時期柄も一回ちょっと開いてみるっていうの結構な情報になると思います。まあ、クマダスってあの4文字カタカナでです。なんかこう打ってもらってそうすると検索すぐ出てくる秋田県の情報として出てきますので、そこのページを開いてもらうと、あの、まあ、なんていうんですか、こうあの 地図上というか、こうあのよくあるじゃないですか、こうスマホで最近こうあのこう 触るとこう広げることも縮めることもできる、あのこうあの いろんなこうあの勝手のいいあの地図が出てきまして、ちょっとなんかうまく言えないですけど Google マップのページが出てきて、でそこから、まあその開いてもらうと自分がこうスマホ片手にでのですね、こういる現在地のところを中心に、まあ、今私とかも実際今開いてみながら話してみてます。まあ、湯沢市の音出ますが、まあ、そこ周辺のところに熊が出たっていう、まあ、目撃情報だったりとかがあれば、なんかこうあのマークが出てます。でそのマークをタップすると、まあ、それこそこうあのその見かけた時間とか場所もちょっと地図上ですけど改めて出てたりとか、結構あの具体的な情報がこんなことであの目撃しましたっていうあの投稿だったり情報、あの警察経由のこう情報だったりとか、なんかあります。で警察がパトロールしてるとか、その後目撃情報があるかないかとか、そのクマを見た時こうどこからどこの方向にこう どんな感じでこう行ったかみたいなこととかも結構具体的に書かれてるあの案件とかもあったりしまして、であとはその時系列順に、何でしょう、まあ、今日であれば今日どこでどんなあの目撃情報があったとか、結構これあの本当にこう数時間帯ぐらい、まあ、もしかしたらもっとこう頻発することもこれからあってしまうのかわからないですけど、あ結構このぐらいこうあるんですねっていうのが、あのクマダスをとにかく見ると全部こうひとまとめに情報を知ることができるので、まあ、それを見た上で、まあその日の、まあ何でしょうね、こう予定だったりとかこれからどうしようかっていう計画にあのそれぞれこう反映させてもらって役立たせてもらってっていうのができると思うので、ぜひ活用ください。ちょっとこうクマに気をつけていきましょうという情報をお伝えしました。ただいま時刻が6時45分、18時45分を回っております。

とこのまま、全然違うお知らせをもう一ついたしますが、来月に向けてのお知らせです。西部劇、前にもちょっと紹介しましたけど、就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきました。まあ、これタイトルなんですけど、西部劇。西部は声に、まあ、こう演舞とか舞う。で、劇はお芝居の劇ですね。というのを、6月の28日、来月日本の日、日曜日ですけど、湯沢文化会館の大ホールで、このこう声を使ったお芝居というのが、見ることが、聞くことができます。行いますので、このこともお知らせです。就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきました。ちょっとタイトル長いですけど、後期高齢の母、これ演じられるの泉ピン子さんらしいんですけど、 と初老の息子が繰り広げる、笑いと涙の、ハイエイジエンターテイメントというのがあります。まあ、これ本当にそれこそご家族とか、お友達同士でもいいかもしれないですけれども、いかがでしょうか。チケットまだお求めになってない方はぜひぜひ6月28日湯沢文化会館に集まって、ぜひ感激を、耳を使って聞くというスタイルになりますけど、まあ、見ることもできますし、ぜひぜひおいてください。まあ、時代を映す普通の母親、朗読劇、西部劇、出演泉ピン子さんっていうような、まあ、これはこう新聞にもこう記事になって、載っていたりとかして、まあ、なんかこう6月28日には湯沢文化会館で行いますよっていうような報道とかも出てますけど、さあどういうものかというと、母と息子のドタバタ、高齢あるある、言ってみればあるあるなんだなってきっと思うでしょうね。そして最後は、ほろりと泣けるすべ、ての親子に送る物語というのがあります。ストーリーが、周囲の反対を押し切って20歳で結婚。

2年足らずで離婚し、結構いろいろスピードですね息子の、息子の達彦を連れて実家に戻った春へ。どういうことなのか、まあ、見てもらって聞いてもらって、息子の国立大学入学のため、身を粉にして学費を貯めたが、進学をめぐる意見の食い違いから死ねクソババアと言って18歳で家を飛び出した達彦、それ以来、疎遠になっていた親子だったが、55歳になった達彦が突然、俺今日からここに住むわと言って春江の元に戻ってきた、後期高齢の母と初老の息子、突然始まった無口な息子との2人暮らし、そして2人だけの九州旅行へ…という内容のものらしいです。これ西部劇なのに無口な息子とのっていうのをどうやってそのするんだろうっていうのをすごく私も個人的にも気になってますが、まあまあまあこういうあの中身のお芝居のものらしいです。でこれが、西部劇としてなんですが、で湯沢文化会館には6月28日に、こう来てくれるものなんですけれども、まあ、これ補足情報として、何でしょうか、これ1回勝負であの文化会館でっていうことではなくて、やはりあの他の会場でも、まあいわゆるそのツアー形式でというか回っている、もう回り始めているという、ものをお芝居西部劇なんだそうです。だからその声舞う劇と、あのあとびっくりマークとかっても厳密についてますけど、こうそれこそ入力して検索をしていただくと、ま、あの湯沢文化会館発信のものじゃなくても、あと西部劇 そのもののこの息子が帰ってきましたの、あの特設ページみたいなホームページもありまして、そこを見てもらうと、まあ、私も今ちょっとこうあの読み上げたストーリーとかがありますけど、そういうあの詳しくも書いてます。あとキャスティングのことも、書いてますし、書いてますというかこう掲載されて情報として載ってますし、で、もしかしたらだから今これラジオを聞いてくださってる方でも、まあ、湯沢は湯沢でこれからとしてもう先にどこかでご覧になった方、聞いた方もいるのかもしれないです。東京公演が4月の25日土曜日26日、ここから実はもうあのこのツアーがスタートしていていまして、まあ今日5月6日なんですけど、今週末とかだと5月9日、土曜日に茨城公演っていうのもあって、でもこっち、まあ、それぞれもう実は完売してたりとかチケットするんですかね。文化会館はあの湯沢文化会館はまだチケットもちろんありますっていう状態で、まあ、お知らせをしながら皆さんもお待ちしてるんですけど、あとそか10日も栃木公演とかありまして、まあなんか各所のその文化施設とかを回って、公演されてというのが続き、まあいわゆる我々から見たこう中央の方での後に、まあ、九州とかと関西とかも回ってきて回ってこられ、で6月の、いよいよこうあの最後の方になると、ここよりも前日27日土曜日に山形公演というのがあって、これは酒田市の、希望あの酒田市民会館っていうところにこうありますが、そこの希望ホール、大ホールっていうところで行う。だから今あの何でしょうね、まあ、あの東北県内ぐらいにこうお住まいの方とかで実家に帰省してて今これを聞いてくれてるような人も今の時間もいるんですかね、わかんないですけど、山形公園の方がもし近いやこの時期としてはっていう方がもしいらっしゃれば、その酒田市民会館の希望ホールに行っていただいてもいいんですけど、27日土曜日で、それで、こちらの湯沢市湯沢文化会館ではこれがまあ秋田公園ということで、秋田県の中での秋田市とかこう県北の方ではやらないんだけれども、湯沢文化会館の大ホールで6月の28日日曜日に行いますっていう、だから我々としてはすごくラッキーなんですよね。自分たちがこう暮らしてる住んでるところのすぐ近くでこのツアーが回って、近くに回ってきてくれるっていうことでてます。でチケット代が、前売り、8000円、当日券はちょっと500円増しで8500円になりますが、プレイガイドが、先駆けニュースカフェローソン、帯急ブックスモア湯沢店、ブックスモア大曲店、柏屋垣横手駅前店、小勝文化会館、そして、今回会場になります、湯沢文化会館でもということで、なってますので、ぜひいずれかでチケットを求めください。
湯沢文化、確か大尾もだったと思うんですけれども、湯沢文化会館、一番ユートピアから

0: 近い会場の湯沢文化会館に行ってチケットをお求めいただきますと、どこの席に座れるかっていうのも指定の全席指定でチケット代もそれなりにはするんですけれども、その分、ここの席に座りたいというお席も自動振り分けじゃなくて選んでいただけるというメリットがありますので、もしよろしければ、これからという方は湯沢文化会館でチケットをお求めになってみてください。結構いい席が残ってるなと、この間ちらっと実は見せてもらってて、まあ要は私も買いましたけどって話なんですけど、自分でもちょっとすいません、貴重な一席をいただきましたが、まあこの席どうしようかな、ここがいいかなとか私も迷うぐらい、まだこう いい席はどこもみんないい席なんですけれども、きっと選べる状況ではまだありましたので、今こそまだお求めになってない方は、このハイエージエンターテインメントというのは何だと思った方はぜひチケットをお求めになって、来月末ぜひ西部劇を感激といいますか、聞いてみるいかがでしょうか。おすすめです。西部劇、就活を始めた途端、55歳の息子が帰ってきました。6月28日日曜日、湯沢文化会館大ホールで行われるお芝居のお話、お知らせお伝えしました。はい、ということで、あっという間に時間になりました。今日メールいただいて言ってたかもしれないです、すいません、リクエスト曲答えられなかった、ごめんなさいというのがあったような気がするので、それはちょっとじゃあ来週、すいません、もしまた聞いていただければ来週改めてお答えします。まあ、いずれにしても本当にありがとうございました。さあ、まだこの後もう少しゴールデンウィークの日時間が続きますので、まだまだ素敵な時間をお過ごしください。そしてゴールデンウィーク明けもお元気にやっていければと思います。今日もお聞きくださりありがとうございました。また来週よろしくお願いします。
1: あなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
1: はい、
2: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
1: はい、
2: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
1: 難しいですよね、うん、そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されていると、ボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
2: そうですね、被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね、
1: うん、
2: とはいえ地元のボランティア活動もダメだとなると、まあ、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
1: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
2: まずボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが大事ですよね、
1: はい、
2: もちろんそのためにはボランティア自身の自己管理っていうのが重要になりますよね、
1: うん、
2: まあ、気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
1: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
2: その通りですね。ボランティアに限らず、例えば介護現場にいる人々など人に接することがどうしても避けられない方っていうのは、定期的にそして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
1: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、
2: うん、
1: それはどうしたらいいんでしょうか？
2: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、
1: うん、
2: J ボードという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークというちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
1: J ボードですね、
2: はい、
1: JVOAD ですね。
2: はい、いくつかポイントをご紹介しますと、先ほど申し上げましたボランティア自身の健康管理の問題、まあ、被災地に入る前の情報の把握方法など準備段階のチェックっていうのがまず重要なんですね。
1: 感染症が起きているときはマスクや消毒薬なども自分で準備する必要がありますね。
2: そうなんですね。被災者の方々を守るためにも被災地に入る前にボランティア自身が感染対策に万全を期しておく必要がありますね。被災者の防災資源を損なうなんてことは許されませんね、
1: うん、リモートによる支援もあるんでしょうか？
2: はい、新型コロナで急速に普及したテレワークなんですけども、被災地に行かなくてもできる支援活動にはいろいろあるんですね、
1: うん、
2: まあ、募金もそうですし物資の支援もできます。これまで以上に何を支援すれば被災者、被災地にとって良いかっていうのをよく考えることが大事ですよね、
1: うん、闇雲な支援はかえって迷惑ですよね。
2: そうですね、まあ、ボランティアのあり方もいろんな形がありますので、 まあ、今一度自分では何ができるか一度改めて考えていただくっていうのも大事だと思いますね。
1: はい、今日はボランティア活動と感染症対策のお話でした。

0: ランマンビシパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: び、うまい、
0: 彼を家に、
1: お母さん、ランマンビシパックもう一本、
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 高勝自動車で、たま今自動車整備士とバス運転士の子募集してるど、せっかく資格免許を持ってるなさ、今の仕事で生かしてね、君、そこの君、その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね。詳しいことは高勝自動車さ、聞いてみれ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
7: ユートピア FM。
8: 皆様ご機嫌いかがでございましょうか。人家トリオのリーダー佐々木健二でございます。人家トリオ50年代から70年代のルーツミュージックを石の上にも4年と紹介したい番組です。
9: あ、やべえじゃ、雨降ってきたじゃ、石の上にも3年も無駄ねえじゃ。ファンキーギターのジャズメです。
10: 石の上に3年もいたらもうお尻カチコチで大変なことになります。おそろくすぎたシンです。
8: さて今週はどこでござんしょうか。
9: シンちゃんとケンジさんのなんか、なんか仕事をしたようななんかそういう場所で、アルバイトしたみたいな場所なんです。多摩駅の前。
8: 私が上京して、建築の仕事になって、うん、農場さんの弟の厚志と一緒にやるようになったわけですよ、うん、でその時に初めて来た現場が多摩霊園の納骨堂を作るってやつ、うん、でその時の上司がシーンだったの。
10: その時現場監督や、
9: あ、現場監督だったんだよね、うん、
10: その時はね、うん、それで俺も社会人一発目の現場、
9: うんうん、まだみんな20、全員20代ですよ、
8: う
9: ん、
8: そうです、
9: すごい、この俺でさえ20代。
8: というわけで、今週の特集は何でございましょうか。
9: まあ先週から引き続いてやっぱり大名盤中の場合でザ・フーのライブアットリーズ、1969年の第2回目ですね、うん、まあ、あのレコードリーズ B 面ですよね、うん、最後に長いんですけどね、かっこいいですよね、最高にかっこいい、はい、
8: ジャケットがなんかダンボールみたいなやつなん
9: ですね。それがね、刻印を押しただけみたいな、
8: ね、あれがまたかっこいいんだよね。
9: かっこいいですよ、う
8: ん、というわけで、今週はですね、ザ・フーのライブアットリーズ、大学でしたっけこれ。
9: 大学です、リーズ大学。これでリーズ大学で有名になってくれた。でこれにあの記念碑みたいな刻印みたいな看板ができてるんですよ、うん、あまりこれを称えるために大学内にあの1969年にここでザ・フーがライブをやって、そのアルバムがどうたらこうたらっていうのがあるぐらい、なったらしいですよ。
10: マジか、
9: う
10: ん、
8: じゃあそのライブのパート2でございます。
10: はい、それで聞いてください。ザ・フーです、マイ・ジェネレーション、そしてマジック・バス、聞いてください。

0: 今週の特集はザ・フーライブアットリーズパート2でございました。同じ頃にザ・ブーっていうのありましたけどもあれの必殺技何でしたっけ。
1: あれね、かまいたちフォーレン一発そう、私がブーなのよブーブーみたいなあれっすよね。ちょっと中年太りが気になったんですけどね、動きはね相当素早かったんで、ちょっとこの私も弱い50過ぎて、あの体型でもあんな鋭いあのね、あ、キレのいい動きができるように見習いたいと思ってる次第でございます。サンキューミスタードゥ。
0: さて来週の特集ですけど、来週特集は、
1: もうこうなってくるとね、原点にちょっと戻っていきますけど、エルビスのサンセッション、
0: お
1: これからロックンロール始まったと言われるくらいの、もう今インディーズの走りですよ、全くメジャーじゃないところに録音したのがガラ火をついたっていう、もうドリーマーな話なんですけども、最高のロカビリロックンロールアルバムを紹介したいと思います。はい、
0: 来週はですね、エルビス・プレスリーのサンセッションズでいきたいと思います。はいはい、まあでも本当にこうやって来るとね、西東京っていうのはなんか本当住宅街でね落ち着いてるね。宇治の方の東の方、あっちはさなんかね浮ついてんだよね。
1: まあでも下町だからさ
0: そういうことか。
1: うん、
0: というわけで次に行きますか。
1: はい、
0: はい、皆さん、皆さんもね、風邪ひかないように。

0: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
1: J オクの杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、
0: 杉田さんたち J オークは、うん、ツアーをもうすぐ始めるんですよね。
1: 5月の後半から、はい、全国、はい、西日本が多いんですけれども、うん、大体11カ所12カ所くらい、思い切って計画しました。
0: なるほど。
1: で、ね、最初はまず四国行くんですよ。四国は4県全部回ろうと思って、ほうほうほうほう、それで電車で移動するの大変だなと思って、うんうん、あのレンタカーを借りてみんなでドライブして回ったら楽しそうだなみたいな。
0: 大きい車借りて、
1: うん、あのワゴン、おーおー、8人乗りくらいのワゴン借りて、はいはい、でみんなで移動しようと思って、うん、そうそうそうそう、はいはい、で中1日オフを入れてるんですけれども、はいはいはい、だからちょっとね、まあ、ライブしつつリフレッシュしつつあの四国のいい景色を、はい、みたいなね、
0: は
1: い、
0: そん
1: な、
0: どこからスタート
1: なんですか？松山から行って、うん、高松、うん、高知、はい、で徳島で帰るんですけど、4軒回って
0: 結構、うん、松山高松間って結構な距離なんですよね、
1: う
0: ん、
1: でさらに徳島っていうともっと遠いんで、はいはいはい、あの車を返すのに、うん、あの松山で借りちゃって松山で返すわけにいかないから、うん、結局徳島空港で返すことにしたんですけど、
0: なるほど。僕もね前ね、うん、あの高松でレンタカーを借りて、それで
1: 高松で借りて、瀬戸
0: 大橋の方に行ってみたんです
1: よ。あ、はい、ね、
0: まあまあ結構な距離でね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあまあの距離で、で松山に行こうかと思ったんだけど、
1: 道後温泉、
0: ま、そう、ね、そっちもうちょろっと行けるかと思ったら、うん、さらにその2倍3倍あるとか言われて、
1: そうなんですよね、うん、結構侮れないですよね。
0: 諦めてですね、うんうん、結局いまだに、愛媛県は足をまだ踏み入れていないという状態になっておりますが、
1: なんか天気いいといいなと思ってね。
0: あ、そうですよね、うん、でも、5月下旬、
1: そう5月下旬、
0: ね、まあまあいいんじゃないですかね、
1: かもしれないですね、うん、あの祖谷の桂橋とか、はい、怖い橋を渡ったり温泉とか行けたらいいなと、そうです、ね、思いますけど ね、
0: いいですね、楽しみですね、はい、はい、さて、話はですねビートルズの方に行きたいと思いますけれども、
1: はい、
0: 今週ご紹介する曲は何になりますか？
1: はい、アルバム Hard Day's Night より Can't Buy Me Love と Anytime At All、 この2曲をご紹介します。
0: はい、それでは今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう、
1: はい、最初はジョン、じゃんけんジョール、
0: 杉田さんがジョン、グーで勝ちまし ました、
1: はい、じゃあ僕は Can't Buy Me Love をご紹介します。
0: はい、では僕は Anytime At All をご紹介します。楽しんで聴いてください。Close your eyes

0: 杉田博史の今週の一曲。
1: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の一曲は、
2: はい、A 面7曲目 Can't Buy Me Love です、はい、もうとってもドライブ感のある、楽曲でね、でストレートなロックかと思いきや、はい、ちょっと若干スイングしているところがドライブ感を出している感じがするんですけど、
1: ね、ポールはブルースを目指して書いたというふうに解説をしていますね。確かにね、
2: あの A メロのところはあの12小節のブルース進行ですもんね、は
1: い、そうですよね、うん、なので、ポールがそう言ったのはおそらく A メロを指していて、でも最初は A メロしかなかったんですって、この曲。
2: あら、そうなんだ。
1: でジョージ・マーティンに聞かせた時は A メロしかなくて、でマーティンがサビが必要だねっていうふうに答えて、ね、で、こんなのはどうってアイディアまで提示しているようなんですよ。
2: そうなんだ。
1: でそのアイディアを取り込んで加えてサビを作曲して、
2: あの頭から出てき
1: て、イントロに転用をしてっていうことなんで、ジョージ・マーティンが相当深く影響を与えていたというか、作曲面に関与していたっていうのかな。
2: それがあったからこの曲は完成したっていうふうに思う。
1: このサビがなかったら普通の
2: 全然あ全然めっちゃ失礼だけど普通のねブルースの曲だから ね、
1: ですよね。
2: 面白みもなんともない曲なんだけど、ね、はい、これがねやっぱり初期の頃のビートルズってそういうブルージーな部分とポップスな部分をうまく融合した斬新なね曲を仕上げてるんでね、はいはい、あそっか、ジョージ・マーティンのアイディアもあったの ね、
1: すごい影響していたようですね、
2: うん、そうそう、やっぱりあのこのノリが先ほど言いましたけれども、あのカチッとしてないところがすごくいい感じでね、うんうん、あのやっぱりこの当時の音って多少ミスってもドライブがあっていい歌を歌ったらそれで OK さみたいな。
1: 本当ですよ ね、 ね、そう思います。
2: 今はやっぱり自分たちで作ってるとちょっとミスしたら、うん、あこれやり直さなきゃって思うじゃないですか。
1: やり直しができちゃうからね。
2: あまあね、うん、まあ、パソコンでいろいろできちゃうからね、うんうん、だから僕はあの、まあ、話は違うけれど、はい、レッド・イット・ビーの、はい、あのポールが間違えたピアノを、はい、ネイキッドで直したんでしたっけ、はいはい、
1: そうですね、
2: あれがなんでかなって今、うん、今ふと思い出しましたけれどもね、う
1: ん、まあ、今のポールだったら直したいんですよね。
2: あ絶対そうだよね。うん、まあ、だからこの Can't Buy Me Love、 このドライブ感素晴らしい曲だと思います、
1: うん、まあ、ジョージ・マーティンはね、うん、出来の良いテイクよりも、うん、あの勢いのあるテイクを採用すると
2: まさに
1: 言っていますけど、ね、
2: その通りです。はい、うん、
1: でこの曲はあの A Hard Day's Night、 あのこのアルバムのですね、
2: うん、
1: 1曲目のレコーディングなんですけど、
2: そうなんだ、
1: 果たしてこの曲は Hard Day's Night というアルバム用あるいはまあ映画用という意識があったのか、それともあのいい曲できたからもうシングルにしちゃえみたいな意識が先だったのか、う
2: ん、でもジョンの曲は1曲目じゃないんですね、うん、じゃあこれはね、
1: そうっていうかね、うん、この曲って、うん、あのパリでレコーディングされているんですよ、うん、ですから、うん、あのハードデイズナイトのアルバムをレコーディングするぞ、さあ行こうというあのレコーディングの仕方ではなくて、うん、
2: なるほどね、
1: パリで公演をしていた時に、うんうん、ドイツ語版の抱きしめたいと She Loves You をレコーディングすると、
2: あその時、
1: その時に、あのいい曲できたからということ で、うん、でしかもドイツ語版は早くレコーディング終わっちゃったから、
2: うん、
1: じゃ あ、 あのこれも撮ろうということでレコーディングを始めて、で2月の下旬に、うん、あのもう一回やり直しているというような流れですね。
2: なるほどね、いい曲だもんね、
1: いい曲ですよ、
2: 本当、うん、素晴らしいと思う。
1: これ、うん、イギリスでは予約だけで100万枚を超えた
2: すごいな。
1: アメリカでは発売1週間で200万枚を超えた、
2: うん、本当にすごい、
1: もうね、もう本当に桁違いな
2: ですね、
1: うん、はい、はい、では杉田博史さん改めて曲を紹介してください。
2: はい、A 面最後の曲 Can't Buy Me Love です。

0: 深さを紐解きます。
1: サミー・ヨガーの今週の一曲。
0: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲をご紹介するコーナーですが、サミー・ヨガーさん、今週の一曲は、
2: はい、B 面一曲目 Anytime at All です。
0: はい、
2: かっこいいんですよね。
0: かっこいいよね。本当かっこいい。
2: めちゃめちゃ大好きですね、うんうん。レコーディングは64年の6月2日と3日にかけて行われています、うんうんうん。でアルバムのレコーディングとしては11曲目ということなんで、もう後半の方ですね。映画とはもう関係のない扱いで、あのアルバムのために作ってる感じですね、うんうん。でジョンはプレイボーイインタビューで It won't be long のような曲を書こうとしたと。
0: 確かに、うんうん、共通
2: で C から A マイナー、 C から A マイナーで僕がシャウトしているっていうんだけど、うん、どこを指してるのかよく分からない。
0: でもやっぱりジョンの声はシャウトしてるよ。
2: いや、まあシャウトしてるけど、うん、C から A マイナーのところが
0: どこの部分なのってこと
2: で、そう、うん、ちなみにあの Anytime at all この曲はキー D なんですけどね。
0: あれD なのに、え、 C から A マイナーって、
2: まあ、だから C で作曲したのみたいな、よく分かんないんだけど、
0: 勘違いかもしれないね。
2: 勘違いかもしれない、うん、よく分かんないんですよね、うん。まあ、あのジョンもね、いろんな、うん、あの角度でものを言いますから、うん、我々凡人には分からないところが ね。
0: でもそのジョンの歌と、ね、
2: う
0: ん、その次のポールの
2: 高音
0: が ね、すごく2人の対比がね、すごくかっこいいですよね。
2: そうなんですよね。で、これね、あの6月2日のレコーディング初日はジョンのボーカルのみだったようで、
0: うん、あ、そうなんだ。
2: で、6月3日にですね、サビのポールのパートが完成したりとかね、はい、まあ、いろいろこう、こう、なんだろうな、やっぱりポールが付け加えていった感がある曲ですよね。
0: ね、
2: それでね、あの歌詞はね、All I've Got To Do と共通する部分があって、うん、All You Gotta Do Is Call っていう、うん、Anytime at all, All You Gotta Do Is Call、うん、All I've got to do All I've got to do is call the phone で同じあの歌詞が出てくるとかですね。まあ、なかなかあのうまいことこう使い回している感があるなというふうに、うん、
0: いや、ちょっとオリジナルになってると思います、ね、
2: そうですよ ね、はい、うん。それでね、この曲もね、やっぱりね、あのピアノが入っていて、
0: そうだ、
2: これもあの Tell Me Why と同じような弾き方なんですよ。あの低音部分を中心に、
0: これもポールなの、
2: これはおそらくポールなんじゃないかっていうのは、まあ全曲バイブルではそう言ってますけども、あのマーティンだって言ってる人もまあいますと。
0: 感想も、
2: 感想はね、わかんないね、
0: 感想ちょっとジョージ・マーティンっぽい
2: けどね、ぽいっぽさがありますよね、だけどまあポールでもまあ弾けないこと
0: も、まあ全然そうですよね、シンプルなフレーズだけど。
2: でボーカルはあのダブルトラックになってますけど、うん、ジョンはあのダブルトラックで歌ってるところがすごく分かりやすいですよね、こうずれるので、うん、であのポールはあのジョンほど分かりやすくなくて、うん、
0: しっかり
2: 2回とも同じように歌っているのでね、うんうん、そこもね、あの聞き比べると ね、ものすごいね、面白いな。
0: だからジョンはダブルトラックが嫌いなのでなんでずれるんだよって、ね、
2: そうそう、それと ね、 あのね、終了間際2分10秒頃に、うんうん、もう最後のエンチャーマツオールをですね、こう歌い方をちょっと変えてるんですけど、うんうん、そこはですね、シングルになってるんですよ。つまり、2回同じ風に歌えなかったんで、多分片方をカットしてるんだ
0: な。なるほど、なるほど。
2: まあ、そういうあの、エンジニアさんたちの苦労も垣間見れる曲ですかね。ね、はい、
0: それではサミー・ヨガーさん、改めて曲を紹介してください。
2: はい、B 面1曲目 Anytime at all です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさんお願いします。
1: はい、今週は Can't Buy Me Love と Anytime at All ですけども、うん、はい、Can't Buy Me Love はまずエラ・フィッツジェラルド、
0: いや
1: 大御所
0: 大御所だ ね、
1: これはね、うん、もうね本当にロックをジャズに昇華させたというかですね、うん、
0: そうだよね、
1: もう本当に大御所による王道のカバーっていう感じですね、うん、そうですよね、で
0: しかも64年だから出てすぐでしょ、
1: ですよね、
0: すごいな、
1: すごいですよね、うん、堂々たる歌いっぷりという感じです、
0: はい、
1: そして、もう一曲ですね、 Can't Buy Me Love はサイ・タガートという人の曲ですけれども、これはなかなかねあのギターソロが良くて、
0: いいよね、
1: あの完コピの後に独自のアドリブがこうついてくるっていう、うんうん、ちょっとだから長くギターソロをやってる
0: で、
1: う
0: ん、
1: は
0: い、でも気持ちいいアレンジだもんね、ね、
1: なかなかねいいなというふうに思います、
0: 僕も思いました、
1: はい
0: はい、
1: そして Anytime at All、 これはブライアン・アダムスですね、この人がですね、ビートルズやボブ・ディランやビーチ・ボーイズみたいなですね影響を受けたミュージシャンの曲のカバー集トラックマイイヤーズというのを2014年に、出してるんですけれども、はいはい、それに収録されています。ちなみに、このアルバムで、レイ・レディ・レイ、これはあのボブ・ディランの曲ですね、はいはいはい、それからゴッド・オンリー・ノーズ、これはビーチ・ボーイズの曲ですね、まあ、こういうものも収録されていて なかなか、ね、楽しいアルバムに仕上がっています。
0: でもこれ声聞くとああもうブライアン・アダムスだなってすぐ分かるからね、かっこいいよね、
1: すごいですね、やっぱり声ってものすごい武器ですよね、
0: うんうんうん、ですよね、
1: うん、はい、それでは3曲続けて聞いてください。

0: 今週は1964年に発売されました Hard Day's Night より Can't Buy Me Love、Anytime at All、 この2曲をご紹介いたしました。ビートルズカバーズのコーナーではエラ・フィッツジェラルド、サイ・タガード2アーティストによる Can't Buy Me Love、 そしてブライアン・アダムスによる Anytime at All をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版のブログもございますのでご覧ください、
0: はい、
1: では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、今月5月20日より、J-O-Q のツアーが始まります。詳しくは J-O-Q のホームページを見ていただいて、ぜひおいでください。お待ちしております。
1: いろんなとこに行きますからね、皆さん待っててくださいね、はいはい。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-O-Q の杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは
0: さよなら。

0: 香り爛漫。みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい。グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
2: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606。心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: ユートピア FM。
7: じゃなくて水茶屋。

0: 時刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。こんばん水茶屋娘のみなも水です。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。ちょっと早速なんですが、茶屋友ネームザ・グレート・アスケさんのこちらですね、ポストじゃないメッセージ、先週最後の勤務を終えてきました、定年退職です、ということで、ザ・グレート・アスケさん、おつみずでーす。素晴らしい、本当にね、もうお疲れ様でした。これから楽しく、その中には水茶屋が少しでも入っていたら幸せだななんて思いながら、楽しくね、健康に過ごしていただきたいと、これからも茶屋友としてよろしくお願いします。では今日のテーマなんですが、先週ね読み切れなかった分プラスアルファでとんでもない数のメッセージ来てます。昭和の日にちなんだあなたの中の昭和というテーマ、そして今日で終わる方が多いのかな、ゴールデンウィークについてのメッセージお待ちしております。ではでは8時台も元気に行ってみましょう。
1: 会いたかったよ。
2: 会いたかったわ。
3: 会いたかった。
4: 会いたかったです。
5: やった。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばんみず、茶屋娘のみなもんみずです。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていく番組です。今日5月6日はギリギリもうゴールデンウィーク、もうゴールデンウィーク終わりも秒読みとなってまいりました。はいねえ、こんな気持ちですよ。私、ゴールデンウィーク最終日の人もいれば、まだまだゴールデンウィークですという人もいると思います。そこであなたのゴールデンウィークの過ごし方を教えてください。旅行に行きましたでもいいですし、お家でゆっくりしてましたって方もいると思います。あとはゴールデンウィークに限らずお仕事でしたよっていう方もね、この茶屋ともにも多いんですが、私もそうです。そして先週のテーマでたくさんメールいただきました。あなたの中の昭和も引き続きお届けします。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけてポストしてください。はい、1曲目からですね、五等分の花嫁来ちゃいましたか。これはアニメ&聖地月さん X で中野家の5つ子生誕祭、昨日だったね、全員集合の中、松岡義嗣さん、上杉風太郎ね、主人公の風太郎を演じてた松岡さんが5人の金ブレを持ってハッピーを着るっていう、あれね、何かっていうと、私行ったんですよ、ゴールデンウィーク。これだけ行ったのは、五等分の花嫁のスペシャルイベントのライブビューイングに行きました。新宿ピカデリーじゃん、バルトナインか、あれバルトナインに行ったんですよ。お仕事ちょっと早めに終わったんで行こうと思ってライブビューイング初めて行きましたね。そしてトークがあり、ゲームやったりとか、あともう最後に中野フェスって言って、毎回この五等分の花嫁の曲をねやるんですけど、すごくね楽しくて、また五等分の花嫁のモチベがぐん上がりましたね、ぐん上がりまして、そして最後に発表されたのが五等分の花嫁新作アニメプロジェクト始動、まだやるんですよ。原作も完結してて、映画で全部そこまでやってるんですけど、映像化してないところをスタッフさんがピックアップして、なんとかこう映像化しようっていうのが今回のプロジェクトで、五等分の花嫁春夏秋冬テレビアニメ、そして新作 OVA の制作が決定ということで、本当にまだまだ勢いがある五等分の花嫁ですけれども、私はまあニノちゃん推しなんですね、次女のニノちゃん推しで、今日ですね、秋葉原でお仕事でしたんで、こちら買ってまいりました。五等分の花嫁ブロマイドと、あとトレーディングアクリルカードとクリアカードコレクション、これをね開封したいと思いますわよ。でも誰が出ても嬉しいんだけどね。ではまず五等分の花嫁 スナップマイドブロマイドかな、これ。お、いちかちゃんのキャー、白押し、そしてあ5人のバージョンとミクですね。あ、かわいい、これなんか出来良くないですか、これめっちゃいい、ありがとうございます。ニノちゃん出なかったけどね、でも嬉しいのよ。なんでかっていうと、みんな可愛くて絵がすごい綺麗なんですね。じゃ続いてトレーディングアクリルカードは、いちか、もういちか出るね。いちかはでも CV 花澤香菜さんなんですよ、担当声優さんがね。もうそれだけでありがとうございますってなりますよね。ちょっと今 X の方でポストしてくださってもちょっと遅れて表示されるみたいですけどね、しっかり見ながらトーク回していきますよ。では最後クリアカードコレクション、に2の出た、かわいい、しかもかわいい、待って投げキスしてるんだけど、え、マジかわいい、2のターンかわいいでござる。え、あといつきちゃん、いつきちゃんかわいいんだよね、お母さんが先生でね、このいつきちゃんも教師を目指すのよ。え、このニノちゃんマジ可愛すぎんか、ありがとうございます。今ですね、水面がハスハスしてる様子を D が激写しましたので、もしかしたらちょっとね後で乗るかもしれませんので、そちらご覧ください。
ということでですね、あとね、映画ドラえもん見に行きましたね。映画ドラえもん新のび太の海底祈願城を見に行きました。やっと行けましたね。泣きました。やっぱ周りに大人たちが いらっしゃいましたけど、みんな泣きましたね。この年になってもドラえもんでこんなに泣けるっていいなと思って、最初の夢を叶えてドラえもんっていうね、テレビアニメシリーズではもうおなじみのオープニング曲があって、それが劇場で見るとまたなんか違った感動がありましたね。そうなんですよね。だからそれはね、すごい良かった。ちなみに五等分の花嫁は最後新プロジェクト発表された時に、近くにいたオタクの皆様と一緒にね、うマジマジかーって声出てましたね。みんな言ってましたね。わかります、私も叫びましたね。ライブビューイングだから声ちょっとなら出していいかなと思ったんですけど、楽しかったですね。そんな感じで、まあ、おたかつしましたね。映画見たりとかしました。ってことでですね、この次の曲はそんなドラえもんのね、新のび太の海底祈願城の主題歌をお送りしようと思います。どうぞ。笑って

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日は先週読み切れなかったあなたの中の昭和、そして今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお届けしています。茶屋友ネームあつしさん、みなもみずちゃん、茶屋友の皆さん、スタッフの皆さん、 D さん、こんばんみず。今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方ですが、久しぶりに水族館に行ってきました。さすがゴールデンウィーク、新江ノ島水族館まで車で行ったのですが、めっちゃ混んでて、1時間半で着くところをなんと3時間半かかって着いたのが13時過ぎ。駐車場もいっぱいで止めるまで30分かかりました。水族館について、しかもあ、チケットと別で予約しなきゃいけないんだ。なんだかんだで入ったのが15時。帰る時間を考えると水族館に滞在できる時間が1時間くらいしかなくなってしまいました。でも行ってみると、いろんな魚がいて、ペンギンもいて、すごく楽しい時間でした。たまごっちとのコラボも可愛かった。もちろん帰りも3時間半、のんびりコンビニ寄りながら歌を歌いながら、それもまたよし、楽しい時間でした。たまには出かけるのもいいなって思いました。みずちゃんはどこか行かれましたか？楽しそう。たまごっちコラボ、新江ノ島水族館だと。てかさ、ちょっと待って、誰と行ったのこれ。待って、車で、誰と行ったんですか？マジか。ちょっと待って、これ気になっちゃうんですけど。それは聞かない方がいいのかな。わかった。こちらでちょっと妄想で楽しませていただきますけど、はい。そうなんだ。まあ、どっか行かれましたかは、まあ、そうですね。五等分の花嫁と、あとドラえもん行ったぐらいですかね。という感じでしょうか。じゃあ他にもね、月影のナイトさん、ゴールデンウィークはずっと仕事で連勤で、今日も絶賛仕事中です。出勤前は学校の課題、帰宅後は学校の試験が今月末にあるので試験勉強をしています。唯一、平成初期の仮面ライダーの続編映画アギトを先日出勤前の朝一で見ました、ということで。そうか、月影のナイトさんさ、前ね、勉強やり直して、何、勉強したいことがあって今学校に通ってるって言ってたんで、それもね、頑張りつつ仕事もしてるということでね、私も頑張っていこうって思います。で、アギトの映画もさ、いろんな感想が来るんですよ。アギトはね、弟が見てたのかな、ちょっとね、少しだけ記憶があるんで、でも気になってるからね、特撮もね、網羅していきたいので、そうなるとね、一回見たいんですよね、ちゃんと当時流れてたものをね。そうなるとね、まだ行けるのには時間かかりそうですけどね。アギト行った方いますかね。そして同じくで、映画すごい来てますね。少女時代さんは、コナンの映画見に行ってきました。水さん、まだでしたらぜひとも見に行ってください。すごすぎて二度見てしまいました。すごすぎて、なんだろう、気になる、どうすごいんだろう。楽しそうですね。茶屋友ネーム不言さんも、本日がゴールデンウィーク最終日という人も多いでしょう。私もそうです。その締めは、私の場合は映画花の歌目ゴティックメイドのリバイバル上映鑑賞です。ゴールデンウィークに入る前に50席以上売れてなかったらリバイバルなしだったので、

無事上映されてほっとしてます。リバイバル上映いいですよね。たまにガンダムとかやってくれるんですよ。なかなかねスケジュール合わなくていけないこともしばしばありますけれども、行きたいな。私もリバイバル上映いいですよね。みんな映画見てるね。そしてこれ昭和に関するもので、ビン2世さんが言ってるのは、昭和といえば昔公民館でやってた映画上映です。年に数回ありました。小学生の頃は映画を見に行くのが本当に最高の娯楽で、いつも楽しみにしていたものです。中でもゴジラを見るのが大好きで、一番前の席で怪獣たちに興奮していました。ゴジラだけでなくて、チャップリンやアルプスの少女ハイジなども同時上映されていました。今ではビデオやインターネットでも映画を見れる時代になりましたが、昭和を振り返ると、あの映写機で映し出される大スクリーンの映像、大迫力の音響効果、みんなとの一体感、本当に素晴らしかったと思います。あの頃が懐かしいですと来てますね。公民館でやってた映画上映、私公民館でやってた映画上映ちょっとそれるけれども、もちろん平成に生まれたんで平成の出来事ですけれども、上野の博物館とか、あの公園のところだったと思うんですけどね、なんか庭みたいな広いとこがあって、そこに映像を投影して夏の夜にみんなで映画を見ようっていうのがやっていて、前の事務所で一緒だった子と一緒に行きまして、秒速5センチメートル見たかな。なんか私たちエモい夏過ごしてんじゃんっていう話をしましたが、それ以外はずっとアニメの話をしていた記憶しかないですね。どこがエモいんでしょうか。みんなやっぱり行ってますね、映画に。で、初メッセージも来てます。ありがとうございます。カズヤさん、ゴールデンウィークの過ごし方ですが、今年のゴールデンウィークは県外にラーメンを食べに行ったり、海鮮を食べに行ったり、食べてばかりですね。夜は7月の山梨市のプラモデル作品展示会に向けて作品作ってますとね。ジオニストですかね。いい感じに渋く仕上がってますね。プラモデルの写真いただいてます。そう、この7月の山梨市のプラモデル作品展示会、みなもみずもゲスト出展をさせていただきます。7月4日土曜日と5日日曜日、山梨市地域交流センター町の駅山梨っていうのが山梨市の駅のすぐ近くにあるんですが、こちらで入場無料で開催されるイベントに行きますね。なんかね、その出展の依頼というかお話来た時に、もちろん私は世界で一番可愛いガンプラ、通称ミズダムを作っていろんなとこに置かせてもらっているので、ミズダムはもちろんなんですけど、今年はゾイドのコンペと、あと甲府事件の宇宙人、皆さん覚えてますか、甲府事件の宇宙人 D 笑わないの、そのすぐね、なんでかっていうと P の机にミナモが作った甲府事件の宇宙人がの飾ってあるんですよ。なぜか P が気に入ってくれて、それのコンペをやるので、ゾイドと宇宙人もお願いしますっていうことで、何体作りゃいいんですか。7月に舞台が6月に控えてますけれども、そのバタバタ加減も楽しんでいきたいと思います。ついでに言うと、ヨドバシ秋葉さんにも展示が決まりまして、先日から展示してますので、よかったら皆さん見に行ってください。では続いて皆さん大好きな2曲を連続でお聴きいただきたいと思います。まず1曲目ですが、1978年5月1日リリース、山口百恵プレイバックパート2。

水茶屋。時刻は8時30分、東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は先週読み切れなかったあなたの中の昭和、そしてゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお送りしていきます。というわけでいっぱい来てますのでね、どんどん行ってみましょう。茶屋友ネーム三四天使さん、みなもみず様こんばんは。私がよく行くゲオがガンプラの取り扱いを始めて数ヶ月経ちました。シャア専用ズゴックを買ってきました。閃光のハサウェイのクスイガンダムもありましたが、買うのはやめましたということでね。クスイ大きいからね、組みやすいんですけどもね。シャア専用ズゴック、私も番組、他の番組で作ったんですけどね、いいよね、作りやすくてとても関節部分が良きです。水面のあのおじさんですね、おじはですね、ガンプラとかガンダムとかその他アニメも大好きなんですよ。でこの茶屋にも一回メッセージ送ってくれたんですけど、おじは先日ガンプラの新発売に合わせて3時半から並んで買ったという報告ラインが来ましてですね、生粋のプラモオタクでございます。これからも情報交換をしていきたいと思います。ゴールデンウィーク山梨帰ってこないのって言われたんで、あの仕事ですと送っておいたところですね。 X とインスタもね見て応援してくださってるそうなので、おじさん聞いてる？ありがとうございます。聞いてるか分かりませんがありがとうございます。茶屋友ネームサットントン、みずさん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆さんこんばんは。昭和のアニメといえばロボットものと、あとは筋肉マンやうるせえやつらなどの熱くて楽しいバカのギャグアニメですね。へのつっぱりはいらんですよ、言葉の意味はよくわからんがとにかくすごい地震だとかの名台詞は有名です。昭和の時のアニメの決め台詞って何なんだろうっていうの結構多いですよね。うん。であの加賀緑さん言ってくれてます。 X で今日はポストした後に反映されるまでラグがあるんですって。でそのタイムラグがあるのでリストに入れてみるようにしたらリアルタイムで追えるようになったということですね。リストってどうやるんだろう、分かる方はやってみてください。リストを作れるんだよね、 X でね。それでやると多分いけるかなと思います。プリンユスルさん、僕はゴールデンウィーク中は漫画を読んだりアニメを見たりしました。漫画は銀魂やナルト、今読むと子供の頃とは違う心境になり感動しましたと。先日もねそんな話題出ましたよね。ナルトとかもね特に思うと思うんですよね。私たちが小さい時に見ていたアニメが大人になってから見るともちろん違うし、また立場が変わって親になったらとかね、そんな風にいろいろと考えることがあるんじゃないかなと。それもまた漫画アニメの楽しさでもあるなと私は思っております。初メッセージ、板橋のトムイツオヤさん、ありがとう。今回のテーマあなたの中の昭和ですが、私にとってそれは音の記憶です。このゴールデンウィークは部屋の奥に眠っていたレコードを引っ張り出し、一枚一枚クリーナーで拭きながらじっくりと針を落として過ごしています。

皆さんは今でも大切に持っているレコードや忘れられない昭和の音はありますか？魂の留宗谷さん、文章綺麗ね。なんか読んじゃった、すごい。なんか小説みたい。情景が思い起こされる、あの五等分の花嫁のを見て、マジアニメか、ありがとうハッサスって言って源、すごい正反対。素晴らしいですね。別にそのオタ活がなんか悪いとかそう言ってるわけじゃなくて、その比較をしてるわけではなくて、そのこの対比こそが水茶屋であり、水茶屋の趣だ。ちょっと寄せてるよ、板橋の友宗谷さんみたいなことを言いたいの、私も言わせてほしい。趣であり、それもまた人生みたいな感じですかね。わかります。でもこのレコードのパチパチ音はね、リアルタイムではない我々からしてもなんだかすごく落ち着くというか、なんだろうね、キャンプファイヤーとかの ASMR で癒されるのと同じような感覚なのかな。すごくあーいいなって思う。本当にね、うん、クリアな今のいろんな音がね、かっこよく聞こえるのもあるけれども、それだけじゃなくてね、こういうレコードってさ、あのパッケージもいいですよね。この入れ物すごいおしゃれですよね。それね、集めてる方もね、水茶屋のディレクターがそうなんですけど、集めてる方もいるよね。そして茶屋友ネームシロッピーさんは、水ちゃんスタッフの皆さん、そして全国の水ラーの皆様、こんばんは。今年のゴールデンウィークですが、前半は家でゆっくりして、後半は地元山梨のサッカーチームバンフォーレ甲府の応援に行ってきました。とっても楽しかったです。好きなチームをみんなで応援する楽しさを実感したゴールデンウィークになりました、と。いいね、本当に好きなものが共通のものでこうして盛り上がれるっていうのはね、とても楽しいですね。ゴールデンウィーク天気がねどうか心配でしたけど、なんやかんや暑くなりましたもんね。よかった。そして同じくヘベレケさんは、ゴールデンウィークの過ごし方は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎を応援してます、ということでね、同じくサッカーを見たというねことですけれども、宮崎ね行きたいな。マンゴー好きなんですよね、実は。あんまり言ってないんだけど、マンゴー美味しいよね。美味しいもの食べにこうして応援してるサッカーチームを追うっていうのも楽しいなと、楽しいんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。そして木漏れ日さんですが、みずちゃんスタッフの皆さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。今日はゴールデンウィークで帰省先の実家から聞いてます。みなもみず一番。はい、神戸から水茶屋にメッセージを送ったという実績が欲しくて送りました、と。ありがとう。神戸から聞いてますか？美味しいものいっぱい食べてますか？半蔵門から神戸にお届けしておりますよ。では続いての曲はガンダムシードデスティニーより、この曲をお届けしていきたいと思います。こちらちょっとねバージョン違いですが、2006年5月1日から2日特別番組として放送されておりました、機動戦士ガンダムシードデスティニースペシャルエディション砕かれた世界より TM レボリューションジップスアンダーカバーバージョン。

みなのみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなのみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。1982年5月5日リリース、渋垣隊ナイナイ16をお届けしました。そして茶屋友ネームまさみ T さん、初かな、ゴールデンウィーク突入して早々に姪っ子が生まれました。妹の子供だけど可愛いね。あと原付で大和ミュージアムに行ってきました。自転車と混じりながら島並海道を渡りましたが楽しかったですよ。昭和アニメといえばパトレイバー、ポジショングリーンはいつ聴いても名曲だと思います。新作も楽しみです、とたくさんね詰め込んでくれました。まさみ T さん、おめでとうございます。いいね、赤ちゃんって癒されるんだろうな。ゴールデンウィークの癒しにしてください。癒しにしてくださいということで、パトレイバーも来週の金曜日からかな、映画がまたリメイクでなるかな。今パトレイバーが街中走ってますけど、見た方いますかね。ちょっとねパトレイバーも履修してこの番組で話したいなとね、曲もかけたいですね。ありがとうございます。ムーディー青山さんは上野の国立博物館で開催中の加賀前田家の特別展を見に行ってきました。前田利家公のナマズの兜や甲冑、刀はもちろん数多くの文書や装飾品など盛りだくさんでした、と。いいね、皆さんやっぱゴールデンウィーク文化に触れてくわけね。素晴らしい。まあ、こういうお休みをね、あれして行きたいとこに行くというのがね、一番のリフレッシュでございますかね。ギフミンさん、私の中の昭和といえばフォークソングです。父が吉田拓郎さんのファンで、なぜかコンサートに連れて行かれて、そこから拓郎さんの CD を聴くようになり、フォークソングにハマった時期がありました。小学生の頃の話です。後に大学生になってギターを買い、駅などで路上ライブみたいのをやっておりました。だからギフミンさん歌うまいのね。たまに X に投稿されてるけども、うまいのよね。え、そうなんだ。みんなの昭和をどんどん深掘りしてますよ。検索さんは、未だにテレビのチャンネルをマウスと言ってしまう。え、マウスって言うよね。カメラのフラッシュをタクと言う、タクって言うよね。え、録画や動画サイトの前の画面に戻ることを巻き戻すと言ってしまう。え、言うよね。え、みずちゃんもつい言ってしまう、昭和の言い回し。え、これ昭和の言い回しなの？私はよく座るときによっこいしょは絶対言っちゃいますね。よっこいしょー、ベリーグーって言います、言います。令和にも抗っていきます。え、そしてあた岡山当たり前の一日、朝昼晩さんは、連休中はオール仕事してます。まあ、全部ね、仕事ってことね。ね、サービス業なもんで、でも、お客様の役に立ち、お客様のためになり、さらに元気いただけるとビタミンになりますね、とは。いいね、そう思えるというのは素晴らしいことですよ。いつもね、メッセージありがとうございます。そして、熊野グレイデンさん、みずちゃんやっぱり芸人ばりのトーク大好きです。誰が芸人やねん。誰が芸人やねん。いつも写真付きで。メッセージありがとうございます。もじゃてん32さんは、ゴールデンウィークは1日だけお仕事で、あ、違う、逆、1日だけ休みで、あとお仕事でした、とね。なので近くにあるスーパー銭湯へ行って、サウナやお風呂楽しんできました。あ、いいですね。皆さんありがとうございます。ちょっといっぱいね、もう紹介しきれないほどありがとうございます。番組ですね、来週5月13日、毎月13日は父さんの日、10が当で、3が3ね。父さんの語呂合わせということなので、父の日ではありません。なんなら母の日のが近いんですけど、お父さんの話をテーマにお送りしようと思います。あなたのお父さんの話もちろん、こんなお父さんになりたいなっていう憧れのお父さん像から、偉大な功績を残した人、〇〇の父いますよね。ウルトラの父でもいいんですか？音楽の父はバッハですか？合ってますか？よかったです。さっきカンニングした X に書いてくれてる方がいたからとかね、お父さんに関するお話をお待ちしてます。アニメやドラマに出てくるお父さんの話などでも OK です。メールアドレスは水

info@musicbird.co.jp お待ちしてます。さらに6月24日からみなもみず舞台100に新宿シアター万来さんでの舞台に出演するので、初日が24日水曜日かぶっていますので、この日は収録でお届けをします。いつも生放送でこうわちゃわちゃやってる水茶屋が収録になるとどんな風になるのか、私たちも怖いです、とても怖いです。でも楽しくね、楽しいもの作れるようにしますので、こちらですね、この日はホットリミットが、 TM レボリューションさんのホットリミットがリリースされた日ということで、あなたが熱くなってしまうものをぜひ送ってほしいです。このテーマは5月20日、まあ2週間後までに締め切りですので、皆様納期を守ってしっかりとね、楽しんでいただきたいと思います。詳しくはみなもみずのユニカルラジオおいでなってみず茶屋公式の X がございます。そちらにでぜひご確認お願いいたします。ですかね、そんなことでなっております。収録ですってどうなるか楽しみでございます。皆さんよろしくお願いします。そしてですね、まあ、昭和もいっぱい来てます。つぼいのみっちゃんさんもね、昭和に東京博物館でモナリザ展が開催されていて、並んでモナリザ見ましたとかね。あとね、ヒートさんはバブルお立ち台ジュリアナ東京ふーと言いたいんですが、これが流行ったのは当時小学生、東京ってすげーという感想を持ち、いろいろとねじ曲がったということをご報告をいただいておりますねえ、という感じですよ。まあ皆さんね、楽しく過ごされたんですかね。今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきましたよ。最後はみなもみずのグッバイだけど I love you を聞きながらお別れでございます。まあね、ななななかじいさんが教えてくれた水亀座エータ流星群っていうのを出るらしいよ。今日も出てます？7日の未明から明け方、あ、見えるそうなので皆さん見てみてください。そして MC 安本さんもね、あの昭和は1時間目の授業の前に裸足で校庭を走ったなんていう今じゃ考えられないメッセージとか来てますね。いっぱいありがとうございました。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしております。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつみず。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。

お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: しい。詳しいことは高勝自動車さん聞いてみれ。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア 76.3

0: 76.3 メガヘルツだ。
1: FM ユートピア。
2: FM ユートピア。76.3 メガヘルツ。
3: ユートピア FM。
4: 時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜から木曜夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月6日水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ皆さん、ゴールデンウィークお疲れ様でございました。いかがでしたか？休めましたか？しっかり。そしてなんだか自分はいつも通りなんだけど、周りがそわそわしているからつられてそわそわしちゃったようですとか、あ、お子さんのスケジュールが変わったりですとか、どこも行けてはいないんだけれども普段と違ってちょっと疲れたなですとか、様々終わりかと思います。皆さんはどのようにお過ごしだったでしょうか？今日5月6日はこれ振り替え休日なんですよね。いつの振り替え休日なんだろうと思うくらい、遠い並びの振り替え休日にはなりますけれど、少しでも皆さんがゆっくりできていれば、できていればいいなと思うばかりでありますが、どうでしたか？私はあまりゴールデンウィーク関係のないお仕事をしているんですが、それでもお休みがありまして1日2日くらいはあったんですけれど、私実家がですね、箱根湯本でラーメン屋さんをやっているんですが、バイトさんがいないので来てくれと言われて、私は5月3日の日曜日は箱根のラーメン屋さんでラーメンをしっかり運んでおりました。まあ、ただ、まあ、休日にしか、まあ、仕事がお休みの時にしか見られない景色ではあるので、家族と待って、まあ、ラーメン運んで働いたりはしましたけれども、なんだかゆっくりできて、よかったなと思っております。皆さんのゴールデンウィークはいかがだったでしょうか？ぜひあなたの日常について教えていただければ嬉しいです。タイムトラックス、今夜も夜11時までどうぞお付き合いください。さあ、全世界で3600万枚以上のアルバムセールスを記録しているオリビア・ロドリゴ、4月17日リリースとなりました最新の可愛いナンバー到着です。ドロップデッド。

改めましてこんばんは、タイムトラックス5月6日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。さあ、続々とゴールデンウィークについて来ていますか？まだちょっと携帯電話を立ち上げていないんですが、あ、マリエファミリーさん、ミルキーさん、こんばんは。ゴールデンウィーク、命の選択できました、その間に会社行きましたけど、でもゆっくりできたのは本当にありがたいですと、素敵な美味しそうなお写真とともに近況報告いただいております。本当、忙しいは心をなくすと書きますけれど、目の前のことに一生懸命な方ほど自分をおろそかにしがちですよね。まさに命の選択、すっきりリフレッシュしてまたいろんなことにチャレンジできる状況が整えましたでしょうか。だといいなと思います。カプリコンさん、皆様こんばんは、私のゴールデンウィークは2連休でしたって、それは土日じゃないですか。わあ、お忙しかったですね、カプリコンさん、お疲れ様です。そう、やっぱりそのゴールデンウィークはむしろ繁忙期だよというご業種の方もたくさんいらっしゃいますよね。先ほどもお伝えしましたが、私は先週箱根湯本に行っておりました。観光なんかは全くする暇もなく、実家のラーメン屋さんを手伝っていたんですけれども、なんとなく小さいお子様連れのファミリーが多かったかなと思いますね。あとはテーブルにラーメンを運びに行った際に聞こえてくる声、イントネーションが関西方面の方が多かったなという印象でした。今年は安くて近くてというところが人気だなんて、トレンドだなんていうふうにも、そこかしこで言われておりますけれど、まあ、新幹線でパッと3時間くらいと思うと近いになるんですかね。新宿から1時間半ぐらいで箱根湯本には着きますけれど、いやいや、でも本当にいろいろ街は変わっていくなというふうに思っています。観光地ではありますけれど、箱根もここ15年ぐらいの付き合いなんですが、雰囲気変わりましたね。おしゃれな食べ歩きのお店が随分増えたりなんかして、お店に入ってしっかり食べるというよりかは街の中でいろんなものを買って食べるという姿が多く見受けられるような気がいたします。お店やってる身としてはなかなか、あ、ぜひ来てくださいっていう気持ちでいっぱいなんですけどね。でも楽しそうな姿がたくさん見られた、そんな箱根の週末でありました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。すでにいただいておりますのは、ラジオネーム KTKT さん、メールをいただきました。ミルキーさん、こんばんは。タイムトラックス2ヶ月目スタート。

ですねと、ほう、そういえばそうでした。1ヶ月乗り越えましたね。我が家のゴールデンウィークは今日で終わりなので少し気分が沈んでいますが、ミルキーさんのタイムトラックスを聞いて明日への活力を養いたいです。先月から水曜日と木曜日の9時が楽しみで仕方ありませんと、本当にありがとうございます。月曜から木曜ぜひお楽しみください。ケイキケイキさんから温かいメールをいただきました。ありがとうございます。やはり今日でゴールデンウィークお休み、ゴールデンウィークがおしまいという方やっぱり多そうですね。ということで皆様からのメッセージはこちらで受け付けています。メールアドレスはすべて小文字、 time_milky@musicbird.co.jp、 ミルキーのスペルは MILKEY です。 E が入っています。 time_milky@musicbird.co.jp、公式 X のアカウントを見つけていただく方が早いかもしれません。番組公式 X はタイムトラックスで検索してみてください。また番組公式ハッシュタグは T_TRAX です。この後もリスナーの皆さんのご反応お待ちしています。

綺麗なスパイロマテリアルラバーを聴きいただいています。イギリスのシンガーソングライター、とってもクラシカルなサウンドですけれど、20歳なんですよね。驚き。プラダを着た悪魔2のために書き下ろした新曲ということです。ツアーは数秒で完売するという大注目のアーティストです。マテリアルラバーを聴きいただきました。

ハッシュタグ T アンダーバートラックスからチャカチャカさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。ゴールデンウィークの5月3日に地元札幌でハーフマラソンを走りました。目標のサブ100を達成。このサブ100というのが、このハーフマラソンを走って100分を切るということで合ってますか？でも3日経った今日も少しだけまだ足の痛みが、では今夜もよろしくお願いいたしますと、そんなお疲れの中お越しくださいましてありがとうございます。いやすごいですね、ハーフマラソンって。だって20キロとちょっと走るんですよね。うわ、人生で走ったことないですね。5キロがいっぱいいっぱいじゃないですか。高校生の時のマラソン大会の5キロがいっぱいいっぱいでしたね。いやすごい、それを100分で走ったということで目標達成おめでとうございます。ちょっとまだその疲れが残っているようですけれど、ゆっくりスタートで連休明けは行きましょうね。チャカチャカさん、ご報告ありがとうございます。そして白梅さんは、ゴールデンウィークはミルキーさんと同様実家のお手伝い、それも田んぼのお手伝いをされていたということです。しかしその合間に新潟市で行われた新潟劇王という演劇大会を初めて観劇してきました。1団体20分の限られた時間で工夫を凝らした笑いありの作品だらけでしたということで、これは面白そうですね。この何団体くらいご覧になれたのか分かりませんけれども、特色カラーそれぞれたくさんあるでしょうし、20分間のショートストーリーをいくつもいくつも見られるというのはいいですね。面白そうですね。お気に入りの作品はございましたか？いやー、お忙しい中上手に余暇を見つけていらっしゃいますよね。体

反撃なんていうのは最もいいんじゃないですか。日常からも離れて頭もこう、柔らかくなると言いますか、感受性も豊かになりますし、そしてお芝居のいいところというのは似た気持ちが目の前でこう行われることによって浄化されるですとか、あ、こういうのなんて言うんでしたっけ、なんか横文字がありましたね、カタルシスとかでしたっけ、何でしたっけ、そのいいお芝居の作用もあったんじゃないでしょうか。ということで時刻は間もなく9時、あ、間もなくじゃないですね、もう9時20分になっております。タイムトラックス最新のヒットナンバーからおかけしてまいりましたが、音の時間列車タイムトラックス、ここから80年代90年代など少し時間を戻していきたいと思います。

1985年リリースレディーフォーザワールドのオーシーラお聴きいただいております。最初の曲はポップライフプリンス&ザレボリューションということで、プリンスかけたから次はじゃあシーラーかけようかなと思ったんですが、シーラーではなくオーシーラの方をおかけいたしました。ともに1980年代半ばリリースされた楽曲となります。かっこいいですよね。このドラムの感じとかもシーラーっぽいですけれど、シーラーとはなんか関係がないみたいですね。当時リアルタイムで聴いていた皆さんはどのようにこの曲お感じになられますでしょうか。

News and weather。時刻は9時32分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。共同通信によりますと、6日のニューヨークマーカンタイル取引所の原油先物相場は、イラン情勢の緩和期待から指標のアメリカ産標準油種の6月渡しが下落し、一時1バレル90ドルを割り込みました。先月22日以来2週間ぶりの安値水準です。アメリカのニュースサイトアクシオスは6日、アメリカ当局者の話として、戦闘終結のためのイランとの基本合意に近づきつつあると報じました。事実上の封鎖が続いているホルムズ海峡の航行が再開し、エネルギー供給の不安が和らぐという見方が強まりました。次です。アメリカのトランプ大統領は5日、ペルシャ湾で足止めされている船舶がホルムズ海峡を通過できるように支援する措置を短期間停止すると SNS で表明しました。支援措置は現地時間の今月4日に始めたばかりでしたが、方針転換しました。停止の理由として、戦闘終結に向けてイランと最終的に合意できるかどうかを見極めるためだと説明しました。イランがホルムズ海峡の通行に関し新たな仕組みを導入したと、イラン国営の英語放送局プレス TV が5日伝えました。海峡の通過を希望するすべての船舶はイラン当局から航行許可の取得が義務付けられ、

無期限で凍結することが分かりました。アメリカで EV の需要が減速し、状況が好転しないとみて、稼働時期を白紙にします。計画は EV の完成車工場と EV 向けの電池工場を建設する内容で、総投資額は日本円でおよそ1兆7000億円としていました。イギリスのロンドンにある自然史博物館で5日、博物館が保管していたアイヌ民族の遺骨7体を北海道アイヌ協会に引き渡す式典が開かれました。北海道アイヌ協会の大川勝理事長は、先人たちはようやく故郷に帰ることができ、きっと心から安堵していると式典で語りました。続いてスポーツです。共同通信によりますと、大リーグのパドレスは5日、左足を痛めて離脱していた松井裕樹投手がメジャーに復帰したと発表しました。敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦からベンチメンバーに登録されたということです。松井投手は昨シーズンまで2年連続で60試合以上に登板していましたが、メジャー3年目の今シーズンは2月のキャンプで実戦形式での投球中に怪我をしました。 WBC ワールドベースボールクラシック日本代表を辞退し、傘下マイナーの 3A でリハビリ登板に励んでいました。続いて明日の全国のお天気の概況です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われ、低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなりそうです。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところもあるでしょう。東北は広い範囲で晴れ、北海道は午前は日が差しますが天気は下り坂、午後は雲が広がり北部を中心に雨の降るところがありそうです。最高気温は平年並みか高くなるでしょう。明日の最高気温ですが、全国の都市別一覧見てみますと、すべての地点で20度を超えていますね。大まかに言いますと、札幌が23度、東京25度、鹿児島26度というそれぞれ最高気温です。気温の調整、そして体調管理気をつけてまいりましょう。以上、ニュースとお天気をお伝えいたしました。

時刻は9時41分です。タイムトラックス5月6日水曜日の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。東京半蔵門スタジオから全国のコミュニティ FM に向けて声をお届けしております。お付き合いいただいている皆さんありがとうございます。さあ、メールたくさん頂戴しております。今の曲の3分間くらいの間に隣の部屋に行って皆さんからいただいたメールを出してですとか、いろいろやりたかったんですけれども、ちょっと間に合わなくて慌てて戻ってまいりました。息がちょっと切れていますさあ、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからいただきました。 DJ ミルキーさん、全国リスナーさん、お疲れ様でございます。今宵もよろしくお願いいたします。早速ですが、前回オンエア終盤のディスコティックなメドレー良かったです。おっさん体を揺らしましたと感想をお送りいただいてとっても嬉しいです。ありがとうございます。勇気を持っておかけしたユーロビートでありましたが、やっぱりお好きな方多いですね。またやりたいですね。今日は今日も祝日なのでやろうかなって思ったんですが、いやー、さすがにゴールデンウィーク終盤かもしくは今日でおしまいという方が多い中で、いやー、疲れていらっしゃるだろうというふうな気持ちになりまして、今日は何と言いますか、そこまで騒がしくない10時台になるんじゃないかなと思っております。連休中は仕事してました。小さい子供たちに変顔して追いかけ回して追いかけられて笑わせてお客様に笑顔をいただけましたと、楽しくお働きになっていらっしゃるようで本当素晴らしいですね。結構やっぱりメールを拝見しておりますとお仕事の方が多いですね。ミリオンダラーさん、ゴールデンウィークはフルで仕事でした。ようやく明日つかの間の休みとなります。今夜もいい音に癒されながらキリンのグッドエールでプシューっといきたいと思いますということでありまして、このキリンのグッドエールというのがおすすめをいただいて私も飲んだんですが、フルティでとっても飲みやすい美味しいオレンジ色の缶のビールであります。ゴールデンウィーク忙しかった方は本当にぐったりですよね。どうぞ安全にこの週末も迎えていきましょうね。まあでも繁忙期の皆さんは週末までがちょっと忙しいんですかね。どうでしょうか。あ、まあ週の半ばですからそんな疲れる話ばっかりしていちゃいけませんね。なんとか皆さんに穏やかに過ごしていただけるように私は曲をかけていきたいと思っております。時刻は9時44分、割と新しめの楽曲お聴きいただき

2025年リリースの曲です。 That's So True がタイトルで、歌っているのはグレイシー・エイブラムス。彼女は J.J. エイブラムスという有名な映画監督さん、スターウォーズですとかスタートレックシリーズを手掛けた映画監督さんの娘さんだということですが、この曲とってもかっこいいし歌がお上手と思ってご紹介させていただきました。 That's So True です。グレイシー・エイブラムス、お聴きいただきました。

0: Thomas. Time
1: tracks.さああっという間に9時も50分というところであります。ハッシュタグチーアンダーバートラックスにたくさんメッセージもありがとうございます。教えていただきまして、これはご紹介しなければと思うのが、ラジオネームゆぴおさん、ミルキーさん、リスナーの皆さんこんばんは。ハーフマラソン100分切りは市民マラソンでは早いと思いますと。先ほどリスナーのチャカチャカさんという方がサブ100を切りましたという単語を書いていらっしゃって、マラソンに疎い私は一から調べたんですが、ハーフマラソンで100分を切ることができたというご報告だったんですね。それについて、100メートル28秒以内を21キロ維持するので、私の経験上かなり練習されていると思います。私は冬の寒い時期で達成しましたが、今の暑さでは難しいですと。このいかに大変かということをですね、疎い私に教えてくださいました。そしてチャカチャカさんがどれだけすごい目標を達成したのかというのが、これで私も、そしてこの番組を聞いているリスナーの皆さんにも共有ができました。ゆぴおさんありがとうございます。いや、そうなんですね。もう20キロ以上走るっていうこと自体がもうすごいで止まっちゃってました。100分切りっていうのがものすごい高いハードルなんですね。そうでしたか。そしてマリコリンさんはハンズクラップと、ニュースの直後にかけた手拍子の曲についてご反応いただいています。一時期この曲に合わせてダンスするダイエット動画流行ってましたねと。知ってますよ、ありましたね、私もやってましたとマリコリンさん書いていただいておりますが、結構皆さん運動熱心で素晴らしいですね。私かれこれジムに2ヶ月行っていないような気がいたします。さあ9時台ラストの曲をかけて行きたいと思います。逃げるように曲をかけていたしましたが、 Don't Disturb This Groove というのがタイトルです。1987年のリリース、 The System という方たちの楽曲になります。改めて

Music for all.9時台ラストソングは The System Don't Disturb This Group。 このグループを止めないでのようなニュアンスだと思うんですが、和訳をご紹介しようと思って、調べていたちょっとセクシーなニュアンスがあったような気がいたしましたので割愛をいたします。素敵な曲、洋楽は特に歌詞を読んでみると印象が全く違ったりすることよくありますよね。いかがですか、そのあたりは。ということでこの時間もお付き合いくださいました皆さん、ありがとうございます。番組は夜11時まで続いてまいります。10時台はミックスをして、また違った音楽の楽しみ方を皆さんと一緒にしていきたらいいなと思っております。一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れとなります。また明日夜9時にお会いできれば嬉しいです。それでは10時台、今日は やや疲れが取れますようにという願いを込めて選曲はしてきた、そんな塩梅だと思いますので、どうぞご確認ください。それではまた10時。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー
3: 黄色のトラックでおなじみカーツランソーでは、カワツラカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使ったカワツラキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
4: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、みずほの里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
8: ユートピア FM。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: 改めまして、こんばんは。時刻は10時4分を回ったところであります。こんばんは。5月6日水曜日、担当 DJ はミルキーこと井村美希です。タイムトラックス10時台、お越しくださいまして皆さんありがとうございます。皆さんからのリアクション拝見してます。ハッシュタグ T_トラックス。このハッシュタグというのは X という SNS 上で、このハッシュタグ T_トラックスというのを見ますと、皆さんからのご反応が見えるわけですね。アベンダドールさん、こんばんは。先ほど浜もめんさん、浜松祭りも終わり、今夜からまた聞けますと。あ、何やらお祭り関係でお忙しくしてらしたんですか。そして旅好きの欧州人さん、アテクシはハーフでも2時間ちょっとかかります。チーンと。ベストが2時間1分23秒121分。あ、直していただいてありがとうございます。いやでもすごいですね、走ってらっしゃるのがすごいですよ。本当に反省しきりですね。エディ見習いさん、山さんのこの曲好きですと。10時台冒頭の曲にご反応いただいてありがとうございます。

謎大きいアーティストでいらっしゃいます山、いい声していらっしゃいますよね。私も好きです、とってもいいですよね。 V1 さんから、この方よくご存知で、水曜日木曜日は私は日中は虎ノ門で、お仕事をしているんですね、それに関してですが、水曜木曜日は虎ノ門から半蔵門まで歩くといいかも、徒歩 2.2 キロはちょうど良いでしょう、年会費はなんと無料ですと地図までつけていただいちゃいました。これはもう笑っちゃうんですけれども、これいつかやらないといけませんでしょうか。 2.2 キロか、そうですね、そうですね、ちょっと考えます。そして本当にメッセージもいただいておりまして、ラジオネームがこれどれ読み上げていいかわからないのでちょっと読まないことにしておきますが、ミルキーさんこんばんは、はじめまして、長野の松本から聞いています、よろしくお願いしますと来ておるんですけれども、私は単身赴任ですが、地元の静岡でこの春から隣組の役員になったため、26日の総会に出るために一足早く帰省し自宅で過ごしました。家庭菜園の作業や、庭の草取り、庭木の剪定、遊びに来た孫たちと遊んだりハンバーグを作ったりしましたと、このゴールデンウィークの、様子を教えてくださいました。そして2日前に松本に戻り、女性ロッカーのライブを見ましたということで、そういった刺激的な遊びもできたということなんですね。静岡そして松本両方で同じ番組を聞いてもらえるっていうのは、これがやはりコミュニティ FM ミュージックバードが全国に向けてお届けしているこのタイムトラックスならではですよね。ちょっと大げさに言い過ぎましたか、仰々しかったですか、でもいちいち感動してしまうんです、嬉しいですね。そしてこの方も、私もハーフを走りますが2時間16分がベストタイムの初心者ですと、わらわらと添えていただいております。もう何度も繰り返しお伝えしますが、走ってらっしゃるのが本当に素晴らしいと思います。今日ちょっと反省いたしました。まあでも私パソコンしょってここまで来てるので、ちょっと歩くのはどうですかね。では10時台ミックスをかけしていきたいと思います。なんとなく思ったのは、ゴールデンウィークの最終日、お疲れの方の方が多いかもしれないなと思っておりまして、肩の力を抜いて聴ける J-POP あたりからスタートできたら心地いいのかなと思いました。 J-POP といってもいろんなジャンルがありますからね、皆さんの知ってる曲がかかればいいんですけれど、なんとなく知ってても知らなくても肩の力を抜けるような、そんな時間になれば嬉しいなと思います。

ラストバウンディの東京フラッシュを聴きいただいています。知ってる曲、好きな曲ございましたでしょうか。私はナオトインチライリがかけられたのがとっても嬉しいです。20代中頃大変ライブに通っておりました。ナオトインチライリさん、今夜ブギーバックから始まり、ややちょっとこうなんというか肩の力を抜けるようになるといいなと思っておかけしてまいりました。ゴールデンウィーク、先ほど X なんかを拝見してましても、16連休ってお客さんもいたから明日から忙しくないといいなとか、いう感想を書き込んでくださっていた方とかもいたんですよね。久しぶりの平日、ちょっと不安がある方も多いかもしれませんけれども、上手に一息ついていきましょうね。バウンディ東京フラッシュでこの J-POP ミックスおしまいにしたいと思います。それでは続いては80年代90年代をミックスしていく時間と、この1ヶ月間になっております。お聞きいただきたいと思います。この後もどうぞお付き合いください。

ミッドナイトスターマイダスタッチでこの時間ミックスパート終了といたします。これなんかマイダスタッチっていうのはギリシャ神話か何かでしたかね。なんだかあの大金持ちになれるかなんかだった。ちょっとあの調べが足りなくて失礼しておりますけれど、確かそんなような意味合いがあったような気がいたします。ミッドナイトスターマイダスタッチお聞きいただきました。さあ、メッセージ等々も引き続きいただいてありがとうございます。ミルキーさんこんばんは。うちは妻が緊急病院勤務なのでボンクレ、ゴールデンウィークなどは全く関係ないんですよ。この連休も妻の休みは1日だけだったので家族全員でペットのワンちゃんを連れて車で30分くらいのところにあるビーチに隣接した大きな公園で半日ピクニックを楽しみました。ビーチではラテン系音楽の DJ イベントをやっていたり、キッチンカーも何

0: もにぎやかでした。こんな感じでも家族揃ってとても楽しい休日を過ごすことができましたよという、とっても上手なリラックスの取り方をされているなあというふうに思いました。ラジオネームは12の三四郎さんからいただきました。いや素晴らしいですね。そうそう、何か特別なことはなくてもゆっくり時間を作るということさえ、このたった一日だとは書いてありましたけれど、過ごし方上手にされていらっしゃいますね。そしてなんだかとっても豊かだなというふうに思いました。奥様大変重要な我々が、まあ、なるべくお世話にならないように頑張りたいなと思いますけれども、救急病院のご勤務ということで本当に大変なお仕事かと思います。そんなパートナーと一緒に上手にお休み取れていてとても素敵だなと思いました。たどたどしくって失礼いたしました。タイムトラックス10時41分回りまして、ここからはゆっくりした曲お聴きいただきたいと思います。
1: The time machine.

さあスローなナンバーを聴きいただいておりますタイムトラックス終盤戦はラストマイルアワーです。ここまでいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。続いての曲が今夜の最後のナンバーです。シャニースです。リリースは1992年セービング

アニリスです。1992年リリースの楽曲になります。ビバリーヒルズ青春白書の曲なんですよね。私見てなかったんですが、1990年から2000年にかけて放映されたテレビドラマの主題歌だったんですか、挿入歌ですか。青春ドラマご覧になってましたか。私は今そういえばフレンズという海外ドラマにずっとハマって、今もちょこっとこう休憩ができるタイミングですとか、あ、お風呂に入ろうか、じゃあちょっと湯船で見てしまおうかみたいなタイミングで選ぶ YouTube が今そのフレンズ関係のものだったりとかするんですけれど、今何でもあそこで見られていいですよね。ネットフリックスですとか、いろいろなディズニープラスですとか、いろんなところで見られるので、お金がかかっちゃいますけれど、とても楽しませていただいております。ビバリーヒルズ高校白書が正式タイトルですか、青春白書ですか。シャニースナフォーエバー、セービングフォーエバーフォーユーをお聞きいただきました。ということで、あっという間に時刻がお別れのお時間となりました。いや、今日はたくさんゴールデンウィークのご報告をリスナーの皆さんから頂戴をいたしました。久しぶりの平日ですが、まあ無理なく行きましょうね。そしてやっとお休みがあるという方は、本当にゴールデンウィークお疲れ様でした。ありがとうございました。くれぐれも無理なく、私も無理なく行きますので、皆さんも気をつけて行きましょうね。それではまた明日お会いしましょう。夜9時にここで集合です。タイムトラックス、明日夜9時お待ちしております。それでは少し良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。
2: カワツランソー株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか。ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171。 お電話お待ちしております。
3: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
4: 気が利くね。
3: あのね、今度彼を家に呼び、
4: うまい、
3: 彼を家に、
4: お母さん、ランマンビシュパックもう一本、
3: 私も飲んじゃおっと。
5: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
8: FM ユートピア、
9: FM ユートピア

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢産秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫、純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: 厚生ラジオ Power to the people. Break through the wall.
1: ここからの時間は厚生ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
0: 厚生ラジオ Break through the wall。
1: 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからは刑務所での炊事係のエピソードなどについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: お願いします。
2: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
4: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
2: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
4: そうです、作っていただいて命令されて、
2: 命令されて
4: これを作れ、これをやれと。はい、はい、
2: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。
5: お願いします。川又さん的にはその水上の役をやっててよかったなって思うことあるんですか、今になって。
4: いや めちゃくちゃありますね。楽しかったです、うん、こんなことね、刑務所に入って楽しかったっていうのもおかしな話なのかもしれないですけど、朝早いと6時でしたっけ今、
3: うん、
4: この朝朝食作る時は朝の6時から夜の6時夕方の6時まで、もうずっと車房にいっぱなしなんで、もうクタクタなんですよ。なんでやりがいもあったし楽しかったし喜びもあったし、でシャボ帰ってもうあと寝るだけなんで、ほとんど疲れちゃってなんか暇だなとかやることねえなみたいなことはあんまなかったんですね。
2: じゃすごい充実感の
4: 充実してましたね。本当にな
3: んかある子が言ってたんですけど、やっぱり他の工場と違って料理作るっていう工程は一緒なんですけど、それが揚げ物だったり焼き物だったり、あと材料が毎日、うん、入ってくるものとか量とか違うので、やっぱりなんかこう毎日やることが違ってて何かこう刺激があるというか、で割とこう言われたことをやるんじゃなくて、水上の場合は自分で考えて動かなきゃいけないところも結構あるの で、そういう部分がやっぱりこうただこう単調な作業をするんじゃなくてっていうところでの面白さはあるんじゃないかなと思います。
5: 今刺激っておっしゃられたじゃないですか、はい、昨日僕ラジオの収録があって、その覚醒剤の使用で刑務所に服役したことがある方が言ってたのが、まあ、覚醒剤をこうまあ、やめてこう行く中で、その覚醒剤に代わるなんかその健康的な刺激がなんかの必要性を話していたので、なんかその刺激っていうのがいい意味でのこう刺激っていうのが、
3: あ、そうですね、うん、であと多分作ったものを多分他の工場の人たちに彼らは褒められることもあったと思うんですよ、うん、昨日のこれ豚キムチ誰が作ったのうまかったとか、でこのケーキうまかったとか、そうすると俺俺俺って言いたくなるんですよね。 でそういうのが多分なんかこうやる気とかモチベーションみたいなものにつながっていくんじゃないかなって思うんですけどね。
4: これ多分作ってる自分らしか分かんないことなんですけど、すき焼き風なんとかとかあったじゃないですか、あれを
3: あるあるある、
4: ね、今もあるよ、焼き豆腐使ったやつありますよね、あれとか下手くそなやつが作るとこう豆腐がボロボロになるんですよ、これをうまいやつが作ると結構豆腐の形がちゃんと残ってたりとかすると、

0: よしみたいな今日はうまくできたみたいな、あの本当にこう作ってるこっち側しか分かんないような喜びが水上には実はあって、うん、そうなんですよ。ちょっと綺麗にできたとか、は
1: い、料理人ですね。
0: いやもうそうなってっちゃうんですよね。
2: いやでも分かります。普通にやっぱ料理しててもちょっとうまくできたら
0: よし
2: 嬉しいですよね。私実際に食べた時にもうなんか美味しいか美味しくないかとかって、うんね、はっきり出るから確かに。
0: それは本当に、はい、ありましたね。
1: うん、作って同じ部屋の人とかが食べる時の表情とか見たりするんですか？
0: それは見れないんで。
1: あ、そうなんですか？
0: そうなんですよ。水上はもう朝も昼も夜も、もう水上の中で食事を取ることがほとんどなんで、まあ、早晩の人は、まあ、夕食だけシャボですかね。
3: うん、そこそこ、うん、そうだね
0: 多分それぐらいなんで。ただお昼休みとかに他の工場の人たちと会った時に、まあ、そういう話もします。
2: なんかさっき打ち合わせの時に吉野家の牛丼を食べたのが美味しかったっていうお話されてたんですけど、
0: あれも衝撃的なうまさでしたね吉野家ってこんなにうまかったんだっていう。
2: それは刑務所で注文して、うん、
3: そうです、
2: 届けてもらって食べるってことですか？
3: 年に1回じゃないですけど、その行事のために使える予算っていうのがあるんですよ。で刑務所によってはこうお菓子の詰め合わせを出したりとか、何かこう例えば行事カラオケ大会だとかそういう時に水上の人たちも出ちゃうんで、作る人たちがいないのでお弁当を外から買うとかいう風なんですね。でうちは今まではなんかお弁当を買ってたんですよ。買ってたおかずだけ買ってたのかな、なんかで、ある時よその刑務所が牛丼出したっていうのを聞いて、うちもやろうと思って、でそれで近隣の牛丼屋さんに電話かけて、でこういう条件でやってもらえますかって言って、でそしたら吉野家さんが OK してくださって。
2: へえ、
0: はい、運動会でしたね。
3: そう、運動会運動会
2: え、どうでした、その受刑者の方たちの反応っていうの
3: は。いやもうすごい大盛り上がり
0: すごかった
2: いややっぱなかなかそういう外で親しんでた味に触れる機会がないから、
0: もう
2: 美味しさもひとしおみたいな感じなんですかね。
0: めちゃくちゃゆっくり食べましたもんねこれうますぎやろこれとか言って

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは名古屋ダルクでの活動などについてお聞きしていきます。
3: 川本さんは今
4: 10年前に刑務所に入学しまして、
3: うん、
5: そこでお師匠さんと出会って、
4: 先生にご指導を受けて、まあ、7年前に卒業させていただいて、
5: 国立ですもんね。
4: 国立
5: ね
3: 本当だね、
4: はい、国立の
5: 狭き門、
4: はい、でそこから名古屋ダルクっていうですね、依存症のリハビリ施設に僕は行くことになりまして、まあ、そこで約2年ぐらいですかね、リハビリをして、まあ、社会復帰するにあたって、その名古屋ダルクの職員っていう道を私はちょっと今選んで、まあ、働かせてもらってます。
3: 名古屋ダルクって知らない人もいると思うんですけど、はい、どういう団体？
4: 依存症ですね、薬物とかアルコールとか、まあ、最近だとギャンブルとか、あと万引きとか、そういった複合的な依存症の方々が、まあ、集まってリハビリをするところです。
3: うん、今リハビリっていうふうにおっしゃいましたけど、はい、どういうことをやってるんですか？
4: 主に集団生活、まあ、刑務所と変わらない時間ですけどねちょっと刑務所より緩いかなぐらいの集団生活があって、まあ、その中で僕たちどうしても物質的なものでも、まあ、アルコールでも薬物でもギャンブルでも何でもそうなんですけど、こう嫌なことがあったりとか、辛いことがあったりとか、生きづらさ感じたりとか、まあ、そういう時にそういうものにどうしても逃げてしまう癖がこう強いので、そうならないために、やれるけどやらない練習を一人じゃできないんで、まあ、仲間たちと、まあ、集団生活を送りながら、まあ、やっていくっていうのが基本ベースになってます。
3: その川本さんはどういうきっかけでそのダルクにつながったんですか？
4: 僕は、それこそ岡崎医療刑務所の中に入ってる時に薬物離脱教育っていう教育が必ずあって、そこに出てた時に名古屋ダルクさんが教育担当として、ま

0: 来てくれてて、まあ、そこでいろんなお話をしていく中で、まあ、ちょっと行ってみようかなっていう形で行かせていただきました。
1: なんか結構その今ダルクさんがその刑務所の中とかに入って、うん、そういう指導にも関わられてるのって聞いたことあるんですけど、
0: はいはい、
1: 実際その受刑者の方が出た後に、
0: はい、
1: その行ってみようと思っても実際に本当に行ってみるっていう人ってなんか限られてしまうっていうようなお話も聞いたことあるんですけど、
0: そうですね、
1: そこはなんか川本さんの場合はそこ本当に行ってみようと思って実際につながったっていうのは何かあるんですか？
0: 僕はこう退路が断たれてたというか、うん、まあ、一応まともな家ではあったんですけど、だから出所後本当は、まあ、実家の方に身柄引き受け人として自分の両親がなってくれてたので帰る予定だったんですけど、まあ、自分の両親がもう帰ってくんなっていうことで断られてしまってどこにも行くとこなくなっちゃったんですよね。それで岡崎の慈恵会って保護会っていうとこあるんですけど、保護会に行くかその名古屋ダルクに行くかもう2択しかなかったんです。でどっちが厳しいかっていうのでいや保護会はやめといた方がいいぞっていうのが受刑者たちの間の中に広まっててそうだったんですよ。あそこ厳しいよみたいな。それだったら、まあ、ダルクに行って、まあ、行くだけ行って1ヶ月ぐらいでやめりゃいいじゃんみたいなのが本当にきっかけだったんですよ。薬物やめるとか生き方変えるとかそういうことを最初からこう志高く出所したわけではなかったんですよね。
1: で実際行ってみたら、
0: はい、
1: まあ1ヶ月経ってもそこにいたっていう感じなんですか？
0: そうですね、
1: うん、
0: 別にこれ先生のことあれするわけじゃないですけど水上でこう料理とか作るじゃないですか。やっぱ何もないはずなのに刑務所の中って満たされた感覚になるんですよ、うん、ありがとうとか美味しかったとか自分がこういうことできたみたいな達成感ってやっぱり高田さんも刺激の話してましたけど、なんか自分たちやっぱりこう、うん、すぐそういうところに行っちゃうんで、うん、なんか1ヶ月経った時にダルクに来て1ヶ月経った時にやっぱ怖いって思っちゃったんですよね。また薬物やっちゃうな俺みたいなっていうのがあって、でも薬物なくてもああいうその満たされた気持ちになれるっていうのはもう水上の中で結構味わしてもらえたんで、
1: すごいですね。
2: もっと大きい声で言って
3: 今のすごいですね。
0: それは本当にすぐにはねもちろん劇的な変化は起きなかったですけど、あの経験は僕にとって大きかったんだろうなって今でも思ってます。
1: でもそういう日々の中で、まあ、楽しみというか、
0: うん、そうですよ、
1: を見つけていくっていうことですよね、
0: うん、だからこうシャバでうわつまんねえな毎日暇だなとか、うん、こう思うわけじゃないですか。思って僕も薬使ってたんで、うんうん、やることねえな薬しか楽しみないなみたいな、うん、なんかでも刑務所の中の方が安心だったし満たされてたし、
1: うんうん、
0: それは覚醒剤使いたいって気持ちはもちろんあったはありましたけど、うん、
3: ダルクとかだとそのご家族からの相談とかも結構あるじゃないですか、はいはい、その、ま、自分の、ま、お子さんが、ま、薬物やってて、はい、刑務所入ってるとか、
0: はい、
3: 使ってるとか、
0: はい、
3: そういう場合はご家族への関わり方とか対応とかでどういうのがあるんですかね。
0: 一番多いのは過干渉な方が一番多くて、
3: うん、
0: 家族の方と本人が相談に来られるケースって結構あるんですけど、うん、息子を無理くり連れてきましたみたいな、うん、でこっち側が息子さんとか娘さんとかにお話を聞くんですけど全部お母さんが答えるんですよ、
3: うん、
0: それはこれで借金いくらぐらいあるんですかとかって聞くじゃないですか、うん、なると300万ぐらいありますみたいな、
3: うん、
0: 普段はどういうことして遊んでるんですかって言ったりとか趣味なんですかってお母さんが昔は野球やっててとかちょっと黙っといてみたいなそういう人が多いんで、やっぱりこうちゃんと話ができないかったりとかするので、もう一回強制的に話すっていうかね、うん、でお母さんお母さんでそのお母さんも問題あるよってお父さん問題あるよっていうところはちょっと話すようにはしてますね。大抵怒られますけどなんで私が悪いのみたいな、うん、そういうとこですよって言うんですまあでもそういう方用に家族会っていうのが名古屋ダルクでもあるので家族専用の まあ、そこにつなげてあげたりとかして家族関係をまたこう一から学んでもらったりとか。あ、
3: 家族が参加できる家族会っていうのに参加できるんですね。川村さんはその、まあ、ダルクでこういろんな人が新しく入ってきたりもするじゃないですか、はいはい、そういう薬物をやめたいっていう人が若者とかいたりすると、はい、どういう関わり方とか声かけとかしていくんですか。
0: あ、そうですね、まあ、とにかく一緒にいるっていうことですかね。うん、あと一緒にご飯を食べることも多いかもしれませんね。
1: 料理、笠原さんも言ってましたまさに、
0: とにかく腹いっぱいにさせておいたらいいかも
1: みたいな。いや、やっぱ食の大事さですね。
0: そうですね。あと基本的にうちの名古屋ダルクはあの料理当番がいないんで、こう各自みんなが料理を作んなきゃ。
3: 名古屋ダルクは水上がないんですか。
0: ないっす。あ、ないんですよね。なのでこうみんなでご飯を作るので、得意な人もいれば不得意な人もいて、当然毎日カップラーメンしか食べない子もいたりとかするんですよ。でもそういう子と一緒に、じゃあちょっと焼きそばでも作ってみるかみたいな、ね、あのそれこそ刑務所の中で焼きそば作ってましたもんね。
2: 焼きそばね、べっちゃべちゃになっちゃうんだよね。
0: そうそうそう、麺がぼっちぼちにね、俺ね、焼きそば作ってみるかとか、簡単なメニューね、ひじき、ひじきとかもひじきの扱い方とかも全然知らなかったですよね、僕は。
2: 知らんよね、そんな乾物なんかね、
0: う
2: ん、
0: 水にとりあえずつけといてみたいな、ひじきはいいぞっつって。
1: いや、ひじきわかります。 なんかちょっとのはずがすっごい増えてるみたいなあれこんな量入れたっけみたいな感じですよ ね、 難しい
0: ね。お味噌汁の作り方から知らないんですよ、僕たち。だから水上で、ね、味噌汁なんて、ね、わかめバーってでね、だし入れて、そんなあ、こんな感じなんだみたいなのを覚えさせてもらえたのはもうめちゃくちゃ役に立ってます、うん、
1: じゃあ出た後も今も料理には親しまれてるという感じなんですか。
0: あ、そうです、作ってます、作ってます、

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall
2: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週は、プロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは、NPO のスタッフに加わったきっかけや活動内容などについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
4: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
3: 五十嵐さん、その昨年の秋から、その高坂さんが代表を務める NPO 法人の再飛行防止サポートセンター愛知のスタッフとしても活動されているということなんですね。なんかその、スタッフに加わろうと思った経緯というか思いっていうのはどういう感じだったんですか。
4: 僕自身こう10代の頃に飛行に走ったのが、家庭の環境とか学校の環境とかっていうわけではなくて、こう本当に興味本位とか、憧れだったりとか、かっこいいなっていうところから、飛行に走っていったんですけども、高坂さんのお話とか聞いてみて、いろんなこう家庭の背景だったりとか、学校の環境の背景だったりとかっていう、こういろんな子がいるんだなっていうのを知って、ちょっと僕が経験してない経験をしている今の10代の子とかに、もうなんか僕がしてきた飛行の過去とかからなんか伝えれることがあればなと思って、ちょっとこういう活動に参加させていただいています。
3: 今もう実際そのスタッフとしてどういうような活動されてるんですか。
4: 身寄りのない子というか、ちょっとこう引き取り先がない子の、面談だったりですとか、あとはもう少し後に始まってくるのが、実際にこう少年院を出たとか飛行経歴のある子の、面談だったり話を聞いたりとか、なんかこういうふうにした方がいいんじゃないっていうアドバイスをしたりとかっていうような内容です。
3: どうですか、少女もいるんですかね。
4: そうですね、
3: 実際はなんかその接して話してる中で、なんか、自分と共通するところもあれば、やっぱしないところもあると思うんですけど、どういう感じですか。
4: そうですね、僕は両親もいて、行ったらこうなんて言うんでしょうね、こうただ自分が自由になりたかったがためにこう飛行に走ったんですけども、どうしてもこう家庭の環境とかで精神的に余裕がなくて、そう飛行に走りざるを得ない子たちっていうのもいるんだなっていうのをこうまじまじと近くで見させていただいて、やっぱりいろんな背景、僕が知らない背景とかがやっぱいっぱいあるんだなっていうのを

0: 感じてますね。
1: でそのまあご自身も元当事者で10代の時はその興味本位で飛行に走ったってお話されてたんですけど、はい、どういうような10代を過ごされてたんですか？
0: はい、そうです、まあ、僕が、まあ、いわゆる不良に憧れたのがもう中学校入ってすぐ13歳とか4歳とかそれぐらいの時で、もう本当にただただ中学校 の、 まあそのやんちゃな先輩がかっこいいとか地元の暴走族の先輩がかっこいいとかっていうものだけだったんですね。で、そこからこう、まあ、悪い先輩とか友達とかと遊んだりとかするようになって、やっぱ年を重ねるごとに飛行もどんどんエスカレートしていって、最初に逮捕されたのが15歳中学3年生の時ですね。
1: 飛行内容はどういう感じだったんですか？
0: その時は、障害です。まあ、友達、他の中学校の友達とすごいこう中学3年生の時はもう学校に行かず他の中学校の友達とずっと遊んでる生活が毎日だったんですけど、なんかこう先輩に殴られたっていうので他の中学校の友達が、まあ、そのたまり場というか遊んでるとこに来て、でじゃあ俺がやり返してやるわって言って行ったら捕まりました。
1: 殴ったんですか？
0: 殴りました。
2: 飛行グループ同士の喧嘩みたいな感じ。
0: あ、そうですね、そうです、まあ、向こうの、その友達の中学校の一個上の先輩。
2: あ、暴走族ってことですか？
0: いや、暴走族とかではなかったんですけど、うん、ただこう地元のヤンキーの先輩みたいな感じで、まあ、なんか敵討ちみたいなのをしたら、うん、ちょっとそれがやりすぎだみたいな感じでちょっとこう警察沙汰になって逮捕された。
1: それがいくつの時ですか？
0: それ15歳の時です。
1: それ逮捕されてどういう気持ちだったんですか？
0: はい、まあ、これの逮捕の前にも2件ぐらいこの審判待ち、こう検察に上がってるのがあったんで、まあ、逮捕は確かにされるだろうなと今思えば思ったんですけど、でもその時はこう正義心で言ったやつだったのでちょっと納得いかないなっていうのが正直な心境でした。
1: あ、なるほど。でその後は？
0: その後は、1回目の逮捕は判別書だけで、出てきて、で、捕まったのが僕中学3年生もう終わり頃、卒業式を判別書でまたぐ形だったので。
2: あ、じゃあ卒業式出れなかったんですか？
0: はい、卒業式出れなかったです。
1: でその場合ってどうなるんですか？
0: 僕の場合は、学校がこう呼んでくれて校長室で一人で卒業式みたいなのをやりました。
2: あ、鑑別所出た後に。
0: はい、そうです。まだ3月中だったんで一応、まあ、中学校に在籍にはなるみたいなので一応なんかそういうのはやってもらいました。
2: 逮捕されてなかったらなんか卒業式のイベントとか考えてたんですか？
0: そうです、僕は卒業式単車で行こうと思ってました。
2: あ、僕も単車で行きましたよ。
0: 考えてました、そういうのは。
1: いや、もしかしたらそこで五十嵐さんに学ランのボタンをもらおうとしてた女子がいたかもしれないのに。
0: その女子がいたら今謝っときます。
1: で、まあ、中学校は卒業して、
0: はい、で、まあ、地元の暴走族があって、まあ、中学校3年生の時から、まあ、その暴走族現役の先輩に、まあ、こう仲良くしてもらっていて、すごい、仲良くしてもらっていて、でもう僕らの同級生、まあのグループはもう卒業したらそこの暴走族に入ろうっていうのはみんなで決めてたので、あ、で僕が卒業するタイミングで、捕まっていたんで、本来だったら卒業したらもう次の日ぐらいでもその所属みたいな形になるんですけど。
1: 暴走族もその中学卒業してからとかあるんですか、そういう年齢制限
0: 的な。なんか僕の地元はそういうなんか暗黙のルールみたいなのがありました、ね、
2: なんか前関東の人とかとも話してると、はい、暴走族に入れる年齢がなんか中学校卒業してからっていうのがなんか基本なところが多いって聞いたことがあって、
0: は
2: い、
0: なんか中学校卒業してからってなんかピタッと決められたわけではないんですけど、なんかそういう地元のなんか暗黙のルールみたいなのがありましたね。
1: 高坂さんのところは、
2: 僕らの時はもうほとんど中学生でも入れたので、うん、僕は中学2年生から暴走族入ってましたね。なんかその他のエリアで中学卒業してから入るところがあるって聞いて結構いろいろこう地域差があるなっていうのは思いましたね。
1: 普通にその入る時って 紹介制みたいな感じなんですか、推薦。
0: 僕らの時はもうロゾ族に入ってる先輩とすごいこう仲良くさせてもらってたので、

0: で、もう、まあ、その先輩も僕らも僕らが卒業したら入るもんだと思ってたんで、もうこう流れというかですね。
1: 逆に希望しても入れない場合ってあるんですか？
0: どうなんですかね。あるんじゃないですかね。
1: あるんで

0: ラビーツ
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは過去に犯した無謀運転についてお聞きしていきます。
3: で、中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。で、まあ、その時が、車の無免許ともう一回傷害なんですけど、で逮捕されて、まあ、次はあの少年院に行って1年ちょっとぐらいあの少年院にいました。
4: うん、その時も特に自分としては悪いことをしたっていう気持ちはなかったんですかね、1回目と同様に。
3: まあ、2個が審判を受けて、まあ、1つはあの家の車を持ち出して。
5: あ、親の車ですか。
3: あ、まあ、親がちょっと預かってた車、あの友人から預かってた車を僕が勝手に持ち出して、はいはい、で、まあ、16歳なんで、はい、全然車の乗り方も、まあ、普通に運転するだけだったらなんとなくできたんですけど、あの結構追い越したりとか、一般車道で追い越したりとかして、結構あの荒い運転をしていたんですね。で、その事故を起こした時が、
5: あ、その車で事故したんですか。
3: 事故したんですよ。
4: あ、
3: はい、もう120〜130キロ、
4: 怖っ、
3: 1車線の道で、
5: 16歳の男の子は、
3: そうです、はい、前に

0: トラックがいたんで、はい、まあ、邪魔だなと思って追い越そうと思ってこう、もう一車線なんで、まあ、対向車線ですよね、に出た時にそこにも目の前にトラックがいたんですね。で横と前にトラックに挟まれて、
1: 怖っ
0: でうわーと思って、はい、で100何十キロ、2、30キロとか出てたんでどうしようかなと思って、もうなんかこの感覚的にというか、一応そのトラックとトラックの間をすり抜け出たんですけど、もうスリップしちゃって全然ハンドル効かなくて、すごい、今思うとそこの家の人にご迷惑なんですけど、人の家のこう外壁みたいなところに突っ込んだんですね、夜中の2時か3時ぐらいに。
2: あの車一人乗ってたんですか？
0: いや友達と乗ってました。で幸い誰も、なんか擦り傷とかぐらいで済んだんですよ。
2: 突っ込んだ家の人も怪我してないんですか？
0: あ、そうです。
1: 死んでてもおかしくないですよね。
0: 本当、はい、車自体もぶつかった瞬間に廃車になったぐらい、もうドアとかタイヤも外れたりとか、エアバッグも出てましたし、
2: はい、あ、でそれでもう現行犯逮捕になったんですか？
0: いや一応逃げたんですけど、
2: あ、車置いたまま、
0: はい、走って逃げたんですけど、まあ、次の日にやっぱ警察から電話かかってきて、もう出頭して、で、まあ、取り調べとかして、まあ、これは検挙するからっていう話で取り調べをして、検挙したかしてないかぐらいの時にもう一回僕は傷害事件を起こして、で、まあ、それは逮捕になりました。
1: うん、でもそういう事故とかその九死に一生体験をして、さすがにもうこんなことはやめようってならないんですか？
0: あんま思わなかったです。
1: それってどういうメンタルなんですか？
0: いや本当に何も考えてないんですよ。本当にその場があって友達がいて、もう楽しかったら選択肢を選ばないみたいな、まあ、割と地元界隈でもこうちょっと有名な暴走族だったんで、多分調子乗ってたんですね。あとはやっぱ
1: 私の今聞いてる感覚だと、そこでその死にそうになってその誰かを殺してしまうかもしれないっていう時点で、はい、うん、そこでなんか考えが変わるきっかけになるのかなと思ってたんですけど、うん、はい、そうはならなかったっていうのはどういうことなのかな。
0: まだ その時16歳の時に、うん、もしこれ人に当たってたら殺してしまってたかもしれないなっていう考えまで至ってなかったんですよ。
1: それは少年院行った後もそういう感じだったんですか？
0: まあ、少年院でやっぱちょっと考える機会ができて、あ、めちゃくちゃ危なかったんだなっていうのは思いましたね。
2: あ、交通事故とかの、
0: はい、
2: 映像とか見ますよね。
0: あ、見ます見ます。
2: 交通事故でなんか亡くなってたの、
0: はいはい、
2: 家族の話とか
0: やっぱちょっとそれは少年院って、まあ、考える機会はちょっとあって、まあ少しこう考えが何も考えてないよりは1ぐらいは。
1: その辺ってなんか高坂さん今そのいろいろその支援される中で、
2: はい、
1: まあ、きっとその10代だってまだ考えが未熟だったりするとそういう子もいるのかなと思うんですけど、
2: はい、
1: どうするんですか？
2: まあそうですね、バイクとか車の運転で、まあ、免許がない状態で薬物やった状態とか、まあ、普通にお酒飲んだ状態とかで無謀な運転する子はいるんですけど、話をしてなんか考え方を変えていくっていうのは結構難しいかなと思っていて、まあ、まあ僕一つ思うのは車の免許とか取るっていうのは結構大きいかなと思っていて、免許取るとなんかそれをなんか失いたくないっていうものがあって、ちょっと気をつけようっていう意識が出てきたり、で免許ない間はなんか逆になんかもうなんか無敵状態みたいになってしまって、
1: 失うものがないという、
2: はい、で基本そうですね、免許がない間は、あとなんかその無免許運転っていうのは被害者の人がいきなり直接すぐいるわけじゃないから罪悪感も持ちにくかったりして、結構その改善をする声かけ難しいんですね。だから結核期間っていうのが無免許だとついてることが多いんですけど、まあ、それが取れたらすぐにでも免許を取った方がいいっていうのが、まあ、関わり方としてはなんか思ってますね。
1: 今五十嵐さんとして支援者として関わる中で同じようなことをやってる少年に出くわしたらなんかどういうふうな対応されるんですか？
0: やっぱりそうですね、高坂さんも今おっしゃっていただきましたけど、やっぱ最低限運転する知識っていうのはやっぱりあるのとないのだと全然違うと思いますので、僕の場合ですと追い越した時に前に車がいるかもしれないとかっていう発想がなかったので、多分そういうのってこう自動車学校とかで多分教えてもらえると思うので、 それは絶対

0: 性でオスミンさんからいただいてます。マイケル・ナイマンの The Heart Asks Pleasure First。 私が絶望した時、何度もこの曲が救ってくれました。何度も泣きました。とのことです。
1: 非行犯罪に関わる人って被害者の人もそうなんですけど、加害者側の人も結構絶望を感じてる人もいたりすると思うので、この曲は本当にいろんな人と一緒に聞きたいです。
0: ありがとうございます。 78.6 FM Radio La Beats 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。偽りの俺。世の中金が全てだと本気で思っていた。だから俺は汚い金で羽振りを見せて見栄や虚勢を張っていた。そんな俺を待っていたのは自由のない少年院。ここを出たら昔のように偽らず、ありのままの俺で生きていきたい。

レビでのドラマ化も決定した目指せムショラン三つ星を直筆サイン入りで番組をお聞きの2名の方にプレゼントします。ご希望の方はお名前とご住所、お聞きのラジオ局名を書いて、メールなら786@lovet.co.jp 786@lovet.co.jp、 ファックスなら0565-320130 ラジオラビート厚生ラジオプレゼント係までご応募ください。締め切りは5月8日金曜日です。皆様のご応募お待ちしています。いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130 メールの方は786@lovet.co.jp 数字で786@lovet.co.jp ラジオラビート厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地ひとしです。FM 石垣さんさんラジオ、上地ひとしのウォーキングトーキングレディオから、放送ですが、2026年のね、新年度始まっておりますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。新しい環境でね、4月を迎えてる方もね、たくさんいられると思いますが、まあね、新しい服とかさ、靴とか財布とか買われたでしょうか。ね、新しいものでね、なんかスタートするっていいなと思います。でも僕はですね、実はもう子供の頃からですね、めちゃくちゃな物持ちが良くてですね、新しいものを買うという、なんか珍重するということがね、少ないんで少ないんですよね。もう小学校の時もね、ランドセル6年間もうずっと同じ、ランドセルでね通っておりました。でもまあね、

新しいものでなんかねスタートするといいなと思います。皆さんは何を新しくしてスタートしたでしょうか。まあということで今日はですね、新しくスタートのイメージでですよビギンの楽曲の中からね、私植地仁が選曲してい、きたいと思います。ということで最初はですねこの曲からいってみたいと思います。流星の12弦ギターをお聴きください。

聞いていただいたのは流星の12弦ギターでした。続きまして、笑顔のまんまお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。続いて新しいアルバム太陽からナンクル君であれお聴きください。

0: 聞いていただいたのは苗でした。
1: 植地ひとしの

今日最後の曲はですね、三線の花をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました。あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんばんは、こんにちはの方もいるかしら、こんばんは。今回は、第1週目第2週目なので、あなたのスタイルラジオ長谷川会となります。私たちの町は、埼玉県の狭山市というところで、放送をしております。狭山市って今

人口14万人ぐらいと言われているんですけれども、皆さんの町にも訪問看護や訪問診療で活躍している方々も聞いているかもしれないし、またそういうような診療を受けている方もいらっしゃるかなと思います。今回は私たちの町ではやっぱり切っても切り離せない安住会の安住クリニックの方をゲストにお迎えして、さまざまなこれからの展望や今までの振り返りをしていきたいなと思っています。今回安住会安住クリニック院長鬼沢信行先生と看護部長岡部麻美さん、安住の家施設長の王朝隆さんをゲストにお迎えして、狭山市で安住クリニックが訪問診療を行ってきたことや、これから安住の家という、訪問診療でお体をお預かりするような施設を運営されるということで、この5月から運営されるということで、いろんな話を聞けたらなと思います。すごく在宅診療広がってきていますし、まだまだお家にいたくてお家でずっと療養されている方もいると思うんですけれども、少しでも未来に、希望がお伝えできればなと思っています。さあ、それでは番組を始めてまいりましょう。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も番組に素敵なゲストを招きしています。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長をこれからされるという岡部麻美さんと、アンズの家施設長の大長隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 改めて鬼沢先生4年ぶりの登場になります、
1: はい、
0: どうぞ
1: 久しぶりです、ね、
0: よろしくお願いします。
1: ひるみんじゃないんですね今日は。
0: あ、最近はもう離れて1週目2週も勤めさせてい
1: ただいて、ヒロミに会えるかなと思ったんだけど
0: ありがとうございます。何でもアンズクリニックさん4年ぶりの登場ですけど、10年目の節目を迎えるということ で、
1: そうなんですよ。
0: はい、まずは自己紹介から院長先生お願いします。
1: 私から、はい、私狭山市、埼玉県狭山市でですね、在宅医療を中心とする診療所アンズクリニックを運営しております内科医の鬼沢信之と申します。長谷川さんとはですね、普段から医療の連携を密にさせていただいて、私たちは訪問診療ですね、通えない患者さんのところに診療に行って、医療をする。で、長谷川さんたちは訪問看護ですから、その同じ患者さんのところに行って看護をするということで、普段からすごく密な連携をさせていただいておりましてですね、本当に全国の学会でもたくさん発表するようなですね、難しい症例を一緒に診療させていただいたりね、本当にこの地域を一緒に作る同志だと思っておりますので、久しぶり4年ぶり、
0: はい、
1: 4年ぶりに長谷川さんのラジオ出れて嬉しいです。今日はですね、はい、素晴らしい仲間を2人連れてきましたので、あんまり喋らないようにしようと思ってますので、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあお願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いします。
0: 長い役職なん
1: だあんだけ長かったら役職
0: もう聞いてる人はもうどんな人か興味津々ですけど、はい、お若いのに、
2: はい、ありがとうございます、はい、私は、5年前にアンズクリニックの方に入りまして、それまで、大学病院などで勤めまして、5年前にアンズクリニックの訪問診療の看護師として勤めてきております。私は、訪問診療と訪問看護さんや地域の皆様のパイプ役になれるような看護師を、勤められるようにと思って5年間走ってまいりました。で、この度施設がオープンになるということで、そちらの看護の責任者として入らせていただくことになりました。
0: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
0: 本当にいつもお世話になってます。
2: こちらこそ大変お世話になっております。
0: 今日はね、楽しんでてください。
1: 岡部さん、はい、あんたはね、この看護師、看護でずっと一緒にやっててね、ずっと

0: こういつかそういう施設ができたらいいねってこう語り合いながらですね、はい、アンドクリニック10年目岡部さん5年目の節目にですね、はい、素晴らしいプレゼントをですね、はい、地域からいただいて、
1: はい、
0: この後お話しするですね施設をオープンすることになって、その施設

0: 理学療法士として、うん、介護施設で12年働いた後、訪問リハビリですとか障害者福祉施設で理学療法士として働いてました。そして院長の鬼沢とですね、埼玉県の狭山市の狭山青年会議所というところで、うん、地域活動を一緒に行っていた仲間でした。その青年会議所で、お互いの医療に対する思いなど熱く語っている中で、いつか一緒に施設をやれたらいいねというふうな話があったんですね。そして今回、そのような機会が、いただけたということで、私も安ズ会に入職させていただいて、施設を今回オープンすることになりました。
1: ありがとうございます。なんかもう聞きたいこと盛りだくさんなんですけれども、まあちょっとアンズクリニックさん 10年の節目ということで、まあ一言では語れないと思うんですけど、どんな10年だったんでしょうか。どうぞ先生。
2: いやいや、もう長谷川さんがラジオパーソナリティとして成長された10年だったんじゃないですか。すごい綺麗に回していただいて、
1: いやいや、まず10年振り返らないと未来に行けません、
2: はいはい、本当に最初はですね、2016年ですか、大学病院を飛び出して地域医療ですね、在宅医療をやりたいという本当にそういう熱いピュアな思いでですね、小さな本当隣のテナントビルの一室で往診バッグ一つと自分の車を使ってですね、始めた訪問診療のクリニックだったんですけども、本当に地域の皆様に支えられながら、そして長谷川さんのような関係者の皆様といい連携をさせていただきながら、そしてここにいる2人のような素晴らしい仲間に出会うことでですね、大きくしていこうと思って大きくしたわけじゃないんですけども、素晴らしい仲間がね来て、こんな仲間とどういうことをしていこうかなと思ったら、どんどん話が大きくなったりとかですね、あとはやっぱり社会の課題ですよね。いつもFM チャッピーさんとかにも一緒にご協力いただいて、いろいろ地域の活動を取り上げていただいてますけども、やっぱ社会の課題を解決していきたいという一心の思いでですね、10年間走ってきたと。結果的にクリニックとして非常に、嬉しいことにですね、大きくなりまして、患者さんの数も増えまして、埼玉西部地区をしっかり守れるクリニックにそれなりには成長したんじゃないかなというふうに思っております。
1: 紆余曲折いろいろありましたね。
2: そうですね、もう思い返せばね、
1: いろいろあった。
2: もうこの20分の番組では語れないです。
1: 語れない。ありがとうございます。
2: というところで、今日 10年目 の, 素晴らしいプレゼントをいただいたので、今日その報告をですね、させていただきたくて、はい、ありがとうございます。
1: でも私が言うのもなんだけど、やっぱ10年ってほら一括り、会社で10年って一括りなんで、なんかやっぱ素晴らしいし、私も会社を起こして8年目を迎えて、10年がまだ遠いなって思ってるんですけど、素晴らしいなと思ってるんで、この5年どうでしたかね。アンズクリニック半分支えてきて、
3: はい、はい、そうですね、今まで病院で勤めていた看護のところから地域の訪問診療の看護師として勤めることで、地域に患者様がたくさんいて、お家の方が元気なんだなっていうのをすごく感じまして、患者様がお家にいる方が素敵に生活されていて、そこに医療が入っていくというスタイルがすごく面白いなと思いました。あとはお家でできないことってないんだよってよく鬼沢先生おっしゃるんですけども、すごくそう思いまして、いろんな工夫と訪問看護 の, 皆様のお力がたくさんあるということは重々承知なんですけども、その上で、お家でこのような体調の方は過ごせないのかなっていうことは本当になくて、誰でもお家で過ごしたい方は過ごせるっていうところを一緒に支えられるというのはとても面白いなと思いながら、まだ頑張っていきたいなと思っているところです。
1: 頑張ってください。ありがとうございます。そして15年続けてきて、また新たな、新天地で施設を立ち上げる、その前後どうですかね、過去を振り返りながら。はい、
0: そうですね、アンズ会に入ってからまだ日が浅いんで、アンズ会としてではないんですが、やっぱりその私がリハビリの職種として関わってくると、やっぱりその本人の気持ちが穏やかな状態が続くと、その最後まで穏やかに元気で過ごせるっていうのをすごい感じてまして、その一つの手段がリハビリであるなっていうのは感じてました。
1: リハビリ、
0: なんでそういったその

0: 最後の場といいますか、その場所を素敵な空間にしたいなというふうにいつも思っているので、そういう施設作りをしていきたいと思ってます。
1: すごいです、この3人のやる気に満ちた未来への活力が伝わってきて、そしていよいよ先生、まあ、かねてからの夢でした、
2: はい、
1: 目標でした、10年の節目に施設を立ち上げるということなので、またちょっとそこの話を詳しくお願いします。
2: そうですね、
1: はい、
2: まあ、私のからはじゃあ思いを語らせていただいて、あとは、
1: はい、
2: 担当者に振りをお願いしたいと思いますけど、はい、ほんでまあ、クリニック開業した10年前からですね、うん、やっぱりクリニックですからベッドがないですよね、
1: うんうん、
2: どんなに一生懸命見ててもご家族が家にいたいと思っていたとしてもですね、どうしても家にいられない方っていうのは一定数いらっしゃるんですよね。
1: いますね。
2: それはなんでいられないかっていうと、例えば老老介護であったり、例えばまあ重症で傷の処置がすごく頻回に必要であったりとか、あとは医療の機械ですよね、人工呼吸器とかがついてて家では見られない、本当は見られるんですよ、さっき岡部が言ったように、うん、見られない病態って家ではないし、長谷川さんたちのような看護師さんがいっぱい行ってくれるし、うん、見られないことはないけど、やっぱり見るのが心配怖い、そんな心配するぐらいだったら、うん、そうじゃない場所に、家じゃない場所に移動したいっていう方いらっしゃったんですよね、うん、そういう人の受け皿となるような場所があったらいいなってずっと思ってたんですよ、
1: うん、
2: で、まあ、そうこうして長谷川さんたちのハピタルハウスが誕生し、この中で本当に地域の中で困ってる方々を救済している姿を見て、本当に素晴らしい場所だなと思って、まさに地域貢献というか社会を良くしている姿をですね、目の当たりにしまして、素晴らしいなと、まあ、ハピタルハウスあるからまあいいかって僕正直思ってたんですよ。地域の方にしっかりね、そういう提供できる場所があるんで、
1: うん、
2: まだハピタルさんもまあついつも満床ですしね。
1: あ、まあそうですね。
2: パンパンで順番待ちのね、
1: そうですね、ベッドが少ない
2: ですしね。
1: うん、
2: で、まあ、そうこうしてる間に、うん、まあ、これ名前言っても全然大丈夫なんで、はい、お話しさせていただくと、はい、入曽エリアにある小樹会さんですね、はい、元大成病院さん の、
1: はい、
2: 理事長の宝釈先生から、もう僕いろんなところでそういうところやりたいやりたい、そういう場所作りたい作りたいっていろんなところで語ってるんですね、うん、誰か聞いてるもんでですね、うん、そんなにやりたいんだったらやってみるかというふうに大先輩に言っていただきまして、でそういうチャンスを得て、じゃあぜひチャレンジしてみようということで声をかけたのが王朝ということになります、はい、
1: 出会いのつながりがね、でもやっぱこうチャンスってつかめるときにつかまないとなかなか夢が叶わないけども、まあ、これからね、訪問診療だけでなく皆さん大きい病院から勤めて訪問診療までやってきて、また今度体全部24時間預かるってことは、まあ結構大変なんです。大変なんです、やっぱり介護さんとか看護とか医療医師とかも融合しながら、こう介護施設でもない病院でもないその中間地点って、すごいこう皆さんのね、まあ今まで関わってきた背景も変わっていくので、まあここがね今一番大変な時だと思うんですよ。お体を24時間預かるっていうのは、まあ大変なんですよね。そこはどれぐらいのベッド数があるんですか。
0: あと、はい、建物自体は22部屋あるんですが、
1: はい、
0: 19床で対応しようと考えてます。
1: で、特色というのは、まあ、どのような特色、はい、どういう方を、まあ、対象としていくか、ちょっともうここでね、周知していただければ、
3: はい
1: はい、どうぞどうぞ、うん、
3: 緩和ケアが中心となる患者様を多く見させていただければと思っておりまして、そうするとお家で生活するのが難しくなられた患者様で、重症度の高い患者様が多くいらっしゃるのではないかなというふうには想定しております。
1: 医療依存度が高くて、
3: そうですね、はい、
1: 神経難病の方も泊まりこれんですか、
3: はい、ご希望いただけるようでしたら、はい、ご相談で利用いただければいいなと思っております。はい、
1: 大変一番大切な何月からやるのかとか、はい、その辺もね、多分ねこの地域の人はね、
3: はい、
1: 見守ってるんですよ。うん、
3: はい、
1: どうぞ。
0: そうですね、はい、グランドオープンとしましては、
1: あ、グランドオープン、
0: はい、6月1日を予定しております。
1: 入居できる、
0: はい、
1: はい。

0: 場できるのが6月1日からというふうに目指しておりまして、まあ、それまでにゆっくりと稼働はしているんですけれども、しっかりと正式なオープンとしては6月1日からというふうにさせていただきます。
1: じゃあ要相談があればお困りの方も準備して、はい、あと内覧会とか今忙しいですね。
0: はい、
2: 内覧会
1: ないのないのごめんなさい、
0: は
1: い、
0: オープンしてからです、
1: ね、はい、あ、オープンしてから、は
0: い、6月のすいません、
1: いえいえ6月に、じゃあオープンしてから
0: 6月の11日を予定しております。今準備中でして、
1: はい、思ったよりねたくさん来ますよ、
0: はい、
1: 1週間でうちコロナあって時間制限して100人以上来たんで、であとほらね、やっぱ青年会議所のそういう医療に関係ない方ももちろん見に来ると思うし、めちゃくちゃ忙しいと思います。
2: 本当ですか、
0: はい、
1: もう4月ですね、ね、あ、もう5月ですね。
2: 本当ですね。
1: 大丈夫、もうすぐですね。
2: はい、頑張ります。
1: はい、もう楽しんで。
2: はい、そうです、ね。
1: スタッフさんも揃ってきて、緊張なところとか、はい、まだ知らない人同士だと思うんですけど。
2: そうですね、確かに。
1: 楽しんでね、皆さんで。だってこうオープンの時の思い出って二度と忘れられないし、もう二度と戻ってこないので、はい、
2: そうですね、
1: あの時大変だったよねって言いながら、はい、まあ、私はもう記憶喪失になりながら。毎日を
3: 忙しす
1: ぎて、いや忙しすぎて、もう夜勤もやりご飯も作りみたいな、私は一体何屋さんだっていうぐらい忙しすぎてやってましたけどね。楽しみ、いっぱい来ますよね、きっとお泊まりに行きたい方が、ね、
2: 地域に根付いた施設になれるように。
1: そうですね、緩和ケアの施設って、はい、まああるようでないようで入れなかったり、
2: そうですよね、確かに、
1: はい、条件が一応いろいろあったり、
2: はい、
1: そういうと思うんですよね。
2: なので病院とお家の間の位置になるこの施設があれば、地域にいらっしゃる患者様が利用できれば一番いいですよね。
1: ホームページなんかも、
2: はい、
1: ちょっと早い話してる。
0: ホームページはですね、案使いの、ページにですね、今回特設ページを作る予定でして、まだ準備中でございます。はい、
1: 人の募集もありますね。
2: スタッフの皆さんは、はい、はい、
1: 今ほとんど西部エリアの方みんな聞いてますこれ。
2: どうぞ。本当ですか。
0: はい、
1: どうぞ。
0: はい、看護師さんはおかげさまでだいぶ揃いまして、介護士さんの方ですね、まだ随時募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
2: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: その理念があれば、はい、きっと、はい、そういうことをやりたい、緩和ケアをやりたい人が、
2: そうですね、
1: 一緒に集まってくるし、
2: みんなの持ってる特技の部分を一緒に結束して、いい看護、いい介護ができればいいなと思ってます。
1: やっぱりやってみて思ったのは、介護士さんたちとかっていうのは、はい、どうしてもこう、はい、お見取りが間近になる方とか、はい、やっぱりちょっと怖いとか、やっぱり思う方がすごく多いと思うので、
2: はい、
1: やっぱり一つ一つ一緒に学びながら、
2: はい、あ、そうなんです、
1: やってみたいわっていう、あとこうほらご自身の経験から、
2: はい、
1: ご身内の方を亡くされてとか、はい、そういう経験から、そういうことに接してみたいっていう方も来るんじゃないですか。
2: いらっしゃいますね、新しく入ってくださ
1: った方で、初めて介護の世界に入ってくるっていう方もいるかなと思うんですけどね。
2: そうですよね、私たちも、ね、いろんなところで働いてはきましたけど、この施設を立ち上げるというところが本当に初めてなので、いろんな方に、長谷川さんはじめ地域の皆様にいろいろ教えていただきながら作り上げていきたいですね。
1: じゃあ最後に鬼沢先生から、
2: はい、
1: まあ、番宣兼ねて、アンズクリニックをどうぞどうぞ、すべてを、
3: なんだろう、私たちですね、法人の中の目標がありましてですね、埼玉西部エリアを日本で一番安心して自宅療養できる地域にするという目標があります。それはもう在宅医療部門を含め法人全体の目標ですね。その中の一歩ですね、新しい一歩を踏み出すというところで、すごく意味のあるチャレンジだと思いますし、これがうまくいったことによって本当に社会貢献につながりますし、その夢に向かった大きな前進になると思いますので、長谷川さんたちハピタルハウスを見習ってですね、たくさん教えていただきながら、
1: こちらこそ
3: 一緒にいい地域を引き続き作っていきたいなと思っております。はい、番宣は

0: 9月1日グランドオープンですね、入り添え駅の西口、はい、駅前のすぐ目の前なんですよ、はい、に、安住の家という名称の、はい、ホスピス型の入居施設ができますので、まあ、これたら宣伝してどうこうということではないんですが、
1: そうですね、皆さ
0: ん
1: 知ってもらう
0: 地域に、はい、そういう場所があって、うん、地域社会を良くするために、うん、頑張っていきたいという、まあ、決意表明という形で、はい、知っていただけたらいいのかなと思います。
1: 困った時の駆け込み寺のうちと一緒に狭山市を盛り上げていきたいと思います。ありがとうございました。来週はちょっともうちょっとこう詳しいっていうか、結構みんな注目浴びてるんですよ皆さん、はい、存じてないかもしれないけれども、で私に聞かれて私一生懸命答えるっていう感じなので、なんで私が答えてんだろうみたいな。
0: ありがとうございます。
1: いいえ、一緒に頑張っていきたいなと思います。来週もよろしくお願いいたします。本日のゲストは医療法人安住会安住クリニックの院長鬼沢信之先生と看護師の岡部さんと、安住の家の施設長の王朝さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス style@fmchappy.jp style@fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fm チャッピーのスペルは fmchappy です。番組への感想リクエストメッセージをどんどん送ってください。お待ちしてます。またあのメッセージあのいただいて、全国放送になってからすごくメッセージが来るようになっても初めてのことで、あの大変嬉しく思っています。あの前回 A さんからとても聞きやすいですよ、もっと自分がやりたいことをやってもいいですよっていうあの応援メッセージいただいたんですけれども、あの本当にこうメールとかいただくと、あこの番組聞いてくれてる人がいるんだなってすごい実感できて、あの自分らしくもっとやっていきたいなって思えるようになったので、全国のどこかで誰かに届いてるといいなと思っています。というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。今回はあんず会のあんずクリニック院長鬼沢先生と看護部長岡部さん、看護師さんと、あんずの家施設長王朝さんに来ていただきました。あの振り返って10年、すごくこうたくさんの利用者さん患者さんがいたんだと思うんですけれども、そんな思いを、まあ、踏まえて新たな施設を開設されるということで、あの大変なこともたくさんあると思うんですけれども、あのまたそれ以上にあの体全部24時間預かるっていうことは、まあ、責任も重いんですけれども、あの利用者さんの全般をこう看護できて、楽しいことややりがいがあったり、あの家族のように過ごせるお家ができるんじゃないかなと思っていて、あの私も訪問看護をやっているので、あのとても共感できたので応援していきたいなと思います。最初はあの準備したりいろいろ大変だと思うんですけれども、あの狭山市内で皆さん訪問看護の人も応援していると思いますので、どうぞ頑張っていってください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: はい、渡辺利美のインタープレイ、今週はですね、はい、ゴールデンウィーク真っただ中終わってですね、うん、利美さんがですね、うん、実は明日からもう岩手なんですよね、
1: はい、
0: そうなんです
1: よ、はい、
0: でまあ仕込みもあるので、うん、というところがあって、うん、今週はちょっと録音というか先週の再放送という形でお送りしたいと思います、
1: う
0: ん
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: まあしゃあない、そういう時もある、
0: あります、
1: うん、ということで再放送ですが、お聞きください、どうぞ
0: どうぞ。
2: 渡辺利美のインタープレイ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草加玲平です。
0: もう今日からもうゴールデンウィーク突入したっていうか、もう長いっていう感じですね。
1: 今年はまあまあ有給入れてれば、うん、まあまあロングな、
0: いやーこれは大変
1: 移動が大変ですよね、車関係は特に。
0: そうですね、だから昨日そのモヒカンファミリーで大阪だったんですけど、はいはい、その前の日が姫路、
1: 姫路、
0: うんうんうん、姫路まで行って、初姫路ですね、
1: はい、
0: 兵庫県はなんか神戸とかそういうのありますとか、うんうんうん、やっぱひょあの姫路で行くのは初めてだった。
1: あーなるほど、うん、なるほど。
0: でまあまあ大阪はな、このモヒカンファミリーズでもう去年の夏ぐらいから言われてまして、新しいアルバムでもコメント僕書いて、ここの番組でも書けました。
1: そうですね、うん、

0: はいはい。
1: でまあトヨボーイも いながら、
0: うん
1: うん、大いに盛り上がったんですが、まあこれからまた長く続くわけですよこれ。
0: そうですね、うん、また関東の方でも見たいですね、
1: うんうん、でまあ僕はこの間にですね、やっぱりこの水戸でライブやったりとか、はい、ポップアップがあったりとか、
0: はいはい、
1: うん、水戸行って、でそれからあのミン君のピアノの発表会あったりとかですね、
0: ピアノの発表会
1: 、うん、見てその夜に能登のあのつなぐ能登のイベントに行きます、
0: はい、行く、そのあれですね、
1: うん、これはもう、まあ、
0: まあ恒例のごとく、うん、ゴールデンウィークいっぱい入ってますもんね、
1: 入ってますね、うん、
0: うん、
1: ただ心配に新幹線とかチケット取ってないから大丈夫かなみたいなぐらいの感じで、だからもうならもう座っていこう、
0: そうですよ、うん、昔と違って今新幹線ってあ取れないってありますからね、
1: ありますからね、うんうん、まあでもうん、いろいろやることあるし
0: はい、
1: はい、でまあそれでヘッツの、はい、まあそれゴールデンウィーク終わったらすぐにですね、僕、はい、5月の8日から岩手県の盛岡市、いつも置いてもらってるルーさんのお店でインストアライブやり、もうこれまあ夕方夜かな、インストアライブもやるんですけども、うんうん、まあどんどんその次の日とかもうスノーキー宇都宮に飛んで、
0: はいはい、レコード屋さんですね、
1: うん、
0: はい、
1: これはかくちゃんと一緒にやったりとかもするんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: それからまたその次の日が高崎まで群馬降りてきますよ、どんどん
0: 飛びますね、
1: うん、
0: うん、
1: どうよどうよっていうか、
0: どうよやっぱね、うん、相変わらずの移動距離というか、
1: うん、
0: なんかこう容量よく回んないですよねあっち行ってこっち行ってまた戻りみたいなね、
1: まあこれからねどんどんひどく、もう自分のもう、まあ、スケジュールのやつ見るじゃん、
0: はい、
1: うん、6月7月8月結構行ったり来たりじゃん、うん、みたいな、
0: うん
1: うんうん、うまくいかない調整が、
0: やっぱあれなんですよね、カレンダーベースで見ちゃうから、うん、空いてる空いてないで、うんうん、じゃあここ行けるよってなるんだけど、うん、カレンダーとなんかマップ含めて一緒に見ると、うん、いや待てよ、西行って東の方ずっと上まで行ってまた戻ってきてみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: その辺のこうあれですね、イメージ
1: あります、
0: 持ちながらやった方が組みやすいですよね、
1: うん、ゾッとする
0: やっちゃったこの組み合わせみたいな、
1: うん、なんかあれだね、 iPhone にもこうなんていうの、日本地図みたいな、
0: はいはい、
1: まあ、すぐ俺なりの日本アプリ作りてえなぐらいな感じ、
0: いやそうですよ、うん、
1: ここ移動距離すぐな
0: ん、うんうんうん、
1: 出るぐらいの、うん、
0: でこう最適なね移動距離でこのスケジュール組んだ方がいいですよみたいな、うん、
1: みたいなね、
0: あ、AI でね、これもしかして AI でいけんじゃないですか、
1: いけるか、
0: うん、そういうなんか、
1: うん、なるほど、
0: 質問入れたら、
1: うん
0: うん、
1: じゃあまあそういうのを勉強していこう、
0: そうですね、
1: うん、まあでもこう言っているのも幸せっていうことですよ、うん、ちゃんとこう仕事がね、
0: オファーがね絶え間なく入っておりますからね、
1: はい、本当それだけもう本当十分幸せでございます、はい、ということで皆さんこれからはねインタープレイのねゴールデンウィークスペシャルミックスを聞いてもらって、
0: はい、
1: お楽しみくださいということで、では渡辺としみのインタープレイスペシャルミックスどうぞお聞きください。

0: はい、というわけで、スペシャルミックスどうだったでしょうか。
1: スペシャルミックスね、
0: もうポッカポカですからね、意外とこう去年出したやつとか、まあ、以前出したやつとか、多分永田さんがいろいろ試行錯誤しながらも含めて、
1: やっぱりあれですね、前に阿部さんがこうミックスしてくれたみたいに、あのリスナーの皆さんが、あのズートのミックスとか作ったのを紹介するみたいなこともしたいですよ ね、
0: あ、 いいね、あと金沢の浜とかね、
1: はいはいはい、
0: いっぱい、あと角もいるし、
1: ああそうですよ、そういう紹介もしたいですね。
0: そうですね、あのいろいろこういうでもネタはね、いっぱい確保しながら、
1: きっと皆さん持ってるんですよ。
0: 持ってますか、
1: 多分、出すタイミングを逃してるだけだと思うんです
0: そうかもしれない、はい、ということで渡辺俊美のインタープレイ、お相手は渡辺俊美と
1: 草加ベイベイでした。
0: また来週、さよなら。

is cold as ice. Love, once you found me.

summer, the spring. I'll try to love. Now I still cling.

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: モーニングコミュニティ。
5: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。
1: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
6: FM ユートピア 76.3MHz。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

5月7日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、日中は夏日予想の東京です。今ね、日差しがカーッと窓から差し込んできまして、かなり眩しい、そんな状況です。さあ、ゴールデンウィーク明けでございますよね。仕事や学校に行くのちょっと辛い朝かもですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、先日お魚のタイの形をしたモナカをいただきました。タイ焼きではありません、モナカです。で、まあ、だいたいこういうの食べるときね、頭から行くか尻尾から行くか、もしくは背中かお腹かなどとね、どうでもいい思いに駆られるのが人情といったところでしょうけども、私は割と頭からガブッとという感じで、今回も頭から行きました。まあ、それにしてもこうした生き物をかたどったお菓子とかお料理もね、結構あるんじゃないかななんてふと思ったんですね。まあ、分かりやすいところだと有名なのはひよこまんじゅうとかね。そんなわけでどうでしょうか、思い出の、あるいはお住まいの地域の生き物の形をした食べ物、どんなものが浮かぶでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲は気分で選んでいます。今日はね、割と最近の曲が多いですよ。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。もしサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。ちょっと印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。そして今日のあいうえお作文のお題です。今日は7日にしました。5月7日なんでね、7日です。私考えましたのは、な長いように見えたのノープランゴールデンウィークは、か風のように過ぎて終了。それでは映画プラダを着た悪魔2で使われている楽曲ですね。レディーガガ&ドッチでランウェイ。

時刻は6時6分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日、市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しい経緯を聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日、新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられています。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。

変わってスポーツ、プロ野球、昨日は6試合行われました。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。パリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝ちました。日本ハムは楽天に12対2で大勝しました。変わってサッカー、 J1 の100年構想リーグは昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝ちました。東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位の FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。 FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ヴェルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。最後は卓球、世界選手権団体戦、現地時間の6日ロンドンで決勝トーナメントの2回戦が行われ、女子の日本はルクセンブルクに3対0で快勝、ベスト8入りしました。シングルスで3勝したチームの勝ちで、日本は張本美和、橋本穂香、早田ひながいずれもストレートで退けました。男子の日本はカザフスタンに3対1で勝ち準々決勝へ。松島空が負けた後、張本智和が2勝、戸上俊介が1勝しました。以上、この時間はスポーツお伝えいたしました。続いてはギバというね、 GUIBA と書いてギバというグループの楽曲、4月29日リリースの新曲です。台湾。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。お天気お伝えいたします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ。北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂。午後は雲が広がり、北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。では今朝の季節のトピックス。今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様という、ニュースがありましたけども、平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードに急かされるような感じもしますが、すでに夏の予想も出てるんですよね。今年の夏はエルニーニョ現象が発生する見込みとのことなんです。エルニーニョ現象が起きるのは太平洋の赤道エリア、南米沖となります。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象というんですね。で、通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。そしてエルニーニョが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなってきているそうなんですね。まず地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こういった要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているんだそうです。先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけどもね、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコンはマストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは永井凛子という、ね、アーティストですね。なんかハッピーエンドとかね、そういうのを彷彿とさせる楽曲ですけど、永井凛子で雨宿らずという曲でした。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ、5月7日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。今朝も続々とメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ウルトラ FM 福島庄司康介さん、今朝の須賀川市は11度です。日中は26度まで上がります。すごいね、15度差、ね、熱中症対策しっかりしてゴールデンウィーク明け最初の出勤日頑張ってきますということでね。そうですよ、長い休みだった方はちょっとしんどいかもしれませんが頑張っていきましょう。同じくウルトラ FM ですね、よしおっちゃんです。ゴールデンウィーク明けの天気予報見たら、なんと29度の予想。おお、仕事向かう気がメールから気にするのは予想と思います。本当だね。ちなみにゴールデンウィーク、須賀川市にあるボタン園に行きましたよ。綺麗なボタンの中にウルトラの父が植樹したボタンがあります。いつか見に来てほしいですということで。本当だ、 M78 星雨、ウルトラの星、光の国、ウルトラの父記念植樹ってなってるすごいな、父そんな仕事もしてるんだ ね、ありがとうございます。さあそして、こちらは、生き物の形をした食べ物話ですね。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさん、子供の日なら鯉の生菓子ってのがありますが、最近食べてないですね。子供の頃はよく食べてました。鯉カープですね、池の鯉ですね。生菓子ってのはどういうことでしょうね。どういうものなんだろう。ちょっとね、どういうものかは書いてないんですけど、そうですか。大型連休明けて今日から通常モード、昨夜あんまり眠れませんでした寝不足で仕事行くかな、ね、気をつけて、はい、ね、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は7日な、仲間と一緒に行ったのよの、飲んだ後向かった先のか、カラオケスナック。あ、ね、日頃のストレス発散には仲間とワイワイガヤガヤ飲んで食べて、そしてカラオケで歌うって最高ですよねということでね。ね、いい過ごし方ですよね。秋田 FM ユートピアのどっこいしょさん、秋田の横手市に、カブトムシの幼虫チョコというのを売ってるお菓子屋さんがあります、見た目がリアルすぎてネットでバズってたのを思い出しましたカブトムシの幼虫はなかなかですね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。お待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うんうん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合して

0: 60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
1: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
0: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、なしろさんご覧ください。50歳過ぎてから染みが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ、
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
0: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でさらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか？
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、地域のニュースレコメンド。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。この時間は地域のニュースレコメンドをお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、私は担当しますけどもね、そこの中で紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていこうという、そういうコーナーです。ではまず1つ目、北海道羅臼町で海中ごみの回収事業ということでね、世界自然遺産の知床がある北海道羅臼町ですけど、こちらが寄付金をもとに海中ごみ回収事業を実施しました。しけや流氷などによりやむを得ず流出してしまった海中の漁網、網ですね、これなどに意図せず生物が絡まって死んでしまうということが問題になってまして、これを食い止めるために町のダイビング事業者の知床ダイビング企画とタッグを組んで実施されました。去年の6月から11月にかけて行ったところ、合計で 1276kg のゴミを回収。網に絡まっていたのはウニやカニ類、ギンポといった魚だけでなく、それらを捕食しに来た鳥もいたそうです。知床周辺の海は流氷の恵みを受けて様々な生き物が暮らしていて、水温差が大きいことで多くの種類が入れ替わりで現れて豊かな恵みのある地域なんだそうです。でこのゴミ回収ですけども、もちろんねプロのダイバーもいるんですが、北海道の内外からダイビングツアーでね参加した方もいたそうで、環境問題への意識を高めたとかね、また参加したいという声が出ているということです。こうしたことを受けて今後も多くの方にお手伝いいただき、環境保全とともに知床の豊かな水中世界を堪能してほしいということなんですね。ラウス昆布ってね、高級品の昆布がありますけども、これでもラウスという名前は聞いたことあると思います。実際海に一緒に潜って様子を体感できる、これはねまさに百聞は一見にしかずで大きなインパクトだったんじゃないでしょうかね。私が釣りに行く湘南の海でもね、潜ってみるときっと如実に体感できることたくさんあるんじゃないかと思いますね。まずは海にゴミを捨てるなどはもってのほかですが、常識と良識を持って自然と接しなければと改めて思った次第です。さあ2つ目です。排水が土に還る美容室の支援事業。静岡県の南伊豆の自然派美容室森と青では、高床式美容室の建設を目指してクラウドファンディングを開始しました。美容室で使われた水の排水どうなっていくのか、排水溝へ流れていけばあとは見えるわけじゃないですよね。そこで施術で使われた水が土へ還る過程、これを見える化して人と自然のつながりを体感できる高床式美容室を作ることにしたんだそうです。これ床下に空間を設けまして、水や空気、微生物の通り道を確保します。で排水は床下を通って適切な処理を経た上で土へ返っていきます。また施術に使うものは全て植物素材。レディフォーというクラウドファンディングサイトを通じて6月22日まで受付だそうです。こちらの、美容室、森と青ではですね、地域での清掃活動と美容を組み合わせたクリーン&カット活動というのを行っているんだそうです。海岸清掃に参加した子どもたちへヘアカットを送るというギフトエコノミー活動も行ってきているんだそうです。心や暮らしを含めた全体に目を向けて本来の流れを取り戻し、その先にあるものを整うと呼べるのではないかと考えていらっしゃるそうです。人間も自然の一部です。まさにこの理念は理想で基本かななんて思いました。実はたまたまですが、私も今日この放送終わった後散髪に行くんですよね。認識を改め

めていきたいなと思った次第です。ということで今朝は地域のニュースレコメンド、北海道羅臼町で海中ごみの回収事業、そして排水が土に変える美容室の支援事業をご紹介いたしました。

先ほどね北海道の羅臼の話題をご紹介しましたけども、こちらはねヒートボイスという北海道は釧路で活動していらっしゃるねグループなんですけどもね、君の住む街という楽曲です。ヒートボイス2人組で、伊藤和弘さんと目黒博之さんってね2人組なんですけども、なんとなんと私はまだ若かりし20代の頃ですけどもね、北海道7都市ツアーっていうのを2オーバースという2人組の時やったんですね。札幌、函館、釧路、室蘭とか回ったんですけども、その釧路でやった時に対バンでねこの目黒さんって方がどうも出てくださっていたそうで、どなたかいたのはもちろん覚えてるんですけども、お名前まではちょっと記憶してなかったんですが、この間ね連絡いただいて、どうもうちの目黒が2オーバースと対バンだったみたいですっていう連絡いただいて、そうでしたかってびっくりしましたけどもね、もう30年ぐらい前の話ですけども、こうしてねつながるというのも何かのご縁かと思いますね。嬉しいですね、ありがとうございます。さあ、メッセージねたくさんいただいておりますよ、すごい量でございますが、あいうえお作文からいきましょうかね。今日のお題は7日レディオモモ岡山のよっちさんです。な夏目前の伸びぷよボディか隠せないゴールデンウィークに最高級

飲みたくなったノンアルか、カクテルのカシスオレンジたまに飲むと美味しいね。あ、カシスオレンジね、こじゃれてますね。リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブな、なんとなくたい焼きに興味津々の、のんびりと3時のおやつにか、顔から食べるのがグッドですねえ、今日5月7日は粉もんの日だそうですってことでね。そうか、たこ焼きとかお好み焼きとかね、そういうのをの日ってことですね、粉もんだと ね、うん、ね。さあ、それでは、生き物の形の食べ物話。 FM ジャガトドコさん、トカチは昨日は真夏日でした。真夏日30度、気温差大変ですということで、朝はどれくらいなんだろうね。動物の形をした食べ物ですが、たい焼きは頭から食べます。そして北海道では札幌千秋庵でいいのかな、 そのお菓子ブランドから出ている山おやじせんべいというのが有名かも。バターせんべいみたいな味わいで、熊柄のおせんべい。北海道はそしてここ数年シマエナガのお菓子多いですねということで、ああシマエナガね、うん、ちょっと山おやじせんべい気になるね。それから、そうです、まあ、あの十勝つながりで FM 世田谷の鈴名鈴代さんなんですが、私は十勝ラブなんでございます。申込みが終わると、ネットで FM ジャガを聞いてるんですが、昨日はおはまる聞きましたよね、ありがとうございます。そうなんです、昨日ね、急遽ね、朝8時半ぐらいですけども、おはまるという番組ね、十勝では7時からこの後ですね、放送しているんですけども、まあ、そこ の米沢愛さんという方にね、明日私あのライブがあって配信でも見られるもんですから、ぜひよかったら番組で宣伝してくださいってご連絡したらね、なら朝電話でゲスト出てくれませんかって、昨日の朝急遽ねお電話でお邪魔いたしまして、聞いてくださったのね、ありがとうございます、ね。十勝には年に何度も行くので、川久保さんがライブに行くならそれに合わせて私も行きます、ね。まあ、ちょっといつ行けるか分かんないですけど、明日よかったら下北沢来てください、ね。下北沢のコムカフェオトクラで夜7時から、アフタヌーンパラダイス月曜チームと水曜日チームがね、番組を飛び出して自主企画でライブやります、ね。今日も帰って練習でございますので、ぜひ、まだあのチケットね、会場観覧チケット大丈夫ですんで、申し込んでいただいて、もちろん配信でも見ることできますんで、配信は、2週間アーカイブ残りますんでね、後追いでも大丈夫です。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというところをチェックしてくださいね。そして高野豆腐さん、 FM ななみ、カエルまんじゅうですかね。ほう、柳に飛びつくカエルのマークでおなじみの老舗が作っていまして、名古屋のお土産として親しまれているお菓子。可愛らしいカエルの顔の形をしているのが特徴。中にこしあんが詰まってまして、目と口は職人さんが一つ一つ手作業で焼き入れをしているそうです。可愛い見た目に食べるのがもったいなくなっちゃうほどです。ということで、写真送ってくれましたけど、本当だ。カエルの顔だ。なんかこうひよこまんじゅうみたいな感じの雰囲気よね。そうね、ありがとうございます。これちょっと食べたいな、ね、白あんっぽい感じだけど、こしあんなんだね、黒なんだね、うん。ボイスキュー砂漠のキツメロンメルちゃんですが、沼津港、ね、静岡です。深海魚水族館がありますが、2体の巨大なシーラカンスの剥製の展示が自慢です。そんな形をしたパンケーキが大人気。深海ならではの古代魚を忠実に再現、食べるのもったいないぐらいです。目がグリーンのゼリーで、暗黒の深海魚ならではの特徴をよく表しています。シーラカンスパンケーキ、味も見た目も間違いないおすすめですって写真送ってくれましたけど、本当だシーラカンスだ、目にゼリーが入ってるちょっと食べてみたい、ね。引き続きメッセージお待ちしてます。

0: 6時台ラストナンバーグッバイエプリルラブレターをお届けしました。グッバイエプリル今夜ですね、新大田フィーバーってね東京のライブハウスでライブがあります。さあ、メッセージねたくさん届いてるんでご紹介していきましょう。刺身の母さんラジオバリバリです。愛媛県の今治にはたぬきもなかがあります。たぬきの中にあんこが詰まったお菓子なんですね。どっから食べようか悩みます。
1: あ、
0: 私だったらお腹からいっちゃうかな、続いては、FM ななみ八巻くん。愛知県のキラというところには生のイカをプレスして作るイカせんべいがあります。柔らかくてとてもグロテスクです美味しいんじゃない、美味しいよりグロテスクを先にしちゃうんだこちらは、卵屋さん。愛知県の弥富市は金魚の町なんですが、金魚の形をした金魚もなかがありますよということで、ありがとうございますね。アイウェイ作文も考えてくれました。今日の題7日なんと明日じゃないですかのんびりしてないでチケット申し込みましょう。川久保さんのライブ楽しみにしてるねということでありがとうございますね。明日でございます。明日5月8日金曜日夜7時からです。東京下北沢のコムカフェおとくらというところでライブがあります。月曜水曜アフパラチームがね番組を飛び出して自主企画でザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲と銘打ちまして、リスナーの方からいただいた10代の頃の胸熱曲リクエストと我々演者側でね、選んだ10代の頃の我々の10代の頃の胸熱曲と合わせてベスト10形式で、歌っていく綴っていくというものでございます。会場チケットもあります。まだもう少しあります。そして配信ありますんでね、ぜひぜひ、来られないという方は配信でご参加いただきたい。

たいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net こちらのインフォというコーナーチェックしてください。予約のね、リンクも貼ってあります。岩修さんです。 FM イージャンオランダラジオ山形、真っ先に思いつくのはおじいちゃんが東京のお土産に買ってきたタヌキの形をしたポンポコでした。あったねポンポコね。なんでひよこじゃなくてタヌキなのと不思議に思ってましたけども、当時東北の玄関口だった上野駅ではひよこは売ってなかったみたいですね。あ、そうなんだ、ということで6時台までの方はそろそろこの辺で、気持ちが元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、井丸ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲から

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはやす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により、 FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア
8: 76.3 メガヘルツ。

0: 刻は7時1分を回りました。皆様、今日のお目覚めはいかがでしょうか。ここ湯沢市サンロード商店街、先ほどまでもっとわーっと晴れている感じだったんですが、この時間帯になりましてちょっと晴れてるんです。綺麗な空の青なんですけれども、そんなにうわーっと晴れてる感じでなくて、少し優しい青空になってきたかなといったところですかね。お日様も柔らかく、強すぎず柔らかく、青は、空の青はとっても綺麗で、優しくお日様が降り注いで、道路上は完全に乾いておりますし、風の吹き方も結構風吹いているんですけれども、いつもここのところ登場いたします、お隣の飲食店のプラスワンさんの一対の2本の上り旗、春の歓送迎会プランの上り旗もバタバタバタっていう音でなくて、ゆらゆらゆらっていうような感じの揺れ方でありましてね、とっても爽やかな5月のいいお日和を迎えているかなといったところであります。早いですね、5月7日の木曜日。私番組始めるときに一番最初、あれ今日何曜日だっけって思いましたけれど、5月7日の木曜日、そしてご存知の通り、あっという間ゴールデンウィーク終わってしまいましたね。今日から通常通りということで、私出勤してくるときも車の数がね、お休みの最中とは全く違いまして、車の中の人とか様子はわからないんですけれども、雰囲気から、あ、急いでいるなっていう感じがわかると言いますかね。皆さんも通常通りになってきましたよね。ゴールデンウィークはいかがでしたか。いいお休み過ごせましたでしょうか。本当にいいお休みだったという方はそれをパワーにしていただき、何も願ったという方もいらっしゃると思いますけれども、その分考え方変えるとちゃんと休めましたよね、きっとね。普段あんまりない時間の余裕をじっくりこう感じられたというふうに、いいようにとっていただいてね。今日から5月7日木曜日、通常通りとなりますけれども、まず徐々に徐々にね、パワーを上げていっていただいて、元気に頑張っていきましょう。何よりも体調管理、体が一番ですのでね、健康が一番ですので、十分に気をつけてまた元気に頑張っていきましょう。そんなことで皆様、改めましてお
1: はようございます。
0: 5月7日の木曜日です。イケイケラッキーデー、すっきりバージョン木曜日。お相手私菅直美、ここ湯沢市サンロード商店街 FM ユートピアのスタジオから今日も2時間の生放送でお届けいたします。どうぞお付き合いください。とっても爽やかないいお日和の朝を迎えているというふうにお話をしましたけれども、スタジオの外の温度計いつも登場しますが、地面から10センチぐらいの高さの位置にありまして、下がコンクリート、数字的に若干ズレがあるかもしれませんけれども、今13度から14度ぐらいです。ですので、まだ朝の早いうちというのももちろんありますけれども、決してものすごく暖かいわけではないですのでね、ここのところいいお天気が続くとなんだかすごく薄着しなければいけないような気がしてきたりするんですけれども、ところがどっこい、そんなに朝晩は気温が上がってません。日中はそれなりにやっぱり24度5度なんていう風な数字が出てきておりますけれども、結構寒暖の差が大きくて、それによって風邪ひいたり熱出たり、なんとなく体調いまいちになったりありますのでね。でまたこの連休が明けて今日から仕事だ、はぁというその気持ちと、なんか体調のなんとなく今一つな感じが相まって、なんだかよく言われる5月病とかね、聞くような、時期になってきましたけれども、やっぱ体調管理一番だと思いますので、あまりこう冷やしすぎずと言いますか、はい、十分に気をつけてまた徐々に徐々に頑張っていきましょうね。そんなことで、さあこのいいお天気今日はこのまま続くのでしょうかということで、天気予報を確認してみましょう。まずは本日午前6時発表、秋田県の概況からお伝えいたします。高気圧が日本のはるか東にあって本州付近に張り出しています。秋田県はおおむね晴れています。 今日7日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日8日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多い見込みです。それでは内陸地方今日のお天気です。本日5月7日木曜日、内陸地方今日のお天気は南西の風、晴れ時々曇りでしょう。今日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。午前中 10%、 午後 0%、 夜 0% という確率です。午前中 10%、 午後と夜は 0% ということで、雨の心配はほぼなさそうです。続きまして、警報注意報の発表状況です。湯沢小勝地域は湯沢市と東成瀬村が雪崩注意報、宇後町は警報注意報ともに発表はありません。仙北平賀地域は横手市、大仙市、仙北市、三郷町ともに雪崩注意報。そして沿岸地方は、能代市が濃霧注意報が発表になっており、それ以外の沿岸地方の市町村は警報注意報ともに発表はありません。内陸地方でも県北の北州風の地域見てみますとまた異なりまして、大館市と北秋田市と上小阿仁村が濃霧注意報、小坂町が雪崩注意報、鹿角市は濃霧注意報と雪崩注意報ということで、市町村によって異なります。全体で見てみますと、秋田県では7日本日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。また内陸ではここしばらく雪崩に注意してくださいとなっております。山の方にお出かけの方もいらっしゃるかと思います。熊はもちろんのこと、雪崩も十分にお気をつけください。続いて注目のピンポイント天気予報です。本日午前6時発表の最新の予報です。まずは湯沢市です。今日は朝6時から午前9時、晴れのち曇り、午前9時から深夜12時まで晴れとなっております。今日は1日いいお天気が続きそうですよ。湯沢の今日の予想最高気温は午後3時25度です。今日は夏日の予報となっております。午後3時25度予想最高気温、予想最低気温は朝6時以降ということで、朝6時9度、寒暖の差が16度の予報です。洋服の脱ぎ着3枚以上の気温差があるということですね。やっぱり朝のうちは通りでね、結構涼しいなと思って出勤してきましたけれども、予想最高気温は25度。はい、続いて横手市です。横手市は朝6時から午前9時曇り、午前9時から深夜12時まで晴れという予報です。横手市の予想最高気温はお昼12時と午後3時の25度、やっぱり夏日の予報です。予想最低気温は朝6時以降ということで、朝6時の10度、横手は寒暖の差が15度の予報です。最後大仙市です。横手市と同じく朝6時から午前9時が曇り、午前9時から深夜12時晴れという予報になっておりまして、大仙市の予想最高気温は1度低くてお昼12時の24度、予想最低気温は朝6時以降ということで朝6時の9度、寒暖の差が15度の予報となっております。ということで、湯沢、横手、大仙、異なる部分はありますけれども、共通しておりますのはほとんど1日晴れマークが並びまして、今のところ今日の傘マークや雪マーク一つも出ておりません。予想最高気温、湯沢と横手が25度、大仙は24度と結構日中は気温が上がりそうですが、予想最低気温は湯沢と大仙が9度、横手が10度ということで、いずれも寒暖の差が15度以上ありますので、洋服の脱ぎ着3枚ほどの気温差、ね、3枚以上の気温差ですか。そんなことで皆様どうぞ洋服でうまく調整していただいて、風邪なんかひかれませんよ、インフルエンザなんかかかりませんよ、コロナなんか絶対負けませんよ。このあたりに インフルエンザとか風邪ひいてしまうと結構長引くなって言われますよね。お気をつけいただければと思います。はい、続きまして、明日5月8日の金曜日、明日の内陸地方は今日と変わりまして、明日5月8日金曜日、東の風のち西の風、曇りのち雨でしょう。明日は曇りのち雨でしょう。明日の内陸地方の予想最高気温は今日よりも下がりまして21度、予想最低気温は9度。明日は降水確率、明日の午前中 50%、 明日の午後と夜は 70% という確率です。明日は曇りのち雨。あさって5月9日土曜日、内陸地方雨のち晴れでしょう。あさっては雨のち晴れでしょう。予想最高気温また下がりまして17度、予想最低気温が8度。5月10日の日曜日、母の日ですね、5月10日の日曜日は晴れ、予想最高気温少し上がりまして21度、予想最低気温が6度。5月11日月曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温上がりまして26度、予想最低気温が7度。12日火曜日、晴れ時々曇り、雷も伴うでしょう。12日火曜日、予想最高気温は24度、予想最低気温が10度。13日水曜日、曇り時々晴れ、予想最高気温が23度、予想最低気温が11度。14日木曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温が22度、予想最低気温が11度という予報です。今日から向こう1週間合計8日間の予報をお伝えいたしました。このうち傘マークは明日8日金曜日と明後日9日土曜日、この2日間が傘マークです。それ以外の残り6日間は晴れマークが並んでいるといったところで、気温はやっぱりちょっと上がり下がりが激しく、予想最高気温一番高い日が、内陸地方の予報で今日が27度、はい、そして11日の月曜日が26度、ね、いずれも、予想最高気温が25度以上の夏日の予報となっております。それ以外も24度、23度なんていう日もあるわけなんですが、あさって9日の土曜日はガクッと下がりまして17度、それ以外も21度なんて日もありますので、結構まだ寒暖の差が大きいですよね。また1日の中でも予想最高気温が例えば26度で予想最低気温が7度なんていう5月11日ですと、1日の中で寒暖の差が19度です。洋服の脱ぎ着4枚ほどの気温差というぐらい温度差ありますのでね、そのあたりをぜひ皆さん

様考慮していただいて体調管理十分に、日中お出かけの際も帰りが夕方になるなんていう場合は羽織るものをお持ちになった方が間違いないかもしれません。前もお話しさせていただきましたが、気温のその数字によりましてのだいたいこのぐらいの洋服がちょうどいいよというような目安があります。例えば11日月曜日は予想最高気温26度なんていう、この26度だとすれば半袖シャツ1枚でいいんですね。ところがその日の予想最低気温7度だとすればコートが必要なんです。そのぐらい気温差がありますので、どうぞ皆様、はい、一言だと思わず体調管理は何よりも一番大切ですよ、十分にお気をつけいただければと思います。そんなことで、いつもながら大変くどい天気予報をお届けいたしました。さて皆様、ゴールデンウィークどんな風にお過ごしになりました？私なんか本当にこうぼやーんとして終わってしまいました。お仕事のない日は、昨日なんか、昨日ちょっとやっただけですけれど、ちょっとうちの中のぐしゃぐしゃの洋服もね、捨てなきゃいけないし、ちょっとそういう整理しなきゃなーなんて思いながら、本当にほったらかしでバーっと散らかしていた洋服をちょっと見てあれしたんですけれど、パッと見多分10年以上前、いやもっと悪くすると20年以上前ぐらいの洋服がいっぱいありましてね、着れる着れないはもちろんありますよ、着れる着れないはもちろんあるんですけれど、20年ぐらい放っておいてもね、私なんか本当にせこくてもったいない人なので着れるんですよね。これみんなどうせこのままほっぽったってことはいらないってことだから捨てなきゃって思って整理を始めるんですが、いやちょっとこれまだ着れるよなっていう気持ちになってしまうんですね。で今って割と私が若かりし頃の、バブルの時代とかみたいに洋服の流行り廃りがあんまりこんなないと言いますか、割とこう体の線が出ないこうルーズなね、私の若かりし頃だとすれば中学校ぐらいの時に流行ったような何年前ってことになりますけど、なんかロングスカートとかあまりこう攻めてない洋服ね、どの年代でも楽に着れるような洋服が割と今定番で、ちょっと流行り廃りがね少しあったりもしますけど、そうすると多分今着てもそんなにおかしくないんですよね。そうすると余計いやこれ洗ってまた着ようかなということになってきまして、いつまでも結局片付かない私ですがでございますが、皆様どうですか？本当にね、コンパクトに必要なだけをものをきちんとこうその身の回りに置いて整理整頓をしてっていうのが憧れであるんですけれども、物捨てれないんですよね。皆様どうでしょうか？でもそうは言ってもゴミだらけのうちはまずいのでね、ちゃんと整理整頓はしようと思ってるんですけれども、はい、お時間があるときにね、ぜひ日頃できないことを一緒に頑張っていきましょう。そんなことで変なまとめになってしまいましたけれども、今日から通常通りです。ゴールデンウィークあっという間に終わってしまいました。徐々にということで元気に頑張っていきましょう。イケイケラッキーデーすっきりバージョン木曜日、5月7日木曜日です。お相手私菅直美でお届けしてまいります。皆様どうぞお付き合いください。ゴールデンウィークお休み明け5月7日木曜日です。オープニングはなんだかなあーっていうあなたの背中をそっと押してくれるようなこの曲お届けいたしましょう。2014年発表、明治安田生命企業 CM ソングです。小田和正、愛になる。

0: あっという間ゴールデンウィーク明けてしまいました。今日5月7日木曜日、なんだかなと思ってしまうような、あなたの背中をちょっと押してくれるようなこの曲お届けいたしました。2014年発表、明治安田生命企業 CM ソングということで、この明治安田生命の企業 CM ソングは言葉にできない確かなこと、名曲揃いですね。コーラスには佐藤筑前さんですとか根本要さん、すごいメンバーが参加しております。小田和正、愛になる、お届けしました。時刻まもなく7時23分です。
1: 鉢花観葉植物、植木、仏花のご注文は花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
2: 湯沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: 株式会社マイテックは配電線などの配電工事を手掛けるほか、工場や一般家庭の電気設備工事を通して地域社会に貢献しております。人々の豊かな暮らしを守るライフライン、株式会社マイテック。
4: You are listening to FM Utopia。
0: 時刻7時24分を回りました。お待たせいたしました、最初のコーナーです。元気にいってらっしゃい、お送りしましょう。

0: はい、今日も小勝こども園の年長さんのお友達、同じ学年なんですけれども4月22日年長さんになってから収録させていただいたお友達のインタビューということで、今日は女の子です。秋葉まなかちゃん、今日は秋葉まなかちゃんのインタビューです。お待たせいたしました。どうぞお聞きください。
1: はい、お名前を教えてください。
2: 秋葉まなかです。
1: まなかちゃん、声が大きくていいですね。まなかちゃんは大きくなったら何になりたい？
2: プリキュア。
1: プリキュアになりたいの？どうしてそう思ったの？
2: 強いから。
1: 強いから。あー、そうか。もしさ、本当にプリキュアになったら何してみたい？
2: 戦いしてみたい。
1: 戦いしてみたいの？そうか。戦ってさ、相手がすごい強かったらどうする？

0: 負けないで頑張る、負けないで頑張るね。そうかそうか。プリキュアってさ、なんか色、いろんなプリキュアいるじゃない。何色のプリキュアになりたい？
1: ピンク。
0: ピンクのプリキュアになりたいんだ。そうか。じゃあプリキュアみたいにさ、可愛くてとっても強くってさ、みんなのこと守ってくれる素敵な人にぜひなってくださいね。
1: はい。
0: はい、わかりました。じゃあ、まなかちゃん一番好きな食べ物何？
1: ハンバーグ。
0: どこで食べるハンバーグ？お店？それともお家？
1: お家。
0: お家で食べるハンバーグ。誰が作ってくれるの？
1: ママ。
0: まあ、すごい。じゃあ2番目に好きな食べ物は何？
1: ラーメン。
0: それはどこで食べるラーメン？
1: お家。
0: あ、それは誰が作ってくれるの？
1: ママ。
0: ママすごいね。じゃあ逆にさ、ちょっと嫌だなっていう食べ物は何？
1: ない。
0: ない？いつもちゃんと残さないで食べてる？ねえねえ、まなかちゃん、おがち子ども園の給食は美味しいですか？給食のおかずでさ、何が一番美味しい？
1: ラーメン。
0: ラーメンね。そうかそうか。じゃあ今日も残さないでいっぱい食べてね。はい。じゃあまなかちゃんにはさ、お兄ちゃんとかお姉ちゃんとか妹とか弟はいる？
1: うん。
0: 誰がいるの？
1: いっぱいいる。
0: あ、いっぱいいるの？あ、そうかそうか。教えて。お兄ちゃんはいる？
1: うん。
0: お兄ちゃんは何年生？
1: 2年生
0: か。そう、お兄ちゃんはどんな人ですか？
1: 今日は。
0: あ、ありがとう。優しい？おっかない？かわいい？男らしい？
1: かっこいい。
0: かっこいいお兄ちゃん。まあ、素晴らしい。お姉ちゃんはいる？
1: いる。
0: お姉ちゃんは何年生？5年生、大きいお姉ちゃん。お姉ちゃんはどんなお姉ちゃん？
1: ルミカ。
0: ああ、ありがとうね。ルミカお姉ちゃんはどんな人？かわいい？
1: かわいい。
0: かわいいお姉ちゃんなんだ。そうか。妹さんはいるの？
1: うん。
0: あ、本当、何歳？
1: ま
0: だ1。あ、ちっちゃいね。どんなお姉、あの、妹さん？
1: ふま。
0: あ、男の子か。優しい？かわいい？
1: かわいい。
0: かわいいのね。弟くんには優しくしてあげてる？まなかちゃん。まなかちゃん、いいお姉ちゃんですか？ああ、よかった。妹はいるの？女の子はいる？下に。女の子もいる。ああ、そう。そうか、そうか。じゃあ、兄弟みんな仲良くしてますか？
1: うん。
0: 喧嘩になる時ありますか？どんな時喧嘩になる？
1: うん。
0: まあ、喧嘩になるとき多分あると思うけどさ、その後仲直りしてますか？ちゃんと仲直りしてる？
1: うん。
0: じゃあこれからもずっと仲直りして仲のいい兄弟でいてくださいね。はい。じゃあ、まなかちゃん最後にさ、一番好きな人にいってらっしゃいって言ってほしいんだけど、誰に言う？
1: ママ。
0: ママね。まなかちゃんのママはどんなママですか？
1: かわいい。
0: かわいいの。そうか。まなかちゃんのママお料理上手なんだもんね。ママのお料理でさ、今まで食べたママのお料理で、あれあんまり美味しくないなって思ったお料理あった？
1: ない。
0: 素晴らしい。そっか。じゃあこれからもママにいっぱい可愛がってもらってね。うん。じゃあ、ママいってらっしゃいって大きい声で言っていくよ。せーの、
1: ママいってらっしゃい。
0: はい、拍手。
2: 今日の元気にいってらっしゃいは、おがち子ども園の年長さんのお友達、秋葉まなかちゃんのインタビューをお届けしました。まなかちゃん、どうもありがとうございました。大きくなったら何になりたい？プリキュアになりたい。これ女の子よくね、聞くお言葉ですけれど、どうしてって言ったら、大概は可愛いからって言うんですけど、強いから、 あ、なるほど、悪者やっつけたいんだというふうに思いました。そうか、まなかちゃんぜひね、将来はプリキュアみたいに可愛くてとっても素敵で、かつね、正義の味方で強い人で、みんなのことをいっぱい助ける素敵なね、女性になってくださいね。どうもありがとうございました。はい、ということで、明日もおがちこども園の年長さんのお友達ご紹介させていただきますので、どうぞお楽しみに。以上、今日の元気にいってらっしゃい、お届けいたしました。さあ、この後はちょっとプログラムの時間帯が変わりまして、ユートピアオラホのニューフェイスアンコール2ということでお送りいたします。4月のね、初め半ばぐらいから、今年もユートピアオラホのニューフェイスということで、トップバッターはやっぱり湯沢市役所のニューフェイスということで、4月の9日、新入職員の方のこうね、教育プログラムとかがいっぱいこう時間が詰まっているところ、今回もまた融通聞かせていただいて、11人のニューフェイス全員インタビューいただいてまいりました。本当にありがとうございます。ただ、朝の時間帯どうしても時間帯がこの時間帯だけっていうと、その時間帯にラジオ聞けない方はもう聞いていただけなくなってしまいますので、なるべく多くの時間帯に放送させていただいております。そんなことで、今日からはこの時間帯バージョン3のアンコール、ということでお送りしたいと思いますのでね、ユートピアオラホのニューフェイス、はい、湯沢市役所のニューフェイス、4月の9日午後インタビューに行ってまいりました。今日はそのトップバッターの方ということでお届けしてまいります。それではユートピアオラホのニューフェイスお送りしましょう。
3: ユートピアオラホのニューフェイス。

0: はい、ユートピアオラホのニューフェイスです。今年も湯沢市役所にお邪魔をしております。今年度もうトップバッターはとてもお美しい女性の方でいらっしゃいます。それでは早速恐れ入りますが自己紹介をよろしくお願いいたします。
1: はい、佐藤真奈美と申します。愛宕荘で看護師をしております。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。紺のスーツ姿がとても素敵な方でいらっしゃいまして、キリリとした雰囲気が、あら、社会人1年生ではないかしら、でもとてもフレッシュでお若い感じも受けるし、どうなのかななんて今思ったところでありましたけれども、本当に失礼な質問で申し訳ありません、お年おいくつでいらっしゃいますか？
1: はい、今年で40歳になります。
0: 本当ですか？
1: 本当です。
0: 今回湯沢市役所に合格ということで、では今までどのような経緯を言える範囲で結構ですので、辿ってこられて今日に至ったのか、ぜひ教えていただけますか？
1: はい、高校を卒業してから、はい、一般の企業で3年間ほど働き、はい、そしてちょっと勉強しながら、はい、過ごして、はい、横手の看護学校に入学して、はい、看護師の資格を取り、病院に就職して、はい、その後施設も3年ほど経験して、現在に至ります。
0: まずはおめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それはそれは、今の話をお聞きしようと思いましたら、その前の段階で高校卒業してから当初は一般企業にお勤めになったんですね。
1: はい、そうです。

0: 3年間ほど。
1: でどうしてまた看護師さんにやっぱりなりたいと思われたんですか？
0: そうですね、はい、製造業で働いたんですけれども、はいはい、こう対人の仕事がしてみたいなというところで、はい、それが動機ですかね。
1: はい、対人というと例えば接客業とか、はい、まあ、それも様々あると思うんですが、やっぱり看護師さんというのは別だったんですか？
0: はい、その職業は本当に職種はぼんやりとしたところだったんですけれども、何でしょうね、こう自宅から通える距離で、こう学校を探したりとか、ちょっと情報収集をする中で見つけたところっていう感じです。
1: はあ、それもなんか運命というか巡り合わせというか、で一般企業お仕事頑張りつつも勉強して看護学校にお入りになり、で見事看護師さんに合格されて病院にお勤めになったってことですね。
0: はい、そうです。
1: それでもうわーすごいなーと思うところで、今度はどうしてまた湯沢市役所に入ろうと思われたんですか？
0: そうですね、やはり私ずっと湯沢市で生まれて湯沢市で育ってきたんですが、こう前職は、前職というか、前の職場は横手市の職場だったので、やっぱり自分の地元に貢献したいなという気持ちが強くなってきたので、子どもたちもこう地域に育ててもらっていますし、そういう思いが出てきましたので志望いたしました。
1: あら、またキーワードが。お子様もいらっしゃるんですね。
0: はい、います。
1: まあ、とするとお仕事頑張りながら子育ても頑張りながら、その間また公務員試験の勉強もされた感じですか？
0: そうですね。
1: 素晴らしい、重ね重ねおめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そうですか、頑張りましたね。はい、見事合格された時はどうでしたか？
0: いや、ラッキーだなと思いました。
1: いや、ラッキーだけじゃないです。
0: いや、本当にありがたいことだなと思いました。
1: 素晴らしいですね。で実際に4月から湯沢市役所の職員の一員としてアタホ層にお勤めになってらっしゃるということですか？
0: はい、そうです。
1: もう現場に行かれました？
0: あ、現場に行かせていただいてます。
1: いかがですか？
0: そうですね、すごく雰囲気が良くて、こう施設内も新しいですし、はい、一緒に働く看護師の職種は少ないですけれど、職種というか看護師さんは少ないですけれども、はい、すごく丁寧に明るく教えてくださるので、これから早く仕事を覚えて、なんだろうな、こう働き、こう多職種が働く職場であるので、そこの連携をしっかり取れるようなこう関係性を築いていきたいなと思っています。
1: 看護師さんってね、日本中どこに行っても必ずニーズのあるお仕事であるがゆえにといいますか、かつか同じ看護師さんという名前であっても、そのなんていうし環境によって すごい違いますよね。
0: そうですね。
1: 今回は愛宕さんということですけれども、はい、どうですか、そういったところは。
0: やはりその病院で働いていた時とは全く違う、はいはいはい、医療処置はまずそんなにないし、はいはい、医師も近くにはいないので、うんうん、そこをどのようにこう、うん、医療とつなげるとか、はい、そういうつなげて利用者さんの健康を守っていくかっていう、その間に入る、はい、入り方というか、はい、こうコミュニケーション力とか、はい、そういったところがすごく試される職場であるとは思っているので、はい、こうなんだろうな、こうお互いにいろんな職種が意見を言いやすいような雰囲気づくりを、私はこの一個前の施設でも大事にしてきたので、はい、そこをまたその培ってきたものを発揮して、明るい職場に貢献できればなと思っています。
1: 素晴らしい、なんかこう頼りがいのとてもねあるようなお言葉をいただいていて、新人さんなんてとてもっていう感じで素晴らしいですよね。はい、重なる部分もあるかもしれませんが、改めて今の段階の目標とか展望をぜひ教えてください。
0: はい、

0: まずは今現在の業務を早く覚える、一日でも早く覚えて、あとはこの少ない看護師で70人以上の利用者さんの健康を守る、
1: はい、

0: ご趣味とか特技はありますか？
1: 趣味は歌うことです。
0: あら、カラオケですか？
1: カラオケです。
0: はい、ちなみに18番は
1: 今ものすごくちゃんみなにハマっていて、
0: はい、このイメージではないですね。本当ですか？
1: そう、ご飯を作りながら、はい、もう全力で歌っています。
0: 本当ですか？はい、この清楚な素敵なイメージがちゃんみなさんですね。
1: そうなんです。
0: まあ煩悩の赴くまま
1: そうなんです。かっこいいです。
0: あの今歌ってくださいって言ったらちょっとね、あのきっとお仕事のイメージもあると思いますのであれですけれども、ぜひ機会があったらいろんな形で聞かせていただきたいです。
1: はい、ぜひ
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、そして今いろいろ本当に、ね、今までのこの短時間のお話の中でもすごい頑張ってこられたんだなっていうのはよくわかるんですけれども、今改めて一番感謝したい人ってどなたですか？
1: やっぱりその進学、看護学校に進学するにしても、の子育てと仕事を両立するにしても、やはり家族の協力がなければあの今の生活はないので、家族みんなに感謝しています。
0: あ、どんなご家族ですか？
1: そうですね、あの9人家族なんですよ。
0: はい、
1: で下は6歳から、はい、上は100歳まで、
0: あら
1: 一つの、家に暮らしているので、あ、まあ、子供たちもいるのですごく賑やかな、はい、家族です。
0: 素晴らしいですね。
1: はい、
0: じゃどうぞご家族に一言。
1: あ、はい、これからもよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 最後にラジオをお聞きの方々に、ご自分の PR でも施設の PR でも何でも結構ですので、ちゃんみなの歌でも結構ですし、どうぞ一言メッセージお願いできますか？
1: そうですね、
0: はい、
1: 湯沢市にせっかく皆さん住んでいますので、こう自分の力をというか、こう湯沢の好きなところを私ももっとこう見つけてアピールできる湯沢住民になりたいと思っているので、こう皆さんもそういう気持ちを持っていただければ、もう少しこう湯沢が盛り上がっていくかなと思うので、頑張りましょう。
0: はい、あのちなみにまなみさんがこの湯沢で今自慢したいなとか、あの皆さんに教えてあげたいなと思うようないいところってどんなところだと思いますか？
1: 何でしょう。それがちょっとなかなか難しく、
0: うんうんうん、
1: なんだろう、こんなに長く住んでいるのに、こうね、湯沢の大好きなところってなんだろうっていう自分がちょっと悲しくもあり、
0: いるからこそ見えなかったりするんですよね。
1: そうなんですよね。多分そうなんだと思いますが、はい。
0: じゃあ一緒に探していきましょう。
1: はい、はい、
0: ありがとうございます。
1: すみません、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。ということで、さすがトップバッター飾ってくださいましたのは、福祉保健部愛宕荘のご勤務ということで、看護師さんでいらっしゃいます佐藤真奈美さんでした。ありがとうございます。お体気をつけて頑張ってください。
1: ありがとうございます。
2: いかがでしたでしょうか。ユートピアオラホのニューフェイス、今日からこのお時間でご紹介させていただきますので、あの今までちょっと聞けなかったって方もいらっしゃるかと思いますけれども、どうしてもね、通勤の時間帯に聞いてくださってる方っていうのは聞ける時間帯固まってきますでしょ。そうすると時間がずれるとね、なかなか他のコーナー聞けないなんていう感じが多いと思いますので、なるべく時間をずらして、はい、いっぱいのたくさんの方々にお聞きいただきたいと思いまして、今日からはこのお時間で放送させていただきます。ユートピアオラホのニューフェイス、地域の新人さんのインタビューを毎年お送りしておりますけれども、今年もやっぱりトップバッターは湯沢市役所のニューフェイスということで、今年11人のニューフェイス、お迎えになり、全員の方にインタビューさせていただきました。本当にありがとうございます。で、私のいろいろね、役得でいろんな方にこうやってお話を聞かせていただきますと、いつも思いますのは、やっぱりね、いろんな方がいらっしゃって、皆さん一生懸命それなりにやっぱり生きてらっしゃるんだなって改

0: めて思うんですよね。それぞれみんな環境も違いますし、会社も違いますし、生きてきたこう人生の歩みも違うと思うんですけれども、今置かれているところで皆さん頑張ってるなっていうので、やっぱりね、いろんなお話をお聞きしますけど、やっぱりこう勇気をもらうと言いますかね、あ、私も頑張ろうっていう風に思わせていただきます。今日のまなびさんなんか特にそうでしたね。素晴らしい。本当、ここ卒業して一般企業に3年勤められて、その間もね、思い立って勉強もされて、看護学校に入り直して看護師さんになって、病院の看護師さんになって、それからまたねこういう施設の看護師さんに、まあ湯沢市役所の、ニューフェイスということですので、市役所のこう試験も受けて受かられたと。でもお家の方ではお子様もいらっしゃり、おじいちゃんおばあちゃんもいらっしゃり、そういうお家のこともしっかりなさりつつの上で、すごいですよね。素晴らしいと思います。本当ね、先ほどまなみさんが湯沢のいいところをまだねよくわからなくてなとお話しされてましたけど、まなみさん自身が素晴らしい方だと思いますのでね、本当うちの家族が一番だっていうふうにお話しされても全く間違えてないような、そんな気がしました。そんなことで、はい、元気にこれからもお体気をつけて頑張っていただきたいと思います。またもう一つエピソードをお話しさせていただきますと、まなみさんのお子様に元気にいってらっしゃいで、私、かつてインタビューをさせていただいたことがあるんだそうです。でまなみさんがね、確かね、スズムシかカブトムシか、虫に行ってらっしゃいって言ったら覚えてますかって言われて、覚えてます。確かに今までいろんなお子さんいたけど、虫に行ってらっしゃいって言われたの初めてです、覚えてますよって言ったら、うちの子なんですっていう風に言われましたけど、そんなご縁もいただいてね、ご家族揃ってインタビューさせていただきました。どうもありがとうございます。はい、ということでね、ユートピアオラホのニューフェイス、今日からこの時間でも放送させていただきますので、どうか応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ということで、時刻7時47分、ユートピアオラホのニューフェイス、今日は湯沢市役所福祉保健部あたご荘の看護師さんでいらっしゃいます佐藤まなみさんのインタビューをお送りしました。
1: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、8代目佐藤陽介。
2: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: You are listening to FM Utopia。
0: 時刻7時48分を回っております。ちょっとプログラムの時間帯が変わりましたのでね、お知らせがお届けできないでおりますので、この時間BGM は通常 BGM ですけれども、お知らせをお送りしてまいります。まずは月のワグマ出没警戒情報について、小勝地域振興局から月のワグマに関するお知らせをお送りいたします。現在秋田県内全域にツキノワグマ出没警報が発令されております。今年の4月はクマの目撃件数が例年を大幅に上回っており、非常に危険な状態です。人身被害を防ぐため、一人一人が次の対策を徹底してください。はじめに集落や日常生活での注意点です。最近は集落周辺でも目撃が相次いでいます。外出する際は鈴や携帯電話などで音を出し、熊との鉢合わせを避けましょう。車庫や物置の扉は普段から閉めておくようにしてください。生ごみや空き缶などの食品に関するごみ、米ぬか、家畜の飼料、機械油などは熊を引き寄せる原因となります。絶対に屋外に放置しないでください。 また家の周りや農地周辺のやぶを刈り払って見通しを良くしておくことも大切です。次に入山時の注意点です。山菜採りなどで山に入る際は熊と遭遇しないよう細心の注意を払いましょう。まずは鈴やラジオなど熊に聞こえる音を出して人の存在をアピールしながら行動してください。また一人での行動は避け、できるだけ複数人で入山するようにしましょう。熊を寄せつけないようゴミは必ず持ち帰ってください。最後に目撃情報の共有についてです。市街地付近で熊を目撃したり持ち物が奪われるなど積極的に人に接近してくる熊と遭遇した場合は速やかに市町村や警察に通報してください。秋田県のウェブサイト美の国秋田ネットや情報マップシステムクマダスでは最新の目撃情報を確認することができます。地域で情報を共有し被害を防ぎましょう。自分自身の身を守るためいつも以上の警戒をどうかよろしくお願いいたします。ということで、はい、熊の目撃情報が相次いでおります。人事ではありません。どうぞ皆様十分にお気をつけください。秋田県男鹿地域振興局から月の輪熊に関するお知らせということでお送りいたしました。続いて生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集についてです。湯沢障害学習センターでは生き生き体験学級元気アップ運動教室の参加者を募集しております。開催日は6月1日から6月22日までの毎週月曜日の全4回、時間帯は午後1時半から午後3時半まで。場所は湯沢勤労青少年ホーム2階スポーツ室です。持ち物は内履き、汗拭きタオル、また熱中症予防のため飲み物もどうぞお持ちください。こちらの参加対象は湯沢市内に在住または湯沢市内に勤務している方、受講料は4回で1000円です。申し込みは5月8日金曜日、明日から受付開始となりまして5月22日金曜日まで受付いたします。受付の時間帯は平日午前9時から午後5時までで、電話での申し込みはできません。大変お手数をおかけいたしますが、受講料をお持ちになって直接湯沢障害学習センターにおいでいただきますようよろしくお願いいたします。駐車場はその際の駐車場は湯沢市役所の駐車場をどうぞご利用ください。ということで、生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集ということで、6月1日から6月22日までの毎週月曜日全4回、時間帯は午後1時半から午後3時半までとなっております。湯沢勤労青少年ホーム2階のスポーツ室で行います。どうぞお時間大丈夫な方、ぜひご参加なさってみてはいかがでしょうか。はい、生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集についてお伝えいたしました。最後のお知らせをお送りいたしましょう。赤ちゃんお話し会のお知らせです。湯沢図書館から赤ちゃんお話し会のお知らせです。絵本の読み聞かせを通して親子でゆったりと穏やかな時間を過ごしていただけます。対象は0歳から3歳頃のお子様とそのご家族、出産を控えた妊婦さんやパートナーの方もご参加いただけます。大丈夫です。この次の開催は5月9日土曜日、あ、すぐですね、5月9日土曜日、あさって午前10時半から11時まで湯沢図書館で開催。予約はいりません。参加は無料です。そのままおいでいただければ大丈夫です。泣いたり寝たりしていても大丈夫です。お子様が泣いたり寝たりしていても大丈夫ですし、お子様の様子に合わせて途中で出入りも自由ですので、どうぞお気軽においてください。赤ちゃんお話し会、次の開催は5月9日土曜日、あさって午前10時半から11時まで湯沢図書館で開催。予約はいりません。参加無料。 対象は0歳から3歳頃のお子様とそのご家族、出産を控えた妊婦さんやパートナーの方もご参加いただけます。大丈夫ですということで、こちらのお問い合わせ先は湯沢図書館、電話番号 73-3000

7340-73-3040 です。赤ちゃんお話し会開催についてお伝えいたしました。時刻7時55分。以上、お知らせのコーナーをお送りいたしました。

0: 時刻7時56分をちょうど回ったところです。ここからは今日もちょっとだけ心理テストということでお届けいたしましょう。どうぞお付き合いくださいね。いきますよ。はい、大切にしていたはずのブローチが見当たりません。そのブローチはどんなブローチですか？ A 黒い宝石のブローチ、 B 赤い宝石のブローチ、C 透明な宝石のブローチ、 D 黄色い宝石のブローチ。繰り返します。大切にしていたはずのブローチが見当たりません。そのブローチは一体どれですか？ A 黒い宝石のブローチ、 B 赤い宝石のブローチ、 C 透明な色のブローチ、 D 黄色い宝石のブローチということで、はい、選びましたか？決まりましたか？では結果を見てみましょう。この心理テストで診断できることは、あなたがなくしてしまったもの、ブローチは過去の記憶の象徴、そして選んだ宝石の色からあなたの心理状態が読まれます。そこからあなたがなくしてしまったことがわかりますということだそうです。見てみましょう。 A 黒い宝石のブローチを選んだあなた、自信を喪失中、黒は強さの象徴、黒い石のブローチを選んだあなたは自信を喪失しているようです。過去にいろいろあって自分を信じることができない状態にあるのではないですか？落ち込むことも多い日々かと思いますが、実は自信をなくした今こそ本当の自信をつけるチャンスです。自分のいいところを探して伸ばす努力を始めましょう。揺るぎない自信がみなぎってくるはずですよ。なるほど。続いて B、 赤の宝石のブローチを選んだあなた、情熱が欠けている。赤は情熱の象徴です。赤い石のブローチを選んだあなたは、前向きなエネルギーが枯渇した状態にあるようです。何をしても心から楽しめなかったり、毎日をつまらなく感じたりするのは人生に対する情熱が失われているから。しかし情熱は取り戻そうとして取り戻せるものでありません。好きなことを淡々とやっているうちに、やがて情熱の種火が生まれてくるでしょう。まあ確かにね、情熱がないから情熱を出せと言われても困ったりもするかもしれないですけれどもね。はい、続いて C、 透明の宝石のブローチを選んだあなたは純真さを失っている。透明の石は澄んだ心を表します。このブローチを選んだあなたは純真さをなくしてしまったと思っているようです。さまざまな経験をし、自分の弱さにも直面して、なんだか薄汚れてしまったように感じているのではないですか。けれど清らかさばかりが価値があるものではありません。大人になった自分を認めて評価してあげましょう。あなたの中のインナーチャイルドは不滅なのですから。はあ、インナーチャイルド。はい、そして最後 D、 黄色の宝石のブローチを選んだあなたは社交性をなくしている。黄色は社交性の象徴、このブローチを選んだあなたはコミュニケーション疲れを起こしているのではないですか。みんなとワイワイ騒いだり、人との意見を交わしたりするのはうんざりという気分なのでないでしょうか。無理をすることはありません。社交性などなくても幸せな人生は送れます。今は自分を大切にして静かに過ごすといいでしょう。ただ社会性だけは保ってくださいねということで。なるほど。まあ無理にね、人付き合い盛んにしなきゃいけないということはないということですかね。まあなくしたからこそ始まる何かもあります。なくすことを恐れず強く生きていきましょうということをまとめになっておりますが、はい、どうでしょう。あ、なるほどなと思っていただいた方は何かの参考に、はぁっていう方は流していただいて、また次回もどうぞお付き合いください。今日もちょっとだけ心理テストをお送りいたしました。時刻8時を回っております。
1: 湯沢インター入り口、あじろころつるきです。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころつるき、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。 どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。湯沢市倫理法人会では毎週火曜日午前6時より湯沢ロイヤルホテルにてモーニングセミナーを開催しております。各分野でご活躍の講師を迎えし、会社経営のヒントとなる貴重なお話をしていただいております。ただいま入会者募集中。お問い合わせは FM ユートピア 72-7630 まで。
3: You are listening to FM Utopia。
0: 秋田キャラバンミュージックフェス、今年は9月26、27の2日間三ヶ星で開催が決定となりました。お送りするのは日本テレビ系オハヨンのテーマ曲だったこの曲です。高橋優、喧嘩の喝采。

メジャーデビュー15周年を迎えてらっしゃいます高橋優さん。秋田カラバンミュージックフェス、今年は9月26日土曜日と27日の日曜日、にかほ市で開催が決定ということでね。はい。ぜひ皆様お出かけいただければと思います。日本テレビ系おはよんのテーマソングでありましたこの曲。お届けした曲は高橋優で、原価の喝采でした。時刻8時6分を回っています。

湯沢市サンロード商店街 FM ユートピアのスタジオから2時間の生放送でお届けしておりますイケイケラッキーでスッキリバージョン。あれ今日何曜日だっけって思ってしまいますよね。今日は木曜日です。いつの間にか週の後半に突入の木曜日で、かつあっという間ゴールデンウィーク終わってしまいましたね。もう一瞬でしたね。はい、楽しく過ごせた方はどうぞそれをパワーに変えていただいて、またね通常通りお仕事頑張っていただければと思いますし、はあ、何も願ったなっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれど、それもそれでまたゆっくり過ごせたことと思いますしね。はい、また切り替え、今日から通常通りのお仕事ということで、今朝も何て言うでしょうね、朝の様子が休み中と全く違う、やっぱりね車の中の人がちょっと競ってる感じが分かると言いますかね、休みの土曜ゆっくりとした感じとやっぱ違うんですもんね。そんなことで多分多くの方々が、まあ今日から仕事頑張ろうっていうのと、あやんだなーっていうのとね、ごっちゃだったりすると思うんですけれども、まず徐々に徐々に慣らしていっていただいて、一番は体調管理です。寒暖の差が非常に今大きいですのでね、一日の中で15度、6度、7度の気温差なんていうのは普通ですので、どうぞ皆さんも体調管理十分に気をつけて、また元気に頑張っていきましょうね。そんなことで時刻8時8分を回っております。ここからは今日のニュースをお伝えいたしましょう。はじめのニュース、道の駅おがちリニューアルへ素案公表です。湯沢市11日まで意見公募。湯沢市は道の駅おがちのリニューアルする基本計画素案を公表しました。地元の特産品や農産物の販売機能強化、ドッグランの新設などを盛り込みました。11日までパブリックコメント意見公募を行っており、6月の成案化を目指しています。リニューアルのコンセプトは、湯沢の強みを生かした何度も行きたくなる道の駅。素案では様々なグルメを提供するフードコートのほか、地酒や地元特産品などが楽しめるコーナーを整備するとしました。県内外の愛犬家のリピーター獲得を目指し、ドッグランや建物の一部にペットが同伴できるスペースを新設する構想もあります。リニューアルから3年後に年間利用者約100万人、売上約10億円を目指すとしています。現在の道の駅おがちは1999年に開業、レストランやカフェ、農産物直売所、公園などが整備されています。年度ごとの利用者は40万人前後で推移しており、2025年度は約38万人でした。近くを通る東北中央自動車道では、昨年11月に横堀道路が開通、今後県南の玄関口として道の駅の利用者増加が見込まれる一方、施設の老朽化が進んでいることから、市民や利用者へのアンケート、ワークショップなどを行い、リニューアルを検討していました。寄せられた意見を参考に、6月にも基本計画の成案を公表する予定です。事業費や具体的なスケジュールは検討中です。素案は湯沢市のホームページで公開しています。意見はホームページで所定の様式をダウンロードし、ファックスやメールで送るほか、市役所や各総合支所に提出します。詳しいお問い合わせ先は、湯沢市観光ジオパーク推進課、電話番号0183-55-8180、0183-55-8180となっております。道の駅おがちリニューアルへ素案公表とニュース公表というニュースをお送りしました。続いて、熊に襲われ男性怪我です。5日午前8時15分ごろ、由利本荘市東百合の田んぼで、由利本荘市内の48歳の男性が体長約1メートルの熊に襲われ、顔などに怪我をしました。県警によりますと、熊による人身被害は今年初めてです。熊対策については、県が新たな総合計画で
人の生活圏における人身被害ゼロの目標を掲げる中、被害が出る形となってしまいました。由利本荘市消防本部によりますと、男性はドクターヘリで秋田市内の医療機関に搬送されました。搬送時、男性は顔や右腕に怪我を負いましたが、意識はありました。由利本荘署によりますと、男性は田んぼを見回り中に襲われました。負傷後、軽トラックを運転して近所の商店に駆け込み、店主が119番しました。現場は東由利小学校から西へ約200メートルです。署はパトカーで付近を巡回し、注意を呼びかけています。由利本荘市農産漁村振興課は、地元の猟友会と協議し、熊の通り道になっているとみられる現場の北側の山林内に箱罠1基を設置。市は防災行政無線や LINE で被害の発生を知らせ、注意を喚起しました。現場付近に住む82歳の男性は、発生前にガソリンスタンドに向かう車から田んぼで作業をしている男性を見たということです。その後10分ほどの間に熊による被害があったようで、とても驚いた。現場付近に自分の田んぼがあるが、農作業に行くのが怖くなると話しました。県内では熊の目撃が相次ぎ、県が4月からツキノワグマ出没警報を出していたということです。関連のニュースです。近くに通学路心配です。5日の午前、由利本荘市東由利で熊に襲われた男性が駆け込んだ商店です。男性を手当てし119番しました店の店主78歳は、突然のことで私も驚いたし、男性も気が動転していたと当時の状況を振り返りました。店主によりますと、午前8時20分ごろ、来客を告げるチャイムが鳴りました。居住スペースから店舗スペースに移動すると、男性が入り口近くの椅子に座っていました。熊に襲われたから救急車を呼んでほしい、男性はそう言いました。店主が見ると、男性の顔から血が流れ、衣服に穴が開いていたということです。通報後、男性は額にタオルを当てるなどして救急車の到着を待ちました。男性はぐったりとした様子で、熊について、急に来た、大きかったなどと話していたということです。店主は、やぶの中ならまだしも、あんな見晴らしのいいところで被害が出ると思わなかった、現場近くには子どもたちの通学路にもなっているので心配だと、驚きを隠せない様子だったということです。店主のお話、あんな見晴らしのいいところで被害が出るとは思わなかったということは本当に人事でありません。皆様どうぞしっかりと心して、どうぞ防備をよろしくお願いいたします。続いて、広がる青空、県内、気温も上昇、田植えに精というニュースです。県内は6日、高気圧に覆われて各地で青空が広がり、気温も上昇しました。最高気温は湯沢市が 25.4 度、横手市 25.1 度と夏日となったところもありました。晴天のもと、にかほ市木坂田町の横岡集落では、雄大な鳥海山を背に田植えに精を出す農家の姿が見られました。 4.6 ヘクタールに一目惚れを作付けする佐藤光康さん73歳は、長男正幸さん36歳ら親族6人で3日から田植えを始めました。この日は正幸さんが田植え機を運転、光康さんらが苗を補充したり、機械の通った後を農具で鳴らしたりしてサポートをしていました。光康さんは、鳥海山の雪解け水が美味しいお米を育んでいる、ここ数年は収量も安定している、豊作を願いたいと語っていたということです。この地域も間もなく田植えの季節を迎えることと思います。農家の方々、どうぞ事故や怪我のないように頑張ってください。

最後のニュースです。好天に恵まれ行楽地盛況です。ゴールデンウィークの最終日となった6日県内の交通機関はふるさとや観光地から帰路に着く人で混雑しました。好天に恵まれ行楽地も多くの家族連れらでにぎわいました。秋田市の JR 秋田駅は午前からキャリーケースやお土産を手にした人であふれかえりました。改札口前では見送りに来た家族や友人がまたね気をつけてと声をかけ別れを惜しむ姿が見られました。東京都から秋田市の祖父母宅に遊びに来ていた佐藤真帆さん9歳は家族で五能線の観光列車リゾート白神に乗って出かけたということです。白神山地に行ったことが一番楽しかった、生のわさびが美味しかったと笑顔で振り返りました。新潟県から能代市の実家に帰省していた池野克樹さん59歳は仕事で出張が多いため家族とゆっくり過ごしてた、リフレッシュができたと話していました。青空が広がった秋田市内秋銀おもりんの森大森山動物園では多くの家族連れらが来園し動物がのんびりと過ごす姿が注目を集めていたということです。また道の駅宇後によりますと失礼しました、宇後町の道の駅宇後羽井の里も県外ナンバーの車がずらりと並び西もないそばや山菜を求める買い物客らで朝からにぎわいました。道の駅宇後によりますとコロナ禍明け以降大型連休中の買い物客は右肩上がりで増えており、今年も連日大勢の観光客が訪れました。採れたての山菜は午前中にほぼ完売し、町の名物冷やがけそばを提供する羽縫いダイニングには施設の外まで長蛇の列ができる盛況ぶりでした。総務担当の杉山咲さん20歳は熊の影響で店頭に並ぶ山菜は例年より少なかったもののたくさんの人に来ていただき大変感謝していると話しました。駐車場には東北各県や関東圏、遠いところでは京都ナンバーの車もありました。秋田市の実家に帰省していました福島県郡山市の橋本恵美さん41歳は西もないそばを食べて郡山に帰るのが毎年の楽しみ、今年も良いリフレッシュになったと満足げだったということです。時刻8時19分を回っております。以上今日のニュースをお伝えいたしました。続いては天気予報です。早速内陸地方今日のお天気からお伝えいたしましょう。本日5月7日木曜日、今日の内陸地方のお天気は南西の風、晴れ時々曇りでしょう。今日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。午前中 10%、 午後 0%、夜 0% となっております。雨の心配はほとんどなさそうです。続いて警報注意報の発表状況です。

0: 湯沢大町地域、湯沢市と東成瀬村、雪崩注意報、宇後町は発表ありません。仙北平田地域、横手市、大仙市、仙北市、三郷町ともに雪崩注意報。沿岸地方は沿岸地方のほとんどの市町村で警報注意報ともに発表ありませんが、能代市のみ濃霧注意報が発表になっております。全体で見てみますと、秋田県では7日本日昼前まで濃霧による視程障害に、内陸ではここしばらく雪崩に注意してくださいとなっております。どうぞお気をつけください。続いて注目のピンポイント天気予報、本日午前8時発表の最新の予報です。まずは湯沢市、今日は朝6時から深夜12時まで全部晴れマークです。先ほどまで早い時間帯は晴れのち曇りだったんですが、それも変わりまして、湯沢は今日は朝6時から深夜12時まで全部晴れマークです。湯沢市の今日の予想最高気温午後3時25度、予想最低気温は朝6時9度、寒暖の差が16度の予報です。続いて横手市です。横手市も朝6時から深夜12時まで全部晴れマークです。横手市の予想最高気温午後3時25度、予想最低気温朝6時以降ということで朝6時の10度、寒暖の差が15度の予報です。最後大仙市です。大仙市は朝6時から午前9時曇り、午前9時から深夜12時晴れとなっておりまして、大仙市の予想最高気温お昼12時24度、予想最低気温は朝6時以降ということで朝6時の9度、寒暖の差が15度の予報です。お聞きの通り、湯沢、横手、大仙ともに今日は傘マーク一つも、もちろん雪マークも一つも出ておりません。ほとんど一日晴れマークということで、ただ予想最高気温が25度とか24度、予想最低気温は9度とか8度ということで、寒暖の差が15、6度ありますのでね、どうぞ皆様洋服脱ぎ着3枚ほどの気温差、どうぞ体調管理十分にお気をつけください。続いて明日8日の金曜日、明日の内陸地方、東の風のち西の風、曇りのち雨でしょう。明日は曇りのち雨でしょう。明日の予想最高気温、今日よりも下がりまして21度、予想最低気温は9度、明日は午前中降水確率 50%、 午後夜ともに 70%、 明日は降水確率高くなっております。続いてあさって9日土曜日、内陸地方雨のち晴れでしょう。あさっては雨のち晴れでしょう。予想最高気温下がりまして17度、予想最低気温が8度、10日の日曜日晴れ、予想最高気温21度、予想最低気温6度、11日月曜日晴れ時々曇り、予想最高気温上がりまして26度、予想最低気温が7度、12日火曜日晴れ時々曇りで雷を伴うでしょう。予想最高気温が24度、予想最低気温が10度、13日水曜日晴れ時々曇り、予想最高気温が23度、予想最低気温が11度、14日の木曜日晴れ時々曇り、予想最高気温が22度、予想最低気温が11度という予報です。今日から向こう1週間合計8日間の予報をお伝えいたしましたが、明日明後日が傘マーク、そして明日明後日ちょっと気温が下がります。ですのでちょっと寒暖の差大きいですのでね、1日の中でもこの短期間の中でも寒暖の差波がありますので、体調管理十分にお気をつけください。時刻8時24分、以上天気予報をお届けいたしました。コマーシャルの後は、今日は木曜日ですので、ユートピアのムガースムガース、宇後町在住秋田の名語り部中川文子さんの昔語り、その後はユートピアオラホのニューフェイスアンコールと、まだまだ盛りだくさんです。どうぞお付き合いください。
1: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機、設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電機にご相談ください。電話番号 0183-73-8120、 高田屋電機。
2: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
3: 山崎オートパーツ。
2: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。

0: 車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
1: 山崎オートパーツ。
0: お問い合わせ 0183-72-2669。
2: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り、立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
3: You are listening to FM Utopia.
4: 時刻8時25分です。ここからはユートピアのムガスムガス、宇後町在住秋田の名語り部、中川文子さんの秋田弁の昔語りでお楽しみいただきましょう。今日はどんなお話でしょうか。早速どうぞお聞きください。
5: ムガスムガス、大したい姉さん持ったそのドドドドドアバドイだけど、なんといい娘持ったもんだから花たげくてよ、こたい娘。そんじょそこらの男さんばけらりにはなんやら、毎日そんたんごど、とんでもねごど、親嬢のほんくにほんだな。誰もくでにばよ、そうやって話すこしてるのだけど、そのうず、毎晩すらね男が、そのつれんだ娘くのとさ通ってくるふうになったんだど。次の日よ、くせだど、あのあんこどこのあんこなきな。絶対にくずわらねけど。なんぼくせだって教えねけど。だのも、戻ってぐずが朝あどつでがね、ないがすぐんずったあどつつけでぐなんだけどな。おかすな、おかすな。今晩もくるみが、あばこさってのぞこんで待ってらど、スタンバ、来たけどな。まっさおな顔してよ。なんとクレヨンだから、うっさっ、スモーズ悪くてな。それんで次の日、あばばその、娘っ子さ、ないんだが、スモーズ悪で。魔物っていうのは、金がな、すげでねえって言うから、いいが、あの、あんこ来たら、そんでのたもどさ、はりっこ一つさしてよげ、ってそう言っておしだけど、そうして、来たわけんだ。娘っ子はよ、やんだかったのも、あばの言われだ。とおりね、あんこのたもどさ、こそっとはりっこさしておいだんだとな、スタンバ。そのあんこぎゅーんに苦しみ出してよ。ああ、おみどは水気合いななかったな。なんともまずげにがらなどって。ずるずる、ずるずる、と体へげんずっていにゃくなったけど、次の日の朝ま、つが、あげがだよ。つのあどがつでるんで、あばどおどど、それたんどって言ってみたど。スタンバ、こい、国籍で来たんだと。んだから言ったんべ。人間の娘様の惚れだってできねえって言ったんべ。んだから惚れ、殺されてしまうとこだ。大丈夫だ、大丈夫だ。こんだねっこ残してきたから大丈夫だ。なえ、人間上な探すんだの。ちゃんと勝負どよもんぐのゆっこさ。はりんば、みんないにゃぐなるな、ちゃんとわかってるんだど、ってそういう声こきげできたけど、さあ、どすめがしていさもんどって、おどどあばは娘っこさ、しょうんぶどよもんぎのゆっこさ、いりだど、娘っこどご、すたまなんとへびのここが、いえ、ぺやではってきたんだど。それから、5月5日には、小武道よもぎのゆっこさはって、もよげするようになったんだど。トッピンパラリのプッ。もう気持ち悪いお話なんですけどもね。よもぎっていうのはやっぱりすごい効力があるんだそうですね。お灸をするときも、よもぎでね、もう草ってよもぎでできてるんだそうですね。もう日本人の知恵ってすごいですね。トッピンパラリのプッ。
4: ユートピアのムガースムガス、宇後町在住秋田の名語り部中川文子さんの昔語りでお届けいたしました。中川文子さんのお話には季節がありまして、5月のこの勝負の節句ね、子どもの日のあたりはこのお話というふうにね、またそれにちなんだお話他にもあったりするんですけれども、ちょうどこのね桜の季節にはこのお話とかいろいろね、中川さんもおもてなしの気持ちでその季節に合わせたお話をよくしてくださったものですから、まあ、5月先日がね、勝負の節句でありましたのでね、こちらのお話をお届けしました。はい、まあ昔からのこう習わしとか自然のね、パワーなんていうのは本当かななんて思ったりするんですけど、やっぱりねそういう効力って、なかなか素晴らしいものですよね。勝負とよもぎのゆっこさ入ってねなんて話ありましたけれども、ぜひそんな文化も大切にしていければなと思ったところでありましたが、はい、そんなことでユートピアのムガースムガス、宇後町在住秋田の名語り部中川文子さんの昔語りでお届けいたしました。来週もどうぞお楽しみになさってください。さあここからはもう盛りだくさんです。ユートピアのオラホのニューフェイスアンコール放送ということで、この時間もお送りしております。湯沢市役所のニューフェイス、今日もとっても素敵なニューフェイスのインタビュー、この時間お送りします。それではどうぞお聞きください。
1: ユートピア
6: オラホのニューフェイス

0: ユートピアオラホのニューフェイスです。今日も湯沢市役所のニューフェイスお話をお伺いいたします。それでは自己紹介よろしいですか。
1: はい、佐藤京子です。18歳で高校からそのまま市役所に就職しました。
0: はい、京子さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 一番初めね、18歳に見えないですよね
1: ありがとうございます。
0: 言われませんか。
1: よく言われます。
0: ですよね、落ち着いてますね。
1: ありがとうございます。
0: それはそれは、高校はどちらだったんですか。
1: 湯沢高校でした。
0: そうですか、はい、こうやって毎年この時期に市役所のニューフェイスインタビューさせていただいてるんですけれども、ここ数年は湯沢高校を卒業してすぐ湯沢市役所っていう方いらっしゃらなかったので、おめでとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、え私が高校卒業したあたりっていうのはすんごい昔の話ですけれども、湯沢高校卒業して就職クラスのやっぱり成績が1番とか2番の子は湯沢市役所になんていうのよくあった話だったので、なんだかすごいその当時を思い出しまして、素晴らしい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、京子さん、まず早速になりますが、湯沢高校卒業してじゃあ就職するにしても県内に出るとか一般企業に行くとかいろいろご選択肢がある中で、どうして湯沢市役所希望されましたか。
1: はい、旅行などでたびたび訪れていた東京や県外などを見たときに、やはり湯沢特有の人の温かさだったりとか空気の綺麗さに魅力を改めて感じて、ずっとここにいたいと感じて市役所を希望しました。
0: 地元がいい。
1: はい、
0: そうですか。それは住民にとって本当にありがたいことです、はい、よく残ってくださいました。はい、で地元の就職をって今度思った時に、はい、同じ公務員でもまた様々あったりとか一般企業もあったりする中で、どうして湯沢市役所がいいと思われましたか。
1: はい、私は高校の時に市長への提言という、はい、高校生の案を市長へ提言するという機会をいただきまして、はい、その時に改めて湯沢を考えた時に、うん、やっぱり湯沢のを県外の方たちに知ってもらうというようなことももっと魅力を発信できるのではないかと思い、そこに直結する湯沢市役所を志望しました。
0: わあ、高校時代はそういう活動頑張ったってことなんですか。
1: はい、湯沢高校では探究の授業が様々あるので、その中の一つとして提言させていただきました。
0: また生徒会の
1: 生徒会長をしておりました。
0: ですよね、それはそれは湯沢高校の生徒会長さんがそのまま湯沢市役所に入ってくださったってことなんですね。
1: はい、
0: はあ、そうですか。実際に合格が決まった時はどうでしたか。
1: とても嬉しくて、それと同時にこれから湯沢市のことをさらにもっと知って県外の方にも知っていただけるようにと気持ちを高めておりました。
0: あ、なんかこれから市長を目指してらっしゃるような感じですね。そうですか、素晴らしい。で見事合格されて、今配属されたかを改めて教えていただけますか。
1: はい、ふるさと未来創造部のまちづくり共同課まちづくり班です。
0: わー、実際にその課その部署に行かれました。
1: はい、さまざまな地区センターだったりとか、実際にその地区センターに訪問したりなどして、直で声を聞くということの機会もたくさんあります。
0: あ、どうでしたか、入ってみて。
1: 皆さんすごく温かく見守ってくださって、指導してくれる方も優しいので、すごく安心して業務に励んでおります。
0: わあ、素晴らしい。はい、今の段階の目標とか自分でやってみたいなと思うこととか展望とか、ぜひ教えていただけますか。
1: はい、まず最初は仕事に慣れること、仕事の内容をしっかりと自分で理解した上で行動することだと思っています。さらにそれができるようになったら、自分の中でどのように街づくりに貢献できるかを見つけて実行していきたいです。
0: あ、素晴らしいですね。はい、 ぜひ頑張っていただきたいと思います。ちょっとお話を戻していいですか、はい、先ほど市長への提言というところのお話をしてくださったんですけど、はい、京子さんどんな提言をされたんですか。ぜひ言える範囲で教えてください。
1: はい、私は、はい、色によって湯沢市の町を PR することはできないかという提言をしました、はい、湯沢市民はもちろんのこと市外の方々にも、うん、湯沢市のイメージを色で表現していただいて、今もあるようなシャッターアートのような形で市民参加型のプロジェクトとしてできるのではないかということを市長に提言させていただきました。
0: 色、
1: はい、
0: どういうあれ観点でその視点にたどり着いたんですか。
1: やっぱりビジネス業界でもネクタイの色とかで印象が変わるとか、はい、たくさん言われると思うんですけど、視覚が五感の中で一番その認識として占める割合が高いものでして、でやっぱり人間直感で選ぶものがやっぱり自分の中で大きくなると思ったので、うん、その直感に働きかける視覚を使って何か PR ができないか、また湯沢市の方々のいろんなその思いだったりを描けないかと考えた時に色にたどり着きました。
0: うーん、で色と思った時に京子さんはどんな色を思い浮かべられたんですか。
1: 私は、はい、橙色というか温かい色を思い浮かべて、はい、それは人の温かさだったり太陽だったりっていうのもあって、うん、やっぱり米どころなので、はい、その稲穂に夕日が当たる温かさも踏まえて橙色を一番最初にイメージしました。
0: でその色って思った時にそれをどうやって信仰、観光信仰とか、ね、はい、誘客とかそういったことにつなげていかれるって考えたんですか。
1: その色にまつわるエピソードだったりがそれぞれあると思うんです。例えば、うん、その秋の宮温泉のもみじの色だったりとかっていう、はい、そういうエピソードとかを集めて、うん、それを PR に持っていくっていう形をとって、市外の方々はもちろん市内の方々にもそういえばそういうところがあったなとか、うん、そういう思い出がある人もいるんだなという気持ちの面で PR をしていければなと、色はあくまで手段であって、うん、気持ちの面で押していければなと感じました。
0: へえ、なんだかそういう考えがあるんだなって今聞かせていただいて面白いなと思ったんですけれども、
1: ありがとうございます。
0: でいろいろなところに、ね、チャレンジしていければいいですね、はい、頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: そんな京子さんのご趣味は。
1: 私はピアノを習っていたので、ピアノを今でも少

0: し弾いたりしています。
1: あのお家で、
0: はい、
1: 特にこう好きな曲とかありますか？
0: と小さい時にあの、うん、今好きっていうか今は思いつきで弾くことが多いんですけど、うん、思い出として残っているのがメヌエットという曲が、あの3、4歳ぐらいの時に初めてコンクールに出て、その時に弾いた曲で今でも覚えている大切な曲です。
1: なんかいつか

0: すごい今きっと気持ちも緊張してらっしゃるでしょうし、お忙しい毎日だと思うんですけれども、何をしてる時にこう癒されますか、ホッとできますか。
1: 動物系の動画を見ていたりとか、 あと寝る直前 の、 静かな空間が特に好きなので、その時間で癒されたりしています。
0: なんか今動物系の動画なっていう時に顔がちょっとこう柔らかくなるので、やっぱりね、そういう場面もあるんだろうなと。すごいきちんとした印象なので、
1: ありがとうございます。
0: お体気をつけて頑張ってください。
1: ありがとうございます、
0: はい、今一番感謝したい人は、
1: はい、家族です。私が市役所に死亡するという時も背中を押してくれたのももちろんですし、今も自分の中でまだ少し慣れていない部分があってもその中で支えてくださっているので、自分の中で家族は本当に支えてもらってばっかりなので、いつか恩返しできたらなと考えています。
0: どんなご家族ですか。
1: すごい賑やかなんですけど、その賑やかなことがすごい自分の中で安心できるというか、すごい前向きなので自分もなんか明るくしてくれるような家族です。
0: どうぞメッセージお願いします。
1: いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
0: 最後、ラジオを聴きの方々にご自分の PR でも職場の PR でも何でも結構ですので、一言お言葉いただけますか。
1: はい、私はまだ湯沢市役所に入って1週間ほどしか経っていないので、まだあまり分かりませんが、湯沢市役所はすごく明るいところで、ぜひたくさん利用していただいて、湯沢市の魅力ももっと知っていただけたらなと思います。
0: はい、素晴らしい。18歳にはとても思えません。そんなことで今日お話しいただきましたのは、湯沢高校卒業されたばっかりでいらっしゃるそうです。ふるさと未来創造部町づくり協働課町づくり班の佐藤京子さんでした。京子さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お体気をつけて頑張ってください。
1: ありがとうございます。
2: ユートピアオラホのニューフェイスアンコール、いかがでしたでしょうか。18歳です。18歳にとても思えないしっかりとした感じ。このまさにこう優等生ね、もう本当にこう知的な、ね、賢さがもう、まあ、ひしひしと伝わってくると言いますかね。ぜひ京子さん、その能力をどんどん生かして、はい、ユーザーをどんどん前の方に導いていってほしいと思います。元気で頑張ってください。ということで、湯沢市役所ふるさと未来創造部まちづくり協働課まちづくり班佐藤京子さんのインタビュー、18歳です、お届けいたしました。ありがとうございました。8時44分を待っています。
3: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン、コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
4: 小菓子総裁会館推奨団は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨店まで。
5: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか。ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
6: You are listening to FM Utopia.
2: 8時45分を回りました。お待たせいたしました。ここからは湯沢市倫理法人会がお送りする職場の教養をお届けいたしましょう。理想像に近づくために2026年も4ヶ月が経過しました。念頭に今年は〇〇をすると定めた目標や決意は、この4ヶ月の間にどれほど実現へと近づけたでしょうか。決意や目標を

毎日声に出したり、目にするところに掲示をしたりして日々取り組んでいる人もいるでしょう。一方で時間の経過とともに目標を立てたことすら忘れてしまった人もいるのではないでしょうか。念頭に目標を掲げたということは、今より良くなりたいという願望や、こうなりたいと思う理想像を思い描くなど、向上心が確かにあったはずです。もし日々の仕事に追われ、当初の決意を忘れてしまっていたならば、この時期に改めて初志を思い出し、念頭の目標や決意を再確認してみましょう。今日までの自分を振り返り、もし達成不可能な目標を設定していたと気づいたならば、現実に即した目標へと軌道修正すればいいのです。今できることしかできないと心得て、小さな一歩を積み重ねることが大切です。その積み重ねが、なりたい自分へと確実に近づく力となるでしょう。今日の心がけ、目標を振り返りましょう。職場の教養。このコーナーは横手市十文字町西原、有限会社丸中燃料の提供でお送りいたしました。8時47分を回っています。以上、職場の教養をお送りいたしました。続いては湯沢市からのお知らせをお届けいたします。はじめのお知らせ、音楽の街湯沢5月の月1コンサートについてです。5月10日の日曜日、今度の日曜日です、午後1時半から湯沢市役所本庁舎1階の市民ロビーで月1コンサート、若葉のコンサートを開催いたします。第1部はツインリーフの皆さんによります演奏です。ピアノとオカリナによりますヒーリングミュージックをお届けいたします。第2部は七里によります演奏です。歌とギター、ピアノの良さを生かしたアレンジをどうぞお楽しみくださいということで、第1部のツインリーフの皆さんは、ピアノとオカリナの演奏ということで、ヒーリングミュージック、浜辺の歌とかトップオブザワールドなどを予定しているようです。で、第2部七里の皆さん、前もお話しましたが、すごく迫力のあるボーカル、女性2人のデュエットの、デュオなんですけれども、すごく迫力のあるボーカルとピアノの演奏も素晴らしいです。はい、七里の皆さんはレッド・イット・ビーとか君はバラより美しいなどを予定しているようです。どうぞお出かけください。入場無料です。5月10日日曜日午後1時半から市役所本庁舎1階の市民ロビーで5月の月1コンサート、若葉のコンサートを開催いたします。どうぞお出かけください。続きまして、赤ちゃんお話し会開催のお知らせです。湯沢図書館から赤ちゃんお話し会のお知らせです。絵本の読み聞かせを通して、親子でゆったりと穏やかな時間を過ごしていただけますよ。対象は0歳から3歳頃のお子様とそのご家族、出産を控えた妊婦さんやパートナーの方もご参加いただけます。次の開催は5月9日の土曜日、あさって、時間は午前10時半から11時まで、会場湯沢図書館で行います。予約はいりません。直接いらっしゃっていただければ OK、 参加費用は無料です。お子様が泣いたりお子様が寝たりしていても全然大丈夫ですし、お子様の様子に合わせて途中で入退場自由ですので、どうぞお気軽においでください。湯沢図書館で開催、5月9日土曜日午前10時半から11時、赤ちゃんお話し会、絵本の読み聞かせを通して親子でゆったりとした穏やかな時間を過ごしていただけます。対象は0歳から3歳頃のお子様とそのご家族、そして出産を控えた妊婦さんやパートナーの方も参加 OK ですということで、ぜひお出かけください。湯沢図書館赤ちゃんお話し会のお知らせをお送りいたしました。こちらのお問い合わせ先は湯沢図書館、電話番号 73-3040、 73-3040 です。以上、湯沢市からのお知らせを
お送りいたしました。

0: 最後のコーナーです。元気にいってらっしゃい、アンコールです。おがちこども園の年長さんのお友達、年長さんとこの前までお話ししていて、なんで年長さんって思われるかもしれませんが、同じ学年のお子様なんですけれども、最初に放送した分は3月の22日に収録させていただきました。で、今日からお届けする分は4月の9日ですかね、収録させていただいた分ということになりますので、はい、年長さんになりました。はい、おがちこども園の年長さんのお友達のご紹介、今日は男の子、高橋東也くん、高橋東也くんのインタビューです。お待たせいたしました、どうぞお聞きください。
1: はい、お名前教えてください。
2: 高橋東也です。
1: よろしくお願いします。大きくなったら何になりたい？
2: 警察官。
1: 警察官になりたいの？すごい。どうしてそう思ったの？
2: だって泥棒逮捕したいから。
1: 泥棒逮捕したいから。東也くんね、東也くん、泥棒がすごい置かなかったらどうする？凶暴だったらどうする？負けないで捕まえる？わあ、すごい。じゃあ頑張ってみんなのこと守ってくれますか？
2: はい。
1: はい、素晴らしい。じゃあ東也くん、かっこよくて強くって素敵な警察官になってみんなのこと守ってくださいね。
2: はい、
1: はい、じゃあ東也くんはさ、一番好きな食べ物は何ですか？
2: カレー。
1: カレーね。どこで食べるカレー？
2: お家。
1: 誰が作ってくれるの？
2: おばあちゃん。
1: おばあちゃん作ってくれるの？そうか。おばあちゃんのカレーには何が入っているの？
2: 人参と、じゃが
1: い
2: も。
1: 人参とじゃがいもが入ってるんだ。そうか。じゃあおばあちゃんのカレーの次に好きな食べ物はある？
2: ラーメン。
1: ラーメン？それはどこで食べるの？お家？お店？
2: お店。
1: 誰と行ったの？
2: じいちゃん。
1: じいちゃんと行ったの。何ラーメン食べた？
2: 味噌ラーメン。
1: 味噌ラーメン食べた。すごいじゃない。いいね。じゃあ反対にさ、ちょっと嫌だなっていう食べ物はある？
2: ポテト。
1: ポテト？ポテトって何、フライドポテト食べた時ある？
2: ない。
1: あ、ないか。じゃあもしかしたら食べると美味しいなって思うかもしれないから、いつか機会があったらぜひ食べてみて、ね、わかった。そしたらさ、東也くんはさ、お家のお手伝いしてますか？
2: してます。
1: どんなお手伝いしてますか？
2: お掃除。
1: お掃除してんの？すごい。そうするとお家の人喜ぶでしょ。じゃあこれからもお手伝いいっぱい頑張って、お家の人いっぱい助けてあげてね。
2: はい。
1: じゃあ東也くん、最後にさ、一番好きな人にいってらっしゃいって言ってほしいんだけど、誰に言う？
2: ママ。
1: ママ。東也くんのママはどんなママですか？優しい、おっかない、かわいい、面白い、美人。美人のママなの？ママお料理上手ですか？ママのお料理で何が一番おいしい？
2: ハンバーグ。
1: ハンバーグ。あ、すごい。大きくなった時にさ、ママみたいな女の人がいたら、お嫁さんにしたいなって思う？わあ、すごい。じゃあママいってらっしゃいって大きい声で言っていくよ。せーの。
2: ママいってらっしゃい。
1: はい、上手にできました。拍手。
0: 元気にいってらっしゃい、アンコール。おがちこども園の年長さんのお友達、高橋東也くんのインタビューをお送りしました。すごい緊張してるのがもうね、息遣いで伝わってきましたけれども、東也くん、ありがとうございました。今日もね、給食もいっぱい食べて、ご飯もいっぱい食べて、元気にお友達といっぱい遊んでいただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、明日も、おがちこども園の年長さんのお友達ご紹介します。どうぞお楽しみに。以上、元気にいってらっしゃい、アンコール、お送りいたしました。 あっという間ラストナンバー、最新アルバム産声からミスターチルドレン、スチューピッドヒーロー。

0: 最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。イケイケラッキーでスッキリバージョン木曜日、お相手私菅直美でお届けしてまいりました。いいお天気ですね。湯沢も横手も今日は一日晴れマークオンリー。予想最高気温25度、予想最低気温9度、寒暖の差大きいですのでね、体調管理十分に気をつけて。通常の日にちに戻りましたけれど、もう徐々に徐々に元気に頑張っていきましょう。お相手菅直美でした。どうぞ皆様素敵な一日を。また明日。
1: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
2: ガラスのことなら、伊沢市倉内金沢商店。電話 73-5194 へ。
3: 高勝自動車ってたま今、自動車整備士とバス運転士の子募集してるど。せっかく資格免許を持ってるなさ、今の仕事で生かしてね、君。そこの君、その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね。詳しいことは高勝自動車さ聞いてみれ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア
7: 76.3 メガヘルツ。
8: ユートピア FM。
9: 宮地純一のアワヒットパレード。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。宮地純一です。これからの60分間、私宮地純一がナビゲートする洋楽オールディーズリクエスト番組アワヒットパレードをお送りします。リスナーの皆様からの絶大なるリクエストを中心に、私のこだわり選曲を加えた戦後最大の聴取者参加型洋楽オールディーズ番組です。ここ神奈川県茅ヶ崎市にあります